0: зараз над цим ведеться багато роботи. Що стосується секторальної інтеграції, от ви згадали сільське господарство, дійсно дуже часто виникає це питання. Дуже актуальне питання, і, до речі, от в цьому плані, те, що ми обговорювали з вами на початку нашого ефіру, зміна методології прийняття нових членів, можливість підключатися до різних програм Євросоюзу, до фінансування, до єдиного ринку ЄС, є дуже важливою для нас. Тому що, ну, для прикладу, в аграрній сфері України ті компанії українські, які є дуже потужними, які працюють здебільшого на інших ринках, африканські, східні ринки, для них виникає питання. Якщо ми будемо зобов'язані виконати ті вимоги, які є в Євросоюзі, це буде коштувати величезних коштів. Величезних коштів. Наскільки впевненими ми можемо бути в тому, що після виконання цих вимог ми отримуємо доступ до європейського ринку? Це якраз і є основне питання, яке ми зараз з нашими європейськими партнерами говоримо, тому що, ну, компанії, які готуються інвестувати десятки, якщо не сотні мільйонів доларів в комплаєнс, вони мають знати, що ця інвестиція окупиться у вигляді доступу на ринок. Тому те, про що ми зараз говоримо з партнерами, що стосується такої секторальної нашої інтеграції, угода АКА, до речі, це промисловий безвіз, який теж вправлений на те, аби мати впевненість в тому, що після виконання наших зобов'язань і зміни, прийняття тих змін законодавчих, а основне імплементація українські товари, що агротовари, що промислові товари, отримали би доступ до ринків ЄС. Тому про це зараз багато говориться, як один із механізмів, ну, такого стимулювання швидших реформ в Україні. Тому, ну, дуже широкий спектр питань обговорюється. У нас, безперечно, є ті країни, які багато нам допомагають, а є ті країни, які вважають, ну, бачать ринки у вступі України, стараються використати такі можливості для того, щоб цей вступ сповільнити. Це теж ні для кого не секрет. Це не вперше і не востаннє, коли в процесі вступу нових членів країни-члени відчувають якийсь ризик. Тому оця поступова інтеграція, про яку говорила Марта Кос, вона теж важлива і в цьому контексті, щоб показати європейцям, що їх страхи перебільшені, будемо так говорити. Зараз вже є достатньо багато досліджень, які, для прикладу, стосовно української аграрної сфери, аграрного сектору, його впливу при вступі України на аграрну сферу в Європейському Союзі. І ми чітко бачимо, що ці дослідження спростовують дуже багато страхів, що користі і доходів, будемо так говорити, від спільних проєктів між європейськими і українськими компаніями, які могли би далі, ну, там, європейці прямо говорять, що з нашими грошима, з нашими технологіями і з українськими можливостями, та, аграрними, ми можемо питання продовольчої безпеки на інших ринках, на інших континентах вирішувати дуже ефективно.
1: Вадим Галайчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був гостем першої частини євроінтеграції. У другій частині ексклюзивне інтерв'ю я поговорив із президентом країни, яка дуже допомагає нам у цей непростий для нас час, президентом Естонії Аларом Карісом, про нашу співпрацю, про нашу боротьбу, про нашу взаємодію. Буде за мить, а перед цим пропоную вам подивитися коротеньку довідку про президента Естонії Алара Каріса.
2: Алар Каріс – президент Естонії з 2021 року. За освітою – біолог, науковець і професор. Очолював університет Тарту та державний контроль Естонії. Каріс – послідовний прихильник України, її вступу до ЄС і посилення східного флангу НАТО. Він виступає за жорстку політику щодо Росії та наголошує, що безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою всієї Європи.
1: Ну а в другій частині євроінтеграції ми поспілкуємося на важливі для нас теми. Це буде безпекова, фінансова, гуманітарна. А все тому, що зараз я буду спілкуватися із президентом країни, яка дуже сильно допомагає нам як на нашому шляху до об'єднаної Європи, так і на шляху до перемоги над російським агресором. І сьогоднішній мій гість – це президент Естонії Алар Каріс.
3: Пане президенте, вітаю вас і ласкаво просимо.
4: Дякую. Радий бути тут.
3: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни – фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
4: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за 2 дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут і вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. І йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
3: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
4: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
3: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на 2 частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
4: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі, адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу, і ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
3: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
4: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія маленька країна. Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС

0: країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
1: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
0: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 25 років чекають на вступ. Я не намагаюся сказати, що Україна має чекати стільки ж років, але точно не треба очікувати, що це станеться, наприклад, наступного року. Це складний процес, і треба дотримуватися правил, пройти необхідну інтеграцію і так далі.
1: Багато хто вважає 2030 рік реалістичним терміном. Що ви думаєте?
0: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
1: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
0: Погоджуюся.
1: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
0: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
1: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що Європа мала зробити натомість?
0: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима, а це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити. Але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
1: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
0: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
1: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
0: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права.

0: Права, а це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів, тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
1: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
0: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
1: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
0: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
1: А чи складно організувати таку співпрацю?
0: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
1: Це питання лише бізнесу?
0: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
1: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
0: Безумовно.
1: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували, про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонію. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
2: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в України. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
1: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
2: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути в найближчі роки.
1: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
2: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. Тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
1: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
2: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
1: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
2: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
1: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
2: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни. Але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити. Пустити або хоча б максимально відтермінувати.
1: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
2: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію, але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання, особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська – наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою. Мовою навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову, тож ми над цим працюємо. І зрештою це на користь самим людям.
1: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
2: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
1: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
2: Вам дякую.
3: Це був президент Естонії Алар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. І сьогоднішня історія унікальна. Микола Чуча разом із дружиною та чотирма дітьми повернувся в Україну після успішного життя в Сполучених Штатах Америки. Поновив для усієї сім'ї українське громадянство і нині допомагає українському війську та будує центр для дітей-сиріт на Київщині. Про його рішення, як облаштувалися в Україні та роботу на користь держави, говоримо далі.
6: Пан Микола показує будинок для дітей-сиріт на Київщині. До проєкту сім'я долучилася, коли повернулася зі Сполучених Штатів Америки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
7: Це наша вхідна зона буде. Тут у нас кімната буде, де діти будуть переодягатися.
6: Облаштувати будинок для дітей-сиріт в Україні була давня мрія дружини Олени. Вона родом із Херсонщини, але ще у 9 років переїхала у США. Часто приїжджала у гості на батьківщину і певний час працювала з американцями, які допомагали українцям.
8: Мала досвід перекладати американцям, які приїхали в Україну допомагати дітям-сиротам. І для мене це дуже відгукнулося, дуже вразило те, що американці приїхали в моє місто, звідки я народилась, і вони там дуже велику справу зробили. І в мене тоді зародилася така мрія повернутися колись в Україну теж і теж допомогти. Знайшли цей будинок, який вже був заснований, він був в початковому такому стані, були стіни, двері, вікна, дах. І я вспомнила це бажання допомагати дітям, і ми доєдналися до цього проєкту.
6: Складним рішення батьків було для дітей. Сім'ї довелося пояснювати, чому потрібно повертатися в Україну, де триває війна. Говорили їм, що тут є діти, які потребують захисту та простору, де можуть відчувати себе у безпеці.
8: Вони це зрозуміли. Був такий трошки переломний момент, коли ми сюди приїхали, і було гучно, були дуже важкі ночі, мова дуже сильний бар'єр з мовою. Вони це теж якби пережили, але зараз я б так сказала, що їм подобається.
6: Зараз будинок активно добудовують. Вже невдовзі прихисток у ньому знайдуть 30 дітей. З ними працюватимуть соціальні працівники, вихователі, психологи та команда реабілітологів.
9: На самому початку ми будемо відштовхуватись десь від 10 дітей, щоб поступово набудовувати певну кількість, щоб діти могли адаптуватися, і потім вже нові діти, які будуть приходити, старим було простіше тут, щоб воно було поступово, а не величезною кількістю одразу. Ми забираємо їх з складних умов життя, поміщаємо тут на певний період, на період реабілітації там до року, і піклуємося повністю про них, забезпечуємо їм необхідне проживання тут, любов і турботу.
5: Пан Микола, я вас вітаю. Дякую, що ви завітали до нашої студії. І знаєте, я вашу історію насправді прочитала двічі. Двічі прочитала від здивування. Тому що насправді в нас українці мріють поїхати в Америку, так? А ви з Америки приїхали під час повномасштабної війни сюди, щоб допомагати українцям. Чому ви ухвалили таке рішення?
7: Вітаю вас, пані Христина, дякую за запрошення. Я багато розмишляв над тим, чому я тут. І я згадую, як це все відбувалося, наші розмови з дружиною. І приходить розуміння, просто згадую, як це все було в голові. Тобто, що сталося з Україною? Прийшла війна, і мій народ, мої люди опинилися в дуже страшній біді. І коли в тебе приходить якась хвороба в твою сім'ю, до твоїх рідних чи ще до когось, що ти кидаєш всі ресурси, всі гроші, все, що можеш для того, щоб цю людину, твою, хтось з твоєї родини, щоб вона не хворіла. Так само під час війни наш народ переживає дуже тяжкі часи. І хочеться бути поруч, хочеться віддати свої ресурси, свої гроші, фізично якось допомогти, щоб полегшити страждання цього народу, мого народу, моєї батьківщини. Тому ми тут, щоб допомогти бути разом під час тяжкого випробування, під час тяжкої такої долі.
5: Ви з дружиною, ви родом з окупованої Херсонщини, з Нової Куховки, так, яка зараз під окупацією. Але ви сюди повернулися і поновили українське громадянство, наскільки я знаю. Наскільки взагалі складно у вас було, наскільки були складнощі, коли ви повернулися в Україну, зокрема, і з дітьми у вас четверо дітей. Чи ви їм давали українське громадянство, чи як відбувалося, які у вас були складнощі?
7: У моєї дружини дуже було складно з поновленням громадянства, тому що вона виїхала, коли їй було 9 років, і в неї ніколи не було українського паспорту. І наша Нова Каховка з першого дня була під окупацією, тобто всі папери, всі документи, всі згадування про неї залишились в Новій Каховці в далеких 90-х роках, і до цього не мав ніхто ніяк дотягнутися, вона мала тільки свідоцтво про народження Радянського Союзу, і тому це було велике випробування, щоб дружині поновити паспорти. Ми зв'язувалися з всіма консульствами, зі всіма людьми, і дуже-дуже тяжко це було зробити. І мене дивувало те, що сім'я, яка хоче переїхати сюди, бути в Україні, бути українцями, допомагати Україні, вона не може залишитися легально тут, тому що мою дружину штрафували, що вона нелегально тут перебуває з американським паспортом. Візу їй не давали, тому що місце народження України. Ми пройшли дуже тяжкий і довгий шлях, щоб отримати для неї паспорт громадянки України. Коли вона отримала паспорт, то дітям дали 4 паспорти одразу.
5: Слухайте, мені здається, що велике випробування повернення в Україну стало для дітей. Як ви пояснювали їм, що ви хочете поїхати в Україну, яка мотивація у вас була? От яке пояснення було для дітей, що ось вам треба поїхати сюди?
7: Ми пояснювали, що в Україні війна, але ми поїдемо в безпечне місце, ми поїдемо, у нас буде будинок з підвалом, з укриттям, все буде добре з ними, ми не будемо там, де буде війна. І вони погодилися поїхати, подивитися. Коли вони приїхали, вони сказали, тут окей, тут все добре, але після обстрілів, перших обстрілів, коли працювали патріоти в Києві, коли збивали ракети, звісно, вони дорослі боїться, вони теж тут дуже були напугані. І вони казали, поїхали додому, поїхали в Америку. І старшим дітям ми давали такий вибір, ми казали, тобто моя перше моє таке направлення було це допомога військовим. Я збирав гроші, ми купляли американську якісну тактичну медицину, я розвозив це на фронтлайн солдатам. І я казав, дивіться, ваш батько допомагає військовим, от є чийсь батько, чийсь син, чийсь чоловік, і він може загинути в окопі, і ми не допоможемо йому. Ми, якщо ми поїдемо в Америку. Але якщо ми залишимося тут, ми можемо допомогти цим людям. Ми можемо врятувати їхнє життя. Чийсь батько, чийсь син, чий чоловік повернеться додому. А ми будуємо дитячий будинок, ми казали, от є діти, яким нема де жити. Вони втратили батьків, вони втратили своє житло. Їм нікуди піти. І ми можемо дати їм якісне житло, ми можемо дати їм любов показати. От ви вибираєте поїхати і жити безпечно там в Америці і нічого не робити, або ви вибираєте і те, щоб ми допомогли цим людям, за яких я казав раніше. Вони старші, 2 сина у мене, тобто з ними можна вже як з дорослими розмовляти. Вони стояли, думали, казали, ми хочемо залишитися тут, ми хочемо допомагати Україні.
5: Як вони реагують взагалі зараз? Скільки ви вже часу в Україні і якась їхня реакція?
7: На рахунок війни реакція, молодші діти по ночах сплять, а старші діти це все чують, вони пугаються, моляться, щоб все закінчилося. А днем радість приходить. Школа, на вулиці футбол, друзі, кафе там на території нашій є. Тобто днем нормальне життя.
5: Ви приїхали в Україну, насправді, з особливою місією, я би так сказала, так? Ви втілювали тут мрію своєї дружини. Збудувати ось цей будинок для дітей, сиріт, для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Як взагалі ваша реакція була на ідею дружини, щоб долучитися до такого проекту і допомагати от дітям, які позбавлені батьківського піклування?
7: Це ідея дружини з моменту нашого одруження. Я негативно до цього відносився, тому що я кажу, в тебе одна дитина, друга, третя, четверта. Вона завжди мене в Америці мені про це нагадувала, казала, що треба побудувати в Україні, що це моя мрія. Я казав, в тебе свій дитячий будинок, дитячий садок, займайся своїми дітьми. Якби я не підтримував її в цьому. Коли почалася війна, я зрозумів, що є така потреба ще більше стала, тому що є діти, яких переселяють, переміщають. Ну, ви самі знаєте багато, всі українці знають багато проблем зараз в нашій країні. І я сказав їй, що я думаю, що прийшов твій час втілити твою мрію, твою ідею. Я її повністю підтримав. Ми приїхали сюди, долучилися до великого проєкту, і, слава Богу, ми його закінчуємо.
5: Розкажіть про реалізацію цього проєкту. Як вам доводилось залучати гроші? Зрештою, хто долучався? Я знаю, що туди долучалася і українська діаспора, і американські донори. Розкажіть про сам процес, тому що ну, це величезний будинок. Це величезний будинок, сучасний будинок. Так? Розкажіть про нього.
7: Його починали будувати українці, один українець, засновник, з людьми, з друзями, але стався ковід, сталася війна. Навіть той, хто відповідав за будівництво цього будинку, він загинув на війні. Це село було окуповане, навіть один із робітників, який там був в будинку, він загинув від обстрілу. Тобто це важка доля цього будинку. І коли ми його побачили, там були стіни, дах. І просто двері, і нічого всередині і зовні. І я, коли його побачив, сказав дружині, оце твоя мрія. Ми приїхали, щоб втілити твою мрію, щоб допомогти українцям справжнім ділом. Ми приїхали в Америку на свята, після того, як ми побачили будинок, вирішили приєднатися, вирішили його добудувати. Ми приїхали на свята, на Різдво, Новий рік. Ми розказали там в своїй громаді про це українцям. Я розказав це про це в своїй церкві. Люди просто почали нести тисячами, десятками тисяч грошей. У нас там фонд ми одразу відкрили, щоб все було офіційно. І наша українська громада дуже сильно нам допомогла. Тобто вона дала старт цьому проєкту. Ми вийшли на один фонд, на одну компанію, сусіднє місто в моєму штаті, які допомагають там дітям, жінкам в Америці, в штаті Небраска тільки. Вони ніколи не допомагають за кордоном. У них немає такої ідеї за кордоном допомагати, тому що вони допомагають в Америці. І вони перший раз в житті почули нашу історію, прислали людей, які перевірили цей будинок тут в Америці, що він будується, що він в активному будівництві. Вони виписали чек на сотні тисяч доларів. Один раз, потім, коли нам не вистачило для того, щоб збудувати гарне укриття, ми звернулися до них, вони ще нам допомогли з укриттям. І вони сказали, коли ви відкриєтеся, ми знову вам допоможемо перші місяці, щоб цей будинок функціонував.
5: Слухайте, ну це фантастично насправді. Взагалом, як ви скажете, наскільки для американців є близькою тема війни в Україні?
7: Люди дуже сильно співчувають. Я багато закуплював в Америці там різних приладів, які зігрівають солдат. Ну, тобто це для чого американці використовують на рибалці, на охоті. І коли в магазині купляв палети цього всього, вони підходили, казали, навіщо тобі стільки, навіщо? Я казав, я з України, це для українських воїнів. Вони всі співчували, вони всі кивали, вони казали, що ми молимося за Україну, що ми підтримуємо Україну.
5: Крім будівництва дитячого будинку, ви ще й допомагаєте військовим, зокрема, від початку, коли повернулися в Україну, ви ще почали допомагати тактичною медициною, допомагали біженцям. Розкажіть, взагалі, чому для вас було це важливо?
7: Чому це було важливо? Тому що, як я раніше казав, це моя батьківщина, це моя родина, це мої люди. І коли сталася війна, ти розумієш, що ти, як би ти довго не жив в Америці, ти не до кінця американець, ти залишаєшся українцем. І твої люди, які страждають під час війни, це як твоя родина. І тобі так же само боляче, як їм. І в першій неділі війни моя дружина, вона в мене тільки народився четверта дитина за дві неділі до війни. І моя дружина побачила, як біженці йдуть через кордон потоками, жінки з дітьми. І вона каже, важко згадувати це. Вона каже, їдь, будь ласка, туди, допомагай цим біженцям. Я кажу, в тебе, ну, у нас тільки дитина народилася, у нас четверта, тобі важко тут, куди я поїду? Вона каже, я справлюсь, тим людям зараз дуже важко. Ми об'єдналися з друзями, ми поїхали в Польщу, ми поїхали на кордони, ми просто всім-всім дітям, всім-всім жінкам допомагали, як могли. Перевезенням купляли білети на літаки, ми розвозили їх по готелях, по якихось селах, де вони знаходили, де вони можуть жити. Тобто допомагали, як могли, перший час, під час, коли почалась повномасштабна війна. Потім, коли поток біженців трохи зменшився, ми почали допомагати солдатам, моя громада, мої друзі в Америці. Ми збирали теж десятки тисяч доларів на тактичну якісну медицину, купляли машини. Тобто з самого початку війни ми разом з українським народом.
5: Ви з окупованої Херсонщини, так, з Нової Каховки. Я зараз хочу, щоб ми послухали ще одну волонтерку, яка теж з вашого регіону, яка теж допомагає волонтерам, яка теж допомагає біженцям. Хочу послухати її історію.
10: Я, як і Микола, родом з Нової Каховки, і Нова Каховка була окупована в перший день повномасштабного вторгнення. Тобто вже вранці перші вибухи були там, і в березні 22-го року я знайшла шлях, як передавати людям в окупацію ліки, медикаменти. Ще був відкритий шлях через Миколаївську область, куди волонтери завозили допомогу і вивозили звідти людей. І, власне, саме з такими волонтерами я передавала медикаменти для своєї громади, для своєї спільноти, тому що там була церква, в якій я виросла, були ті люди, яким я могла 100% довіряти, і через яких я передавала ліки, а вони розподіляли серед інших потребуючих. Я пам'ятаю дуже добре перший збір, коли, власне, моя мама і моя бабуся залишались в місті, і там була спільнота людей, так, через яких я передавала і їм, і іншим старшим людям, да, медикаменти. І перший список я отримала, я порахувала вартість. На той момент це було щось близько 30 тисяч гривень. Я написала допис у Фейсбуці. І на той момент ще можна було публікувати перелік медикаментів. Вже зараз є трошки суворіші правила щодо цього в соціальних мережах. Але за, напевно, кілька годин після цього допису мені у Львові написали, напевно, з десяток людей, навіть тих, яких я не знала, та френди і друзі друзів, які просто хтось підвозили медикаменти мені додому, хтось давали адресу, і ми з подругою сідали в машину і їхали по львівських складах і збирали ті медикаменти. І поки я мала той список на аптеку, за день я зібрала цю суму. Тобто це перший такий досвід, який мене насправді окрилив і дав таку надію і підтримку, що ми, українці, все-таки готові триматись один за одного, боротись один за одного. Звісно, коли інформація про те, що я передаю ліки на Херсонщину, поширювалась, запитів було набагато більше, і списки потреб зростали, і суми зростали, і вже зрештою, і це правильно, що люди більше допомагали Збройним силам, скеровували туди свої донати, то важче було справді збирати тут в Україні. Якраз Микола став одним із тих людей, з яким ми не були дуже близько знайомі. Ми були знайомі, але не спілкувалися, бо ми були дуже молодими, коли ми виїхали з Нової Каховки, минуло понад 10 років, так? І коли мені почали приходити від нього досить значні суми такої допомоги, донатів, пізніше ми вже розвинули цю таку спільну волонтерську роботу і на допомогу цивільним, і на допомогу військовим, але це стало такою великою опорою.
5: Пан Миколо, скажіть, а є різниця, кому американці хочуть більше донатити? Наприклад, чи це є діти, чи це є військові?
7: Звісно, це діти. Вони хочуть більше допомагати цивільному населенню. Їм не подобається війна, і вони не хочуть приймати участі у війні. Я кажу за пересічних американців, моїх знайомих, моїх сусідів. Тобто вони не хочуть бути учасниками якогось конфлікту, але вони хочуть допомагати українцям і допомагають більше дітям.
5: Я вам дякую, насправді, за розмову. Я вам дякую за вашу позицію, що ви не залишились осторонь, коли там в вашій країні складнощі, що ви повернулися в Україну і допомагаєте зараз українцям. Я вам бажаю, насправді, щоб ваш будинок якнайшвидше збудували, так, щоб туди нарешті заселилися діти, так, і здійснилася мрія вашої дружини, і, зокрема, до якої доклалися ви. Дякую вам.
7: Дякую.
5: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бепкін. Бепкін, ти король.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони обговорили на саміті Україна країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
7: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли, і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППО, тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
6: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
8: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього. Але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
6: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
8: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
6: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
9: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
6: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стюре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стюре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
10: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власну військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
6: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
11: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
12: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду. І, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ. І закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ. Про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую. Ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали, та, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні до слова пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня на Бутасап опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сам

0: тестувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
1: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
0: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовність взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Беньямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
2: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
3: Росія продовжує свої удари з використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Петріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
2: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі

0: підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
1: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
2: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
0: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
3: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
4: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
3: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
4: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
3: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
5: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань, та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
3: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання, де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого.
6: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
3: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
0: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
7: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМИ». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
8: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
0: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БОЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
9: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти таку суму.
10: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
9: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан. Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
0: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички, рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
11: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти і зробиш це.
12: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справ, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягують ці справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але зразу з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
13: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином. Все.
12: Це всіх учасників.
13: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
14: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
12: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦМБа на території Києво-Печерської лаври, от якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦМП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
11: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
12: Бачите, так, чорти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦМП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦМП сторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
15: Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичняти, на мене тиск чиняти.
16: Я сказав, що вона починає.
12: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦМП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
11: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
12: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають маніпуляторка і провокаторка, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлюваннях на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври сували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
11: Дякую. Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
0: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси, пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
16: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в «Резерв Плюс». Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.
7: Привіт всім! Бажаю міцного здоров'я. Сподіваюся, здоров'я у вас справді міцне, особливо психічне здоров'я. З тим зараз, як самі бачите, непросто. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні радий представити вам свого наступного гостя. Прийшов до мене побратим Руслан Кухта. Руслане, дякую, що прийшов. Слава Україні!
8: Героям слава! Дякую, що запросили.
7: Братику, скажи, будь ласка, що би ти хотів сам про себе розказати, сам себе представити? Розумію, що ніхто з нас для війни не народжений, але от, є Руслан Кухта. Хто ти?
8: Та звичайний чоловік. Я ветеран 125-ї бригади. Мобілізувався на початку війни. Був на Лиманському напрямку, на
7: Донецькій якісь напрямки, ще там десь.
8: Харківський.
7: Ти є, напевно, з тих, хто в перший день повномасштабки прийшов і сказав, візьміть мене, будь ласка, у війську. Чи ти ще мав якийсь досвід, може, до повномасштабки за часів АТО?
8: Ні, не мав перед тим досвіду ніякого. І з першого дня не попав я у військо. Було так, там були певні нюанси з роботою. Я був в селі, типу, мені затримали зарплату, я поїхав в село, просто такий ретрит, відпочинок і... Типу, сидів там, займався своїми справами, і тут ранком, типу, встав щось працювати, дивлюся, так війна почалася, я в шоці. Я ще, як зараз пам'ятаю, моє село знаходиться недалеко від Бродів, і там якраз в перші оці години були прильоти, і я прямо безпосередньо чув оці вибухи. Ну і зразу все, що напланував, просто все забулося. І починається оце просто скролення новин, нічого не можу зробити, думаю, блін, що треба їхати до Львова. Поїхав до Львова, почав там з знайомими щось організовували допомогу для біженців. І так десь тривало два дня, та і зрозумів, що треба якусь брати іншу участь в тому ділі. Прийшов в районну адміністрацію, там формувалися якесь ТРО, але кажуть, там вже все, списки повні. Потім приїхав на Батуринську, з Батуринської мене відправили на цей університет Героїв Крут, і там якраз формувалася наша бригада. От, та й так попав в 125-ту бригаду.
7: Багато хто каже, от я потрапив в свою бригаду, дивлюся, той знайомий. Ти зустрів когось своїх там?
8: Так, там було дуже багато хлопців з мого району. Велика частина з них, оскільки тоді ще так добровільно було, вони не протрималися до кінця, бо наш командир каже, хлопці, ви не думайте, що ви тут прийшли, типу, охороняти, там, не знаю, львівські рубежі, оці все, що, що готував нас, що треба буде їхати на передову.
7: А скажи мені ще таку штуку. Багато хто потрапляв у військо чи за часів АТО, особливо в час повномасштабки, коли з тим було вже все серйозніше і суворіше, казали, мені так складно в тій системі зрозуміти ті всі накази, підпорядкування. Ти мав якийсь досвід от такої, скажімо так, системної роботи до участі у війську?
8: Це найважче, що мені було, це от зрозуміти ту систему, пристосуватися до цього, що є зверху командир, що як тобі щось треба, ти не можеш там летіти зразу до ротного. І я за це з самого початку дуже багато получав, але як тільки я зрозумів якесь та своє місце, що треба робити і там зайвого не придумувати, просто чітко робиш свої задачі, і мені зразу все стало набагато простіше, це як от в цьому фільмі. Солдат, як ти дійшов до такого рівня? Каже, я просто перестав думати. Просто почав якось спокійніше до того відноситися, і мені стало набагато легше. Почав якось собі систематизувати свій день. З часом я собі додавав вже вільні від виходів. Час я собі почав спортом більше займатися, і то мені якось додало якоїсь стійкості.
7: Слухай, багато хто з тих, хто зараз ще досі в тому, підвішеному стані, і сам собі пояснює, чому він не йде у військо, вони це аргументують тим, що я не зможу підкорюватися наказом, змінити себе. Ти себе втратив у війську, як Руслана?
8: Я не втратив, я, напевно, здобув дуже багато. Здобув хороших друзів і здобув, напевно, якусь дисциплінованість, якусь більше наполегливість. Якось воно стало в мене все чіткіше.
7: Як ти вперше познайомився реально з бойовим завданням? Яким воно було? Скажімо так, питання логічне, чи був страх? Як ти підходив взагалі до того, що тобі от кажуть, сьогодні твій перший бойовий виїзд? От опиши свій стан.
8: То було так досить тривожно, і пам'ятаю, там ноги німіли і так далі. І я в перший цей вечір перед війною я позбувся практично всіх шкідливих звичок, перестав курити. В цей вечір я почав кидати снюс. Це пам'ятаю, побратим дає мені, каже, давай закину. Я закинув, розслабився і якось прийшов. Повезло, що тоді, коли ми прийшли, це було відносно спокійна ділянка і все нормально було.
7: То ви почали з якої ділянки?
8: Лиманський напрямок, там було досить нормально. Ми прийшли на заміну іншого батальйону, там наша посилена рота. Там паралельно хлопці з 3-го батальйону нас вводили в курс справ. Пам'ятаю, як я був здивований з тих нірок для спання. Це просто перший вихід. І чужа людина, мені незнайома, з якою я мушу там в такій нірці, де не ляжеш на спину, а просто боком так занирював і так дупа до дупи, і отак спати таку бочком. Це було дуже так цікаво.
7: Скажи мені, будь ласка, момент твого поранення. Тобто кожен описує це абсолютно по-своєму. Хтось пам'ятає більше якісь звуки, хтось пам'ятає більше якісь світлові враження. Як в тебе це і для тебе це персонально сталося? І чи був тоді страх? Бо от питаю про страх перед бойовим виходом. Що з тобою в душі робилося, коли сталося поранення?
8: На той момент, коли вже там я поранення отримав, то я вже був командиром відділення. І в мене була відповідальність, спочатку типу страх, а потім такий, оп, я не сам, і треба думати, як це все зробити, щоб зберегти як то особовий склад, щоб все було нормально. Це якраз був штурм, приїхав під нашу посадку БТР, перед тим він її так простріляв і зайшов на сусідні позиції до хлопців. Типу, в рацію там кричать, хто в кого є там якась АТ-шка чи ще щось, щоб відпрацювали, всі мовчать. Я такий, окей, треба щось робити. Такий, дістаю ту АТ-шку і пам'ятаю все-таки ніби в слоу-мов, така якась заповільнена зйомка. І так якби, не знаю, я десь частково на себе і зі сторони дивився. І я, ну, вибіг з посадки, вистрілив і далі заходжу назад посадку, думаю, треба подивитися, що там хлопці. Хлопці, на жаль, вони заховалися в бліндаж і прийшлося їх мотивувати, щоб вони, ну, вийшли, бо що там в бліндажі, зустрінеш хіба гранату і на тому все. Ну, я їм десь так і пояснив. Розставив
7: з супутніми словами, я так розумію.
8: Розставив їх по периметру, бо така обстановка була, таке враження було, що ми взагалі там в оточенні, ну, напевно, туди частково і страх, та, і цей і постріли були звідусіль. І я розставив їх так по периметру і сам там висунувався в сторону сусіднього бліндажа, де побачив стоїть противник, так, відпрацював по ньому, назад вернувся, подивитися, чи, ну, відсунувся назад, подивитися, чи всі на місці, там, одного чоловіка треба було повертати назад на свою позицію, то неодноразово, а решта хлопці гарно всі стояли, тримали оборону, відпрацьовували, особливо здивував Андрій Швець. Він стояв в ямі, в якій було три ТМ-ки без цього, ну, без детонаторів, так, і він прямо стоячи на тих ТМ-ках відпрацьовував, я так до нього кажу, все нормально, типу, каже, та, то не без цього, він так спокійно, і далі, от, здається, він ще мав сигарету, він так, та все окей, типу, і спокійно працював, саме більше ці старші чоловіки, типу, справляли враження, наскільки вони так безпосередньо, так якби проста робота, типу, як вони це працювали і без якогось зайвого хвилювання, просто роблять свою роботу.
7: Кожного ветерана є той момент, коли він з діючого військовослужбовця стає все-таки ветераном і з ним починають відбуватися різні зміни. Отже, реабілітація після поранення, з чого вона почалася?
8: Почалася вона з психолога і з рекомендації його відвідати творчу майстерню. Ну і паралельно з тим, ясно, що були різні ці фізичні терапевти, це розробляння ноги, робота там над моторикою і тому подібне.
7: Слухай, відразу запитаю, ти і творчість, ви десь перетиналися в твоєму цивільному житті до військовому? Не запитав, а чим ти займався до війни?
8: До війни я, ну, за освітою я агроном, а, власне, перед війною я займався, монтажником працював, різні вентильовані фасади, всякі конструкції, така, десь частково, можливо, то творча робота, коли тобі треба десь вирішувати задання, коли там тебе трошки матеріали не то, що мало бути, і ти вже щось думаєш, щоб був гарний результат для замовника. Ну, можливо, десь в тому якась була доля творчості, але так то, в принципі, ні.
7: І тут агроном-монтажник іде в творчу майстерню. Так розумію, ти погодився?
8: Та, я прийшов, думаю, та що робити? Я ж тоді на кріслі колісному під'їхав, знайомився з Мартою Батурою, керівницею. І приїхав, і сижу, що робити. Вона так каже, та роби, що хочеш. Каже, можеш фотографії там малювати якісь, маєш якісь фотографії. Та я так думаю, я любив фотографувати, вільний там від нарядів час, від цих, що я бігав, я часто місцевість фотографував. І там в мене є там така папочка з пейзажами східними, грубо кажучи. І я так подивився, там знайшов одну фотку і давай її там перемальовувати. І, ну і получилося. Потім воно так переросло, що я якось регулярно приходив, там робота за роботою, і зараз в мене назбиралося близько 50 робіт. От, були виставки там з творчої майстерні Unbroken, де теж були представлені мої роботи в галереї «Меркурій». Також в Франції в одному університеті, який там вивчає політику, вони попросили якби вислати фото моїх робіт, щоб продемонструвати своїм студентам якусь там інформацію про Україну і про війну в нас.
7: Собі просто зараз уявляю, тобі би дати зараз фасад монтувати. Ти ж би його таким красивим зробив. Менше з тим. Як ти, скажи мені, ставишся до от, власне, того, що ти трохи і художник? Бо я знаю, що всі ми ветеранами такі трошки саркастичні і іронічні. Я розумію, що коли ти спочатку прийшов в творчу майстерню, ти, напевно, теж трошки з іронією ставився до тої всієї історії. А зараз як?
8: Та зараз я регулярно її відвідую, там маю декілька картин, які в процесі. Зараз трошки менше часу для роботи над тими картинами, так. Але все одно регулярно приходжу і щось працюю.
7: Слухай, а тепер театр в твоєму реабілітаційному процесі як з'явився, яку роль відіграв?
8: Театр, це ще одна така довга історія. В творчій майстерні. Ну, тоді ще такий кабінет арт-терапії був. Познайомився з Романом Черненком. Він мене запросив на одну з подій. Це була стрільба по тарілках на львівській стрільниці. І я щось там за ним чіпився, туди-сюди, слово за слово. Він там десь їхав в центр. Кажу, куди їдеш? Так, каже, в центр їду, там в театр. Я такий, та давай я з тобою. Такий, окей. І я приїхав в той театр, а там якраз ставилася вистава дитяча про Коти Горошка. Я приїхав, почав це слухати. Вони розбирали цю дитячу казку, розбирали всіх персонажів, їхні характери, десь накладали їхні характери на сучасність. І це були. Ну і так я туди потрапив, і ми регулярно там по раз, декілька раз на тиждень зустрічалися, і так зустрічалися до того, що з цього всього переросла дитяча вистава в першому театрі. І спочатку зіграв там актор, а потім я мав можливість два рази зіграти роль Коти Горошка.
7: Ти більше переживав там, ніж коли до мене йшов сюди?
8: Так. Це теж було дуже цікаво, але вже такий. Та вже не було куди відступати. Там момент такий, де я вискакую з під сцени. Вискакую, і все, і далі такий. Тоже сповільнена зйомка, і я такий, значить, то говорю одне, а в голові все собі продумую, значить, так, ти маєш пройти туди, зробити то, там туди подивитися, там десь щось помахати, ті слова сказати, і тоже такий.
7: Перенакше запитаю, а ти більше переживав, ніж коли тобі треба було з АТ-шкою на БТР вискакувати?
8: Десь дуже, дуже похожий досвід. Навіть такі враження похожі. Це такі сповільнення.
7: Такий коридор трошки перед тобою.
8: Коридор, так. І ти так собі сповільнено думаєш, що ти маєш які робити дії.
7: Далі театр присутній теж в твоєму житті, як і творча майстерня, і образотворче мистецтво?
8: Це зараз вже рідше. Також я ще мав досвід там взяти в участь зіграти там одну роль в виставі «Сам на сам» Міші Фатєєва.
7: Це наш побратим з Миколаєва, так.
8: Так, і це вже пішло таке комунікація, таке побратимство всередині, що Міша от написав п'єсу, та давайте там зіграв. Та я такий, окей, та чого ні. І це ми там навіть гастролі мали мінімальні, там в інші міста їздили. От зараз Міша в себе в місті, там теж ветеранську політикою займається. І наразі пауза з виставою.
7: То вже, напевно, буде наше крайнє на сьогодні питання. А твоє повернення до цивільного життя. Ти зараз все-таки агроном, монтажник чи хто?
8: Я дуже переосмислив якось своє життя і хотілося б якось брати активнішу участь в тому житті і, ну, і десь мотивувати хлопців включатися, типу, десь своїм, можливо, прикладом, а десь своїм досвідом ділитися.
7: Що ти найціннішого з війська приніс? От, що в тобі з тобою сталося такого, що ти тепер не такий, як був до участі в бойових діях? І ти це реально можеш використовувати?
8: Напевно, якась структурованість. Я собі війську, ну, складав все по плану, це мені допомагало якусь мати стабільність. Я собі от все складав по поличку, якийсь графік робочого дня. Навіть якщо в мене просто відпочинок, я той відпочинок все одно структурував, щоб там я нічого не поробив, там десь, не знаю, книжку почитав, позаймався спортом, і все от структурованість має мати. От. І вона мені дає якусь силу і спокій.
7: Дякую тобі за твою силу і спокій, за те, що прийшов зі мною поговорити, за те, що вкотре поборовся з собою, бо це явно не той комфорт, про який ми, напевно, мріяли. А мені здається, розмова в нас дуже вдалася. Тому дякую тобі, братику, що прийшов. А наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нові враження про участь у війську. Пам'ятай, що кожну цю історію ми робимо для того, щоб розповісти саме тобі. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок і залишайся з нами. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрінемось.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОП підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Звільнені військові з Наклібезвіст полонання парасаланці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти це зле. Тут якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. Чи, на жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі люблять це, які усім головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм ще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові.

0: на Львівщини приїхала, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
2: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони так і говорять. Але це є неправда. В нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
2: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватися, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю, родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорить, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
3: Перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
4: Чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця ОК оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
5: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому

0: Ні, воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни. Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не має права переховуватися за спинами інших.
1: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
0: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місті, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок, чому на 5-му році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Ну, іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, люди не дозволяють собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. Так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
1: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, які дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ. Хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони очікували, що коли вони повернуться, умовно, навіть до Львова, так, до тилового Львова, і люди будуть на них так дивитися. Чи вони очікували таких поглядів? Чи вони, зрештою, заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть у ТЦК, і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК, так, працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після, йти працювати, йти служити в ТЦК?
0: Я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовці, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50% військовослужбовців ТЦК – це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після лікування, після реабілітації проходить військово-лікарську комісію, яка визначає, де він може проходити службу. Тобто, якщо комісія визначила, що він придатний до служби лише в частинах забезпечення, відповідно, він може бути переведений у тилові частини або в ТЦК ТСП для проходження служби.
1: Я би хотіла тут наголосити, от щоб ми наголосили цей факт. Чому ці військові, вони не можуть списатися, так, зі служби через стан здоров'я, чи повернутися до своїх підрозділів? Тобто в нас взагалі є зараз якийсь такий процес демобілізації? Чи все рівно якось люди повинні, поранені, повинні якимось чином бути дотичні до військової служби?
0: Бачите, сам факт поранення не є підставою для демобілізації. Знову ж таки, ми повертаємося до діяльності військово-лікарських комісій. Якщо після поранення військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби, скажімо, у бойових частинах, у бойових підрозділах, він повертається до свого підрозділу, як правило. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби в частинах забезпечення, він, відповідно, і продовжує службу в частинах забезпечення. Або тих же центрах комплектування та соціальної підтримки. Щоб, наприклад, визначити повну непридатність, може, знову ж таки, тільки військово-лікарська комісія. В такому випадку військовослужбовець тоді демобілізується з виключенням з військового обліку. Або ж, можливо, тимчасово, скажімо, тимчасово він може бути повністю непридатний, але при цьому він через півроку, через рік знову-таки має проходити перекомісію для встановлення придатності чи часткової придатності.
1: Ну, власне, пані Катерино, знаєте, хочу ще зачепити цей факт, бо коли в нас ідуть конфлікти між ТЦК і військовозобов'язаними, ну, буває таке, що винні обидві сторони, так? І от до вас питання, чи фіксували от конкретні порушення саме з боку групи оповіщення, і як це відбувалося?
0: Тут би, знаєте, почала з чого? Порушення, звичайно, виникали, і я не виключаю, що вони можуть виникнути в майбутньому. Тут варто наголосити на тому, що військовослужбовці, власне, про яких ми говоримо, які повернулися з фронту після поранень, у них змінюється світогляд, і в них дуже загострене почуття справедливості. І тому на провокації з боку цивільних громадян, на образи, особливо на прояви агресії, вони можуть зреагувати дуже різко. Це емоція, це вибух. В разі, скажімо, виявлення чи в разі підозри виявлення порушень з боку військовослужбовців ТЦК, як правило, призначається службове розслідування. За його результатами, там, скажімо, це може бути дисциплінарне стягнення, або ж якщо порушення серйозніше, до справи беруться правоохоронні органи, і винний буде відповідати згідно чинного законодавства.
1: Чи існують певні інструкції, так, такі певні, можливо, етичні стандарти для спілкування от груп оповіщення з цивільними? І взагалі, як командування реагує на такі випадки, коли от є перевищення повноважень?
0: Власне, про перевищення повноважень ми щойно з вами говорили. Це, скажімо так, варто почати з того, що є оперативне командування «Захід» і, зокрема, бригадний генерал, командувач військ оперативного командування «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк мають нульовий рівень толерантності до будь-яких проявів порушень. Тому в разі, я вже сказала, в разі підозри про такі порушення відразу ж розпочинається службове розслідування або службова перевірка.
1: А чи є якісь певні нормативи для військових, для груп оповіщення у спілкуванні між цивільними, разом з цивільними,
0: звичайно,
1: з військовозобов'язаними?
0: Звичайно, нормативи є. Є конкретні інструкції, є нормативи, але говорячи про інструкції і нормативи для військовослужбовців, ми чомусь не говоримо про норми, хоча б етичні спілкування з військовослужбовцями ТЦК, які, наголошую, проводячи оповіщення громадян, здійснюють законну військову діяльність. А для цивільних громадян, чому цивільні громадяни в спілкуванні з військовослужбовцями ТЦК не завжди дотримуються етичних норм?
1: Ми для цього робимо цей ефір, насправді, щоб наголосити на тому, що в групах оповіщення ходять також і поранені військові, які заслуговують оцього толерантного спілкування разом із військовими. Бо це дуже важливо, насправді, ці військові, які повернулися із зони бойових дій, і вони абсолютно не заслуговують такого грубого ставлення, я би сказала, до себе. На завершення, пані Катерино, на вашу думку, чому досі от хронічно страждається комунікація на місцях між ТЦК та громадами? На вашу думку, що потрібно змінити в цьому інформуванні, як би воно мало виглядати?
0: Ви знаєте, от я не згідна з вами щодо, скажімо, комунікації, яка страждає. Якщо ми говоримо про власне комунікацію комунікаційниками ТЦК, то вона проводиться на високому рівні. А спілкуючись, скажімо, з комунікаційниками ТЦК, я це сама бачу. Тут варто, напевно, наголосити на тому, що мобілізація не є виключно завданням не тільки, не стільки ТЦК та СП. Це також завдання суспільства, це завдання органів місцевого самоврядування, це завдання інших структур. І тому говорити тут радше треба не про розрив комунікації, а про те, що ми всі повинні діяти заодно, тому що ми все-таки всі робимо спільну справу задля нашої перемоги.
1: Повинна бути єдність. Тут я з вами погоджуюся. Пані Катерино, дякую, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що про комунікацію між групами оповіщення ТЦК та військовозобов'язаними ми говорили із Катериною Литвинчук, речницею оперативного командування «Захід». А ми продовжуємо обговорювати тему, як діяти, як себе захистити, коли відбуваються неправомірні дії. Про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку правозахисник, екс-заступник Генпрокурора України Олексій Баганець. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час і долучилися до розмови.
2: Взаємною вам.
1: Отже, пане Олексію, у вашій роботі, от які найчастіше порушення з боку представників ТЦК фіксують правозахисник от під час заходів оповіщення?
2: Звичайно, звертаються до нас, до моїх колег, і до мене особисто, громадяни з приводу неправомірних дій, які пов'язані із проведенням мобілізації. Звичайно, перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто, фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави. При цьому мені складається таке враження, що в нас хочуть переконати от суспільство цим, що мобілізація – це є тіліша необхідність забезпечення комплектування Збройних сил України під час повномасштабної війни. Цього проти цього спору ніхто не може, я як правозахисник проти цього сперечатися не можу. Чому? Тому що дійсно є така необхідність. Але сила держави полягає і в тому, що треба не тільки вимагати громадянина дотримуватись вимог закону, але і самим забезпечувати дотримання вимог закону відносно будь-кого із таких громадян. І тому, звичайно, що в цій ситуації ще кидається в очі це перевищення влади при доставленні от таких осіб, які підлягають мобілізації, у приміщення територіальних центрів комплектації.
1: Пане Олексію, ці затримання відбуваються, власне, звернення до вас відбуваються від чоловіків, які мали право на відстрочку, була в них оформлена відстрочка, все було гаразд з документами, чи навпаки ні, чи якісь з документами були не гаразди?
2: Ну, різні бувають ситуації. Як правило, до нас звертаються більше члени сімей таких чоловіків, які вже затримані, доставлені ТЦК, а в більшості випадків вже негайно відправлені в учбові центри для підготовки. Розумієте? І ми вже потім постфактум займаємося перевіркою законності затримання, законності доставлення до ТЦК, звичайно, законності проходження військово-лікарських комісій, визнання їх придатними до військової служби, наприклад, коли людина є інвалідом другої групи або людина має такі захворювання, які, при яких не можна його відправляти у військо. Чому? Тому що його там військові медики не приймуть до себе, бо він є хворий, він не придатний для служби. Звичайно, і такі факти в нас є. Тобто, на превеликий жаль, я ж кажу, що більше нам, звичайно, приходиться зустрічатися з такими випадками, коли вже людина, ну, піддалася незаконному примусу, да, і вже доставлена у ті чи інші військові підрозділи. А ми вже по фактум перевіряємо.
1: А пане Олексію, от ми зараз маємо 5-й рік повномасштабної війни, і зараз, опираючись на вашу практику, таких звернень неправомірного затримання протягом цих 5 років, вони якось збільшувалися, чи, можливо, десь більше їх було в певний період? Чи воно якось регулярно одинакова кількість звернень? Як це, яким чином це відбувається?
2: Ну, я ж говорити по моїх колегах, бо в мене із моїх адвокатів, ну, з моїх колег-адвокатів, фактично цими займаються лише 2 адвокати. Ну, один найбільше, він спеціалізується, цим в основному займається. То у мене складається враження, він зі мною консультується, складається враження, що все-таки це побільшало таких фактів от в цьому році. Чим це викликано, мені важко сказати, тут причин може бути дуже багато, як об'єктивних, так і, мабуть, і суб'єктивних, але дійсно це в цьому році. Ситуація погіршується. Чому? Тому що коли в 2022 році я підготував, як доброволець територіальної оборони, підготував пропозиції до законодавства про територіальну оборону і давав там свої рекомендації, виписував, що треба робити державі для того, щоб формувати заздалегідь мобілізаційний резерв і готувати тих людей, які здатні будуть служити із певних міркувань, то, звичайно, що на них, на це ніхто не звернув увагу. Говорив я про це у 2023 році, коли проводив аналіз стану розслідування воєнних, а потім військових злочинів. Я теж давав свої пропозиції, наприклад, з приводу створення органів воєнної юстиції під час війни. Бо коли в військах не буде правопорядку, це не буде військо. Воно не здатне буде чинити супротив такому ворогу, яким воюємо сьогодні ми. Тому, звичайно, що на це тоді менше звертали увагу. Я пам'ятаю, тільки був один такий випадок. Вперше, коли заговорили гостро про необхідність мобілізації, це, пам'ятаєте, звернення було Валерія Залужного, який говорив про те, що для того, щоб перейти в контрнаступ, нам треба мобілізувати як мінімум 500 тисяч громадян для служби у війську. Ото перше почалося, ну це був 23-й рік. А сьогодні ситуація погіршується, і тому, звичайно, що більше у нас і фактів примусу цієї мобілізації. А це, знову ж таки, як по мені, я категорично не стверджую за всіх, а на мою думку, що це нам не покращує ситуацію, а тільки погіршує.
1: Власне, на початку серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив про порушення от саме в Закарпатському ТЦК ТСП, це ми беремо так окремий випадок, і там йшлося про неприпустимі умови перебування, зокрема, неправомірне скасування відстрочок. І от згідно з цією інформацією, то людину просто хапали з вулиці з підставою чи без і везли в місцевий ТЦК і вже звідси не відпускали, а оформлювали у військо. Ми вже з вами десь доторкнулися до цієї теми, але от в такому випадку, що мають діяти, як мають діяти військовозобов'язані, яким чином люди себе можуть захистити? Ви вже говорили так, що до вас багато звертаються родини, але чи тільки родини можуть в такому випадку себе захистити, чи, можливо, вже в самому ТЦК військовозобов'язаний, можливо, може якісь звернення писати, можливо, звертатися до юристів? Що може робити в такому випадку?
2: Ну, я буду говорити про те, що мав би він робити. Звичайно, що він мав би право викликати адвоката, як мінімум. Коли, наприклад, його доставили, він вважає незаконно у центр комплектації. Якщо, вибачте, при приїзді туди в нього відібрали його телефонний апарат, щоб він не міг нікому зателефонувати. Йому перешкоджають вийти із приміщення територіального центру комплектації. Розумієте? Тобто він зрозумів, що його фактично вже обмежують волі, обмежують свободи. Звичайно, що в цій ситуації йому складно захищатися. Чому? Тому що йому треба документувати, хто порушує його права, хто перешкоджає йому викликати адвоката, хто порушує йому право, наприклад, попередити членів сім'ї Наприклад, він вдома залишив там дитину чи внучку, яка сама в одній квартирі, більше нікого немає. А його забрали з вулиці, не пояснивши ні членам сім'ї, не повідомивши нікому. Звичайно, що в цій ситуації він обмежений в своїх правах, він не може повноцінно себе захистити. Чи правий він допустив, чи не правий. Але в нього в цьому повинно бути забезпечено право на правовий захист. Розумієте? Тим більше, коли це стосується його свободи, то він такі повинні права мати. Тому, звичайно, що в таких умовах, і я тут погоджуюся з уповноваженням Верховної Ради з прав людини, про те, що це дійсно грубі порушення права людини, тим більше в таких умовах, коли в Україні відбувається така серйозна війна. І тому в такій ситуації, звичайно, я назвав, що він повинен робити, як він повинен захищатися. Але коли його позбавляють можливості такого захисту, то дійсно це свідчить про те, що в нас дика ситуація. Я не говорю, що це всі так працівники ТЦК займаються, і це всі представництвах їхніх, яке твориться. Але таке є, і від цього нікуди ми не дінемося, і цьому треба протидіяти, протистояти.
1: Випадки є, так? І ви кажете, що можуть військовозобов'язані звертатися до юристів, хоч але в них немає такої можливості, бо забирають телефони. Але ж так, після ТЦК вони їдуть у навчальний центр, де вже їм, наскільки я знаю, телефони віддають. Чи є можливість так пізніше оспорювати це рішення, подавати у суд вже у навчальному центрі? Чи вже коли оформили у військо, то вже дороги назад немає?
2: Знову ж таки, ваше питання можна розділити на дві частини. Тобто, реальна можливість, я погоджуюся, з вами така є. Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, знайти собі адвоката, це все будуть перевіряти, родичі будуть контактувати з адвокатом, можна йому буде адвокату зателефонувати, можна звернутися до уповноваженого з прав людини, там Державне бюро розслідування заяви про те, що відносно нього чинили злочин, тому що ми бачимо факти, коли дійсно таких мобілізованих б'ють 3, 4, 5 чоловік. А для мене особливо дико, знаєте, коли люди в військовій формі, без розпізнавальних знаків, в якихось захисних масках цим займаються. Це для мене взагалі дико. От звідкіля людина можна знати, що це представники ЦТК, а вдруг це якісь невідомі особи, може злочинці і тому подібне. Тому, звичайно, що людина повинна себе захищати, навіть тоді вже, коли його доставили до військової частини. Вся біда є в тому, що немає сьогодні у військах у нас органів воєнної юстиції. Нема в нас воєнної поліції, нема в нас військового прокурора, про що я говорю, починаючи з 22-го року. Але ніхто не чує, ніхто на ці пропозиції уваги не звертає.
1: Ви вже справді неодноразово говорите про воєнну поліцію, яка би мала бути в Україні, яка би мала діяти і працювати з військовозобов'язаними. Але питання, а хто мав би входити в цю воєнну, до складу цієї воєнної поліції, яким чином вони би мали працювати, що би мало входити до їх обов'язків і яким чином вони би мали працювати з військовозобов'язаними?
2: Ну, трішки давайте я мене вибачте, тільки воєнна поліція не для того, щоб працювати з воєннозобов'язаним. Тому що воєннозобов'язаний – це ще є цивільна людина. А воєнна поліція – це для забезпечення правопорядку саме в Збройних силах і в інших військових формуваннях. От вона, перш за все, повинна бути забезпечити дотримання законності в діяльності тих же ТЦК. Розумієте? От іменно в Збройних силах України, в учбових загонах, куди направляють наших мобілізованих і так далі. От вона повинна була протидіяти оцим самовільним залишенням військових частин, дезертирству, там, порушення прав громадян у військових частинах, там вже військові, якщо він, вибачте, він вже у військовій частині, значить він вже військовий, не просто військовозобов'язаний, а військовий, тим більше тоді, коли вже прийняв присягу і тому подібне. Тому, як таку під час, категорично я вважаю, що під час такої війни, як у нас, військові органи воєнної юстиції повинні бути. І повинна бути воєнна поліція, повинна бути військова прокуратура, саме повинні бути військові суди. Чому? Та тому що цивільні органи, та ж Національна поліція, теж Державне бюро розслідувань, ті ж наші загальні суди, які знаходяться, вибачте, за 200 кілометрів від передньої лінії фронту, то вони не забезпечать дотримання правопорядку у військах. А воєнна поліція, військова прокуратура, військові суди, вони всі або на передній лінії, або біля неї. І вони завжди можуть зреагувати швидше і оперативніше на порушення прав громадян. Я переконаний, якби вони були, в нас би не було б скільки ні СЗЧ, ні дезертирів, і в нас би не було б такого безпреділу, який творять деякі працівники ТЦК. І не було б оцього, знаєте, на налаштування цивільного суспільства проти військових, проти людей, які носять військову форму. Це погано для держави, і це не прийнято особливо для тих, хто вже пройшов фронт і тепер служить у ТЦК. Розумієте, таке відношення, такого відношення вони до себе не заслуговують. А для того, щоб цього не було, треба нам давно вже створити органи воєнної юстиції.
1: Абсолютно з вами погоджуюся, але ми ж розуміємо, що насправді мобілізація важлива, і фронт без людей просто поступиться. Але на вашу думку, як організувати роботу так, щоб не відбувалося такого беззаконня, про яке ось ми зараз з вами говоримо?
2: Ну, перш за все, я ж кажу, що ми повинні, з одної сторони, забезпечити дотримання правопорядку в діяльності органів військового управління, тих же ТЦК, обов'язково. Це для цього треба, щоб вони чітко діяли при виконанні своїх повноважень, які виписані у порядку проведення ними мобілізаційних заходів, де чітко розписано їхні повноваження. Це військовий облік і організація мобілізації, і повноваження, да, й оповіщення, і повноваження національної поліції. Вони передбачені і в законі про національну поліцію, і в цьому порядку, про який я вам сказав. Тобто там чітко розписано, чим повинна займатися ТЦК, і цим повинна займатися національна поліція. От як в цьому випадку будуть розмежовані ці повноваження цих двох органів, тоді це буде якась запорука правопорядку при здійсненні цих заходів. І в нас не буде таких підстав сьогодні говорити про те, що від чого страждає і фронт, страждає передня лінія і тому подібне. Друге, те, що я... Да, ви щось хотіли запитати? Ну, я просто хотів продовжити. Друге, да, тобто друге, крім розмежування повноважень, звичайно, треба навести правопорядок і у військово-лікарських комісіях. Ну, не повинні вони поголовно всіх визнавати придатними до військової служби. Це неправильно. Такі, вибачте, військові, такі бійці на передній лінії, тим більше вони не потрібні, тому що вони користі ніякої ні війську, ні командирам, ні їхнім побратимам вони не принесуть. Це однозначно. Звичайно, що
1: про це я хотіла додати, звичайно, що про це насправді дуже часто наголошують військові, коли до них приходять військовозобов'язані, власне, ті, яких десь зловили на вулиці, і ВЛК визнала їх придатними, хоча вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, то вони є неефективні на полі бою.
2: Розумієте, я ж кажу, що я за те, щоб дійсно мобілізація була, але я ще раз кажу, якщо держава хоче вимагати, щоб громадянин дотримувався вимог закону, а сама при цьому не хоче дотримуватися вимог закону, то ми, вибачте, таким чином не укомплектуємо належним чином наші Збройні Сили України. Треба дотримуватися вимог закону і одній стороні, і другій стороні. І тоді навіть не буде в нас оце протистояння між цивільним населенням і військовослужбовцями. І це буде справедливо, і це буде... Це буде тоді держава, за яку всі громадяни будуть бажати воювати. Я просто одно хочу сказати, що я, не дивлячись на свій вік, у перші дні початку війни пішов добровольцем територіальної оборони. Я пам'ятаю, скільки в нас було добровольців, які прийшли вже з зброєю в руках або вже отримали на місцях зброю в руках, які були готові захищати Україну. Пам'ятаю от черги у військоматах там і так далі. Чому? Тому що тоді люди, вони прагнули, вони зрозуміли, що обов'язок всіх захищати державу від ворога. Тому що нас, крім нас, ніхто не захистив, ми нікому не потрібні. Розумієте, наша безпека і наша незалежність і свобода знаходиться в наших руках. А за ці роки війни, розумієте, людей зуміли переконати, я не буду пальцем тикати хто, але зуміли переконати в тому, що це не є зовсім так. Що є люди, для яких це важливо, а є люди, для яких це не важливо. І про це є ті, хто не хоче про це думати. Це, звичайно, шлях нікуди.
1: Пане Олексію, дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за вашу думку. Я ж нагадаю, що про те, як себе захистити, є, коли вас неправомірно мобілізовує ТЦК, ми говорили із правозахисником, екс-заступником Генпрокурора України Олексієм Паганцем. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетків. Бетків, ти король.
1: Спонсор показу – нерухомість «Ріелтор».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Удар по будівлі СБУ в Києві. Поцілили в кабінет виконувача обов'язків голови поклада. 3 місяці. Чи встигне бізнес виконати урядову вимогу і забезпечити доступ до укриттів? Трамп відправив спецпосланців до Москви та Києва, куди спершу поїдуть Вітков і Кушнер.
1: Вітаю вас. Це тепер головне. Я Андрій Сайчук. І будемо зараз з вами розбирати головні події сьогоднішнього дня разом з нашими експертами. Питання до наших глядачів сьогодні, як ми його вам сформулювали. Що вас турбує зараз? Найбільше варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам більше підходить, або зазначте свій власний в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то традиційно прошу вас перейти на одну з наших трансляцій на YouTube і при цьому поставити лайк та підписатися. Що ж, ну, а ми розпочинаємо з гарячої теми. Ворожий дрон сьогодні в центрі Києва влучив в будівлю Служби безпеки України. І президент Володимир Зеленський вже, до речі, відреагував, написав на своєму акаунті в месенджері Telegram, що безпілотник влучив точнісінько в вікна кабінету тимчасово виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада, власне, в будівлі СБУ в Києві. Самого генерала на момент влучання не було. Повідомлялося також про одного постраждалого. Ну і, між іншим, крім всього іншого, Київ та область сьогодні зазнали чергової серії ворожих атак ударними безпілотниками. Та була серія вибухів в Солом'янському районі, зокрема, зафіксоване загоряння на території нежитлової забудови внаслідок падіння уламків. Ну, а зараз ви бачите момент влучання, а також наслідки влучання по будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській, якщо мені пам'ять не зраджує. Ця будівля є, і це самий, по суті, центр української столиці. Ми очікуємо на включення нашого кореспондента з місця події Максима Кулика. І продовжу розповідати про те, що сталося в столиці. Окрім цього, маємо ми постраждалих в Голосіївському районі, в Шевченківському районі. Так само були падіння уламків на дах нежитлової будівлі. Ну і два недіючих старих Як-40 літаків в аеропорту Жуляни так само були поцілені російськими безпілотниками. Ну а вже зараз з нами є Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». З ним поговоримо, власне, про нову ситуацію для Києва. Київ не сьогодні почали обстрілювати з перших днів війни, ну, але зараз здається, що все це виглядає зовсім інакше. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я всім.
1: Ну, вас, напевно, як я, до певної міри теж викликають емоції, коли в центрі Києва по будівлі СБУ влітає російський дрон під час білого дня. І питання просте, чи можна було підготуватися краще до таких ситуацій?
2: Ну, ви знаєте, це війна. Дрон влучав в будівлю Кабінету міністрів неподалік від Палацу Україна, там десь місяць тому кілька разів дрони влучали в промзону. Тут якихось підготовок особливих просто в принципі бути не може. Зрозуміло, що ППО не може збити усі загрози, ліквідувати. От тому, да, тому ми живемо в таких реаліях, нічого з цим не поробиш.
1: Зараз багато дуже є спроб уряду реагувати на нову ситуацію в Києві, зокрема, захистити бізнес, убезпечити можливість функціонування столиці, найбільшого міста українського, в умовах постійних тривог. Що тут можна, в принципі, зробити? Чи ви, зокрема, розумієте, як працюватиме оця історія з розділенням ступенів тривоги? Оскільки я розумію, що жовтий рівень – це буде, наприклад, так само і реактивні дрони, які фактично рухаються зі швидкістю крилатих ракет.
2: Ну, ви знаєте, Кабінет міністрів якось дуже нечітко сформулював свої пропозиції. Я намагався знайти сам власне постанову Кабміна, сказали рішення або розпорядження, нічого цього у відкритому доступі немає. Тобто переповідають засоби масової інформації лише чутки, якісь коментарі від народних депутатів, з засідання фракції «Слуг народу». Чіткої нормативного документа немає. Тому можна обговорювати лише дуже приблизно. Добре, що хтось з журналістів написав, що Кабінет міністрів рекомендує там в одному пункті. Тому що дійсно бізнесом керувати Кабмін не може. Так само він не може давати вказівки органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам. Київський метрополітен сам, власне, визначає порядок своєї роботи. Ну, звісно, над ним стоїть міська державна адміністрація Київради. Тому радити продовжити функціонування, не продовжити, це можна. Але вирішувати все одно буде місто, міська влада. До того ж, рекомендації суперечливі. Замінити там лінією наземним транспортом. А яка різниця? І все одно тоді будуть бити по наземному транспорту, якщо не по потягу метро. Тобто мені видається, що ці рекомендації не дуже продумані. Щодо тривог, то пишуть, що червоний рівень буде хвилина лунати, сирена, жовтий – півхвилини. Ну, для людей, які, наприклад, не зважають на ці тривоги, залишаються вдома, це зайве навантаження. Якщо за ніч 5-6 разів включається тривога, то люди не можуть відпочити. Я б особисто взагалі скасував ці сигнали тривоги, оскільки всі зараз мають мобільні телефони, хто хоче, може встановити собі додаток, йому персонально буде приходити повідомлення про тривогу чи її скасування. Так само рекомендації щодо таксі, ну це, вибачте, це мені пахне совком, махровим совком. Таксісти просто перестануть їздити, якщо їх не буде влаштовувати ціна. А по-друге, як ви взагалі проконтролюєте сотні, а може й тисячі таксистів, які працюють в Києві? Ну це, розумієте, це фантастика. Це в Радянському Союзі казали імітація бурної діяльності. І БД. От. Я гадаю, що тут треба відпустити, дати максимум повноважень органам самоврядування, органам місцевої влади. Чому взагалі не сказати комендантського...
3: Я зрозумів вашу думку. Я єдине, що хочу уточнити. Я так розумію, що тут чиновниками рухає до певної міри страх, тому що якщо, умовно кажучи, сталася ситуація, жахлива ситуація, інцидент, і були поранені або навіть загинули люди в цивільній автівці, це є провина тих людей, які попри тривогу були на вулиці, скажімо так. Але ми також розуміємо, що столиця не може бути паралізована просто 24 години. На 7. Але з іншого боку, я тут погоджуюся, напевно, в чомусь з Максимом Нефьодовим, колишнім заступником міністра економічного розвитку і колишнім керівником митниці, а зараз депутатом міської ради, що виходить тоді в нас соціальна нерівність, кричуща. Тоді виходить, що власники автівок можуть вирішувати свої справи, рухатися містом попри тривоги. А люди, які не мають, наприклад, власної автівки, вони змушені просто чекати, коли буде відбій. Або вони змушені чекати, наприклад, в транспорті, який зупинився. Це не робить їх менш небезпечною мішенню в такому випадку. Коротко, якщо можна.
2: На що уряд може вплинути, так це на встановлення мобільних укриттів перелісних. На жаль, свого часу районна адміністрація, які насправді де-факто підпорядковані уряду, підпорядковані президенту, вони в кінці 25-го року зірвали плани встановлення мобільних укриттів. Київська міська рада виділила їм 500 мільйонів, вони їх не використали. Оголосили тендери, де були явно завищені ціни. Там аудит встановив можливі перевитрати там на десятки мільйонів гривень. Оцим би зайнявся уряд, привів би до належного стану роботу райдержадміністрації, тому що вони міському голові не підпорядковуються, їх призначає Кабмін, призначає президент. Оце я розумію, що це теж той предмет, на який може вплинути уряд. От, а решту дайте вирішувати людям, дайте вирішувати місцевій владі.
3: Це дякую дуже за цей коментар. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико-дослідницького центру Інституту міста. Ну, ми рухаємося далі. І зараз в нас на зв'язку буде Харків. Зрозуміло, що Харків може тут поділитися теж своїм досвідом, як відповідати на виклики постійних тривог, повітряних тривог, постійних обстрілів, зокрема. І будемо зараз говорити з Олександром Чумаком, президентом Асоціації приватних роботодавців, бізнесом-експертом, про те, яким цей досвід міг би бути. Вітаю вас, пане Олександре. Є вже з нами?
4: Вітаю.
3: Так, вітаю. Власне, ви як харків'янин, який вже п'ятий рік живе в чомусь доволі таки подібному, та, напевно, як ви зараз стежите за новинами в столиці України? Які емоції вони вас викликають?
4: Вони дуже тривожні. Вони дуже тривожні. Харків перебував в такому стані, і ми вже якось до цього відносимося спокійно. Ненормально, це ненормально точно, але ми все ж таки вже навчені війною, тому бізнес знає, як діяти у таких ситуаціях, що робити в першу чергу, і має свій протокол безпеки, і ми підтримуємо, щоб бізнес його постійно запроваджував на робочих місцях, виробничих приміщеннях, торгових центрах і таке інше.
3: Якщо казати про проблеми, з якими стикався і стикається Харків, зараз є таке відчуття, що ворог зосереджує всі сили саме на українській столиці. Розумієш, що це найбільше місто, це центр, бізнес-центр у нас найбільший український. Дуже багато офісів, найбільше компаній, не лише українських, і зосереджені саме в столиці. Що тут, в принципі, корисного з харківського досвіду може бути зараз перенесено, наприклад, на рівень столиці, на вашу думку, щоб ви порадили?
4: Ну, перше, це чітко додержання безпекових протоколів. Бізнес це навчився робити. В нас є заклади приватні дошкільної і шкільної освіти, які мають досвід, коли зразу після тривоги діти переводяться в безпечні приміщення, і тому в нас немає таких великих втрат, на жаль, які є. Плюс переходження будь-які шелтери, бомбосховища, які є поблизу, це обов'язкова вимога і треба її дотримуватись. Ми розуміємо навіть на п'ятому році війни, що багато харків'ян, вони досить безпечно відносяться до сигналів тривоги, але все ж таки ми вимагаємо від бізнесу в першу чергу дотримуватись цих протоколів, тому що це людське життя. І взагалі в рамках і в умовах дефіциту кадрів це в першу чергу необхідно зберегти саме свій трудовий персонал. Те ж саме стосується торгових центрів, де люди приходять робити покупки, оскільки це величезне скупчення людей, треба чітко дотримуватись протоколів. Якщо ви чуєте повітряну тривогу спускатись в бомбосховище, конкретно це паркінги підземні, тому що там ризик враження, пошкодження набагато менший, хоча ми розуміємо, що він не є 100% забезпеченням безпеки, але все ж таки ми говоримо про те, що цього треба дотримуватись. Плюс Харків, хочу з гордістю сказати, бізнес має досить велику інфраструктурну стійкість, і бізнес вміє переживати довге відключення від електромереж, тому що ми це переживали не тільки останньої зими, але й всі зими. Тому ми рекомендуємо бізнесу готуватися до зими вже зараз, забезпечувати себе альтернативними джерелами електроенергії, екофло, генератори, накопичувачі будь-які енергії, тому що це дуже важливо для продовження роботи.
1: Харків – це прифронтове місто, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Очевидно, є такі виклики, яких Київ не знає, на щастя, зараз. Це, наприклад, виклики щодо логістики. Принаймні не в такому вигляді. Наскільки це серйозна проблема, на вашу думку? І дуже коротко теж, як ви ставитеся до ідеї одного з народних депутатів, наприклад, надати статус прифронтового міста і Києву зараз?
4: Щодо логістики, в нас вже зараз повна відсутність заправок від Харкова до Охтирки, від Харкова до Полтави, від Харкова до Дніпра. Тому будь-які переміщення в цих напрямках повинні враховувати необхідність повної заправки бака, тому що ви по дорозі ніде не заправитесь. Те ж саме стосується не тільки цивільних автомобілів, а і логістики вантажної, яка займається перевезеннями, тому що забезпечення міста продуктами, іншими товарами першої необхідності дуже важливе. Що стосується надання місту Києву статусу прифронтового, особисто я це підтримую, тому що ми бачимо, що зараз місто Київ є основною ціллю, це є столиця, і ворог хоче вбити нас ще до того, як ми переможемо або вистоїмо, саме морально вбити. Тому підтримка бізнесу навіть на рівні Києва потребує особливої уваги, треба запроваджувати спеціальні економічні режими для таких територій, обговорювати їх. І дуже важливо, що в першу чергу повинні працювати усі державні програми, які на даний момент були запущені, щоб вони працювали коректно, щоб на них використовувались наявні кошти і щоб вони були застосовані до бізнесу, який працює на цих територіях.
3: Дякую дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що поділилися досвідом харків'ян. Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців, підприємець та бізнес-експерт, був з нами. Ми рухаємося далі до гарячої теми. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід сьогодні для військовослужбовця головного управління розвідки Міністерства оборони Сергія Іванова. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу, мається на увазі СБУ. Прокурор наполягав на триманні під вартою, проте суд відхилив це клопотання. Зараз розвідника відпустили під особисту поруку командира одного з підрозділів ГУР. Ну а співробітнику СБУ, якого підозрюють у перевищенні влади, також зараз обирається йому запобіжний захід. Я нагадаю дуже коротко про конфлікт, який стався 1-2 вересня в ніч, власне, з 1-2 в Києві і на ранок навколо персони заступника командира російського добровольчого корпусу РДК Степана Каплунова. Він воює в структурі ГУР, і контррозвідка СБУ затримала Каплунова, звинувативши його в співпраці з ФСБ та підготовці замаху на Ахмеда Закаєва. Це є лідер чеченської опозиції, голова в екзилі уряду Республіки Ічкерія, соратника Джохара Додаєва. Ну і коли СБУ привезли Каплунова на обшук квартири, там прибули і бійці ГУР, які вважали затримання незаконним викраденням. Після сутички відбулася стрілянина, в якій поранили 3 розвідників. Президент Зеленський вже відреагував, він назвав цей інцидент ганебним, цитую, розпочав кадрові чистки в обох відомствах. Наразі було оголошення про те, що будуть звільнені заступники, як в ГУРМО, так і в Службі безпеки України, але нічого не йшлося про керівників відомств. Вони, до речі, обидвоє були вчора на закритому засіданні профільного комітету парламенту у справах оборони. І буде, до речі, представник цього комітету в нас сьогодні в етері. Будемо говорити про цю ситуацію. Справу наразі розслідує Державне бюро розслідування. І ми сподіваємося, що буде в нас зараз на зв'язку. Принаймні, ми про це домовлялися. Командир РДК Денис Капустін. Зараз спробуємо його до нас підключити. І будемо говорити про цю ситуацію. Там все ще залишається багато питань, які є такі підвішені, скажімо так, ми до кінця їх не розуміємо. Президент Зеленський наразі обрав таку досить обережну позицію над, так би мовити, цією бійкою. В ролі арбітра він назвав ситуацію неприпустимою. Є вже якісь багато коментарів. Маємо, по-перше, вже факт того, що пан Каплунов є зараз на свободі. Вчора ми розмовляли з його адвокатом, який пояснює, власне, позицію, як це бачить пан Каплунов.
1: Крім того, ну і власне тут питання, яке залишається відкритим, і на яке поки що ми не маємо доброго пояснення, чому у випадку, якщо є такі серйозні обвинувачення, пана Коплунова не затримали в процесуальний спосіб, тобто маючи ухвалу суду чи про рішення, і не провели це все, не привели це все, точніше, у відповідність до чинного нашого законодавства. Ну, або в іншому, ну, ми знаєте позицію Коплунова, і він розповів про те, що його тримали на якомусь режимному об'єкті. Він його весь цей час допитували, чинили на нього психологічний тиск. Оприлюднене Служба безпеки України, до речі, відео, де Коплунов визнає сам факт співпраці з російським ФСБ. Сам Коплунов стверджує, що його примусили записати це відео. Ну і після цього всього маємо просто факт того, що Коплунова відпустили на свободу, він зараз на свободі. Що теж дуже погано корелюється з тими серйозними звинуваченнями, які були офіційно оголошені Службою безпеки України. Словом, така от складна насправді ситуація. Я сьогодні читав допис Володимира Фесенка, відомого політолога, який якийсь час консультував, до речі, і представників Офісу Президента, який вважає, що в такий спосіб Служба безпеки України могла спробувати підірвати авторитет Кирила Буданова, оскільки йдеться про чутливу тему російський добровольчий корпус, який складається з росіян. І, власне, цей корпус був створений за ініціативою самого Кирила Буданова, який сьогодні формально і юридично не очолює і не має стосунку до Головного управління розвідки при Міноборони, тим не менше залишається одним з найрейтинговіших політиків, з одним з найбільших рівнів довіри в суспільстві. Буквально там, можливо, програючи лише Михайло Федору

0: я вже знаю деякі його пояснення. Зокрема, одне з питань, що в принципі робили бійці головного управління розвідки, військовослужбовці зі зброєю вночі на мирній вулиці Києва. І він пояснив, що в цій квартирі, де проживає Каплунов і знімає, і там уж також проживають і його колеги. І, власне, вони, коли до них хтось вривався в квартиру, викликали підмогу своїх друзів. Ось така поки що пояснення. Сподіваюся, що пан Денис Капустин до нас долучиться.
1: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
2: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
1: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Новий Ексблек Ваніла? Клас!
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
11: Ого, суперсил.
12: Перевог! Там сосиска відпад.
13: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
15: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача. Якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема? Ось. Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було? І, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пан Денис.
5: Добрий вечір, колеги, друзі.
4: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
6: Ну, давайте ми почнемо.
5: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
4: Це, насправді, резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
5: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
4: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК.

0: А, яке ви очолюєте?
1: Важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
0: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
1: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
0: Цій історії на сам кінець питається. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
1: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
0: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
1: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в тій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, І від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
0: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу цієї історії, якщо дуже коротко?
1: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
0: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу. Ну, а ми зараз продовжимо цю тему, продовжимо її з народним депутатом України, заступником голови Служби безпеки України в 2014 році Андрієм Левусом. Щойно він до нас може долучитися. Я тим часом коротко нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування і питаємося вас, що вас турбує найбільше зараз, на початку осені? Варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Попри, знаєте, достатньо широке формулювання, майбутнє України обрало дуже багато людей сьогодні з тих, хто проголосували. Голосування продовжується. На одному з каналів, я бачу, вже є більше 350 голосів. Дякую за те, що ви активні. Підіб'ємо підсумки наприкінці другої години. Ну, а вже є з нами Андрій Левус, народний депутат. Пан Андрій, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
0: Чи ви зараз більш-менш розумієте, що сталося 1-2 числа, і які висновки проміжні можна зробити зараз на цьому етапі?
2: Ну, 1-2 числа стався дуже прикрий випадок, інцидент, який, на жаль, нашкодив і міжнародній репутації України, і головне, показав всім нам, що певною мірою, на жаль, ситуація, ну, певний колапс влади в Україні. Не побоюсь таких висновків, оскільки ми розуміємо, що і ГУР, і Служба безпеки України – це повністю президентська вертикаль. І мені дуже прикро і дуже дивно, що такі два елітних і, мабуть, найкращих українських спеціальних підрозділи, ну, спеціальних органи, не змогли в тій ситуації якось знайти координацію, комунікацію. І ми побачили, ну, цю сутичку, і дуже шкода також багатьох офіцерів та співробітників цих відомств, без сумніву, героїчних, які щодня воюють і також гинуть за Україну, що через непрофесійні дії, через брак комунікації, брак координації, ми бачимо такий конфлікт на вулицях Києва. Я розумію, що зараз йде розслідування ДБР. Сьогодні відбулось також, ну, розгляд, власне, судові розгляди з приводу дій певних учасників, як і з боку ІСГУР, так і з боку Служби безпеки України. Є заяви Зеленського про необхідність, в тому числі, і кадрових рішень, але насправді є великі інституційні проблеми, тому що, ну, якщо не справляється той, хто має керувати, наприклад, комітетом розвідки, до речі, він став якимось сувенірним останнім часом, ну, бо у нас є спеціальний орган при президентові України, комітет розвідки. І якщо є такий рівень, уявіть собі, який це рівень недовіри між керівниками двох відомств, що ці слідчі дії відбувалися саме таким чином, що не було повідомлено керівництво.
0: Переб'ю. Ви ж бачили їх обох. Я так розумію, що ви були вчора на закритому засіданні вашого комітету і були обидва представники і ГУР, і СБУ. Чи відчувається цей рівень недовіри?
2: Ну, не було ж безпосередньо самих керівників.
0: Ага,
2: зрозуміло, що люди прийшли, зачитали там і
0: так далі. Вони особисто не прийшли. А особисто вони не прийшли на запрошення депутатів.
2: Я не хочу розкривати цю інформацію, нехай буде так, як є в офіційному повідомленні керівника комітету, це буде коректно і правильно. Але ми бачимо, до речі, по інформаційній площині і СБУшні, скажу, як є телеграм-канали, гурівські телеграм-канали, їхні спікери різні, наближені до одних, до інших блогерів, далі продовжують цю війну. Далі є якесь непорозуміння публічно, тобто не спромоглися на Банкові навіть зробити елементарно. Тобто сказати, зібрати їх, так як батько збирає дітей, і сказати, хлопці, може ви закрити хоча б рота до моменту якихось розслідувань. А ці кадрові рішення, ну чесно, вони виглядають по-смішному, тому що немає ніякого конфлікту між заступниками профільними ГУР і СБУ. Всі, якщо говорити відверто, то всі розуміють і знають, що є певний публічний політичний конфлікт за впливи, за доступ до вуха президента, за доступ до певних ресурсів між Кирилом Богдановим та Олександром Покладом. Ну, і тут є певний корінь проблеми. А також є великі питання. Ну, наприклад, вчора на комітеті з'ясувалося, однозначно було сказано, що було кримінальне провадження, так, щодо фігуранта з РДК. Відповідно, говорити тоді, якщо це було кримінальне провадження, тоді всі заяви про викрадення, ну це не синітниця, отже були якісь слідчі дії, так, і прибули вони тоді в рамках тих слідчих дій, це з іншої сторони, так. Але разом з тим, ну ми розуміємо рівень недовіри також, на жаль, до Служби безпеки України, яка часто використовується в політичних цілях, тому що опубліковані якісь скріншоти. Ну ми пам'ятаємо скріншоти по Магомед Расулову, наприклад, рік тому. Також, ну, для мене це був якийсь дежавю. І можливо це і правда, але вже настільки ці спеціальні служби використовуються владою для брудних задач, що є недовіра всіх до всіх. І це перед такою складною зимою, це при такій великій бюджетній дірі, це при тому, що шахеди просто руйнують і, до речі, прямо б'ють по цих тих же самих органах. Ну, це дуже велика і велика біда. Замість того, щоб зібратися професійно, розібратися, дати людям якийсь один однозначний меседж, далі продовжуються ці інформаційні атаки один на одного. І ніхто не хоче робити якихось інституційних висновків, ніхто не хоче робити серйозних політичних висновків, тобто про справжніх фігурантів, скажімо так, конфлікту, тобто хто стоїть на чолі цього всього процесу. Ну і це дуже прикро, що все якимись відмовками і недомовками влада намагається прикрити фіговим листочком цю ситуацію, а ворог, як ми бачимо навіть цим ударом по Службі безпеки України, ну я ж це 100% вони використовують, ну зробили це для того, щоб розігріти конфлікт. Я вже бачу в соціальних мережах різні ідіотські конспірологічні там уже теорії щодо природи цього удару по центральному апарату Служби безпеки України, тобто це вже корисні ідіоти, а потім вже й боти будуть це підкоплювати. Тобто все робиться для того нагнітання внутрішньої недовіри, внутрішнього хаосу в Україні, і влада якось не може впоратися з тим. Влада, я маю на увазі, перш за все, президент України, тому що це його президентська вертикаль, це його і мушкетери, і гвардійці, якщо хоч це і одні, і другі, і його підлеглі. І він би мав зібрати в кімнаті, закритись і ці питання по-дорослому вирішити в рамках закону. І ми б мали вже би зовсім іншу інформаційну картинку і могли би вийти з цієї ситуації навіть сильнішим, якщо б, скажімо так, до цього по-правильному віднеслася влада. Але, очевидно, зобов'язання перед цими очільниками, колишнім очільником ГУР і перед Покладом настільки великі, тому що ті Христенка привозять в Україну для майбутньої атаки, для НАБУ, тобто дуже корисні. Ці возять пачки грошей для застави, мене, для Заголощенко.
0: Мене, знаєте, що, пане, вже в нас завершується наш час. Мене лякає в цій ситуації, що ми є в позиції, коли найбільш нереформований от орган з 91-го року СБУ повністю підпорядковується лише одній особі в цій країні. Це не дуже вписується в ідею парламентської демократії і навіть парламентсько-президентської республіки. Це визнають всі автори Конституції, Це вчора визнав Федір Веніславський в цьому етері. І ми розуміємо, що це теж на роботу на потім, якщо це потім буде.
2: Так, треба збільшувати парламентський контроль, створювати, як це передбачено законом про національну безпеку, спеціальний комітет нагляду над спецслужбами. Це дуже від нас вимагають наші союзники і партнери по НАТО. Вимагають вже дуже багато років. А тут в нас ми граємо все в імітацію. То просто додали до назви комітету національної безпеки і оборони слово і розвідки, намагалися, перепрошую на грубому слові, впарити це союзникам. Так само, як і є вимога по прибиранні непритаманних функцій Служби безпеки України. Ну, замість цього, щоб це управління, яке було взагалі видалено, скажімо, з тіла Служби безпеки України і просто заховали в Департаменті захисту національної державності, перейменували і, на жаль, нічого по-великому не помінялось. Тому треба робити інституційні зміни, а не міняти, знову ж таки, якихось людей, які насправді не причетні до цієї ситуації.
0: Дякую дуже за розмову. Був з нами Андрій Левус, народний депутат України з профільного комітету з питань оборони, ну а також заступник голови Служби безпеки України в минулому. Ну і до іншої теми, спеціальні представники президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер та спецпосланець Стів Віткоф планують відвідати Москву та Київ цими вихідними, проте їхній візит до української столиці наразі опинився під загрозою зриву. Основне завдання американських перевірників було проведення високорангових дипломатичних зустрічей для обговорення мирного плану та пошуку рішень для завершення війни. Але в Москві, де вони мали намір зустрітися з Володимиром Путіним, а в Києві з президентом Володимиром Зеленським, ті в Москві категорично проти того, що посланці Трампа потім відвідали Київ. І, як повідомляють джерела і The Kyiv Independent, і Reuters, представники РФ намагаються чинити психологічний тиск та змусити переговорників змінити плани, бо залякують Віткова і Кушнера тим, що нібито в Україні дуже для них буде небезпечно. Ну і є вже з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Марію, вітаю.
3: Вітаю вас, вітаю наші глядачі.
0: Цей візит, чи він справді важливий, чи він відбудеться цими вихідними, що можна зараз сказати, власне, судячи з того, що є в інформаційному полі Сполучених Штатів?
3: В інформаційному полі зараз дуже багато новин щодо цього можливого візиту, дуже багато неоднозначної інформації. Давайте трошки структуруємо з того, що відомо наразі. Відомо вчора, і президент Володимир Зеленський повідомив, що планується візит спецпредставників Віткова і Кушнера до України вже цими вихідними. Буквально трохи пізніше після заяви підтвердження цього президентом України з'явилося повідомлення в медіа в Київ Індепендент про те, що візит під загрозою, тому що один зі спецпредставників, Стів Віткоф, не вважає, що це зараз може бути безпечно, тому що російська сторона запевняє його, що це буде небезпечно. Він хотів летіти до Києва літаком. Як знаємо, що повітряний простір в Україні закритий вже 4,5 роки, і всі попередні американські представники, посадовці, навіть колишній президент Байден їхали не літаком, а наземним транспортом, чи це потяг, чи це автомобіль. Але Стів Віткоф потребує з такого спеціального особливого ставлення. Поки що невідомо, чи переноситься цей візит, чи він таки відбудеться. Тому що буквально 2 години тому вийшла стаття з видання Axios. Журналіст Барак Равіт, один із найбільш таких журналістів, які мають найближчі джерела і в адміністрації президента Трампа, і в українській адміністрації, в офісі президента. Він повідомляє, що візит таки відбудеться, що сьогодні мають вилетіти спецпредставники, завтра в них має бути зустріч в Росії з російською стороною, і в неділю вони мають зустрітися із президентом України у Києві. А зараз також я побачила, що Reuters пише буквально кілька хвилин тому, поспілкувавшись зі своїми джерелами, що американська сторона перед тим, як вилетіти на переговори України, хоче отримати гарантії від обох сторін, і від України, і від Росії, що цей візит буде безпечним, що безпека спецпредставників Сполучених Штатів буде забезпечена. Вони вже літали до Москви неодноразово. До Москви також нещодавно був з візитом директор ЦРУ, Україна забезпечила йому безпеку перельоту до Москви. Проблема, як очевидно, полягає у Росії, яка не забезпечує цієї безпеки і навпаки запевняє спецпредставників про те, що літати зараз небезпечно. Ну, знову ж таки, тут питання про те, чи дійсно Росія настільки не поважає Сполучені Штати і переговірників Сполучених Штатів, що відмовляється забезпечити безпеку їхнього пересування по Україні, тому що очевидно, що Україна може забезпечити їм безпеку на території своєї країни від власних обстрілів. Проблема полягає в Росії. Ну і також про ситуацію зараз багато пишуть, що візит Кушнера і Віткова в Україну планується вже досить давно, що їх запрошувала Україна буквально від початку вступу на таку не зовсім офіційну посаду, про те, що вони вже 6-7 разів були в Росії, але жодного разу не були в Україні. І зараз я також по Твіттеру бачила, що багато оглядачів, аналітиків пишуть про те, що ситуація зараз виглядає насправді навіть досить комічною і сатиричною, тому що як переговірники можуть виступати і вступати в контакти з обидвома сторонами, якщо вони відмовляються приїхати і почути, побачити позицію однієї зі сторін про те, що такі часті візити в Москву і жодного візиту в Україну можуть говорити про те, що вони вже не можуть бути такими беззастережними, такими unbiased, англійською мовою, перепрошую, не мати жодного власної позиції щодо цих перемовин. Тобто тут зараз це рішення критикують, але щодо рішення конкретного, чи відбудеться цей візит, чи ні, наразі остаточної інформації про це немає, тому що різні видання пишуть різне. Як виглядає, зараз відбуваються інтенсивні перемовини щодо того, щоб забезпечити безпеку переговірників, для того, щоб візит міг відбутися, але ми будемо слідкувати за оновленнями. Я думаю, що вже сьогодні стане відома ця інформація.
0: У нас буквально хвилинка, але я задам це питання, Марію, з вашого дозволу. Я прочитав, що президент Трамп, виступаючи в Білому домі перед журналістами, назвав російсько-українську війну глупою, stupid war. І в мене, чесно кажучи, кажуть, що це день бабака, тому що я думаю, він би міг би це сказати і рік тому, і місяць тому. Чи він справді вважає, що це stupid war? І як тоді він збирається її зупинити?
3: Ну, скоріш за все, Трамп говорить про це в контексті того, що ця війна, якої не мало би, яка не мала би відбутися, і це, ну, мабуть, так і є, тому що світ міг зупинити цю війну, міг зупинити Росію вже досить давно, і Сполучені Штати мали важелі для того, щоб зупинити російську агресію в Україні. Тому дійсно, з цієї точки зору, це війна глупа, тому що її можна зупинити в будь-який момент, треба накладати тиск на Росію, але партнери поки цього не роблять, ось чекаємо санкції, можливо, їх ухвалять, а можливо, не ухвалять в Палаті представників вже за тиждень. Але якщо послухати, що говорить Трамп щодо цієї війни, то це дійсно день бабака. Він говорить одне й те саме про те, що війни не мало бути, що війни не було, коли він був президентом, що не відповідає дійсності, тому що російська агресія була з 2014 року. Трамп з 16 по 20 був президентом Сполучених Штатів. З цікавого, що він сказав на цій прес-конференції, це він прокоментував питання щодо агресії ТЦК в Україні. І він прокоментував це з двох цікавих позицій. По-перше, що йому про це відомо. По-друге, що він применшив жертви цивільного населення в Україні. Він сказав, що це переважно солдати. Там трошки цивільні, їх обстрілюють, але це не дуже багато. Насправді там це більшість солдати. І третій пункт, це він сказав, що, ну, скоріш за все, дійсно, росіян гине багато, але це лише тому, що вони в наступі, а сторона, яка в наступі, завжди зазнає більших втрат. Виглядає так, і про це пишуть американські журналісти, що війна Росії проти України – це одна з проблем, з якими президентові Трампу не вдається впоратися. Він ніяк поки не може її вирішити. І так само, як і війна з Іраном. І журналісти, які висвітлюють адміністрацію, пишуть про те, що президент воліє не розбиратися в темах, які дуже швидко не даються і не мають простих рішень, а займатися, наприклад, реконструкцією бальної зали чи перейменуванням озера Онтаріо на озеро Америку. Тобто займатися якимись іншими питаннями. Якщо дійсно не розуміти суті війни, суті конфлікту, то війна виглядає глупою.
0: Дякую дуже, Марія. Марія Уляновська була з нами, включалася до нас з Вашингтона, кореспондентка Independence New Media. Ну, а я коротко підіб'ю зараз результати нашого проміжні опитування. Ми питалися, що вас найбільше зараз турбує, 47% турбує ситуація на фронті та безпека, 6% економічні труднощі та ціни, 7% проблеми зі світлом і опаленням і 39% глобально переживають про долю України. Дякую всім, хто встиг проголосувати. Закликаю інших так само взяти в цьому участь. Аде вже за кілька хвилин. Не перемикайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Новий екс Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Ого, суперсил.
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлім соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам!

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
7: Що означає влучання російського дрона в будівлю СБУ в Києві? Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії. У Німеччині розслідують четверту диверсію з початку тижня. До чого тут «руський дом»?
8: Ви дивитесь тепер «Головне». Мене звати Андрій Сайчук, і ми продовжуємо розбирати головні події сьогоднішнього дня. І серед них в центрі уваги, звичайно, удар російського безпілотника по вікнах тимчасово виконувача обов'язки голови Служби безпеки України генерала Поклада. Вже відреагував президент Зеленський в себе на акаунті в месенджері Telegram. Він написав наступне, дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. І продовжив президент, географію відповіді визначили, час буде обраний так, щоб був результат. Про цю історію будемо зараз говорити далі, про цей зухвалий удар під час білого дня в центрі самого Києва по одному з центрів ухвалення рішень, звичайно, там можна і так це сказати. Будемо зараз про це говорити ми з нашим наступним гостем. Але перед тим я нагадаю, що у нас сьогодні опитування. Питаємося вас в Ютубі на наших трансляціях протягом цієї програми, що вас зараз турбує найбільше. Варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням. І четвертий варіант – це майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пишіть, власне, свої коментарі в одній з наших трансляцій в коментарях на YouTube. Ну і подякую вам за активність. Досить багато людей сьогодні бере участь в цьому опитуванні. Я буду радий підбити підсумки наприкінці другої години нашого етеру. Ну і ми продовжуємо. продовжуємо. І з нами зараз має бути наш наступний гість, вже є Володимир Гаврило, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії Євгенія Березняка в 14-15. Вітаю вас, пане Володимире.
9: Вітаю вас.
8: Як для вас, для військового, виглядає цей удар по Службі безпеки України в центрі Києва? Про що він свідчить?
9: Ну, по-перше, це не перша спроба вдарити по будівлі СБУ. Перша спроба була в 22-му році. Тоді ми бачили ракету, яка летіла на СБУ. Просто вона не долетіла, розірвалася на перехресті там бульвара Шевченка і Володимирський. Тобто я, чесно говорячи, не дуже, так скажемо, демонічно дивлюсь на цю подію, тому що за 4 роки попасти просто в будівлю СБУ, нарешті якось росіяни це зробили. Єдине, що поки що не зрозуміло, це був спеціально точечний удар спланований, чи це випадкове попадання, як було напередодні в будинок університету харчової промисловості, який в тому ж районі знаходиться. От. І кожен день у нас попадання йдуть якісь будівлі по Києву у зв'язку з тим, що або уламки падають, або самі дрони влітають. Uh-huh. Ну, поки що зупинилися на версії, що це був запланована дія. Ну, будемо тоді дивитися далі про розвиток. Якщо воно буде повторюватися в такому ж варіанті, ну, тоді можна буде робити висновок про те, що Росія намагається вдарити також по центрам прийняття рішень от таким способом. На сьогоднішній день я би поки що це бачив як одне із попадань в Києві в одну із будівель, яких у нас дуже багато.
8: Ну, якщо припустити цю версію, що це цілеспрямований удар саме по кабінету поклада, то який можемо з цього зробити висновок, ну, зокрема, щодо точності російської зброї в такому випадку?
9: Ну, точність тут важко зараз говорити. Якщо це був спланований удар, тоді можна говорити про якусь точність і оцінювати. Якщо ні, ну, так просто сталося. Але в цілому, якщо дійсно це спланований захід, це просто ще намагання Росії продемонструвати, що ось ми можемо, як Америка в Ірані, доставати ваших лідерів там, де захочемо. Ну, ми до цього готові з 22-го року. У нас є свої процедури, як зберігати і захищати принциповий такий склад лідерів наших. Тому на сьогоднішній день ми робимо просто висновки, що є такі елементи ескалації. Те, що президент сказав, що треба готувати відповідні дзеркальні відповіді, ну, це нормальна реакція. Ну, далі поки що будемо дивитися, як воно буде розвиватися.
8: Ну, я чув історії про те, що начебто там американські томагавки, крилаті ракети настільки досконалі, що вони можуть влетіти, умовно кажучи, в кабінет там Путіна на Красній площаді. Але наскільки легко забезпечити таку точність? Бо ми маємо вже офіційну заяву Служби безпеки, що це цілеспрямовано було атаковані вікна кабінету генерала Поклада. Наскільки легко забезпечити таку точність, коли маємо справу з такою технологією, як, наприклад, Герань-5 чи Герань-4, на вашу думку?
9: Герань-5, Герань-4, вони нічим не відрізняються від звичайних дронів, які, якщо вони керуються операторами, є достатньо точно. Тобто, якщо ти знаєш, де знаходиться твоя ціль, оператор знає, то він досить точно може у вікно влетіти в будь-якої частині світу, якщо той дом, будинок не захищений. Тому для нас технічно це не є якоюсь проблемою точності. Тут більше питання, яким чином донести цей дрон до точки, де може бути вражено там якийсь центр прийняття, там вікно якесь, там ФСБ, умовно говорить. Питання тільки таке, тому що Москва досить сильно захищена протиповітряною обороною, і там треба бути досить креативними для того, щоб довести цей точний дрон до кінцевої траєкторії, де він гарантовано попаде в то вікно, в те вікно, яке ти хочеш. Це не є проблемою точності, це є проблемою чисто захисту самого об'єкту і способів доставки в район цього об'єкту оцих дронів.
8: Нас цього тижня було оголошено президентом України про те, що буде закрите російське небо. Пишуть про цю операцію з кодовою назвою ММДЕМС, як популярні цукерки. І загалом є статистика наразі, що за останній місяць в Росії 1000 разів закривали чи тимчасово припиняли роботу аеропортів за місяць. Але я намагаюся зрозуміти, багато це чи мало. Я перед нашим буквально етером зайшов на FlightRadar24, відомий сервіс, і ну, я так візуально просто намагався приблизно порахувати, скільки зараз в даний момент літаків власне цивільної бортів авіації є над повітряному просторі Російської Федерації, у них не менше 200. Це менше, ніж було до початку широкомасштабного вторгнення. Є дані, що в них не менше 1000 літаків завжди є в повітрі. Ось, але тим не менше не можна сказати, що російський простір наразі заблоковано.
9: Ну, по-перше, зараз тільки пройшла процедура попередження через ІКАО про те, що є ризики для іноземних літаків цивільної авіації в повітряному просторі Росії. Росія, відповідно, там теж якось говорила, що ми все забезпечимо. Але в цілому ми зараз в 26-му році підійшли до спроможності по так званому діпстрайку. А діпстрайк означає, що більше буде наших дронів в повітряному просторі Росії. І це дійсно створює проблеми для будь-яких цивільних літаків. І ми зробили правильно про це попередження міжнародної організації. Те, що зараз літає в повітрі, це більшість літаків, я думаю, російських, які виконують внутрішні рейси. І вони до останнього будуть це робити, тому що це політичне рішення. Вони будуть їх тільки припиняти польоти по конкретних випадках, по конкретних аеропортах. Ну, як от зараз було в Сочі, Адлер, вони припиняли роботу аеропорта в зв'язку з нашими ударами. І вони так будуть реагувати і далі. По мірі нарощування ризиків, і не дай Боже, десь вони там збили свій літак пасажирський у випадково, чи ясно, важливо. Тоді тільки вони можуть зупиняти весь трафік своєї авіації в повітря. Іноземні літаки, які там літаються, більшість літаків, які пов'язані з курортами туди на Туреччину, Єгипет, от, і країнами ОТКБ, там транзитом літають іноземні компанії по великих трансконтинентальних маршрутах. Саме до них було звернення з боку України через міжнародну організацію, щоб вони подумали про те, ті ризики, які виникають. Ті приклади, про які ми вже чуємо, про турецькі авіакомпанії, які припиняють потихеньку свої польоти в Росії, тому що вони до цього серйозно ставляться. От, воно буде давати результат, що в повітрі російському залишаться тільки їхні літаки певним часом, які будуть намагатися також робити закордонні рейси. Але рівень ризиків для них буде достатньо високий, якщо буде впливати на всі страхові внески, і це буде здорожчувати взагалі цю галузь Росії, воно буде впливати на економіку, воно буде впливати на настрої і мотивації, і мораль в російському суспільстві. Тому цей інструмент буде один із асиметричних варіантів, який буде працювати.
8: Шпігель німецький пише тижневик про те, що начебто німецький уряд розглядає можливість передачі Україні координат для атак по Російській Федерації, на територію Російської Федерації, власне. Власне, в мілітарному, воєнному вимірі, наскільки це могла би бути цінна інформація, що вона змінить?
9: Ну, ця інформація завжди цінна, тому що будь-яка розвідана інформація про об'єкти на території Росії, вона, як правило, отримується через космічні засоби, як правило, або інші технічні засоби. І Німеччина має свої ресурси, це доступ до своїх також супутників, і вона може давати нам таку інформацію. Нам дають також американці, дають деякі інші європейські країни, але додатковий ресурс в цьому питанні, він завжди для нас корисний. І Німеччина, як правило, завжди була дуже нейтральна в цих питаннях, і те, що вони зараз офіційно все проголосили, реагуючи на ті події, які відбулися навколо терористичних таких польотів дронів на їх території, це для нас плюс і мінус для Росії.
8: Дуже дякую вам за роз'яснення і коментарі. Був з нами Володимир Гаврилов, генерал-майор запасі, заступник міністра оборони 22-23 роках. Ну, а ми продовжимо зараз тему Німеччини. Німеччина переживає такий серйозний період загострення. Він і так не супер теплих стосунків, скажімо так, з Російською Федерацією. І зараз будемо говорити про те, що тут відбувається. В Німеччині, до речі, розслідують вже четверту диверсію з початку тижня. І знову за цією диверсією, найімовірніше, стоїть Російська Федерація. Ось і як Німеччина може реагувати на все це, окрім того, що ми, звичайно, казали про те, що може розглядають можливість передавати, дані для ударів діпстрайків Україною по російській території. Німеччина також, як ми знаємо, цього року ухвалила рішення закрити так званий «Руський дом», центр російської культури в Берліні на початку вересня 26-го року. Уряд німецький оголосив про розірвання договору щодо діяльності цієї установи. Щоправда, офіційно це чинності набуде це рішення аж 7 червня наступного року. Ну, але росіяни вже не стали чекати, вони оголосили про те, що закривають Гьоте-інститут, тобто культурний центр німецький, відомий в Москві. Ну, от будемо про це зараз говорити, про те, в якій стадії перебувають зараз стосунки Берліна та Москви. Ось з нашим наступним гостем. Стосовно цього «Руського дому» також поговоримо, наскільки це є. Знаєте, ми знаємо, як центри російської культури, так звані «Руські центри», чим займалися і хто в них працював, зокрема, в Києві, у Львові. І можемо собі легко припустити, напевно, чим вони є також і в Берліні. Про це поговоримо зараз з нашим експертом. Ну і також хочу сказати про те, що поліція Баварії розпочала зараз розслідування спроби підпалу на будівельному майданчику в Мюнхені в ніч на 3 вересня. І пов'язано це було з підприємством оборонної знову промисловості. Є вже з нами Олександр Голубов, політичний аналітик, журналіст з Німеччини. До нас включається. Пане Олександре, вітаю вас. Це вже четверта диверсія, фактично так і кваліфікують, після того, що було кваліфіковано також як спробу теракту в Лейпцигу. Про що це все зараз свідчить, в якій стадії перебувають стосунки Німеччини і Росії, куди вони прямують?
10: Ну, я думаю, що куди вони прямують, досить очевидно з усіх можливих заяв і дій німецького уряду. Нам, знову ж таки, і у Міністерстві закордонних справ говорять про нову глибину кризи, чи, можна сказати, загострення у відносинах між Берліном та Москвою. І, відповідно, певні кроки, які вже зараз робляться з боку Берліна, вони, на жаль, ще донедавна були нечуваними. Ось, наприклад, те саме рішення щодо закриття російського дому у Берліні. Чи досить нещодавно ми чули ось вичисленні заяви місцевих та федеральних політиків про те, що, мовляв, не можемо це зробити, ми зобов'язані чи зв'язані по руках та ногах договорами, які ми підписали з Росією, і це загрожуватиме закриттям Гете-інституту у Росії і так далі, і тому подібне. Тепер раптом абсолютно спокійно все це закрили, без жодних вагань. Росіяни закрили Гете-інститут у Росії, і тим не менш це жодним чином не вплинуло на рішення Берліну. Можна назвати це великим кроком, і він це дійсно є великим кроком, якби не, я би не сказав, не той факт, що закриття ось цього російського дому, мені здається, це вже тут суто моя особиста думка, жодним чином ніяк порівнюється із намаганням підірвати літак на території власної країни. Те, що закритий російський дім – це просто здоровий глузд, який дозволяє убезпечити себе від роботи російської агентури під підпитцям нібито культурного центру, а фактично пропагандистського центру та центру звербовки російської агентури у Німеччині. Про це є численні розслідування німецьких же журналістів. Не те, що вони є секретними, ми говоримо зараз навіть не про роботу чи звіти якихось німецьких спецслужб, які доступні лише інсайдерам. Це досить відкрита інформація про те, що цей німецький центр є, власне, ну, таким собі осередком російської агентурної роботи у Німеччині. Тобто це такий секрет Полішинеля. І, відповідно, те, що він не був досі закритий, це вже сама по собі ганьба. І те, що для цього знадобилося фактично низка речей, які терактами, мабуть, назвати не можна, бо це не тероризм. Це все ж таки, це фактично акт такий собі війни, агресивних дій проти німецької держави. І ось, власне, що знадобилися ось такі кроки з боку Росії, майже відкриті, не дуже сильно приховані. Це свідчить про те, що, на мою думку, все ж таки ситуація у відносинах між Німеччиною та Росією погіршується, але погіршується, на мою думку, недостатньо, називаємо це так.
8: Чи Німеччина зараз відіграє провідну роль в Європейському Союзі, коли йдеться про підтримку України зараз?
10: Глобально. Ну, я думаю, що тут ми не маємо жодних сумнівів, варто лише подивитися на цифри, які публікуються щодо військової допомоги, воєнної допомоги. І ми маємо зрозуміти, що не лише прямі трансфери, не лише прямі передачі зброї з боку Німеччини, але й доля німецької економіки в Євросоюзі, відповідно, у загальній європейській допомозі також є найзначнішою. І Німеччина також є політичним важковаговиком, тому якщо ми маємо якісь політичні питання щодо відкриття переговорів щодо вступу до ЄС, щодо виділення тих чи інших коштів на рівні Європейського Союзу, голос Німеччини також є вирішальним, тому однозначно Німеччина є лідером, і ми маємо боротися за її підтримку, навіть коли дії самої Німеччини, Берліна чи окремих її політиків нам дуже і дуже не подобаються.
8: Чи, власне, курс Мерса на підтримку України, він залишається незмінним, і чи він має підтримку серед німецьких громадян? Що там з успіхами альтернативи для Німеччини АФД?
10: Ну, тут можна однозначно з одного боку сказати, що курс Мерса досі залишається. Я не кажу не про його політику загалом, але, власне, про підтримку України. Зараз ми маємо досить дивну ситуацію, коли вперше за довгий час

0: брати, що ось курс Мерца. У цьому питанні досі користується підтримкою у певному чині підтримкою не те, що більшості, але принаймні ті люди, що вважають, що робиться недостатньо, точно не будуть намагатися зробити допомогу меншою, називаємо це так.
1: Ну і наостанок все-таки спитаюся. Ця дзеркальна ніби відповідь Росії, яка закриває, видворяє чи виганяє з Росії Гьоте-інститут, чи вона є справедливою? Чи Гьоте-інститут є таким собі відповідником, як ви висловилися, агентури якоїсь німецької в Росії?
0: Я чесно кажучи, я не володію інформацією, що Гьоте-інститут є розсадником німецьких шпигунських агентурних мереж у Росії.
1: Ну, мені воно звучить смішно, тому що я був не раз відвідувачем на якихось заходах Гьоте-інституту ще давним-давно у Львові, коли був студентом, і просто приблизно уявляю, про що йдеться.
0: Я колишній студент-германіст, я чудово вас розумію, але, знову ж таки, спецслужби можуть це використовувати теоретично, але ми маємо розуміти, що німецька політика ніколи не була агресивною по відношенню до Росії, особливо у тій мірі, якій вона, російська політика була агресивною по відношенню до Німеччини, але Бариня має, так сказати, образитися і показати, що це несправедливо, це, звичайно, так би мовити, хуцпа з боку Росії, нібито показати, що ми робимо зеркальні речі, і що ми тут насправді ображена сторона. Ну, це, звичайно, нормальний пропагандистський крок, і він не має нічого спільного з реальністю, і чи, мені здається, боротьбою зі шпигунами.
1: Що ж, дякую дуже. Олександр Голубов був з нами, політичний аналітик і журналіст з Німеччини. Говорили ми про ситуацію, про те, ми часом про це, мені здається, забуваємо, про те, що Німеччина залишається нашим ключовим партнером і надійним партнером в підтримці України після того, як у нас є певні зміни щодо Сполучених Штатів. Ви знаєте, що, до речі, Дональд Трамп навіть зараз піднімає тему того, що Європа мала би заднім числом оплатити всю допомогу збройну, яку надавав його попередник Байден. Тобто зробити такий, як це називається, ретроспективний контракт, де б вони оплатили за ті постачання в рамках тої домовленості, яка існує зараз. Ну, очевидно, що це, швидше за все, просто популістські заклики. Тим не менше, зараз Німеччина є точно провідною країною серед, власне, нашої союзної підтримки України.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Ого, суперсил.
7: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без блін соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Інно, щось болить? Візьми «Дип Реліф». Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
12: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: 20-та військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Ми зараз продовжимо насправді говорити про те, що відбувається зараз нас в Сполучених Штатах і їхніх закидах щодо України. Там міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що удари України по енергетиці Російської Федерації, виявляється, це вони призводять до того, що ростуть ціни на бензин і дизель. Це доволі сумнівне твердження, оскільки тут, мені здається, що забули в адміністрації Трампа про ще одну маленьку переможну війну в Гормузі, в Гормузькій протоці. Ну, але ми про це поговоримо зараз трошки пізніше, а може навіть не пізніше, а вже зараз, оскільки є з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
5: Вітаю вас також.
4: Власне, ця заява Скотта Бесента, що все Україна, виявляється, піднімає ціни на пальне, зокрема, і в Сполучених Штатах, через те, що б'є по російських АЗС, і, точніше, і НПЗ. Ну, а що є, то є. Винні, гілті, як то кажуть. Буквально сьогодні знову були прильоти по російських НПЗ. Чи вона є справедливою, на вашу думку, з точки зору, власне, аналітика, який аналізує цей ринок?
5: Ну, це чисто зрозуміло, що це чисто політична заява перед виборами. В Сполучених Штатах війна з Іраном дуже непопулярна, ціни на АЗС пішли наверх, рейтинги республіканської партії падають, вони дуже сильно нервують і зрозуміло, шукають винними. Ну, не вони ж самі винні в цьому ж, правильно? Значить, хтось інший. А для Трампа, як кажуть, для його адміністрації, Україна завжди винна, що вона в будь-яких обставинах. А якщо подивитися на цифри, то ми маємо наступні цифри. Тобто в результаті війни з Іраном, ну, тобто блокади фактично Перської і Ормузької протоки, то світовий нафтовий ринок втратив приблизно 15% від усього споживання нафти. Да? Тобто можливості 15%. І це приблизно, ну, десь 15-16 мільйонів барелей на добу. А ось в результаті ударів по російській НПЗ, по російських НПЗ, Росія втратила всього 2 мільйони барелей нафтопереробки. Було, вона переробляла в 5,8 мільйонів барелей, стало 3,8, 2 мільйони. Причому майже всю нафту, яка йшла раніше на НПЗ Росії, Росія змогла її поставляти на ринки, на світові ринки. І тому, якщо Ормузька протока дійсно перекриття її, війна з Іраном вплинуло десь на зростання цін у світі на 30%, то значить, ну, через ці обсяги, про які я вже назвав їх, да, то через удари по російській НПЗ ціни зросли в Європі приблизно на бензин практично не зросли, на дизпаливо зросли на 2-3%, да? А Сполучені Штати, інші ринки взагалі не відчули ці зміни. Тобто ми бачимо різницю 2-3% фактор ударів по НПЗ Росії і близько 30% через війну в Ірані. Тобто абсолютно неспівставлені речі. І тому не хоче визнавати, на жаль, американський уряд і міністр фінансів ці цифри, і саме через політичні причини він хоче якимось чином збити незадоволення виборців, розуміючи, що це вплине, значить, високі ціни на заправках, на їхні рейтинги, на вибори в листопаді місяці. І тому вони намагаються збити цю хвилю незадоволення, перевівши стрілки на Україну. Хоча ніяких абсолютно підстав в цифрах, да, фактичних, для цього немає. Це приблизно така ж заява, що Україна була повинна, що Байден 300 мільярдів в Україні начебто перелічив грошей. А насправді там не 300 мільярдів він перелічив за 3 роки, а всього 76 безпосередньо, плюс зброя. А ось витрати американського бюджету лише за 4 місяці кампанії в Ірані склали на 70% більше, ніж за 3 роки, які Байден, значить, надавав гроші Україні. Але у всьому винний, як завжди, Байден і Україна. От з такою адміністрацією ми маємо справу, яка просто маніпулює, відкрито маніпулює даними і во всьому звинувачує, як завжди, у всьому винний Байден і Україна.
4: Добре, хто винен в тому, що в нас деякі великі АЗС сьогодні підняли приблизно на гривню ціну, зокрема на пальне, зокрема на диспальне? Бо, наприклад, маємо навіть таку цифру сьогодні, не знаю, чи вона дотримувалася до вечора, 99 гривень 90 копійок за так званий преміум дизель.
5: Ну, ви знаєте, що знов-таки ж не можуть ж ніяк знайти якийсь консенсус між Іраном, Ізраїлем і Сполученими Штатами. Знов-таки там виникла напруга, були обстріли взаємні, да, і ніхто не хоче поступатися. І в результаті цієї напруги ринок відреагував збільшенням цін. І ці ціни передалися на європейський ринок нафтопродуктів. В результаті весь світ, в тому числі і Україна, відчуває це на собі. Але, знов-таки, адміністрація, на жаль, Трампа цього визнавати не хоче.
4: Ну, ми зараз в якій точці цієї амплітуди? У нас зараз тренд буде на те, що буде зростати ціна? Чи є якісь шанси, що вона зараз знову піде вниз?
5: Ну, поки що вона може бути зрости незначним чином, да? Тобто, можливо, на гривню на дві. Але треба слідкувати за тим, що відбувається на Близькому Сході. Тобто, якщо напруга буде зростати, то, відповідно, ціни будуть зростати не відразу, але через деякий час. Да? Тобто, тут не прямий зв'язок, але не абсолютно прямий зв'язок, він опосередкований, але ціна спочатку зростає на нафту, а потім вона зростає на нафтопродукти на європейських ринках. Відповідно, імпортний паритет збільшується для України. І це відображається на наших АЗС. Тобто тут є пряма залежність. На сьогодні, в принципі, я не бачу якогось серйозного зловживання мережами АЗС українськими. Да, це в основному наслідки оцеї от авантюри з Іраном.
4: Словом, це хороша порада почати цікавитися, якщо вони цікавилися міжнародною політикою. Почитав новини про Гормузьку протоку, поїхав, заправив повний бак. В принципі, все просто. Володимир Мельченко був з нами. Дякую дуже за розмову, директор аналітичних програм Центру Разумкова. Ну, а далі в нас рубрика «Людина і право». будемо ми зараз розмовляти з директором благодійного фонду «Людина і право» Борисом Захаровим. Хочу ми поговорити трошки про питання застави. Ми останнім часом про заставу багато говоримо, тому що от просто зараз нас в центрі уваги, і, до речі, просто зараз вирішується питання, чи вийде пані Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, з-під варти, бо, власне, не може вона поки що зібрати суму застави. Є вже з нами пане Борисе, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
4: От нас, давайте розберемо навіть історію пані Мудрої. Не знаю, чи сьогодні вдасться її переночувати вже в кращих умовах, ніж тих, на які вона нарікала. І маємо тут історію, що її адвокати просили, наскільки я пам'ятаю, зменшити до 5 мільйонів заставу, мотивуючись тим, що в неї більше просто немає якихось кешу умовного, яке вона може десь познімати з якихось рахунків. Ну, а прокурори, навпаки, вимагають підняти до 150 мільйонів, бо ніби саме настільки вони ж назбирали тоді тої застави, і настільки вона збагатилася в попередній історії з Галущенком, коли треба було внести вже заставу для нього. Словом, така от якась історія трошки макабрична. Тут збирають заставу для того, щоб внести заставу, потім перевіряються, де взяли гроші на заставу, вже самі потрапляють в історію, де треба знову збирати заставу. Ну, ніби все працює вигідно для бюджету. Чи значить, що все окей з цією історією?
6: Зовсім не окей. Справа в тому, що яка мета застави взагалі. Мета застави – це не повернення до бюджету коштів, які були збитки завдані бюджету. Невідомо, чи вона завдала збитків бюджету, чи ні, тому що у нас є презумпція невинуватості, і ті шматочки розмов, які оприлюднило НАБУ, цього вистачає на підозру, але не вистачає вироку суду, який скаже, що вона є злочинцем. От тоді вона має відправитися, умовно кажучи, не в СІЗО, а в місця відбування покарання за рішенням справедливого суду. Так? А поки що вона є підозрюваною. Ніхто не сказав, що вона є злочинцем. І щоб не порушувати її право на свободу та особисту недоторканність, яку гарантує 5 стаття Європейської конвенції, вона може перебувати не, тобто вона повинна перебувати не за ґратами, а має бути звільнена під заставу. А застава має бути такою, щоб гарантувати, що вона буде виконувати свої процесуальні обов'язки, з'являтися до суду і так далі. На мій погляд, у нас дуже великі застави, неспівмірні, які, через які багато людей сидять і сидять не один рік без вироку. І це абсолютно ненормальна ситуація. Якщо людина не тікала, тобто не була впіймана на тому, що вона тікає від правосуддя. Наприклад, якщо вона внесла заставу, а потім намагалася якось виїхати за кордон і так далі, коли це заборонено. Ну, тоді зрозуміло, що вона тікає, і ця людина.
4: А з іншого боку, застава перетворюється на якийсь механізм викупу чи відкупу, якщо хочете, для багатих.
6: Те ж саме, так. І другий момент, якщо людина становить небезпеку, соціально небезпечною, наприклад, вбився серійний, там, чи якісь жорстокі насильницькі злочини і так далі, якщо ясно, що людина може ще раз чинити такий злочин, якщо вона соціально небезпечна, то її треба тримати за ґратами. Це зрозуміло. Тут корупційний злочин суто економічного характеру, так, її інкримінується. Це не те, за що треба тримати до рішення суду людину під варту. Тому 5 мільйонів застави, на мій погляд, це абсолютно нормальна застава. А 20 мільйонів – це вже неспівмірна. Ми бачимо, що вона вже тривалий час знаходиться в СІЗО. І створені такі умови, що люди не можуть внести за неї заставу. Хтось боїться народного осуду, хтось боїться фінмоніторингу, хтось чогось боїться, але от така високопосадовиця, як Ірина Мудра, яка знайома з дуже багатьма заможними людьми, і ніхто за неї не може так тривалий час внести заставу. Тобто створені такі умови, коли вона перебуває в СІЗО, і вже її право на свободу і особисту недоторканність вже порушено. Ну, ще одна проблема – це те, що от, адвокати борються за те, щоб її випустити. Просто, щоб вона далі виконувала свої процесуальні обов'язки, і відбувався справедливий суд з рівністю сторін в процесі. І це викликає засудження суспільства. Тобто вже адвокати у фокусі. Масіна Єм, Артем Крикун-Труш вже у фокусі уваги суспільства. Ах, вони такі погані, що вони борються за її звільнення. Так вони правильно роблять, вони виконують свою адвокатську функцію. І чим краще адвокати захищають людину, тим, чим краще захист, чим краще обвинувачення, чим більше дотримана рівність сторін в процесі, тим краще буде судове рішення. Тим воно буде справедливішим, правильнішим і так далі. Тобто я не розумію, чому ставлення до підозрюваної переноситься на адвокатів. Це абсолютно неприпустимо. Це от, якби, принцип номер один – не переносити ставлення до підозрюваного на його адвокатів. Треба захищати і воєнних злочинців, і Путіна, коли він нарешті опиниться в Гаазі, у нього буде адвокат. І цей адвокат має бути класним і ефективно здійснювати його захист. Тим краще буде рішення проти Путіна. Не говорячи вже про людей, які підозрювані в корупційних злочинах у нас. Ви знаєте, я дуже багато стикався і бачив матеріали справ у нас, які, що НАБУ інкримінує і так далі. І так дивишся, послухаєш маніпулятивні оці вирізки з розмов і думаєш, так, ну тут зрозуміло, тут напевно є злочин і так далі. Потім дивишся в матеріали, дивишся повну розмову. І потім виявляється, що все це, ну, от, ну така нарізка, так би мовити, маніпулятивна. І доказів якби і нема інших. Тому треба тут дуже обережними бути, перш ніж людину одразу звинувачувати в тому, що вона вже є злочинцем, скоїла злочин і так далі. Треба бути зваженими. Як сказав один суддя, до речі, ВАКСу, на одному з засідань, так? Шлях до справедливості довгий. Ми маємо пройти цей довгий шлях.
4: Ну, але ця справедливість, знаєте, я тут спробую побути таким голосом, не знаю, народу, можливо, десь частини, принаймні, його. Ну, ми ж маємо на цих записах фрагменти історії, де пані Мудра погоджується, що вона впливає на суд, зокрема, там, в різних історіях, ну, наприклад, щодо Порошенка, впровадження проти нього санкцій опозиційного, та? Або про те, що там мають підібрати особливо якусь жахливу і неприємну для перебування камеру в СІЗО для Магомед Расулова, в якого теж не було ж можливості так легко вийти. Він мусив там сидіти. Там були більше проблеми, ніж просто цвіль якась на стінах чи ще щось. І
6: звичайно,
4: чи це теж частина справедливості вимагати, щоб та людина, яка робила, можливо, такі дії, ну, а ми це чуємо, так, на тих записах, можливо, десь трошечки, ну, я перепрошую, але скуштувала того самого.
6: Звичайно, якщо є якісь речі, які вказують прямо на злочин, то це має дослідити суд. Має відбуватися суд, має бути, знов таки, рівність сторін в процесі. Якщо її вина буде доведена, то ні, жодних питань нема. Поки що це тільки фрагменти розмов. Щодо впливу на суд, вони дуже і дуже, так би мовити, їх можна трактувати дуже широко. От я по телефону скажу, що я своїми статтями або цим ефіром впливаю на суд. Ну, там щось, якось щось сказав, так? Не на якийсь конкретний суд, а просто загалом. Якщо нарізати, то можна багато чого про кожного розповісти. Кожен може постати перед правосуддям, і кожен може бути закритий у СІЗО, і кожному в нашій країні можуть влупити таку заставу, яку він ніколи не зможе назбирати.
4: Окей.
6: І це ненормально.
4: Окей, тобто має бути все-таки підхід, коли закон і презумпція невинуватості. Дуже добре, що ми саме з цього почали.
6: Так.
4: Чи можемо ми також цю презумпцію невинуватості і рівного закону для всіх якось спробувати спроєктувати на ту історію, яку ми цього тижня багато обговорюємо, сьогодні знову обговорювали. Я маю на увазі, звичайно, цю історію перестрілки СБУ і ГУР, цю історію затримання цього пана Каплунова, потім його раптом відпустили. Особисто для мене залишається багато незрозумілих питань. Чи були все-таки дотримані всі юридичні процесуальні процедури з тим затриманням? Якщо так, то чого його тоді...
6: Звичайно, ні. Фактично, це, як написав один правозахисник Володимир Явор, і це СБУ написала явку з повинною, фактично. Вони вказали, що до нього не був застосований запобіжний захід, що він з 23 серпня перебував невідомо де. Ну, фактично, був викрадений, це насильницьке зникнення, і утримувався не десь. Він протягом 72 годин мав бути доставлений до суду і далі утримуватися в не в якійсь таємній тюрмі СБУ чи щось таке, а в місці, де яке для цього пристосовано, там, СІЗО і так далі. У нас, до речі, поправка, ухвалено законодавство, що злочини проти держави дозволено не заставу не вносити, а тримати людину в СІЗО. Тому дії СБУ абсолютно протизаконні, і цим має займатися ДБР. Власне, зрозуміло, що керівництво держави має зробити висновки, мають бути і службові розслідування, і всередині ГУР, і всередині СБУ, що там взагалі відбувається. Ну, я як волонтер, який спілкується дуже багато з військовими і знає абсолютно різних людей з різних підрозділів, мені зрозуміло, що підрозділ Тимур в ГУР, там не все гаразд. Скажімо так, і з правами військовослужбовців, і там дуже багато порушень, і там є чим займатися СБУ, умовно кажучи. Але при цьому СБУ не мусять чхати на закон. Вони мусять діяти відповідно до закону. А те, що описано Каплуновим і підтверджено заявою в СБУ, є фактично злочином. Тобто цим має займатися ДБР і має бути порушена кримінальна справа і розслідувана.
4: У нас буквально хвилинка лишається. Чим небезпечний момент, коли спецслужби, силовики так звані, починають використовувати, починають просто не дотримуватися цієї процесуальної чистоти?
6: Ну, тут не просто. Тут ми бачимо, що це публічно. І це як дві служби почали бити одна одну. Це показує слабкість держави, слабкість влади, коли немає єдиної синергії, вони там, як ми говоримо про ворогів, що у них вежі Кремля, значить, воюють одна з іншою, і це показує їхню якби слабкість, так? Тут ми показуємо слабкість. Це з комунікаційної точки зору дуже погано. Це погано показує силові структури наші, тим більше спецслужби. Якби тут керівництво держави має зробити висновки і припинити цей безлад. Це найбагато гірше навіть, ніж те, що СБУ там порушували. Це не перший раз вони порушують. У них ці викрадення і таємні тюрми з самого початку війни.
4: Борис Захаров був.
6: І це незаконно, і з цим треба боротися.
4: Дякую за розмову. Борис Захаров був з нами, директор Владійного фонду «Людина і право». І нагадаю, що це була рубрика «Людина і право». Що ж, пані та панове, ми потрошку добігаємо до кінця нашого етеру. У нас ще є одна історія на сам кінець, яку ми для вас приготували. Це класна історія, як на мене. Вона така життєстверна. В Італії відбувається фестиваль Пучині 2026, Джакомо Пучині, відомий славетний італійський композитор, автор багатьох опер, так, і саме на цьому фестивалі вперше покажуть англомовний документальний фільм, зняли про нашу славетну співачку, оперну Соломію Крушельницьку, яка, до речі, цікаво, що фактично відродила одну з найвідоміших сьогодні Пучині опер Чіо Чіосан, де вона виконує головну арію. І просто з забуття цю оперу знову зробила таким світовим, можна сказати, бестселером. Та, і дотепер вона є. І там є один момент, що на цьому фестивалі цю роль мали віддати російській співачці, але, на щастя, цього всього не буде. Ну і а що буде, і як буде, ми зараз, думаю, зможемо почути з перших вуст, і не просто так, а прямих нащадків Соломії Крушельницької. Сподіваюся, зараз ми підготуємося. У нас має бути включення, прямий етер, власне, з Італії. Але історія сама по собі дуже-дуже-дуже цікава. Тут такий, протошки, такий кенселінг до певної міри росіян, які всюди пхаються, звичайно, на міжнародних аренах. Ну і про те, що насправді є ця увага і повага до такої постаті, як Соломія Крушельницька, наша славетна співачка. Ну і мені страшно приємно, що є її родичі прямі, вони є і в Канаді, які, власне, були долучені до створення цього документальної стрічки, і які є в Україні, які зараз живуть разом з нами, і зараз до нас, сподіваюся, зможуть включитися. Так, я так розумію, що в нас буде зараз в етері внучатий племінник Соломії Крушельницької, тобто прямий її нащадок, можна сказати. Так, родич, точніше. Да, налагоджуємо з ним цей наш зв'язок. Я тим часом нагадаю, що ми сьогодні проводили опитування, ми питали вас, що вас турбує найбільше зараз, в даний момент, на початку осені? І ми сформулювали так до вас запитання. Ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Сьогодні маємо ми дуже велику активність. Нас, я бачу, є вже понад 600 людей, які проголосували. І так, майже порівну розподілилися голоси. Найбільше турбують людей ситуація на фронті та безпека – 47%. 40% занепокоєні загалом майбутнім України. Економічні труднощі та підняття цін – 6%. 7% проблеми зі світлом і опаленням. Тут пишуть, наприклад, про те, що всі 4 пункти можна було би вибрати. Так. Ну і дуже-дуже багато є коментарів на сьогодні на тему конфлікту ГУР і СБУ. Є тут люди, які прихильники є однієї сторони, другої сторони, є багато критиків теперішньої ситуації і звинувачують в цьому центральну владу і так далі. Ось, ну і є багато різних думок. Я тут просто всіх навіть не наважуся зацитувати. Так. Питає Катя. Мене турбує питання, звідки росіяни так точно зранку знали, де знаходиться кабінет керівника СБУ, що вони так точно вдарили по його кабінету. Мабуть, там є навідник. Ось таке питання, знаєте. Щось в цьому є. Що ж, ну, а є вже з нами Маркіян Вачков. З Італії до нас долучається нащадок славетної Соломії Крушельницької, де проходить зараз фестиваль Пучині 2026. Маркіяне, вітаю тебе.
7: Вітаємо. Я знаходжуся біля вілли Джакомо Пучині. В ньому зараз проводиться презентація саме фільму, першого англомовного фільму про українку Соломію Крушельницьку. Там на події зараз є дуже багато різних людей, які дотичні до світової опери, журналістів, і різних якби мистецтвознавців. Цей фільм після сьогоднішньої прем'єри буде показаний по всьому світу, тому що він вирушить по кінофестивалях. Також планують автори продовжити і зробити показ в Україні.
4: Марк, я не спитаюся, а ти, ким ти є, доводишся, власне, Соломії Кришельницькій? Я правильно розумію, що ти прямий нащадок, власне, і є її родичем?
7: Так, я є прямий нащадок. Цього року я наймолодший представник родини. І я є правнучатим племінником.
4: Ага, ось так от є. Тобто у вас там ціла родина сьогодні зібралася на цій події?
7: Так, ну, деякі родичі, звичайно, не змогли приїхати, але багато є представників родини, так.
4: Я ще спитаюся, що це за історія, що там мала бути опера, де мала співати російська співачка, і чим там все закінчилося? Це, власне, та партія, яку співала колись Соломія Кришельницька, правильно розумію? Дуже коротко.
7: Так, представили там російську співачку, оперну співачку, але ну такими подіями, як ця, дуже якби Україна робить конкуренцію таким речам, і чим більше буде наших українських подій в Італії, то
4: зрозумів.
7: Тим більше тим менше російських артистів буде на
4: чудово. Марк, я дякую тобі дуже. На цьому насправді в нас вже все. Побачимося вже з понеділка. Дякую.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ого, суперсил.
1: Бери вог! Там сосиска відпад.
2: Ти, стар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безблім соцмережі.
0: Хай буде Київстар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Новий X-Black Vanilla. Клас.
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Arget пластир з лідокаїном. Arget – потужний пластир від болю у спині.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті «По-живому».
1: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут... Будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
0: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14.10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
5: Став на пагорбі, штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево.
4: Як зараз у нас тією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
5: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
4: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
5: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
4: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
6: Да.
4: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
5: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, ти будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
4: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк, автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні, причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.UA», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
5: Доброго дня.
4: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
5: Я б не називав її злощасною, хоча її видавило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, поставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево, і завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі, типу, потім лікарня швидкої допомоги, а боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в лікарнях, саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія. Така фотографія.
4: Отака фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
5: ти знаєш,
4: простим.
5: Я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там у мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі і чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо ти перший тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь я на 8-й день просто. Коротше, не витримав, до мене нікого не пускали. Я не пам'ятав точно, що сталося. Я думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
4: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає.
5: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, та, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, ти випускав сльозу, ти б, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, там, я 10 днів перший був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет. Ось. І врешті вирішили ставити. І коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні? Я кажу, вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо. Я кажу, за день. Я кажу, швидко, вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
4: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина Дмитро Щебатюк займається доступною UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
5: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я перші півтора роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні. Мені допомагали взуватися, вдягатися. Півроку точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я просто починав вчитись сам це робити, або відходь, я сам зроблю і це. Тому була ця історія перша, у мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. І якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити, мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть півтора. В якийсь момент я зрозумів, окей, якби я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, 6-8 годин. Але в якийсь момент, життя проходить повз, і через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо, прикольно, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться, не було такої історії. Немає цього, я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Я так сприймаю, таке окей, чудеса трапляються, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, ходжу з ходунками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, м'язи і кістки ніг. І загалом, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. Але це дуже допомагає, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу, з іншої висоти, так би мовити.
4: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
5: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
4: Той світ людей, які з інвалідністю, і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
5: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування, в мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлопець в якомусь там 7 класі взагалі, знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто, що за питання, як спілкуватись і так далі. Ось, і... Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало ногу на ногу закинуть, ще ж дивив, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім

0: поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут. І так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, угу. Ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. Я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися. Потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давайте постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус у нас вже були, багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала просто, коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
1: прокрутити. І крісло перевернулося.
0: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей і У мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов весь цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, типу, от вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як окей, ну так то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подавати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, оце все, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
1: Як зараз в нас з цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
0: Ну, дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було, стало, зараз набагато краще за 15 років. І

0: Власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт, якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни, прямо дуже помітні за ці 15 років, там Вінниця, Львів, навіть той Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще, водночас. Це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України, там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з Доступний.ua і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись, та? Бо можна говорити... Дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий... Що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорили, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні, і воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав, там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось, і тому є точкові, є міста, приклади, ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє, так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи треба і замінити ці всі маршрутки, які... У нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, да, в нас все класно, але якщо ти хочеш користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще, зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову-таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних, України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити панду зручний заїзд до вокзалу центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що біля вокзалу?
1: Хто за це відповідає, так?
0: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж, якби, про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я, ну, вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, ну, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, ну, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує. Я кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає навіть десь простір, вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
1: Палки в колеса.
0: Так.
1: Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
0: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Ну, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас все швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні, здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
1: Тому що вони виходять просто з дому,
0: так?
1: Так,
0: та, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки і... Типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий, так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався після 4 годин в спортдиспансері, я не міг знайти туалет, ну не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що блін, ну в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені: чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптувати. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість ходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
1: Так робили в Совєтському Союзі.
0: Та, ну,
1: якщо
0: це...
1: згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, на милицях, чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких дерев'яшках.
0: А, та-та-та, було. Ну, ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом в 15-го, 17-го року. Вони змінювались там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися, але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися, але насправді це не так, ну, якби... Не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
1: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
0: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, як це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять у нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін інвалід, типу, ми працюємо з цим з самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першим із доступної UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись в це, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок слово, добрий, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло-колісне впроваджувалося загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден, але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось, і тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання. Завжди людина в першу чергу. Ми ставимося до людини, маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте
1: завжди це. Можна спитатися, так?
0: Так, завжди можна запитатись. Для мене, взагалі, так коротко, крісло-колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро – людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло-колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок. Типу, знову-таки, треба запитати, тому що ті, хто вживають термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло-колісне. А от ті, хто вживають крісло-колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От,
1: хоча... Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
0: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі не помітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішили і почали штрафувати. Тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було, Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
1: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному, так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
0: так.
1: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
0: Це довго-довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз ага. Я ще, типу, так, трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А, зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її, і я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси, ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все, окей, я вставав 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ і так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене, власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, зміліть сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро чи що. Ну, в нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявище. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, ми десь є, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, угу. яка в тобі виникає, і правильно направляти.
1: В корисне русло.
0: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, я... Зараз я все, мене ця злість мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський. Вона гальмувала, я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. А тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, і думаю, ну, я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
1: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
0: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прям в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але, ну, для мене це було саме таке, мені часто, я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала ще до цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
1: Але тебе легко брали до себе в автівку?
0: По-різному.
1: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
0: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво.
1: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
0: Так,
1: але
0: так.
1: Я ще знаю, що в тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
0: Я був, виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там май зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось, але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є де в кого оце почуття, синдром вижившого, там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, а, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, в нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості, звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз з громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щебетюк був моїм гостем, людина, яка заснувала Співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами, повернемося за тиждень, буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Ого, суперсил!
7: Перевог! Там сосиска відпад!
8: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без блін соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам!
12: Новий «Екс Блек Ваніла»? Клас!
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
16: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasalt – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на liki.ua.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні реби.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифрики, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вплаєте, таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галерея, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний, слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не, для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники, вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, я Ольга Ленця, хроніки інформаційної війни. І ми вже якось говорили про небезпеку відео, створених штучним інтелектом, для таких, знаєте, непідготовлених умів, що люди можуть плутати, де там реальність, а де, власне, щось така вигадка. І от ви знаєте, да, є вже свіжий приклад, коли пенсіонер з Пітера, некто Владимир П., мабуть, надивився от подібних відео, створених штучним інтелектом, де от якісь там ніби як рятувальники рятують ведмедів білих від касаток, ну, тобто повна вигадка, очевидно. Так от він, судячи з усього, хтось йому це підсунув, і оцей самий Владимир П., який зараз чи то в Москві проживає, чи десь в бункері за Уралом, видав цілий буквально якийсь спіч про те, як там касатки, ведмеді і все інше.
1: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
2: Так, звичайно, двох.
1: Двох? Здорові?
2: Величезні.
1: Уявляєте, а там поряд касатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів, як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граєю такою. Бум. На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
0: Там навіть російські пропагандисти не зовсім зрозуміли, що саме вони повинні розказати дітям. Чи про те, що, власне, росіяни напали на Україну, вигадавши якісь отакі от абсолютно маразматичні фантазії, і от це треба дітям в Росії розказати. Чи розказати про те, що це, в принципі, природний процес, і московський ведмедь має бути розірваний і з'їдений, ну, тому що таке життя. Незрозуміло. І тому російські пропагандисти от якось навіть перепитали, що ж хотів сказати.
2: На дня ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
1: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
0: Косатки, ведмеді. Ну, треба сказати, що оскільки от оцей хлопчик, який носить мікрофон за Путіним, от якщо він щось питає, це значить, що це прямо от така вказівка. Тобто не просто так він це питає, а тому що вони вважають, що це дуже важливо і треба це зробити. Ну, і от в результаті оця вся історія, отака, ну, якісь розказні, я ж кажу, буквально маразматика, набули якогось, знаєте, іншого звучання і виявилось, що це прям щось таке, що глибинно сидить в Путіну, що треба з'ясувати, і врешті з'ясувалося, що він просто абсолютно, як будь-який навіглас, він там не розуміє, де там касатки, він меді, де ще щось. Більш того, розказав він історію, яка є абсолютно фантастичною, тому що немає випадків, таких ніколи не було зафіксовані, щоб касатки, тим більше якоюсь граю, нападали на білих ведмедів. Просто такого не існує. Це вигадка якась дурня. Хто підсунув діду оці от відео штучного інтелекту, не зрозуміло, звідки він взяв таке, також не зрозуміло, але все він виснував цілу теорію, яка досить таки багато говорить нам про отакий, знаєте, людоїдський режим і уявлення оці людоїдські в мізках у Путіна.
1: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це Запад колективний, то я б сказав, що косатки – звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному Заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення. Конкретне і до сих пор живуче определення. Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти, зжерти нас, то може отримати і по зубах.
0: принципі, якщо інтелігентна косатка жере російського ведмедя, я ж кажу, то ніби як все правильно. Але тут звідки беруться взагалі оці у нього уявлення про якісь харчові ланцюжки? Ну, мабуть, перечитався дід, знаєте, гітлерівського «Майн Камфу». Тому що саме там такі от теорії висуваються, що це от аналогії світу природи, вони працюють в людському соціумі, і так мають жити між собою державу, оце всі харчові ланцюжки, одне одного жерти і так далі. І це абсолютно не випадкова така якась історія, тому що от буквально от все це він наговорив 2 вересня, а 1 вересня він говорив про початок Другої світової війни. Уявляєте, він навіть знає, коли почалася Друга світова війна, да, виявляється, це сталося не в 41-му році, а в 39-му. І от він там

0: напад, прямий напад. Чому Путін не називає це прямим нападом? А тут ми згадаємо, як весною 24-го року Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, де прямо таки виправдав Гітлера, пояснюючи це тим, що його спровокували.
1: Поляки змусили. Загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
0: Чуєте, це Гітлеру нічого не залишалося, його спровокували, хтось десь провокує. А все це насправді, от ми побачили не вживу, як Путін пройшов дуже цей короткий шлях від того, щоб кричати, що десь там нацисти, до того, що просто виправдовує Гітлера і більше того, сам себе він з цим Гітлером утотожнює. Тому що Гітлера спровокували, а він був змушений. І Росія ж, ми постійно чуємо, що вона була змушена, щось таке. Вона була змушена напасти, бо ж її спровокували. І звідси є і уявлення про ці всі харчові лоцяжки. А й чим спровокували? Хотіли, виявляється, Росію стягнути вниз по харчовому ланцюжку. Отак от. Тому що, а що головне для Путіна? Харчовий ланцюжок головний. Ну, то така от, знаєте, дивна така от низка таких роздумів. І от з цієї точки зору абсолютно зрозуміли вже всі інші його воплі і розповіді про те, що він спочатку розповідає про те, як він буде на когось нападати, а потім ниє стосовно того, що як же ж це, і на нього знов також нападають і відбиваються, як вони посміли відбиватися, бо ми ж спровоковані були, він каже, і мали право на щось. В його уявленні просто виявляється, є якісь особи або країни, які десь там вверху в харчовому ланцюжку, і вони можуть всіх жерти. А є хтось, хто не має права їм не давати все жерти навколо, а має просто цьому підкорятися. Так от, насправді, повідомим пенсіонеру Владимиру П., так не працює в світі людей. Якщо ти агресор, то тебе б'ють по морді. Немає ніяких, не існує ніяких харчових ланцюжків ніде. Просто тих, хто агресивно себе поводить, ну, як правило, їм починають давати відсіч. Так це відбувається. І так сталося з Путіним, і скільки б з цього приводу не нив оце весь про те, що спровокували, і оце як же ж це, і треба ці провокації припинити. Так от, скільки б він про це не говорив, це ніяк не працює. Якщо ти напав, то ти агресор. А якщо ти агресор, то з тобою будуть боротися. Ну і знову ж таки, на цій самій прес-конференції проявилося це далі. Тому що далі там пішла мова про те, що до цього Володимир Зеленський, ну, застеріг інші країни про те, що не варто їм літати по Росії, тому що це для них небезпечно. Зрозуміло, чому Зеленський там так сказав. Це не тільки тому, що там літають українські дрони, а ще й тому, що насправді, якщо ми пригадаємо, Росія тільки за останні, ну, буквально от 10 років, скажімо так, трошки більше 12 років, встигла збити вже, мабуть, ну, так, 3 літака. Один ще малайзійський Боїнг, а потім вже ж був і той, який вони не добили, азербайджанський, ну і не тільки це. Тому якось треба це розуміти. Тобто Росія постійно щось збиває, і це небезпечно для інших країн літати там. Але очевидно, що російські пропагандисти намагаються розповісти цю історію інакше, що от буквально Зеленський пригрозив збивати російські літаки, і це страшний тероризм.
2: Не дає Росії вибору.
3: Хто не дає?
2: Ситуація не дає нам вибору.
3: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
2: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
0: Ще раз кажу, Зеленський не погрожує збивати цивільні літаки, він просто вказує на очевидні речі, що якщо Росія вже збивала чужі літаки, то вона і далі їх продовжить збивати. І не варто ризикувати, коли от іде постійний обмін дроновими ударами, не варто літати в РФ, і

0: зрозумілий посил, і, в принципі, його, можна сказати, що навіть і почули в світі, тому що, ну, по-перше, самі московські аеропорти Внуково та Шереметьєво вже другу ніч поспіль призупиняють роботу, от саме після цих попереджень президента Зеленського. Ну, крім того, запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден, про це Росавіація повідомила 2 березня. І водночас напередодні в аеропортах Москви призупиняли роботу, і за даними Flight Radar було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково скасовано 22 та затримано 94 рейси. І це буде тільки множитися, тому що вже потрошку думають інші країни про те, чи не відміняти взагалі польоти до Росії. І це правильно, тому що нема чого там літати, це зайве, тому що це от дійсно небезпечно, як сказав президент. І от продовжуючи це все, росіяни між тим починають, знаєте, якісь такі, от тут чуємо, тут не чуємо. От вони почули заяву Зеленського і тепер кричать про те, що Зеленський прямо заявив, значить, взяв на себе відповідальність.
1: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму. Як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі і за свої слова.
0: І цікаво, а от де була юридична освіта Путіна, і як розуміти те, що він на цій ж самій прес-конференції, цього ж таки 2 вересня, прямо взяв на себе відповідальність за удари по об'єктам енергетики України, що є, в общем, ну, переважно так можна назвати це воєнним злочином, тому що це абсолютно вплив на цивільне населення, спроба його залишити там без води, без каналізації, без світла, в холодний час без тепла. Ну, тобто, це атака на цивільне населення пряма. І от виявляється, Путін вперше взяв на себе відповідальність, як нам кажуть російські пропагандисти.
2: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
0: І що це було в такому разі? Чому раптом він мовчав-мовчав, що можна було сказати, що це хтось такий інший, може там Генштаб РФ, а тут виявляється, ні, це вказівка Путіна, і він вперше бере на себе цю відповідальність, і навіть заявляє про це прямо. Чи вже він не сподівається дожити, може, до суда якогось, чи, може, змирився з цим, чи, може, його військові вже не хочуть щось робити без прямої вказівки, яка була прямо висловлена Путіном, що збираються далі на нього все валити. І казати, ну так це ж Путін нам наказав, це ж не ми самі вигадали. Ну, тобто така звичайна річ, яка відбувається тоді, коли вже режими падають. Ну і взагалі, от що це було? Тут можна багато про це думати, але факт є фактом. Ніхто, бачите, не робив вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Путін взяв на себе пряму відповідальність за воєнний злочин, атаку на цивільне населення України, а саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Це вже сталося. І всі це чули, зокрема, і російські пропагандисти, як виявляється. І цей воєнний злочин, очевидно, абсолютно зрозумілий. Тепер інший злочин, який зараз обговорюють в світі, який зараз у російських пропагандистів викликає, ну, також якийсь напад прямо, знаєте, якусь такої ажіотажу і істерики. Ну, Німеччина з'ясувала, хто там робить диверсії по Німеччині, зокрема, хто намагався запустити безпілотники в аеропорту Лейпцига, трохи не підривали там, нагадаємо, літак, і в ньому було озброєння, чи щось, може, якась вибухівка, не знаю. І, власне, це могло призвести до якихось досить серйозних наслідків. І от тепер російські пропагандисти дивуються, що коли з'ясували, що це був там якийсь до цього причетний громадянин РФ і громадянин Білорусі, що раптом там знайшли російський слід. І, ну, знаєте, буквально так от дивуються, що ж таке німці почали звинувачувати в цьому РФ і більш того, які заходи запроваджують проти РФ.
3: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему Айріс-Т та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
0: Ну, тобто не плутайте, да? Якщо Путін говорить про удари по українській інфраструктурі, це він не розпалює, мабуть, війну, це не новий там етап ескалації, це якась така от прямо, це нормально, да? А тут якісь вигадують новий етап ескалації. Ну, це таке, знаєте, таке лукавство, звичайно, російської пропаганди, де отут вона бачить, а тут себе вона не бачить і намагається зробити вигляд, що ніхто цього не помічає. Ні, всі це помічають насправді, і такий фокус не проходить. І навіть те, що російські пропагандисти оце намагаються розказати, що ні, не докажете, там нічого не знайшли нашого. Ну, якось воно також жалюгідно має вигляд.
1: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю з підписом Путіна?
4: Може, візитівка?
1: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
5: З адресою і телефоном.
1: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
0: Так, ніби ті дрони, які прилітають весь час по Україні, там, знаєте, підпис Путіна десь стоїть. От прямо, да, смішно це слухати. Ну, тільки от, знаєте, російські пропагандисти можуть додуматися до такої дурного виправдання. Як і дурне виправдання, спробувати пояснити, що а нас люблять десь, тому ми, мабуть, це не робили і там не нагнітали, як це намагається зробити, наприклад, Скабігіва.
5: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
0: Ну, тобто, вийшла якась дуже неприємна історія для РФ. Тобто, вони думали, що вони покошмарять німців, якось там, може, на виборах вплинуть на місцевого виборця, залякають його, вони проголосують за альтернативу, мабуть, для Німеччини, так собі думали російські пропагандисти. А вийшло, що всі європейські країни тепер починають запроваджувати якісь нові заходи проти РФ, а цю ж вони ніяк же, знаєте, не думали, що таке станеться. Причому хочеться дуже нагадати російським пропагандистам, коли вони зараз розказують про те, що це ж не вони, і нащо їм це робити, та буквально в квітні цього року у тої ж такі Скабієвої в студії розповідали про те, як треба влаштовувати терор, такий, знаєте, проти міст інших, там, європейських, проти місць, де виробляють в Європі зброю, і робити це саме терактами під чужим прапором. І тоді чомусь це не викликало ні у Скабієвої, ні у всіх інших, ні взагалі у всіх інших пропагандистів, які в цьому брали участь, жодних пересторог. А тепер вони дуже дивуються. Так насправді не горять же ці всі записи. Вони просто мають їх підняти зараз і послухати, і згадати, як вони самі розповідали про те, що треба розпочинати проти європейців терори. Це було не тільки у Скабієві, це було фактично по всьому російському телебаченню якісь півроку назад. І от зараз ми бачимо, як це відбувається. Тому на це і відповідь є.
4: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
6: Якщо ви збираєте у себе на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось дивіться, британська преса повідомляє, рекордні поставки безпілотників для України – 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви це збираєте на своїй території, то ви маєте бути готові до того, що з цієї країни полетять усі ці безпілотники. Їй це не сподобається, м'яко кажучи, будуть вжиті заходи. Є пропалестинські активісти. Є прохусицькі активісти. Так, так. Ще якісь активісти. Вони прочитали цей список. Взяли карти.
1: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тимона, тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Ну, загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
4: Давайте хоч щось підірваємо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
0: Ну, тобто в квітні 26-го року російське Міноборони публікує якийсь список підприємств на території ЄС, якихось об'єктів, які вони вважають, що допомагають Україні і, мабуть, щось мають на увазі під цим. Да? В студіях розповідають, давайте щось підірвемо на території РФ, а потім, коли їм у відповідь через півроку на ці підриви на території РФ і спроби підривів прилітає, то російський медведь, знаєте, так тихенько починає бігати, нявчати, скавучати і казати, наші інтелігентні касатки на мене нападають, це все неправильно, вони стягують мене по харчовому ланцюжку. Ну, що ж тут сказати. Мабуть, якось не треба оце от, занадто захоплювати оце ні харчовими ланцюжками, ні дурними порівняннями. Взагалі, менше жити в маразмі про ведмедів і касаток. Тоді, знаєте, і не треба буде якось виправдовуватись. І, ну, з іншого боку, просто не робіть терактів отакого плану, да? І тоді не доведеться за них страждати. І тоді не треба розповідати про те, що ай-яй-яй, терористи з Рівня лишають, коли у відповідь на ваші атаки безупинні по Україні, нарешті вам починає прилітати в Росії, і ви починаєте від цього страждати. Тому що це просто логіка війни. Якщо ви когось атакуєте, вам будуть відповідати і будуть давати по зубам. І це точно буде відбуватися, і нічого РФ не врятує від нашої відповіді на її атаки. Бачимось.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Кого супросив?
6: Перевог! Там сосиска відпад!
7: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Безблім соцмережі?
5: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
15: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
2: Терміново! Бачу знос двигуна!
3: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно, інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укрися! Палиться на небо!

0: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
1: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут... Будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
0: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Новий X-Black Vanilla? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Ого, суперсил.
7: Бери, Вох! Там сосиска відпад!
8: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Без лім соцмережі?
6: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам!
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Інно, щось болить? Візьми Дип-Реліф.
15: Дип-Реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-Реліф потужно діє там, де болить.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.

0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.
1: Удар по будівлі СБУ в Києві. Поцілили в кабінет виконувача обов'язків голови поклада. 3 місяці. Чи встигне бізнес виконати урядову вимогу і забезпечити доступ до укриттів? Трамп відправив спецпосланців до Москви та Києва, куди спершу поїдуть Вітков і Кушнер.
2: Вітаю вас, це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і будемо зараз з вами розбирати головні події сьогоднішнього дня разом з нашими експертами. Питання до наших глядачів сьогодні, як ми його вам сформулювали. Що вас турбує зараз? Найбільше варіанти відповіді: ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам більше підходить, або зазначте свій власний в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то традиційно прошу вас перейти на одну з наших трансляцій на YouTube і при цьому поставити лайк та підписатися. Що ж, ну, а ми розпочинаємо з гарячої теми. Ворожий дрон сьогодні в центрі Києва влучив в будівлю Служби безпеки України. І президент Володимир Зеленський вже, до речі, відреагував, написав на своєму акаунті в месенджері Telegram, що безпілотник влучив точнісінько в вікна кабінету тимчасово виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада, власне, в будівлі СБУ в Києві. Самого генерала на момент влучання не було. Повідомлялося також про одного постраждалого. Ну і, між іншим, крім всього іншого, Київ та область сьогодні зазнали чергової серії ворожих атак ударними безпілотниками, та була серія вибухів в Солом'янському районі, зокрема, зафіксоване загоряння на території нежитлової забудови внаслідок падіння уламків. Ну, а зараз ви бачите момент влучання, а також наслідки влучання по будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській, якщо мені пам'ять не зраджує. Ця будівля є, і це самий, по суті, центр української столиці. Ми очікуємо на включення нашого кореспондента з місця події Максима Кулика. І продовжу розповідати про те, що сталося в столиці. Окрім цього, маємо ми постраждалих в Голосіївському районі, в Шевченківському районі. Так само були падіння уламків по на дах нежитлової будівлі, ну і два недіючих старих Як-40 літаків в аеропорту Жуляни так само були поцілені російськими безпілотниками. Ну, а вже зараз з нами є Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». З ним поговоримо, власне, про нову ситуацію для Києва. Київ не сьогодні почали обстрілювати з перших днів війни, ну, але зараз здається, що все це виглядає зовсім інакше. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Доброго здоров'я всім.
2: Ну, вас, напевно, як я, до певної міри теж викликають емоції, коли в центрі Києва по будівлі СБУ влітає російський дрон під час білого дня. І питання просте, чи можна було підготуватися краще до таких ситуацій?
3: Ну, ви знаєте, це війна. Дрон влучав в будівлю Кабінету міністрів неподалік від Палацу Україна, там десь місяць тому кілька разів дрони влучали в промзону. Тут якихось підготовок особливих просто в принципі бути не може. Зрозуміло, що ППО не може збити усі загрози ліквідувати. От тому, да, тому ми живемо в таких реаліях, нічого з цим не поробиш.
2: Зараз багато дуже є спроб уряду реагувати на нову ситуацію в Києві, зокрема, захистити бізнес, убезпечити можливість функціонування столиці, найбільшого міста українського в умовах постійних тривог. Що тут можна, в принципі, зробити? Чи ви, зокрема, розумієте, як працюватиме оця історія з розділенням ступенів тривоги? Оскільки я розумію, що жовтий рівень – це буде, наприклад, так само і реактивні дрони, які фактично рухаються зі швидкістю крилатих ракет.
3: Ну, ви знаєте, Кабінет міністрів якось дуже нечітко сформулював свої пропозиції. Я намагався знайти сам власне постанову Кабміна, сказали рішення або розпорядження, нічого цього у відкритому доступі немає. Тобто переповідають засоби масової інформації лише чутки, якісь коментарі від народних депутатів, з засідання фракції «Слуг народу». Чіткої нормативного документа немає. Тому можна обговорювати лише дуже приблизно. Добре, що хтось з журналістів написав, що Кабінет міністрів рекомендує там в одному пункті, тому що дійсно бізнесом керувати Кабмін не може. Так само він не може давати вказівки органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам. Київський метрополітен сам, власне, визначає порядок своєї роботи. Ну, звісно, над ним стоїть міська державна адміністрація Київради. Тому радити продовжити функціонування, не продовжити, це можна. Але вирішувати все одно буде місто, міська влада. До того ж, рекомендації суперечливі. Замінити там лінією наземним транспортом. А яка різниця? І все одно тоді будуть бити по наземному транспорту, якщо не по потягу метро. Тобто мені видається, що ці рекомендації не дуже продумані. Щодо тривог, то пишуть, що червоний рівень буде хвилина лунати, сирена, жовтий – півхвилини. Ну, для людей, які, наприклад, не зважають на ці тривоги, залишаються вдома, це зайве навантаження. Якщо за ніч 5-6 разів включається тривога, то люди не можуть відпочити. Я б особисто взагалі скасував ці сигнали тривоги, оскільки всі зараз мають мобільні телефони, хто хоче, може встановити собі додаток, і йому персонально буде приходити повідомлення про тривогу чи її скасування. Так само рекомендації щодо таксі, ну це, вибачте, це мені пахне совком, махровим совком. Таксісти просто перестануть їздити, якщо їх не буде влаштовувати ціна. А по-друге, як ви взагалі проконтролюєте сотні, а може й тисячі таксистів, які працюють в Києві? Ну це, розумієте, це фантастика. Це в Радянському Союзі казали імітація бурної діяльності. І БД. От. Я гадаю, що тут треба відпустити, дати максимум повноважень органам самоврядування, органам місцевої влади. Чому взагалі не скасувати комендантського...
2: Я зрозумів вашу думку. Так. Я єдине, що хочу уточнити. Я так розумію, що тут чиновниками рухає до певної міри страх, тому що якщо, умовно кажучи, сталася ситуація, жахлива ситуація, інцидент, і були поранені або навіть загинули люди в цивільній автівці, це є провина тих людей, які попри тривогу були на вулиці, скажімо так. Але ми також розуміємо, що столиця не може бути паралізована просто 24 години. На 7. Але з іншого боку, я тут погоджуюся, напевно, в чомусь з Максимом Нефьодовим, колишнім заступником міністра економічного розвитку і колишнім керівником митниці, а зараз депутатом міської ради, що виходить тоді в нас соціальна нерівність, кричуща. Тоді виходить, що власники автівок можуть вирішувати свої справи, рухатися містом,
4: попри тривоги. А люди, які просто мають, не мають, наприклад, власної автівки, вони змушені просто чекати, коли буде відбій. Або вони змушені чекати, наприклад, в транспорті, який зупинився. Це не робить їх менш небезпечною мішенню в такому випадку. Коротко, якщо можна.
3: На що уряд може вплинути, так це на встановлення мобільних укриттів перевісних. На жаль, свого часу районна адміністрація, які насправді де-факто підпорядковані уряду, підпорядковані президенту, вони в кінці 25-го року зірвали плани встановлення мобільних укриттів. Київська міська рада виділила їм 500 мільйонів, вони їх не використали. Оголосили тендери, де були явно завищені ціни. Там аудит встановив можливі перевитрати там на десятки мільйонів гривень. Оцим би зайнявся уряд, привів би до належного стану роботу райдержадміністрації, тому що вони міському голові не підпорядковуються, їх призначає Кабмін, призначає президент. Оце я розумію, що це теж той предмет, на який може вплинути уряд. А решту дайте вирішувати людям, дайте вирішувати місцевій владі.
4: Це дякую дуже за цей коментар. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико дослідницького центру Інституту міста. Ну, ми рухаємося далі, і зараз в нас на зв'язку буде Харків. Зрозуміло, що Харків може тут поділитися теж своїм досвідом, як відповідати на виклики постійних тривог, повітряних тривог, постійних обстрілів, зокрема. І будемо зараз говорити з Олександром Чумаком, президентом Асоціації приватних роботодавців, бізнесом-експертом, про те, яким цей досвід міг би бути. Вітаю вас, пане Олександре. Є вже з нами?
5: Вітаю.
4: Так, вітаю. Власне, ви як харків'янин, який вже п'ятий рік живе в чомусь доволі таки подібному, та, напевно, як ви зараз стежите за новинами в столиці України? Які емоції вони вас викликають?
5: Вони дуже тривожні. Вони дуже тривожні. Харків перебував в такому стані, і ми вже якось до цього відносимося спокійно. Це ненормально точно, але ми все ж таки вже навчені війною, тому бізнес знає, як діяти у таких ситуаціях, що робити в першу чергу, і має свій протокол безпеки, і ми підтримуємо, щоб бізнес його постійно запроваджував на робочих місцях, виробничих приміщеннях, торгових центрах і таке інше.
4: Якщо казати про проблеми, з якими стикався і стикається Харків, зараз є таке відчуття, що ворог зосереджує всі сили саме на українській столиці. Розумієш, що це найбільше місто, це центр, бізнес-центр у нас найбільший український. Дуже багато офісів, найбільших компаній, не лише українських, і зосереджені саме в столиці. Що тут, в принципі, корисного з харківського досвіду може бути зараз перенесено, наприклад, на рівень столиці, на вашу думку, щоб ви порадили?
5: Ну, перше, це чітко додержання безпекових протоколів. Бізнес це навчився робити. В нас є заклади приватні дошкільної і шкільної освіти, які мають досвід, коли зразу після тривоги діти переводяться в безпечні приміщення, і тому в нас немає таких великих втрат, на жаль, які є. Плюс переходження будь-які шелтери, бомбосховища, які є поблизу, це обов'язкова вимога і треба її дотримуватись. Ми розуміємо навіть на п'ятому році війни, що багато харків'ян, вони досить безпечно відносяться до сигналів тривоги, але все ж таки ми вимагаємо від бізнесу в першу чергу дотримуватись цих протоколів, тому що це людське життя. і взагалі в рамках і в умовах дефіциту кадрів, це в першу чергу необхідно зберегти саме свій трудовий персонал. Те ж саме стосується торгових центрів, де люди приходять робити покупки, оскільки це величезне скупчення людей, треба чітко дотримуватись протоколів. Якщо ви чуєте повітряну тривогу спускатись в бомбосховище, конкретно це паркінги підземні, тому що там ризик враження, пошкодження набагато менший, хоча ми розуміємо, що він не є 100% забезпеченням безпеки, але все ж таки ми говоримо про те, що цього треба дотримуватись. Плюс Харків, хочу з гордістю сказати, бізнес має досить велику інфраструктурну стійкість, і бізнес вміє переживати довге відключення від електромереж, тому що ми це переживали не тільки останньої зими, але й всі зими. Тому ми рекомендуємо бізнесу готуватися до зими вже зараз, забезпечувати себе альтернативними джерелами електроенергії, екофло, генератори, накопичувачі будь-які енергії, тому що це дуже важливо для продовження роботи.
4: Харків – це прифронтове місто, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Очевидно, є такі виклики, яких Київ не знає, на щастя, зараз. Це, наприклад, виклики щодо логістики. Принаймні не в такому вигляді. Наскільки це серйозна проблема, на вашу думку? І дуже коротко теж, як ви ставитеся до ідеї одного з народних депутатів, наприклад, надати статус прифронтового міста і Києву зараз?
5: Щодо логістики, в нас вже зараз повна відсутність заправок від Харкова до Охтирки, від Харкова до Полтави, від Харкова до Дніпра. Тому будь-які переміщення в цих напрямках повинні враховувати необхідність повної заправки бака, тому що ви по дорозі ніде не заправитесь. Те ж саме стосується не тільки цивільних автомобілів, а і логістики вантажної, яка займається перевезеннями, тому що забезпечення міста продуктами, іншими товарами першої необхідності дуже важливе. Що стосується надання місту Києву статусу прифронтового, особисто я це підтримую, тому що ми бачимо, що зараз місто Київ є основною ціллю, це є столиця, і ворог хоче вбити нас ще до того, як ми переможемо або вистоїмо, саме морально вбити. Тому підтримка бізнесу навіть на рівні Києва потребує особливої уваги, треба запроваджувати спеціальні економічні режими для таких територій, обговорювати їх. І дуже важливо, що в першу чергу повинні працювати усі державні програми, які на даний момент були запущені, щоб вони працювали коректно, щоб на них використовувались наявні кошти і щоб вони були застосовані до бізнесу, який працює на цих територіях.
4: Дякую дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що поділилися досвідом харків'ян. Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців, підприємець та бізнес-експерт, був з нами. Ми рухаємося далі до гарячої теми. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід сьогодні для військовослужбовця головного управління розвідки Міністерства оборони Сергія Іванова. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу, мається на увазі СБУ. Прокурор наполягав на триманні під вартою, проте суд відхилив це клопотання. Зараз розвідника відпустили під особисту поруку командира одного з підрозділів ГУР. Ну а співробітнику СБУ, якого підозрюють у перевищенні влади, також зараз обирається йому запобіжний захід. Я нагадаю дуже коротко про конфлікт, який стався 1-2 вересня в ніч, власне, з 1 на 2 в Києві і на ранок навколо персони заступника командира російського добровольчого корпусу РДК Степана Каплунова. Він воює в структурі ГУР, і контррозвідка СБУ затримала Каплунова, звинувативши його в співпраці з ФСБ та підготовці замаху на Ахмеда Закаєва. Це є лідер чеченської опозиції, голова в екзилі уряду Республіки Ічкерія, соратника Джохара Додаєва. Ну і коли СБУ привезли Каплунова на обшук квартири, там прибули і бійці ГУР, які вважали затримання незаконним викраденням. Після сутички відбулася стрілянина, в якій поранили 3 розвідників. Президент Зеленський вже відреагував, він назвав цей інцидент ганебним, цитую, розпочав кадрові чистки в обох відомствах. Наразі було оголошення про те, що будуть звільнені заступники, як в ГУРМО, так і в Службі безпеки України, але нічого не йшлося про керівників відомств. Вони, до речі, обидвоє були вчора на закритому засіданні профільного комітету
2: парламенту у справах оборони. І буде, до речі, представник цього комітету в нас сьогодні в етері. Будемо говорити про цю ситуацію. Справу наразі розслідує Державне бюро розслідування. І ми сподіваємось, що буде в нас зараз на зв'язку, принаймні ми про це домовлялися, командир РДК Денис Капустін. Зараз спробуємо його до нас підключити. І будемо говорити про цю ситуацію. Про там все ще залишаються багато питань, які є такі підвішені, скажімо так, ми до кінця їх не розуміємо. Президент Зеленський наразі обрав таку досить обережну позицію над, так би мовити, цією бійкою в ролі арбітра. Він назвав ситуацію неприпустимою. Є вже якісь багато коментарів. Маємо, по-перше, вже факт того, що пан Каплунов є зараз на свободі. Вчора ми розмовляли з його адвокатом, який пояснює, власне, позицію, як це бачить пан Каплунов. Крім того, власне, тут питання, яке залишається відкритим, і на яке поки що ми не маємо доброго пояснення. Чому у випадку, якщо є такі серйозні обвинувачення, пана Каплунова не затримали в процесуальний спосіб, тобто маючи ухвалу суду чи про рішення, і не привело це все, точніше, у відповідність до чинного нашого законодавства, ми знаєте позицію Каплунова, і він розповів про те, що його тримали на якомусь режимному об'єкті. Весь цей час допитували, чинили на нього психологічний тиск. Оприлюднене Служба безпеки України, до речі, відео, де Каплунов визнає сам факт співпраці з російським ФСБ. Сам Каплунов стверджує, що його примусили записати це відео. І після цього всього маємо просто факт того, що Каплунова відпустили на свободу, він зараз на свободі. Що теж дуже погано корелюється з тими серйозними звинуваченнями, які були офіційно оголошені Службою безпеки України. Саме така от складна насправді ситуація. Я сьогодні читав допис Володимира Фесенка, відомого політолога, який якийсь час консультував, до речі, і представників Офісу Президента, який вважає, що в такий спосіб Служба безпеки України могла спробувати підірвати авторитет Кирила Буданова, оскільки йдеться про чутливу тему, російський добровольчий корпус, який складається з росіян. І, власне, цей корпус був створений за ініціативою самого Кирила Буданова, який сьогодні формально і юридично не очолює і не має стосунку до Головного управління розвідки при Міноборони, тим не менше залишається одним з найрейтинговіших політиків з одним з найбільших рівнів довіри в суспільстві. Буквально там, можливо, програючи лише Михайло Федорову та, звичайно, Залужному. Але, тим не менше, це могло би бути ударом, власне, по його авторитету в такому випадку. Сам Буданов досить обережно коментував цей конфлікт наразі. Що ж, не знаю, чи вийде в нас все-таки поспілкуватися з Денисом Капустіним. Кажуть мені, що є в нас проблеми зі зв'язком, намагається командир РДК вийти до нас на зв'язок. Він сьогодні вже давав інтерв'ю нашим колегам «Дзеркало тижня». Я вже знаю деякі його пояснення. Зокрема, одне з питань, що в принципі робили бійці Головного управління розвідки, військовослужбовці зі зброєю вночі на мирній вулиці Києва. Він пояснив, що в цій квартирі, де проживає Каплунов і знімає її, там уж також проживають і його колеги, і, власне, вони, коли до них хтось вривався в квартиру, викликали підмогу своїх друзів. Ось така поки що пояснення. Сподіваюся, що пан Денис Капустин до нас долучиться.
6: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по живому.
7: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
6: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14.10. По живому з Христиною Парубій на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відплат.
4: Пістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без злін соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Інно, щось болить? Візьми «Дип Реліф».
9: «Дип Реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип Реліф» потужно діє там, де болить.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. «Лакалутактив Плюс» має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. «Лакалутактив Плюс».
11: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Новий Екс Блек Ваніла? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
10: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача, якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема, ось, чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було, і, можливо, отримали також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже, вітаємо вас, пан Денис.
1: Добрий вечір, колеги, друзі.
0: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
2: Ну, давайте ми почнемо.
1: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо, на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
0: Це, насправді, резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
1: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
0: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
1: Важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРу. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна, власне, гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього

0: підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
1: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
0: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
1: Цій історії на сам кінець питається. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
0: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
1: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
0: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в цій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій. І від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
1: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу в цій історії, якщо дуже коротко?
0: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
1: Пане Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу. Ну, а ми зараз продовжимо цю тему, продовжимо її з народним депутатом України, заступником голови Служби безпеки України в 2014 році Андрієм Левусом. Щойно він до нас може долучитися. Я тим часом коротко нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування і питаємося вас, що вас турбує найбільше зараз, на початку осені. Варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Попри, знаєте, достатньо широке формулювання, майбутнє України обрало дуже багато людей сьогодні з тих, хто проголосували. Голосування продовжується. На одному з каналів я бачу вже є більше 350 голосів. Дякую за те, що ви активні. Підіб'ємо підсумки наприкінці другої години. Ну, а вже є з нами Андрій Левус, народний депутат. Пан Андрій, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Чи ви зараз більш-менш розумієте, що сталося 1-2 числа, і які висновки проміжні можна зробити зараз на цьому етапі?
2: Ну, 1-2 числа стався дуже прикрий випадок, інцидент, який, на жаль, нашкодив і міжнародній репутації України, і головне, показав всім нам, що певною мірою, на жаль, ситуація, ну, певний колапс влади в Україні. Не побоюсь таких висновків, оскільки ми розуміємо, що і ГУР, і Служба безпеки України – це повністю президентська вертикаль. І мені дуже прикро і дуже дивно, що такі два елітних і, мабуть, найкращих українських спеціальних підрозділи, ну, спеціальних органи, не змогли в тій ситуації якось знайти координацію, комунікацію. І ми побачили, ну, цю сутичку, і дуже шкода також багатьох офіцерів та співробітників цих відомств, без сумніву героїчних, які щодня воюють і також гинуть за Україну, що через непрофесійні дії, через брак комунікації, брак координації, ми бачимо такий конфлікт на вулицях Києва. Я розумію, що зараз йде розслідування ДБР. Сьогодні відбулось також, ну, розгляд, власне, судові розгляди з приводу дій певних учасників, як і з боку ІСГУР, так і з боку Служби безпеки України. Є заяви Зеленського про необхідність, в тому числі, і кадрових рішень, але насправді є великі інституційні проблеми, тому що, ну, якщо не справляється той, хто має керувати, наприклад, комітетом розвідки, до речі, він став якимось сувенірним останнім часом, ну, бо у нас є спеціальний орган при президентові України, комітет розвідки. І якщо є такий рівень, уявіть собі, який це рівень недовіри між керівниками двох відомств, що ці слідчі дії відбувалися саме таким чином, що не було повідомлено керівництво.
1: Переб'ю. Ви ж бачили їх обох. Я так розумію, що ви були вчора на закритому засіданні вашого комітету і були обидва представники і ГУР, і СБУ. Чи відчувається цей рівень недовіри?
2: Ну, не було ж безпосередньо самих керівників.
1: Ага,
2: зрозуміло, що люди прийшли, зачитали там і
1: так далі. Вони особисто не прийшли. А особисто вони не прийшли на запрошення депутатів.
2: Я не хочу розкривати цю інформацію, нехай буде так, як є в офіційному повідомленні керівника комітету, це буде коректно і правильно. Але ми бачимо, до речі, по інформаційній площині і СБУшні, скажу, як є телеграм-канали, гурівські телеграм-канали, їхні спікери різні, наближені до одних, до інших блогерів, далі продовжують цю війну. Далі є якесь непорозуміння публічно, тобто не спромоглися на Банкові навіть зробити елементарно. Тобто сказати, зібрати їх, так як батько збирає дітей, і сказати, хлопці, може ви закрити хоча б рота до моменту якихось розслідувань. А ці кадрові рішення, ну, чесно, вони виглядають по-смішному, тому що немає ніякого конфлікту між заступниками, ну, профільними в ГУР і СБУ. Всі, якщо говорити відверто, то всі розуміють і знають, що є певний публічний політичний конфлікт за впливи, за доступ до вуха президента, за доступ до певних ресурсів між Кирилом Будановим та Олександром Покладом. Ну, і тут є певний корінь проблеми. А також є великі питання. Ну, наприклад, вчора на комітеті з'ясувалося, однозначно було сказано, що було кримінальне провадження, так, щодо фігуранта з РДК. Відповідно, говорити тоді, якщо це було кримінальне провадження, тоді всі заяви про викрадення, ну це не синітниця, отже були якісь слідчі дії, так, і прибули вони тоді в рамках тих слідчих дій, це з іншої сторони, так. Але разом з тим, ну ми розуміємо рівень недовіри також, на жаль, до Служби безпеки України, яка часто використовується в політичних цілях, тому що опубліковані якісь скріншоти. Ну ми пам'ятаємо скріншоти по Магомед Расулову, наприклад, рік тому. Також, ну, для мене це був якийсь дежавю. І можливо це і правда, але вже настільки ці спеціальні служби використовуються владою для брудних задач, що є недовіра всіх до всіх. І це перед такою складною зимою, це при такій великій бюджетній дірі, це при тому, що ландшафтні просто, ну, руйнують і, до речі, прямо б'ють по цих тих же самих органах. Ну, це дуже велика і велика біда. Замість того, щоб зібратися професійно, розібратися, дати людям якийсь один однозначний меседж, далі продовжуються ці інформаційні атаки один на одного. І ніхто не хоче робити якихось інституційних висновків, ніхто не хоче робити серйозних політичних висновків, тобто про справжніх фігурантів, скажімо так, конфлікту, тобто хто стоїть на чолі цього всього процесу. Ну і це дуже прикро, що все якимись відмовками і недомовками влада намагається прикрити фіговим листочком цю ситуацію, а ворог, як ми бачимо навіть цим ударом по Службі безпеки України, ну, я ж, це 100% вони використовують, ну, зробили це для того, щоб розігріти конфлікт. Я вже бачу в соціальних мережах різні ідіотські конспірологічні там уже теорії щодо природи цього удару по центральному апарату Служби безпеки України, тобто це вже корисні ідіоти, а потім вже й боти будуть це підкоплювати. Тобто все робиться для того, нагнітання внутрішньої недовіри, внутрішнього хаосу в Україні, і влада якось не може впоратися з тим. Влада, я маю на увазі, перш за все, президента України, тому що це його президентська вертикаль, це його і мушкетери, і гвардійці, якщо хоч, ну, це і одні, і другі, і його підлеглі. І він би мав зібрати в кімнаті, закритись і ці питання по-дорослому вирішити в рамках закону. І ми б мали вже би зовсім іншу інформаційну картинку і могли би вийти з цієї ситуації навіть сильнішим, якщо б, скажімо так, до цього по-правильному віднеслася влада. Але, очевидно, зобов'язання перед цими очільниками, колишнім очільником ГУР і перед Покладом настільки великі, тому що ми ці Христенка привозять в Україну для майбутньої атаки для НАБУ, тобто дуже корисні. Ці возять пачки грошей для застави за Галущенко.
1: Мене, знаєте, що, пане, вже в нас завершується наш час. Мене лякає в цій ситуації, що ми є в позиції, коли найбільш нереформований от орган з 91-го року СБУ повністю підпорядковується лише одній особі в цій країні. Це не дуже вписується в ідею парламентської демократії і навіть парламентсько-президентської республіки. Це визнають всі автори Конституції. Це вчора визнав Федір Веніславський в цьому етері. І ми розуміємо, що це теж на роботу на потім, якщо це потім буде.
2: Так, треба збільшувати парламентський контроль, створювати, як це передбачено законом про національну безпеку, спеціальний комітет нагляду над спецслужбами. Це дуже від нас вимагають наші союзники і партнери по НАТО. Вимагають вже дуже багато років. А тут в нас ми граємося в імітацію. То просто додали до назви комітету національної безпеки і оборони слово і розвідки, намагалися, перепрошую на грубому слові, впарити це союзникам. Так само, як і є вимога по прибиранні непритаманних функцій Служби безпеки України. Ну, замість цього, щоб це управління, яке було взагалі видалено, скажімо, з тіла Служби безпеки України і просто заховали в департаменті захисту національної державності, перейменували І, на жаль, нічого по великому не помінялось. Тому треба робити інституційні зміни, а не міняти, знову ж таки, якихось людей, які насправді не причетні до цієї ситуації.
1: Дякую дуже за розмову. Був з нами Андрій Леус, народний депутат України з профільного комітету з питань оборони, ну, а також заступник голови Служби безпеки України в минулому. Ну, і до іншої теми спеціальні представники президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер та спецпосланець Стів Віткоф планують відвідати Москву та Київ цими вихідними, проте їхній візит до української столиці наразі опинився під загрозою зриву. Основне завдання американських перевірників було проведення високорангових дипломатичних зустрічей для обговорення мирного плану та пошуку рішень для завершення війни. Але в Москві, де вони мають намір зустрітися з Володимиром Путіним, а в Києві з президентом Володимиром Зеленським, ті в Москві категорично проти того, що посланці Трампа потім відвідали Київ. І, як повідомляють джерела і The Kyiv Independent, і Reuters, представники РФ намагаються чинити психологічний тиск та змусити переговорників змінити плани, бо залякують Віткова і Кушнера тим, що нібито в Україні дуже для них буде небезпечно. Ну і є вже з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media. Марія, вітаю.
3: Вітаю вас, вітаю наші глядачі.
1: Цей візит, чи він справді важливий, чи він відбудеться цими вихідними? Що можна зараз сказати, власне, судячи з того, що є в інформаційному полі Сполучених Штатів?
3: В інформаційному полі зараз дуже багато новин щодо цього можливого візиту, дуже багато неоднозначної інформації. Давайте трошки структуруємо з того, що відомо наразі. Відомо вчора, і президент Володимир Зеленський повідомив, що планується візит спецпредставників Віткова і Кушнера до України вже цими вихідними. Буквально трохи пізніше після заяви підтвердження цього президентом України з'явилося повідомлення в медіа в Київ Індепендент про те, що візит під загрозою, тому що один зі спецпредставників, Стів Віткоф, не вважає, що це зараз може бути безпечно, тому що російська сторона запевняє його, що це буде небезпечно. Він хотів летіти до Києва літаком. Як знаємо, що повітряний простір в Україні закритий вже 4,5 роки, і всі попередні американські представники, посадовці, навіть колишній президент Байден їхали не літаком, а наземним транспортом, чи це потяг, чи це автомобіль. Але Стів Віткоф потребує з такого спеціального особливого ставлення. Поки що невідомо, чи переноситься цей візит, чи він таки відбудеться. Тому що буквально 2 години тому вийшла стаття з видання Axios, журналіст Барак Равіт, один із найбільш таких журналістів, які мають найближчі джерела і в адміністрації президента Трампа, і в українській адміністрації, в офісі президента. Він повідомляє, що візит таки відбудеться, що сьогодні мають вилетіти спецпредставники, завтра в них має бути зустріч в Росії з російською стороною, і в неділю вони мають зустрітися із президентом України у Києві. А зараз також я побачила, що Reuters пише буквально кілька хвилин тому, поспілкувавшись зі своїми джерелами, що американська сторона перед тим, як вилетіти на переговори України, хоче отримати гарантії від обох сторін, і від України, і від Росії, що цей візит буде безпечним, що безпека спецпредставників Сполучених Штатів буде забезпечена. Вони вже літали до Москви неодноразово. До Москви також нещодавно був з візитом директор ЦРУ. Україна забезпечила йому безпеку перельоту до Москви. Проблема, як очевидно, полягає у Росії, яка не забезпечує цієї безпеки і навпаки запевняє спецпредставників про те, що літати зараз небезпечно. Ну, знову ж таки, тут питання про те, чи дійсно Росія настільки не поважає Сполучені Штати і переговірників Сполучених Штатів, що відмовляється забезпечити безпеку їхнього пересування по Україні, тому що очевидно, що Україна може забезпечити їм безпеку на території своєї країни від власних обстрілів. Проблема полягає в Росії. Ну і також про ситуацію зараз багато пишуть, що візит Кушнера і Віткова в Україну планується вже досить давно, що їх запрошувала Україна буквально від початку вступу на таку не зовсім офіційну посаду, про те, що вони вже 6-7 разів були в Росії, але жодного разу не були в Україні. І зараз я також по Твіттеру бачила, що багато оглядачів, аналітиків пишуть про те, що ситуація зараз виглядає насправді навіть досить комічною і сатиричною, тому що як переговірники можуть виступати і вступати в контакти з обидвома сторонами, якщо вони відмовляються приїхати і почути, побачити позицію однієї зі сторін про те, що такі часті візити в Москву і жодного візиту в Україну можуть говорити про те, що вони вже не можуть бути такими беззастережними, такими unbiased англійської мови, перепрошую, не мати жодного власної позиції щодо цих перемовин. Тобто тут зараз це рішення критикують, але щодо рішення конкретного, чи відбудеться цей візит, чи ні, наразі остаточної інформації про це немає, тому що різні видання пишуть різне. Як виглядає, зараз відбуваються інтенсивні перемовини щодо того, щоб забезпечити безпеку переговірників, для того, щоб візит міг відбутися, але ми будемо слідкувати за оновленнями. Я думаю, що вже сьогодні стане відома ця інформація.
1: У нас буквально хвилинка, але я задам це питання, Марію, з вашого дозволу. Я прочитав, що президент Трамп, виступаючи в Білому домі перед журналістами, назвав російсько-українську війну глупою, stupid war. І в мене, чесно кажучи, кажуть, що це день бабака, тому що я думаю, він би міг би це сказати і рік тому, і місяць тому. Чи він справді вважає, що це stupid war? І як тоді він збирається її зупинити?
3: Ну, скоріш за все, Трамп говорить про це в контексті того, що ця війна, якої не мало би, яка не мала би відбутися, і це, ну, мабуть, так і є, тому що світ міг зупинити цю війну, міг зупинити Росію вже досить давно, і Сполучені Штати мали важелі для того, щоб зупинити російську агресію в Україні. Тому дійсно, з цієї точки зору, це війна глупа, тому що її можна зупинити в будь-який момент, треба накладати тиск на Росію, але партнери поки цього не роблять, ось чекаємо санкції, можливо, їх ухвалять, а можливо, не ухвалять в Палаті представників вже за тиждень. Але якщо послухати, що говорить Трамп щодо цієї війни, то це дійсно день бабака. Він говорить одне те саме про те, що війни не мало бути, що війни не було, коли він був президентом, що не відповідає дійсності, тому що російська агресія була з 2014 року. Трамп з 16 по 20 був президентом Сполучених Штатів. Цікавого, що він сказав на цій прес-конференції, це він прокоментував питання щодо агресії ТЦК в Україні. І він прокоментував це з двох цікавих позицій. По-перше, що йому про це відомо. По-друге, що він применшив жертви цивільного населення в Україні. Він сказав, що це переважно солдати, там трошки цивільні, їх обстрілюють, але це не дуже багато, насправді там це більшість солдати. І третій пункт, це він сказав, що, ну, скоріш за все, дійсно, росіян гине багато, але це лише тому, що вони в наступі, а сторонам, яка в наступі, завжди зазнає більших втрат. Виглядає так, і про це пишуть американські журналісти, що війна Росії проти України – це одна з проблем, з якими президентові Трампу не вдається впоратися. Він ніяк поки не може її вирішити. І так само, як і війна з Іраном. І журналісти, які висвітлюють адміністрацію, пишуть про те, що президент воліє не розбиратися в темах, які дуже швидко надаються і не мають простих рішень, а займатися, наприклад, реконструкцією бальної зали чи перейменуванням озера Онтаріо на озеро Америку. Тобто займатися якимись іншими питаннями. Якщо дійсно не розуміти суті війни, суті конфлікту, то війна виглядає глупою.
1: Дякую дуже, Марія. Марія Уляновська була з нами, включалася до нас з Вашингтона, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну, а я коротко підіб'ю зараз результати нашого проміжні опитування. Ми питалися, що вас найбільше зараз турбує. 47% турбує ситуація на фронті та безпека, 6% економічні труднощі та ціни, 7% проблеми зі світлом і опаленням і 39% глобально переживають про долю України. Дякую всім, хто встиг проголосувати. Закликаю інших так само взяти в цьому участь. Аде вже за кілька хвилин. Не перемикайте.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

Вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні. А припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі. Вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавіючка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів. Бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Що означає влучання російського дрона в будівлю СБУ в Києві? Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії. У Німеччині розслідують четверту диверсію з початку тижня. До чого тут «руський дом»?
7: Ви дивитесь тепер «Головне». Мене звати Андрій Сайчук, і ми продовжуємо розбирати головні події сьогоднішнього дня. І серед них в центрі уваги, звичайно, удар російського безпілотника по вікнах тимчасово виконувача обов'язки голови Служби безпеки України генерала Поклада. Вже відреагував президент Зеленський в себе на акаунті в месенджері Telegram. Він написав наступне, дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. І продовжив президент, географію відповіді визначили, час буде обраний так, щоб був результат. Про цю історію будемо зараз говорити далі, про цей зухвалий удар під час Білого дня в центрі самого Києва по одному з центрів ухвалення рішень, звичайно, там можна і так це сказати. Будемо зараз про це говорити ми з нашим наступним гостем. Але перед тим я нагадаю, що у нас сьогодні опитування. Питаємося вас в Ютубі на наших трансляціях протягом цієї програми. Що вас зараз турбує найбільше? Варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням. І четвертий варіант – це майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пишіть, власне, свої коментарі в одній з наших трансляцій в коментарях на YouTube. Ну і подякую вам за активність. Досить багато людей сьогодні бере участь в цьому опитуванні. Я буду радий підбити підсумки наприкінці другої години нашого етеру. Ну і ми продовжуємо. І з нами зараз має бути наш наступний гість, є Володимир Гаврило, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії імені Березняка 14-15. Вітаю вас, пане Володимире.
8: Вітаю вас.
7: Як для вас, для військового, виглядає цей удар по Службі безпеки України в центрі Києва? Про що він свідчить?
8: Ну, по-перше, це не перша спроба вдарити по будівлі СБУ. Перша спроба була в 22-му році. Тоді ми бачили ракету, яка летіла на СБУ, просто вона не долетіла, розірвалася на перехресті там бульвара Шевченка і Володимирський. Тобто я, чесно говорячи, не дуже, так скажемо, демонічно дивлюсь на цю подію, тому що за 4 роки попасти просто в будівлю СБУ, нарешті якось росіяни це зробили. Єдине, що поки що не зрозуміло, це був спеціально точечний удар спланований, чи це випадкове попадання, як попало напередодні будинок університету харчової промисловості, який в тому ж районі знаходиться. От. І кожен день у нас попадання йдуть якісь будівлі по Києву у зв'язку з тим, що або уламки падають, або самі дрони влітають. Угу. Ну, поки що зупинилися на версії, що це була цілеспрямована запланована дія, Ну, будемо тоді дивитися далі про розвиток. Якщо воно буде повторюватися в такому ж варіанті, ну тоді можна буде робити висновок про те, що Росія намагається вдарити також по центрам прийняття рішень от таким способом. На сьогоднішній день я би поки що це бачив як одне із попадань в Києві в одну із будівель, яких у нас дуже багато.
7: Ну, якщо припустити цю версію, що це цілеспрямований удар саме по кабінету Поклада, то які можемо з цього зробити висновок, ну, зокрема щодо точності російської зброї в такому випадку?
8: Ну, точність тут важко зараз говорити. Якщо це був спланований удар, тоді можна говорити про якусь точність і оцінювати. Якщо ні, ну так просто сталося. Але в цілому, якщо дійсно це спланований захід, це просто ще намагання Росії продемонструвати, що ось ми можемо, як Америка в Ірані, доставати ваших лідерів там, де захочемо. Ну, ми до цього готові з 22-го року, у нас є свої процедури, як зберігати і захищати принциповий такий склад лідерів наших. Тому на сьогоднішній день ми робимо просто висновки, що є такі елементи ескалації. Те, що президент сказав, що треба готувати відповідні дзеркальні відповіді, ну це нормальна реакція. Ну далі поки що будемо дивитися, як воно буде розвиватися.
7: Ну, я чув історії про те, що начебто там американські томагавки, крилаті ракети настільки досконалі, що вони можуть влетіти, умовно кажучи, в кабінет там Путіна на Красній площаді, але наскільки легко забезпечити таку точність, бо ми маємо вже офіційну заяву Служби безпеки, що це цілеспрямовано було атаковані вікна кабінету генерала Поклада. Наскільки легко забезпечити таку точність, коли маємо справу з такою технологією, як, наприклад, Герань-5 чи Герань-4, на вашу думку?
8: Герань-5, Герань-4, вони нічим не відрізняються від звичайних дронів, які, якщо вони керуються операторами, є достатньо точно. Тобто, якщо ти знаєш, де знаходиться твоя ціль, оператор знає, то він досить точно може у вікно влетіти в будь-якої частині світу, якщо той дом, будинок не захищений. Тому для нас технічно це не є якоюсь проблемою точності. Тут більше питання, яким чином донести цей дрон до точки, де може бути вражено там якийсь центр прийняття, там вікно якесь там ФСБ, умовно говорить. Питання тільки таке, тому що Москва досить сильно захищена протиповітряною обороною, і там треба бути досить креативними для того, щоб довести цей точний дрон до кінцевої траєкторії, де він гарантовано попаде в то вікно, в те вікно, яке ти хочеш. Це не є проблемою точності, це є проблемою чисто захисту самого об'єкту і способів доставки в район цього об'єкту оцих дронів.
7: У нас цього тижня було оголошено президентом України про те, що буде закрите російське небо. Пишуть про цю операцію з кодовою назвою MMDEMS, як популярні цукерки. І загалом є статистика наразі, що за останній місяць в Росії 1000 разів закривали чи тимчасово припиняли роботу аеропортів за місяць. Але я намагаюся зрозуміти, багато це чи мало. Я перед нашим буквально етером зайшов на FlightRadar24, відомий сервіс, і ну, я так візуально просто намагався приблизно порахувати, скільки зараз в даний момент літаків, власне, цивільної бортів авіації є над повітряному просторі Російської Федерації, у них не менше 200. Це менше, ніж було до початку широкомасштабного вторгнення. Є дані, що у них не менше 1000 літаків завжди є в повітрі. Ось, але тим не менше, не можна сказати, що російський простір наразі заблоковано.
8: Ну, по-перше, зараз тільки пройшла процедура попередження через ІКАО про те, що є ризики для іноземних літаків цивільної авіації в повітряному просторі Росії. Росія, відповідно, там теж якось говорила, що ми все забезпечимо. Але в цілому ми зараз в 26-му році підійшли до спроможності по так званому діпстрайку. А діпстрайк означає, що більше буде наших дронів в повітряному просторі Росії. І це дійсно створює проблеми для будь-яких цивільних літаків. І ми зробили правильно про це попередження міжнародної організації. Те, що зараз літає в повітрі, це більшість літаків, я думаю, російських, які виконують внутрішні рейси. І вони до останнього будуть це робити, тому що це політичне рішення. Вони будуть їх тільки припиняти польоти по конкретних випадках, по конкретних аеропортах. Ну, як от зараз було в Сочі, Адлер, вони припиняли роботу аеропорта в зв'язку з нашими ударами, і вони так будуть реагувати і далі по мірі нарощування ризиків, і не дай Боже, десь вони там збили свій літак пасажирський у випадково, чи ясно, важливо. Тоді тільки вони можуть зупиняти весь трафік своєї авіації в повітря. Іноземні літаки, які там літаються, більшість літаків, які пов'язані з курортами туди на Туреччину, Єгипет, от і країнами ОТКБ, а там транзитом літають іноземні компанії по великих трансконтинентальних маршрутах. Саме до них було звернення з боку України через міжнародну організацію, щоб вони подумали про те, ті ризики, які виникають. Ті приклади, про які ми вже чуємо, про турецькі авіакомпанії, які припиняють потихеньку свої польоти в Росії, тому що вони до цього серйозно ставляться. От воно буде давати результат, що в повітрі російському залишаться тільки їхні літаки певним часом, які будуть намагатися також робити і закордонні рейси. Але рівень ризиків для них буде достатньо високий, якщо буде впливати на всі страхові внески, і це буде здорожчувати взагалі цю галузь Росії, воно буде впливати на економіку, воно буде впливати на настрої і мотивації, і мораль в російському суспільстві. Тому цей інструмент буде один із асиметричних варіантів, який буде працювати.
7: Шпігель німецький пише тижневик про те, що начебто німецький уряд розглядає можливість передачі Україні координат для атак по Російській Федерації, на територію Російської Федерації, власне. Власне, в мілітарному, воєнному вимірі, наскільки це могла би бути цінна інформація, що вона змінить?
8: Ну, ця інформація завжди цінна, тому що будь-яка розвідана інформація про об'єкти на території Росії, вона, як правило, отримується через космічні засоби, як правило, або інші технічні засоби. І Німеччина має свої ресурси, доступ до своїх також супутників, і вона може давати нам таку інформацію. Нам дають також американці, дають деякі інші європейські країни, але додатковий ресурс в цьому питанні, він завжди для нас корисний. І Німеччина, як правило, завжди була дуже нейтральна в цих питаннях, і те, що вони зараз офіційно це проголосили, реагуючи на ті події, які відбулися навколо терористичних таких польотів дронів на їх території, це для нас плюс і мінус для Росії.
7: Дуже дякую вам за роз'яснення і коментарі. Був з нами Володимир Гаврилов, генерал-майор запасі, заступник міністра оборони 22-23 роках. Ну, а ми продовжимо зараз тему Німеччини. Німеччина переживає такий серйозний період загострення. Він не так не супер теплих стосунків, скажімо так, з Російською Федерацією. І зараз будемо говорити про те, що тут відбувається. В Німеччині, до речі, розслідують вже четверту диверсію з початку тижня. І знову за цією диверсією найімовірніше стоїть Російська Федерація. Ось і як Німеччина може реагувати на все це, окрім того, що ми, звичайно, казали про те, що може розглядають можливість передавати дані для ударів діпстрайків Україною по російській території. Німеччина також, як ми знаємо, цього року ухвалила рішення закрити так званий «Руський дом», центр російської культури в Берліні на початку вересня 26-го року. Уряд німецький оголосив про розірвання договору щодо діяльності цієї установи. Щоправда, офіційно це чинності набуде це рішення аж 7 червня наступного року. Ну, але росіяни вже не стали чекати, вони оголосили про те, що закривають Гьоте-інститут, тобто культурний центр німецький, відомий в Москві. Ну, от будемо про це зараз говорити, про те, в якій стадії перебувають зараз стосунки Берліна та Москви. Ось з нашим наступним гостем. Стосовно цього руського дому також поговоримо, наскільки це є. Знаєте, ми знаємо, як центри російської культури, так звані русські центри, чим займалися і хто в них працював, зокрема в Києві, у Львові. І можемо собі легко припустити, напевно, чим вони є також і в Берліні. Про це поговоримо зараз з нашим експертом. Ну і також хочу сказати про те, що Поліція Баварії розпочала зараз розслідування спроби підпалу на будівельному майданчику в Мюнхені в ніч на 3 вересня. І пов'язано це було з підприємством оборонної знову промисловості. Є вже з нами Олександр Голубо, політичний аналітик, журналіст з Німеччини. До нас включається. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
7: Це вже четверта диверсія, фактично так і кваліфікують, після того, що було кваліфіковано також як спробу теракту в Лейпцигу. Про що це все зараз свідчить? В якій стадії перебувають стосунки Німеччини і Росії? Куди вони прямують?
1: Ну, я думаю, що куди вони прямують, досить очевидно з усіх можливих заяв і дій німецького уряду. Нам, знову ж таки, і у Міністерстві закордонних справ говорять про нову глибину кризи, можна сказати, загострення у відносинах між Берліном та Москвою. І, відповідно, певні кроки, які вже зараз робляться з боку Берліна, вони, на жаль, ще донедавна були нечуваними. Ось, наприклад, те саме рішення щодо закриття російського дому у Берліні. Ще досить нещодавно ми чули вичисленні заяви місцевих та федеральних політиків про те, що, мовляв, не можемо це зробити, ми зобов'язані чи зв'язані по руках та ногах договорами, які ми підписали з Росією, і це загрожуватиме закриттям гетто-інституту у Росії і так далі, і тому подібне. Тепер раптом абсолютно спокійно все це закрили, без жодних вагань. Росіяни закрили гетто-інститут у Росії, і тим не менш це жодним чином не вплинуло на рішення Берліну. Можна назвати це великим кроком, і це дійсно є великим кроком, якби не, я би не сказав, не той факт, що закриття ось цього російського дому, мені здається, це вже тут суто моя особиста думка, жодним чином ніяк порівнюється із намаганням підірвати літак на території власної країни. Те, що закритий російський дім, це просто здоровий глузд, який дозволяє убезпечити себе від роботи російської агентури під підпитцям нібито культурного центру, а фактично пропагандистського центру та центру з вербовки російської агентури у Німеччині. Про це є численні розслідування німецьких же журналістів. Не те, щоб вони є секретними, ми говоримо зараз навіть не про роботу чи звіти якихось німецьких спецслужб, які доступні лише інсайдерам. Це досить відкрита інформація про те, що цей німецький центр є, власне, ну, це таким собі осередком російської агентурної роботи у Німеччині. Тобто це такий секрет Полішинеля. І, відповідно, те, що він не був досі закритий, це вже сама по собі ганьба. І те, що для цього знадобилося фактично низка речей, яким терактами, мабуть, назвати не можна, бо це не тероризм. Це все ж таки, це фактично акт такий собі війни, агресивних дій проти німецької держави. І ось, власне, що знадобилися ось такі кроки з боку Росії, майже відкриті, не дуже сильно приховані. Це свідчить про те, що, на мою думку, все ж таки ситуація у відносинах між Німеччиною та Росією погіршується, але погіршується, на мою думку, недостатньо, може так.
7: Чи Німеччина зараз відіграє провідну роль в Європейському Союзі, коли йдеться про підтримку України зараз?
1: Глобально? Я думаю, що тут ми не маємо жодних сумнівів, варто лише подивитися на цифри, які публікуються щодо військової допомоги, воєнної допомоги. Ми маємо зрозуміти, що не лише прямі трансфери, не лише прямі передачі зброї з боку Німеччини, але й доля німецької економіки в Євросоюзі, відповідно, у загальній європейській допомозі також є найзначнішою. І Німеччина також є політичним важковаговиком, тому якщо ми маємо якісь політичні питання це щодо відкриття переговорів щодо вступу до ЄС, щодо виділення тих чи інших коштів на рівні Європейського Союзу, голос Німеччини також є вирішальним, тому однозначно Німеччина є лідером, і ми маємо боротися за її підтримку, навіть коли дії самої Німеччини, Берліна чи окремих її політиків нам дуже і дуже не подобаються.
7: власне, курс МЕРСа на підтримку України, він залишається незмінним? І чи він має підтримку серед німецьких громадян? Що там з успіхами альтернативи для Німеччини АФД?
1: Ну, тут можна однозначно з одного боку сказати, що курс МЕРСа досі залишається. Я не кажу не про його політику загалом, але, власне, про підтримку України. Зараз ми маємо досить дивну ситуацію, коли вперше за довгий час кількість людей, які вважають, що Німеччина робить занадто багато для України, вона є більшою, ніж тих, хто вважає, що Німеччина робить недостатньо. Нещодавнє опитування, принаймні, телеканалу АРД, німецького суспільного мовника, це показали. Але якщо ми візьмемо кількість тих, хто вважає, що Німеччина робить недостатньо, і кількість тих, що німці вважають, що Німеччина робить саме стільки, скільки треба, то це все одно досі на щастя залишається більшості. Відповідно, ми можемо казати, що ось курс МЕРСа у цьому питанні досі користується підтримкою у певному чині підтримкою не те, що більшості, але принаймні ті люди, що вважають, що робиться недостатньо, точно не будуть намагатися зробити допомогу меншою. Незумовно, це так.
7: Ну і наостанок все-таки спитаюся. Ця дзеркальна ніби відповідь Росії, яка закриває, видворяє чи виганяє з Росії Гьоте-інститут, Чи вона є справедливою? Чи Гьоте-інститут є таким собі відповідником, як ви висловилися, агентури якоїсь німецької в Росії?
1: Я чесно кажучи, я не володію інформацією, що Гьоте-інститут є розсадником німецьких шпигунських агентурних мереж у Росії.
7: Ну, мені воно звучить смішно, тому що я був не раз відвідувачем на якихось заходах Гьоте-інституту ще давним-давно у Львові, коли був студентом, і просто приблизно уявляю, про що йдеться.
1: Я колишній студент-германіст, я чудово вас розумію, але, знову ж таки, спецслужби можуть це використовувати теоретично, але ми маємо розуміти, що німецька політика ніколи не була агресивною по відношенню до Росії, особливо у тій мірі, якій вона, російська політика, була агресивною по відношенню до Німеччини, але Бариня має, так сказати, образитися і показати, що це несправедливо, це, звичайно, так би мовити, хуцпа з боку Росії, нібито показати, що ми робимо зеркальні речі, і що ми тут насправді ображена сторона. Ну, це, звичайно, нормальний пропагандистський крок, і він не має нічого спільного з реальністю, і чи, мені здається, боротьбою зі шпигунами.
7: Що ж, дякую дуже. Олександр Голубов був з нами, політичний аналітик і журналіст з Німеччини. Говорили ми про ситуацію, про те, ми часом про це, мені здається, забуваємо, про те, що Німеччина залишається нашим ключовим партнером і надійним партнером в підтримці України після того, як у нас є певні зміни щодо Сполучених Штатів. Ви знаєте, що, до речі, Дональд Трамп навіть зараз піднімає тему того, що Європа мала би заднім числом оплатити всю допомогу збройну, яку надавав його попередник Байден. Тобто зробити такий, як це називається, ретроспективний контракт, де б вони оплатили за ті постачання в рамках тої домовленості, яка існує зараз. Ну, очевидно, що це, швидше за все, просто популістські заклики. Тим не менше, зараз Німеччина є точно провідною країною серед, власне, нашої союзної підтримки України.
3: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті «По-живому».
9: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає.
3: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ромовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Новий Ex-Black Vanilla? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ми зараз продовжимо насправді говорити про те, що відбувається зараз у нас в Сполучених Штатах і їхніх закидах щодо України. Там міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що удари України по енергетиці Російської Федерації, виявляється, це вони призводять до того, що ростуть ціни на бензин і дизель. Це доволі сумнівне твердження, оскільки тут, мені здається, що забули в адміністрації Трампа про ще одну маленьку переможну війну в Гормузі, в Гормузькій протоці. Ну, але ми про це поговоримо зараз трошки пізніше, а може навіть не пізніше, а вже зараз, оскільки є з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
5: Вітаю вас також.
4: Власне, ця заява Скотта Бесента, що все Україна, виявляється, піднімає ціни на пальне, зокрема, і Сполучених Штатах, через те, що б'є по Росії.

0: російських АЗС, і, точніше, і НПЗ. Ну, а що є, то є. Винні, гілті, як то кажуть. Буквально сьогодні знову були прильоти по російських НПЗ. Чи вона є справедливою, на вашу думку, з точки зору, власне, аналітика, який аналізує цей ринок?
1: Ну, це чисто зрозуміло, що це чисто політична заява перед виборами. В Сполучених Штатах війна з Іраном дуже непопулярна, ціни на АЗС пішли наверх, рейтинги республіканської партії падають, вони дуже сильно нервують і зрозуміло, шукають винними. Ну, не вони ж самі винні в цьому ж, правильно? Значить, хтось інший. А для Трампа, як кажуть, для його адміністрації, Україна завжди винна, що вона в будь-яких обставинах. А якщо подивитися на цифри, то ми маємо наступні цифри. Тобто в результаті війни з Іраном, ну, тобто блокади фактично Перської і Ормузької протоки, то світовий нафтовий ринок втратив приблизно 15% від усього споживання нафти. Да? Тобто можливості 15%. І це приблизно, ну, десь 15-16 мільйонів барелів на добу. А ось в результаті ударів по російській НПЗ, по російських НПЗ, Росія втратила всього 2 мільйони барелів нафтопереробки. Було, вона переробляла в 5,8 мільйонів барелів, стало 3,8, 2 мільйони. Причому майже всю нафту, яка йшла раніше на НПЗ Росії, Росія змогла її поставляти на ринки, на світові ринки. І тому, якщо Ормузька протока дійсно перекриття її, війна з Іраном вплинуло десь на зростання цін у світі на 30%, то значить, ну, через ці обсяги, які, і про які я вже назвав їх, да, то через удари по російській НПЗ ціни зросли в Європі приблизно, на бензин практично не зросли, на дизпаливо зросли на 2-3%. Да? А Сполучені Штати і інші ринки взагалі не відчули ці зміни. Тобто ми бачимо різницю 2-3% фактор ударів по НПЗ Росії і близько 30% через війну в Ірані. Тобто абсолютно неспівставлені речі. І тому не хоче визнавати, на жаль, американський уряд і міністр фінансів ці цифри. І саме через політичні причини він хоче якимось чином збити незадоволення виборців, розуміючи, що це вплине, значить, високі ціни на заправках, на їхні рейтинги, на вибори в листопаді місяці. І тому вони намагаються збити цю хвилю незадоволення, перевівши стрілки на Україну. Хоча ніяких абсолютно підстав в цифрах, да, фактичних, для цього немає. Це приблизно така ж заява, що Україна була повинна, що Байден 300 мільярдів в Україні начебто перелічив грошей, а насправді там не 300 мільярдів він перелічив за 3 роки, а всього 76 безпосередньо, плюс зброя. А ось витрати американського бюджету лише за 4 місяці кампанії в Ірані склали на 70% більше, ніж за 3 роки, які Байден, значить, надавав гроші Україні. Але у всьому винний, як завжди, Байден і Україна. От з такою адміністрацією ми маємо справу, яка просто маніпулює, відкрито маніпулює даними і во всьому звинувачує, як завжди, у всьому винний Байден і Україна.
0: Добре, хто винен в тому, що в нас деякі великі АЗС сьогодні підняли приблизно на гривню ціну, зокрема на пальне, зокрема на диспальне? Бо, наприклад, маємо навіть таку цифру сьогодні, не знаю, чи вона дотрималася до вечора, 99 гривень 90 копійок за так званий преміум дизель.
1: Ну, ви знаєте, що знов-таки ж не можуть ж ніяк знайти якийсь консенсус між Іраном, Ізраїлем і Сполученими Штатами. Знов-таки там виникла напруга, були обстріли взаємні, да, і ніхто не хоче поступатися. І в результаті цієї напруги ринок відреагував збільшенням цін. І ці ціни передалися на європейський ринок нафтопродуктів. В результаті весь світ, в тому числі і Україна, відчуває це на собі. Але, знов-таки, адміністрація, на жаль, Трампа цього визнавати не хоче.
0: Ну, ми зараз в якій точці цієї амплітуди? У нас зараз тренд буде на те, що буде зростати ціна? Чи є якісь шанси, що вона зараз знову піде вниз?
1: Ну, поки що вона може бути зрости незначним чином, да? Тобто, можливо, на гривню на дві. Але треба слідкувати за тим, що відбувається на Близькому Сході. Тобто, якщо напруга буде зростати, то, відповідно, ціни будуть зростати не відразу, але через деякий час. Да? Тобто, тут не прямий зв'язок, але не абсолютно прямий зв'язок, він опосередкований, але ціна спочатку зростає на нафту, а потім вона зростає на нафтопродукти на європейських ринках. Відповідно, імпортний паритет збільшується для України. І це відображається на наших АЗС. Тобто тут є пряма залежність. На сьогодні, в принципі, я не бачу якогось серйозного зловживання мережами АЗС українськими. Да, це в основному наслідки оцеї от авантюри з Іраном.
0: Словом, це хороша порада почати цікавитися, якщо вони цікавилися міжнародною політикою. Почитав новини про Гормузьку протоку, поїхав, заправив повний бак. В принципі, все просто. Володимир Мельченко був з нами. Дякую дуже за розмову, директор аналітичних програм Центру Разумкова. Ну, а далі в нас рубрика «Людина і право». І будемо ми зараз розмовляти з директором благодійного фонду «Людина і право» Борисом Захаровим. Хочу ми поговорити трошки про питання застави. Ми останнім часом про заставу багато говоримо, тому що от просто зараз нас в центрі уваги, і, до речі, просто зараз вирішується питання, чи вийде пані Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, з-під варти, бо, власне, не може вона поки що зібрати суму застави. Є вже з нами пане Борисе, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: От нас, давайте розберемо навіть історію пані Мудрої. Не знаю, чи сьогодні вдасться її переночувати вже в кращих умовах, ніж тих, на які вона нарікала. І маємо тут історію, що її адвокати просили, наскільки я пам'ятаю, зменшити до 5 мільйонів заставу, мотивуючись тим, що в неї більше просто немає якихось кешу умовного, яке вона може десь познімати з якихось рахунків. Ну, а прокурори, навпаки, вимагають підняти до 150 мільйонів, бо ніби саме настільки вони ж назбирали тоді тої застави, і настільки вона збагатилася в попередній історії з Галущенком, коли треба було внести вже заставу для нього. Словом, така от якась історія трошки макабрична. Тут збирають заставу для того, щоб внести заставу, потім перевіряються, де взяли гроші на заставу, вже самі потрапляють в історію, де треба знову збирати заставу. Ну, ніби все працює вигідно для бюджету. Чи значить, що все окей з цією історією?
2: Зовсім не окей. Справа в тому, що яка мета застави взагалі. Мета застави – це не повернення до бюджету коштів, які були збитки завдані бюджету. Невідомо, чи вона завдала збитків бюджету, чи ні, тому що у нас є презумпція невинуватості, і ті шматочки розмов, які оприлюднило НАБУ, цього вистачає на підозру, але не вистачає вироку суду, який скаже, що вона є злочинцем. От тоді вона має відправитися, умовно кажучи, не в СІЗО, а в місця відбування покарання за рішенням справедливого суду. Так? А поки що вона є підозрюваною, ніхто не сказав, що вона є злочинцем. І щоб не порушувати її право на свободу та особисту недоторканність, яку гарантує 5 стаття Європейської конвенції, вона може перебувати не, тобто вона повинна перебувати не за ґратами, а має бути звільнена під заставу. А застава має бути такою, щоб гарантувати, що вона буде виконувати свої процесуальні обов'язки, з'являтися до суду і так далі. На мій погляд, у нас дуже великі застави, неспівмірні, які, через які багато людей сидять і сидять не один рік без вироку. І це абсолютно ненормальна ситуація. Якщо людина не тікала, тобто не була впіймана на тому, що вона тікає від правосуддя, наприклад, якщо вона внесла заставу, а потім намагалися якось виїхати за кордон і так далі, коли це заборонено. Ну, тоді зрозуміло, що вона тікає, і ця людина.
0: А з іншого боку, застава перетворюється на якийсь механізм викупу чи відкупу, якщо хочете, для багатих?
2: Те ж саме, так. І другий момент, якщо людина становить небезпеку, соціально небезпечною, наприклад, вбився серійний, там, чи якийсь жорстокі насильницькі злочини і так далі, якщо ясно, що людина може ще раз чинити такий злочин, якщо вона соціально небезпечна, то її треба тримати за ґратами. Це зрозуміло. Тут корупційний злочин суто економічного характеру, так? Її інкримінують. Це не те, за що треба тримати до рішення суду людину під вартою. Тому 5 мільйонів застави, на мій погляд, це абсолютно нормальна застава. А 20 мільйонів – це вже неспівмірна. Ми бачимо, що вона вже тривалий час знаходиться в СІЗО. І створені такі умови, що люди не можуть внести за неї заставу. Хтось боїться народного осуду, хтось боїться фінмоніторингу, хтось чогось боїться. Але от така високопосадовиця, як Ірина Мудра, яка знайома з дуже багатьма заможними людьми, і ніхто за неї не може так тривалий час внести заставу. Тобто створені такі умови, коли вона перебуває в СІЗО, і вже її право на свободу і особисту недоторканність вже порушено. Ну, ще одна проблема – це те, що от, адвокати борються за те, щоб її випустити. Просто щоб вона далі виконувала свої процесуальні обов'язки, і відбувався справедливий суд з рівністю сторін в процесі. І це викликає засудження суспільства. Тобто вже адвокати у фокусі, Масі Наєм, Артем Крикун-Труш вже у фокусі уваги суспільства, ах, вони такі погані, що вони боряться за її звільнення. Так вони правильно роблять, вони виконують свою адвокатську функцію. І чим краще адвокати захищають людину, тим чим краще захист, чим краще обвинувачення, чим більше дотримана рівність сторін в процесі, тим краще буде судове рішення. Тим воно буде справедливішим, правильнішим і так далі. Тобто я не розумію, чому ставлення до підозрюваної переноситься на адвокатів. Це абсолютно неприпустимо. Це от, якби, принцип номер один – не переносити ставлення до підозрюваного на його адвокатів. Треба захищати і воєнних злочинців, і Путіна, коли він нарешті опиниться в Гаазі, у нього буде адвокат. І цей адвокат має бути класним і ефективно здійснювати його захист. Тим краще буде рішення проти Путіна. Не говорячи вже про людей, які підозрювані в корупційних злочинах у нас. Ви знаєте, я дуже багато стикався і бачив матеріали справ у нас, які що на Боїнг ремінує і так далі. І так дивишся, послухаєш маніпулятивні оці вирізки з розмов і думаєш, так, ну тут зрозуміло, тут напевно є злочин і так далі. Потім дивишся матеріали, дивишся повну розмову. І потім виявляється, що все це ну, от, ну, така нарізка, так би мовити, маніпулятивна. І доказів якби і нема інших. Тому треба тут дуже обережними бути, перш ніж людину одразу звинувачувати в тому, що вона вже є злочинцем, скоїла злочин і так далі. Треба бути зваженими. Як сказав один суддя, до речі, ВАКСу, на одному з засідань, так? Шлях до справедливості довгий. Ми маємо пройти цей довгий шлях.
0: Ну, але ця справедливість, знаєте, я тут спробую побути таким голосом, не знаю, народу, можливо, десь частини принаймні його. Ну, ми ж маємо на цих записах фрагменти історії, де пані Мудра погоджується, що вона впливає на суд, зокрема, там, в різних історіях, ну, наприклад, щодо Порошенка, впровадження проти нього санкцій опозиційного, та? Або про те, що там мають підібрати особливо якусь жахливу і неприємну для перебування камеру в СІЗО для Магомета Расулова, в якого теж не було ж можливості так легко вийти. Він мусив там сидіти. Це були більше проблеми, ніж просто цвіль якась на стінах чи ще щось. І
2: звичайно,
0: чи це теж частина справедливості вимагати, щоб та людина, яка робила, можливо, такі дії, ну, а ми це чуємо, так, на тих записах, можливо, десь трошечки, ну, я перепрошую, але скуштувала того самого.
2: Звичайно, якщо є якісь речі, які вказують прямо на злочин, то це має дослідити суд. Має відбуватися суд, має бути, знов таки, рівність сторін в процесі, якщо її вина буде доведена, то ні жодних питань нема. Поки що це тільки фрагменти розмов. Щодо впливу на суд, вони дуже і дуже, так би мовити, їх можна трактувати дуже широко. От я по телефону скажу, що я своїми статтями або цим ефіром впливаю на суд. Ну, там щось, якось щось сказав, так? Не на якийсь конкретний суд, а просто загалом. Якщо нарізати, то можна багато чого про кожного розповісти. Кожен може постати перед правосуддям, і кожен може бути закритий у СІЗО, і кожному в нашій країні можуть влупити таку заставу, яку він ніколи не зможе назбирати.
0: Окей.
2: І це ненормально.
0: Окей, тобто має бути все-таки підхід, коли закон і презумпція невинуватості. Дуже добре, що ми саме з цього почали.
2: Так.
0: Чи можемо ми також цю презумпцію невинуватості і рівного закону для всіх якось спробувати спроєктувати на ту історію, яку ми цього тижня багато обговорюємо, сьогодні знову обговорювали. Я маю на увазі, звичайно, цю історію перестрілки СБУ і ГУР, цю історію з затриманням цього пана Каплунова, потім його раптом відпустили. Особисто для мене залишається багато незрозумілих питань. Чи були все-таки дотримані всі юридичні процесуальні процедури з тим затриманням? Якщо так, то чого його тоді...
2: Звичайно, ні. Звичайно, ні. Фактично, це, як написав один правозахисник Володимир Явор, і це СБУ написало явку з повинною, фактично. Вони вказали, що до нього не був застосований запобіжний захід, що він з 23 серпня перебував невідомо де. Ну, фактично, був викрадений. Це насильницьке зникнення. І утримувався не десь. Він протягом 72 годин мав бути доставлений до суду. І далі утримуватися в не в якійсь таємній тюрмі СБУ чи щось таке, а в місці, де яке для цього пристосовано там СІЗО і так далі. У нас, до речі, поправка, ну, ухвалено законодавство, що злочини проти держави дозволено не заставу не вносити, а тримати людину в СІЗО. Тому дії СБУ абсолютно протизаконні, і цим має займатися ДБР. Власне, зрозуміло, що керівництво держави має зробити висновки, мають бути і службові розслідування і всередині ГУР, і всередині СБУ, що там взагалі відбувається. Ну, я як волонтер, який спілкується дуже багато з військовими і знає абсолютно різних людей з різних підрозділів, мені зрозуміло, що підрозділ Тимур в ГУР, там не все гаразд, скажімо так. І з правами військовослужбовців, і там дуже багато порушень, і там є чим займатися СБУ, умовно кажучи. Але при цьому СБУ не мусять чхати на закон. Вони мусять діяти відповідно до закону. А те, що описано Каплуновим і підтверджено заявою в СБУ, є фактично злочином. Тобто цим має займатися ДБР і має бути порушена кримінальна справа і розслідувана.
0: У нас буквально хвилинка лишається. Чим небезпечний момент, коли спецслужби, силовики так звані, починають просто не дотримуватися цієї процесуальної чистоти?
2: Ну, тут не просто. Тут ми бачимо, що це публічно. І це як дві служби почали бити одна одну. Це показує слабкість держави, слабкість влади. Коли немає єдиної синергії, вони там, як ми говоримо про ворогів, що у них вежі Кремля, значить, воюють одна з іншою, і це показує їхню якби слабкість, так? Тут ми показуємо слабкість. Це з комунікаційної точки зору дуже погано. Це погано показує силові структури наші, тим більше спецслужби. Якби тут керівництво держави має зробити висновки і припинити цей безлад. Це найбагато гірше навіть, ніж те, що СБУ там порушували. Це не перший раз вони порушують. У них ці викрадення і таємні тюрми з самого початку війни.
0: Борис Захаров
2: був. І це незаконно, і з цим треба боротися.
0: Дякую за розмову. Борис Захаров був з нами, директор Владійного фонду «Людина і право». І нагадаю, що це була рубрика «Людина і право». Що ж, пані та панове, ми потрошку добігаємо до кінця нашого етеру. У нас ще є одна історія на сам кінець, яку ми для вас приготували. Це класна історія, як на мене. Вона така життєстверна. В Італії відбувається фестиваль Пучині 2026. Джакомо Пучині, відомий славетний італійський композитор, автор багатьох опер, так, і саме на цьому фестивалі вперше покажуть англомовний документальний фільм, зняли про нашу славетну співачку, оперну Соломію Крушельницьку, яка, до речі, цікаво, що фактично відродила одну з найвідоміших сьогодні Пучині опер Чіо Чіосан, де вона виконує головну арію. І просто з забуття цю оперу знову зробила таким світовим, можна сказати, бестселером. Та, і дотепер вона є. І там є один момент, що на цьому фестивалі цю роль мали віддати російській співачці, але, на щастя, цього всього не буде. Ну і а що буде і як буде, ми зараз, думаю, зможемо почути з перших вуст. І не просто так, а прямих нащадків Соломії Крушельницької. Сподіваюся, зараз ми підготуємося. У нас має бути включення прямий етер, власне, з Італії. Але історія сама по собі дуже-дуже-дуже цікава. Тут такий, протошки, такий кенселінг до певної міри росіян, які всюди пхаються, звичайно, на міжнародних аренах. Ну і про те, що насправді є ця увага і повага до такої постаті, як Соломія Крушельницька, наша славетна співачка. Ну і мені страшно приємно, що є її родичі прямі, вони є і в Канаді, які, власне, були долучені до створення цього документальної стрічки. І які є в Україні, які зараз живуть разом з нами, і зараз до нас, сподіваюся, зможуть включитися. Так, я так розумію, що в нас буде зараз в етері внучатий племінник Соломії Крушельницької, тобто прямий її нащадок, можна сказати. Так, родич, точніше, да, налагоджуємо з ним цю нашу, цей наш зв'язок. Я тим часом нагадаю, що ми сьогодні проводили опитування, ми питали вас, що вас турбує найбільше зараз, в даний момент, на початку осені. І ми сформулювали так до вас запитання. Ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. І сьогодні маємо ми дуже велику активність. Нас, я бачу, є вже понад 600 людей, які проголосували. І так майже порівну розподілилися голоси. Найбільше турбують людей ситуація на фронті та безпека – 47%. 40% занепокоєння загалом майбутнім України, економічні труднощі та підняття цін – 6%, 7% проблеми зі світлом і опаленням. Тут пишуть, наприклад, про те, що всі 4 пункти можна було би вибрати. Так. Ну і дуже-дуже багато є коментарів у нас сьогодні на тему конфлікту ГУР і СБУ. Є тут люди, які прихильники є однієї сторони, другої сторони. Є багато критиків теперішньої ситуації і звинувачують в цьому центральну владу і так далі. Ось. Ну і є багато різних думок. Я тут просто всіх навіть не наважуся зацитувати. Так, так. Питає Катя. Мене турбує питання, звідки росіяни так точно зранку знали, де знаходиться кабінет керівника СБУ, що вони так точно вдарили по його кабінету. Мабуть, там є навідник. Ось таке питання, знаєте. Щось в цьому є. Що ж, ну, а є вже з нами Маркіян Вачков, з Італії до нас долучається, нащадок славетної Соломії Крушельницької, де проходить зараз фестиваль «Пучині 2026». Маркіяне, вітаю тебе.
3: Вітаємо. Я знаходжуся біля вілли Джакомо Пучині. В ньому зараз проводиться презентація саме фільму, першого англомовного фільму про українку Соломію Крушельницьку. Там на події зараз є дуже багато різних людей, які дотичні до світової опери, журналістів і різних якби мистецтвознавців. Цей фільм після сьогоднішньої прем'єри буде показаний по всьому світу, тому що він вирушить по кінофестивалях. Також планують автори продовжити і зробити показ в Україні.
0: Маркіяне, спитається, а ти, ким ти є, доводишся, власне, Соломії Крушельницькій? Я правильно розумію, що ти прямий нащадок, власне, і я її родичем?
3: Так, я є прямий нащадок. Цього року я наймолодший представник родини. І я є правнучатим племінником.
0: Ага, ось так от є. Тобто у вас там ціла родина сьогодні зібралася на цій події?
3: Так, ну, деякі родичі, звичайно, не змогли приїхати, але багато є представників родини, так.
0: Я зараз питаюся, що це за історія, що там мала бути опера, де мала співати російська співачка, і чим там все закінчилося? Це, власне, та партія, яку співала колись Соломія Крушельницька, правильно розумію? Дуже коротко.
3: Так, представили там російську співачку, оперну співачку, але ну, такими подіями, як ця, дуже якби, Україна робить конкуренцію таким речам, і чим більше буде наших українських
0: Зрозумів.
3: Подій в Італії, то
0: Зрозумів.
3: Тим більше тим менше російських артистів буде на
0: Чудово. Маркіяне, дякую тобі дуже. На цьому, насправді, в нас вже все. Побачимося вже з понеділка. Дякую.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен, легкий стрій, здоров'я вен.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Новий Акс Блек Ваніла? Клас!
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Без злім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада «Магура».
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: А чи Україна ефективна держава?
1: Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський.
0: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і, перепрошую, але і попередників.
1: Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець.
0: Намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести.
1: І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Чи людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом.
0: Що таке для кожного з нас ефективна держава?
1: Тому що не може бути ефективною держави в демократичних умовах без відповідального громадянина, без відповідального виборця. А все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави.
0: А чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
1: Ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. Як зробити, щоб держава була ефективною, некорумпованою і демократичною? Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом.
0: Всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банкові, в офісі президента України.
1: Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонуть всі ми.
0: Вітаю глядачів «Еспресо». З вами Катерина Некреча і в ефірі «Чорна скринька». Це наш новий проєкт, у якому ми буквально докопуємося до деталей, розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси, суспільні явища, намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести. Ну і, звісно, без Віталія Портникова зробити такий аналіз неможливо, тому він тут з нами на зв'язку. Вітаю вас!
1: Вітаю, Катерина. Вітаю, шановні глядачі.
0: Сьогодні ми от з вами обговорювали, коли готувалися, і обрали таку тему для розмови про те, як зробити державу ефективною. Але от для початку давайте ми з вами просто проговоримо, а що таке для кожного з нас ефективна держава, щоб ми просто розуміли, про що дійсно, чи ми про одне і те саме говоримо. Я почну з себе. Для мене це працюючі інституції, однакові правила, закон і порядок, грубо кажучи, і безпека моя, що я в будь-якому разі можу там звернутися, куди мені треба, за, не знаю, швидкою допомогою, за закон мене захистить, якщо потрібно. І того самого я очікую і від інших людей, і від інших органів влади. А якщо раптом ці органи або ці посадовці не виконують закон, тоді мені також має бути ніби як куди звернутися, щоб пожалітися на них, так, і якоїсь справедливості досягти. А для вас що означає от ефективна держава?
1: Ну, я абсолютно погоджуюся з тим, що ефективна держава має мати насамперед працюючі інституції, і ці працюючі інституції мають бути ефективними саме для захисту громадянина. Це важливий момент. Тому що ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. От Китайська Народна Республіка – це ж ефективна держава, там працюючі інституції, там традиції державного керування відбуваються з того часу, як комуністи захопили владу в Україні. Ці інституції працюють десятиріччями, змінюються кадри, але ця держава існує не для потреб громадян Китайської Народної Республіки, а для забезпечення влади комуністичної партії. Тобто для ефективності в наших умовах потрібно, щоб ще й держава працювала заради людини. І найголовніше, щоб людина була зацікавлена у такій державі, тому що у великій кількості держав люди або не зацікавлені в ефективній державі, або не зацікавлені в тому, щоб держава працювала на них. І Україна в такій, я б сказав, сірій зоні. Українці згадують про ефективність держави тільки тоді, коли вона їм потрібна. В усіх інших ситуаціях їм швидше потрібна неефективна держава. Звідси відоме, я б сказав, українське дієслово «порішать». Адже «порішать», а це, я б сказав, ознака горизонтальної корупції, бажає величезна кількість людей, які разом із цим говорять про ефективність держави. Тобто держава ефективна до того моменту, поки вона нам не заважає, а коли вона нам починає заважати, ми думаємо, що можна дати їй хабаря. Це, очевидно, вже один крок до розуміння ефективності, коли ми говоримо, ой, нам потрібні працюючі інституції, але з іншого боку, крок назад. Коли ми говоримо, що ми можемо з такою державою впоратися, якщо нам не подобається її ефективність. І це також дуже важливий момент, про який ми маємо пам'ятати. Ефективна, але демократична. Ефективна, але правова. Щоб це було пов'язано, тому що ефективна і не правова – це диктатура. Ефективна, але готова домовлятися з громадянином за хабар – це корумпована. Як зробити, щоб держава була ефективною, некорумпованою і демократичною? Це ось така задача на 5 зірочок, про яку говорять, коли згадують про досвід північних країн Європи.
0: І ми з вами сьогодні будемо дійсно докопуватися до суті і розуміти, а що і від нас залежить, як від суспільства, представників суспільства, що від влади залежить. Тобто з того, що ви кажете, має бути відповідальність і держави, і дотримання правил, так, і гра за правилами, і зі сторон з боку держави, і так само з боку суспільства. Тому що ви дуже вірно зауважили, я часто таке чую, дороги погані, що ще погано, нам це не роблять, а мені в лікарні треба було десь заплатити. А коли ставиш запитання, наприклад, ну а ви там всі сплачуєте податки, наприклад, з ваших доходів. Тобто виходить, що ефективна держава – це і про суспільство, і про тих людей, які на цю державу працюють.
1: Ну, і звичайно, і про відповідальність цих людей також. Тому що не може бути ефективної держави в демократичних умовах без відповідального громадянина, без відповідального виборця. Не може бути ефективної держави до моменту, поки це не стосується мене особисто. Не може ефективної держави бути до моменту, поки я засуджую всіх. Але коли мова йде про себе, то і в мене абсолютно інший рівень вимог до власної дії. Тобто я маю вирішувати все те, що не вирішується законним шляхом за гроші, чи дякуючи зв'язкам, але від всіх інших очікує виконання законодавства. І оскільки я вважаю, що всі інші також його не виконують, я продовжую діяти так, як мені вигідно, тільки сподіваючись на те, що держава якимсь чином сама собою стане ефективною. Ну і я вже не кажу про зневагу до професіоналізму. Це до певної міри є не тільки українським феноменом, але в Україні це ще обумовлено тим, що відбулося у 90-ті роки 20-го століття. Коли величезна кількість людей виявилися фактично нездатною виконувати свої професійні зобов'язання, тому що зруйнувалася радянська економіка і радянський політичний устрій. І люди почали або перевчатися, або імітувати компетентність. Здебільшого імітувати компетентність. Ми взагалі суспільство імітованої компетентності. І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Чи людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом. Бо для середньостатистичного українця грати і бути – це приблизно синонім. Ви ж пам'ятаєте часи, коли люди віддавали останні гроші за великі машини, зараз би сказали потужні, а самі жили у кімнатах в гуртожитках на 8 сусідів. І питання того, а чому тобі не потрібна квартира, а тобі потрібна така машина, щоб машину бачили. Тому що я імітую роль успішного бізнесмена. Якщо ти можеш імітувати успішного бізнесмена, ти можеш імітувати успішного політика, можеш все імітувати. І от це теж треба усвідомити. Ефективна держава ні в якому разі не імітація.
0: Так, але ви кажете, колись так було, насправді зараз в еру соцмереж так само є такий ефект, коли треба показати, показово щось мати, одягатися, на чомусь їздити, для того, щоб розказати про свій успіх, так, якого насправді може і немає. От, до речі, ми це саме питання про те, що таке ефективна держава, поставили кільком перехожим на вулицях Львова, і пропоную разом з вами подивитися ці відповіді, а наших глядачів закликаю так само в коментарях реагувати, написати вашу думку. А що для вас ефективна держава?
2: Ефективна держава – це держава, яка захищає інтереси своєї держави. Зараз Україна захищає свої інтереси, мало того, стала суб'єктною країною, з якою почали рахуватися. Я рахую, що все на тому поприщі добре.
3: Ефективна держава – це та держава, це яка вболіває, підтримує своїх громадян. Вважаю не державу ефективною, а громадян, які живуть, особливо молодь такого віку, як ви, можливо, молодшок. Це дуже-дуже ефективно і наше майбутнє.
4: Ефективна держава – це та держава, яка в першу чергу думає про людей, за те, що їм потрібно, а не те, що по факту вони роблять в більшій мірі для себе. Що стосується держави, якості те, що вона робить, я думаю, що люди самі це роблять, типу, тому вона є ефективною. Це не залежить, типу, від чиновників, які сидять там в міських радах, обласних, типу, так само в Верховній Раді, і відповідно це все там щось підписує. Ну, не те, що щось, типу, підписує це все, але я думаю, що головна ідея того всього, типу, це є люди. Якби не було людей, то не було б цієї ефективності взагалі, насправді.
5: Це коли в нас при владі не блазні, а державники. Бо тоді буде ефективна держава.
6: А от чи вважаєте ви Україну ефективною державою?
5: Ні, бо при владі блазні.
7: Я думаю, що це апарат, який працює однаково для всіх. Так само, як, ну, грубо кажучи, нацистів потім знаходили після кримінальних злочинів і притягли до відповідальності вже в такому дуже старшому віці, на інвалідних військах і так далі. Тобто, коли немає цього відчуття безкарності, і коли є відчуття того, що справедливість, вона завжди буде мати своє місце.
8: Я думаю, що ми на шляху, в першу чергу, хто робить це, я думаю, що наш народ. Наш народ, в першу чергу, тому що такий проактивний і свідомий, дуже багато молоді, яка активно включена в ці всі процеси і не дає розкрадати, не дає цього свавілля і корупційних схем, які люблять провертати в Україні як в дуже ресурсній державі.
0: Я додам, що це не є соціологічне опитування, це випадкові люди, яких наша кореспондентка зустріла у Львові. Як вам відповіді?
1: Ви розумієте, якраз я думаю, що це дуже вдалий такий аналіз суспільної думки, навіть без соціології, тому що, бачите, є люди, які вважають державу чимось, якоюсь надбудовою, є люди, які вважають державу владою, а влада – це не держава, влада – це інституції в державі, а є люди, які вважають, що держава – це народ, але це теж не так, держава – це не народ, держава – це народ, який створює ефективні інституції, тобто це працює разом. Якщо є відповідальність суспільства і є ефективна влада, це і є ефективна держава. Якщо не вистачає якогось цього компоненту, то, звичайно, в цій ситуації про ефективність говорити не доводиться. А ми з вами маємо бути зацікавлені саме в тому, щоб держава була ефективною. Мені здається, це абсолютно очевидно.
0: Безумовно. І всі в цьому зацікавлені. Але, бачите, кожен по-своєму десь розуміє і свою роль, як ви зазначили, як ми почули зараз це у відповідях, і роль держави. А я зараз вам поставлю питання таке. Я не знаю, може ви на нього пізніше відповісте, а наші глядачі в коментарях, хто нас дивиться в Ютубі і підписаний на Еспресо, там відповість. А чи Україна ефективна держава?
1: Ні. Але не тільки тому, що влада не справляється з ситуацією, тому що ще й нам доводиться весь час, як суспільство, коригувати дії влади. І я не впевнений, що це показчик ефективності. Розумієте, коли суспільство підміняє собою державні інституції, це і є якраз демонстрація неефективності держави. Ну от, як це було минулого року під час картонкових протестів. Ефективна держава, зацікавлена у боротьбі з корупцією, не створювала б умов для того, щоб позбавити незалежності антикорупційні структури, причому знаючи, що це може призвести до зменшення західної підтримки в критично важливий для України період, в умовах війни. Ефективна держава має ухвалювати проєвропейські закони. Знову тоді людям доведеться рано чи пізно виходити на вулиці і вимагати такого ухвалення. Ефективна держава сама знає, як розподіляти податки. От ви говорите про податки, ми з вами вже говорили про це. Чи платять люди податки? А я не дуже розумію, що відбувається з податками тих людей, які їх сплачують. Це мені дуже цікаво було б зрозуміти. Якщо я сплачую податки, а у військовому бюджеті весь час чогось не вистачає, і військові весь час звертаються з проханням про допомогу, і є волонтерські рухи, є збори, то це означає, що держава не допрацьовує, тому що в ефективній державі не потрібні якісь волонтери. Вона сама закриває всі потреби свого воєнного бюджету за рахунок платників податків. Якщо якісь люди не платять податки, але донатять на армію, вважаючи, що вони таким чином закривають проблему, тому що вони можуть донатити набагато менше, ніж мали б заплатити податки. Це означає неефективна держава і неефективне суспільство, яке може вважати, що заплатити донат важливіше, ніж заплатити податок. Але з іншого боку, якщо я чую від президента власної держави, що армію могли б збільшити її доходи 2 рази, але тоді не довелося будувати дороги. Ви пам'ятаєте, що таке пояснення Володимир Зеленський давав у 2022 році. То я задаю собі питання, а навіщо я плачу податки? Та мені не потрібні ці дороги. В момент, коли я знаю, що інша країна готується до нападу на мою державу. Мені потрібно, щоб посилювали армію. Навіщо я плачу ці податки, щоб вони в результаті некомпетентно використовувалися? Може мені їх залишити на власні потреби, якщо я точно знаю, що мої податки будуть використані заради збільшення популярності окремої людини, яку обрали президентом України. Чи внаслідок того, що ця людина є некомпетентною як політичний лідер і не розуміє рівня небезпеки для власної держави. І ось тоді я весь час в такій дилемі. Я хочу бути законослухняним громадянином, я не про себе кажу, як ви розумієте особисто, про будь-яку людину. Але я розумію, що держава не здатна впоратися із моїми податками. А тепер уявіть собі, що цій державі зараз приходять гроші іноземних вкладників податків, платників податків. І вона рівно так неефективно працює з грошима європейських платників податків. І тоді вже європейським політикам доводиться пояснювати своїм громадянам, що чому ми підтримуємо Україну, чому ми даємо їй власні гроші, які б могли піти на розвиток нашої держави. А вони не знають, як з цими грошима працювати. Це ж теж величезна проблема. Головна функція держави – це правильна праця з податками громадян, тому що ми цю державу утримуємо. Якщо держава неефективно працює з податками, вона неефективна. Україна – неефективна держава. Але ж тут ще є одна проблема, про яку я вам говорив на початку нашого діалогу. Професіоналізм.
0: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і, перепрошую, але і попередників, усіх різних, і загальної якоїсь політичної ситуації, яка призвела до того, що глобально більшість громадян України проголосували так за непрофесіоналів у цій сфері, не за професійних так державників і політиків, але ж також була низка подій, яка призвела до цього.
1: Звичайно, була низка подій. Була низка подій, які були пов'язані з інформаційною обробкою населення, із інформаційною війною Росії, з бажанням російського режиму та тих, хто йому прислуговував тут в країні, змінити владу будь-яким шляхом, бо це була постмайданна влада. А Росія завжди діє шляхом реваншу і домовленості з українськими олігархами. І те, що ми бачили в 2010 році, воно проявилося абсолютно яскравою в 2019-му тільки з однією умовою. Володимир Зеленський не був готовий до капітуляції перед Росією, так як до цієї капітуляції був завжди готовий Віктор Янукович. Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом. І в результаті ми виявилися у безкінечній війні. Але це абсолютно інша історія, як ви розумієте. Це історія про російську державну неефективність. Ми ж з вами говоримо про Україну, а все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави. Де не вміють розрахувати ситуацію політичну, де не розуміють, що відбувається у світі, де розраховують на реванші в умовах, коли вже увійшли на українську територію в Криму і на Донбасі, де розраховують на бліцкріги. Це інша історія. На наше щастя, Росія не є ефективною державою, тому ми існуємо до 2026 року. Вона була б ефективною, може було б це набагато важче. Але ж нам потрібно, щоб і наша держава була ефективною, якщо ми хочемо протистояти Росії наступні роки війни. От про що ми маємо думати.
0: Ми ще поговоримо обов'язково про сьогодення, про відповідальність різних гілок української влади і роль суспільства за останні роки повномасштабного вторгнення. Але я тоді хочу вас запитати, а чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
1: Були періоди певного рівня ефективності. А знову таки, українська держава могла бути

0: десь наприкінці правління Ющенка дещо затьмарила цей процес, але те, що українська держава часів Ющенка інституційно вибудовувалася як ефективна, це факт. Був період ефективності 2014-2019 років. Це теж період побудови ефективної держави. Я вам хочу нагадати, що уряд, який прийшов до влади в Україні у 2014 році, уряд Арсенія Яценюка прийняв Україну від уряду Януковича-Азарова з нулем гривень в бюджеті. З нулем. А на 2019 рік ми були вже державою, де вільно розвивався бізнес, де працювали незалежні антикорупційні інституції, де було створено чимало законів, які сприяли українському бізнес-зростанню, де була повністю підписана угода про Європейську асоціацію, де було запроваджено безвіз для українських громадян. Це все ознаки ефективності держави. І я абсолютно не збираюся говорити, що в 2019-му цей процес остаточно перервався. Я просто кажу, що цілі були визначені іншими. Я ж не кажу, що будувати дороги – це неефективно. Я кажу, що будувати дорогу в умовах, коли тобі загрожує смертельна небезпека – це неефективно. От про що ми йде мова. Неправильна оцінка ризиків – це неефективно. Але, в принципі, це два важливих державотворчих періоди в історії української державності, які увійдуть в усі підручники на наступну історію України. 2004-2010 роки, 2014-2019. В наступних підручниках історії, коли будуть говорити про українських президентів, які саме будували державу з точки зору інституцій, будуть насамперед згадувати Леоніда Кравчука як першого президента України, Віктора Ющенка, який змінив Україну з точки зору інституційного будівництва і ставлення до змісту власної державності, і Петра Порошенка. Це будуть три головні постаті в українській політичній президентській історії. А про тих, хто буде їхніми спадкоємцями, будуть історично згадувати з абсолютно іншою оцінкою їхніх дій, навіть якщо ці люди проходили через серйозні випробування в історії українського народу. Ось так будуть виглядати підручники історії майбутнього.
1: Підручники історії майбутнього не обійдуться без Володимира Зеленського, оскільки ми вже проговорили і той шлях, і той вибір, який зробили більшість українців в 2019 році. Через повномасштабне вторгнення виборів у 2024 році, так воно мало бути, не сталося. І зараз так само вже не можна сказати, що Зеленський і без досвіду, тому що досвід він уже фактично на другому терміні, можна так сказати. Так, він його набув, він уже є політиком, точно не таким, як він був у 2019 році. І досвід досить потужний, можна сказати. З точки зору викликів, які були і з якими він зіштовхнувся. Я просто так нагадаю, я впевнена, що наші глядачі прекрасно знають, що Україна є саме парламентсько-президентською державою, так? Але, тим не менш, ми в останні роки бачимо, і це не приховує і в тому числі Володимир Зеленський, що всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банковій, в Офісі Президента України. Йдеться про призначення там прем'єрів, про зміну уряду, тобто не лише міністрів, яких і дійсно за законом має призначати, подавати на призначення президент, так, але і загалом навіть голови уряду. І це вже досить відверто проговорюється насправді. На вашу думку, те, що у нас є сьогодні порушення, от невідповідність того, як за Конституцією ми називаємося, якими ми є, і як воно де-факто відбувається, чи є в цьому проблема, чи все-таки у часи повномасштабної війни, коли потрібно робити нелінійні рішення, десь може експериментувати, десь грати не за правилами, все-таки такий де-факто устрій, він посилює чи послаблює Україну?
0: Ви знаєте, по-перше, я не вважаю, що досвід змінює людину. Тому що інакше б ми вважали, що будь-яка людина, яка знаходиться на певній посаді там 10 чи 20 років, вона набуває якихось неймовірних якостей тільки тому, що вона на цій посаді знаходиться. Важливий не досвід, важлива здатність до певної діяльності. Якщо цієї здатності немає, ви можете хоч 20 років бути хірургом, але ви будете оперувати не так добре, як людина, яка дійсно хотіла обрати свій фах. Ну і тим більше не можна обрати людину хірургом, як ви розумієте. Якщо ви обираєте людину хірургом, то навряд чи вона і через 10 років після того, як вона буде оперувати, вона буде робити це так, як людина з освітою і з покликанням. Тому я абсолютно спокійно ставлюся до досвіду. Я вважаю, що людина, яка не є політиком, тим політиком не буде. Я вважаю, що Володимир Зеленський не був

0: політичним діячем, і він дійсно зараз є керівником держави, який перебуває на цій посаді з 2019 року, але чи став він політиком?
1: Ні.
0: Політикам потрібно, я би сказав, зростати. Не можна просто шляхом обрання президентом ставати політиком. Іноді
1: слухайте,
0: можна за 2-3 роки.
1: Чому бізнесмен може стати політиком? Чи як це? Чи це як не можна стати політиком? Будь-яка людина з іншої професії.
0: Чому бізнесмен може? Бізнесмен теж не бізнесмен, який не цікавиться політикою, також не може стати політиком. Він ним не стає. Ну, політика – це певний рівень, я би сказав, службової компетенції і політичної компетенції. Це боротьба за владу, це робота з виборцями з нижчої ланки до вищої. Ну, я не бачив жодного бізнесмена, який став би політиком без політичного досвіду. Не бачу. Я бачу президента США, який став президентом, перед тим, будучи бізнесменом. Але я не бачу у нього ніяких політичних здібностей. Він не політик. Він просто людина, яка обрана президентом Сполучених Штатів. Тому така кількість помилок у політиці. А у бізнесі, помітьте, нуль помилок. Дональд Трамп збагачується, як скажений на посаді президента Сполучених Штатів. Тому що він що бізнесмен. Володимир Зеленський геніально виглядає, дуже чарно, зараз не так, але раніше, як піарник. Він виступає з прекрасними промовами. Особливо після початку війни. Він є на обкладинках журналів, але це не політика, це не мистецтво керування, це мистецтво презентації, не треба плутати. Але це особиста тема, знову таки повторюю, зараз це не наше головне питання, тому що питання досвіду Зеленського, чи його там політичних здібностей, це не питання ефективності держави. А питання ефективності держави – це питання її інституції. Чи послаблює нас, чи посилює той рівень керування, з якого ми маємо з 2019 року, звичайно, послаблює. І, до речі, я хочу вам нагадати, що я говорю про суб'єктність парламенту вже багато років поспіль. І я весь час нагадую, що без суб'єктності парламенту Україна скотиться у прірву. Протягом років цю мою точку зору практично ігнорували всі. Після 2022 року взагалі казали, що вона маргінальна. Тому що потрібно, щоб вся влада зосередилася в одних руках у воєнний період. Тепер чомусь. От цікаво, чому? Про суб'єктність парламенту не говорить тільки лінивий. Я не вимагаю авторства цієї думки. Тому що вона настільки проста і елементарна, що в ній не потрібно авторства. Я вимагаю визнання того простого факту, що країна, в яка є парламентсько-президентською республікою, і в якій шляхом узурпації влади, нівельовані функції президента, парламента і уряду, не є ефективною державою і не може її бути. Що Україною не можна керувати з президентського офісу. Просто її конституція призводить до того, що таке керування призводить до деградації. І маленька радянська авторитарна країна обов'язково програє великій радянській авторитарній країні і зникне з політичної мапи світу так, ніби її не було. А я зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася. Ба більше. Я вважаю, що Володимир Зеленський не менш за мене зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася. Тому що крах України може бути не тільки його політичним вирохом, але й закінченням його фізичного життя. Я тому завжди закликав президента заради збереження його власного життя і життя членів його родини і його найближчого оточення подумати про повернення Україні державної ефективності, якої вона позбулася після президентських і парламентських виборів 2019 року. Український народ зробив свою помилку. Але чи заслуговує він, щоб в разі цієї помилки він був знищений етнічно, вигнаний з своєї території, і щоб його держава перестала існувати? Чи це буде адекватна плата українського народу за помилку, зроблену у 2019 році? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що можна зосередити зусилля і тим, хто розумів, що це помилка, і тим, хто її припустився, і Зеленському, і мені, і Залужному, і Федорову, і Порошенка, і Тимошенка, тому що ми на одному човні, і якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонуть всі ми. І від того, що буде плавати по океану тіло Зеленського, в мене ніякого задоволення не буде. Я сподіваюся, що і Зеленському не буде задоволення, якщо він побачить, як поруч з ним пливе тіло Порошенка. А мова саме про це, про те, що ці люди будуть плавати поруч давно вже в неживому стані. І це стосується і звичайних людей, яких зараз, як в тирі, відстрілюють на вулицях українських міст. І будуть відстрілювати і далі.
1: Віталію, я хочу уточнити, чи тут я правильно можу зрозуміти головну думку, коли ми говоримо, знову ж таки, про політиків, а не просто політиків, а державників, які в першу чергу мають ставити перед собою інтерес держави, особливо, коли питання виживання цієї держави, як ви вірно зазначили, я думаю, що кожен в Україні...
0: Держави, а не власної влади.
1: А не власної влади, так. Тому що зараз уже здається така точка, особливо з тим, що в столиці українській відбувається, як Росія посилюється зі своєю зброєю, з реактивними шахедами. Ну, уже здавалося би точно, ми всі маємо усвідомити, що не буде закінчення легкого, ось так просто, тому що хтось там підпише якийсь договір, якщо там реально Росія не перестане робити те, що вона робить, не зупинить агресію. Відповідно, що нам треба всім зробити заради того, щоб наша держава стала ефективною і змогла вистояти, як держава, як країна, щоб ми змогли зберегти якомога більше життів і свою державу. Тобто тоді своє я, своє его, амбіції, владні в тому числі, треба відставити десь назад, а вперед поставити ось цього державника. Як державник має сьогодні вирішувати ці питання, враховуючи повномасштабне вторгнення, економічні фінансові питання, попри те, що є підтримка західних партнерів, нестачу десь якоїсь зброї, і в тому числі, так, все ж таки сприяти тому, щоб Україна, ну, стояла, попри все розвивалася і захищалася. Які дії далі можуть бути, коли немає виборів, головні дієві особи ті самі, парламент той самий, по суті, президент той самий, ну, уряд можна міняти. А от за тих умов, які ми маємо, що мав би зробити президент?
0: А ви коли говорите про державника, ви якусь конкретну людину маєте на увазі? Чи взагалі державника як такого?
1: Якщо, ну, ми ж де-факто в якій ситуації опинилися? Що у нас є президент амбітний, який дійсно керує багатьма процесами, якщо чи не всіма, у якого була монобільшість, зараз суперечки щодо того, чи є вона сьогодні в Верховній Раді, ми бачимо, як важко назбирувати деколи ці голоси, так, але тим не менш, його більшість або там здатність домовитися з кимось іще в парламенті, вона також існує. Тобто, влада в руках, ну, президента, парламента, ви їх закликаєте, ми це прекрасно знаємо, до уряду там національної єдності. Але, звісно, коли я говорю про людину або про державника, який може це вирішити, для мене це президент, спікер парламенту, депутати, які можуть, попри все, ухвалювати правильні рішення, якщо домовляться і не будуть свої ж інтереси ставити вперед. Уряд, я їх маю на увазі, всіх.
0: Парламент, уряд і інші структури позбавлені функціональності. Є одна людина, яка з 2019 року вирішує все в нашій країні. Це президент. У нас типовий про пострадянський режим. Я не буду говорити, як в Росії чи Білорусі, щоб не ображати нікого. Як в Казахстані чи в Узбекистані. Ну, у нас центральноазійський режим управління. Казахстанці. Там теж є парламент, є умовні опозиційні партії. От нещодавно були вибори навіть. Куди ці партії нікуди не потрапили. Є умовно незалежна медіа, є журналісти, які висловлюють свою думку, там, як я висловлюю, є. Але це ні на що не впливає. Вся влада в руках президента Казимжа Марта Такаєва. Тобто у нас рівно такий режим. Тільки цей режим неефективний для керування воюючою країною. Одне є але. Чи можна змінити Зеленського з точки зору його психології? Ні, не можна. Як не можна змінити Токаєва? Це люди впевнені, що влада – це вони, і вони – це держава. Можна читати Зеленському 150 лекцій, можна з ним там розмовляти про щось, якщо він захоче. Він ніколи не змінить своє уявлення про владу, воно в нього просте. Чекати від Зеленського змін – це фактично вимагати від нього, щоб він став якоюсь іншою людиною. Він живе у своєму світі і ніколи, повторюю, ніколи не відмовиться від свого уявлення про владу. І, до речі, його обрали, тому що у нього таке уявлення про владу. Громадяни, які за нього голосували, голосували за пострадянський спосіб керування державою. Інакше вони б не обрали анонімний парламент. Тому який вихід з ситуації? Я вже говорю, який. Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І нас буде рятувати тільки те, що ми фактично не розпоряджаємося власними грошима і є економічним протекторатом Заходу. І Захід буде коригувати дії нашої влади настільки, наскільки він зможе. Все. Якщо парламент повертає собі суб'єктність, то це зовсім інша історія. Тоді ви можете погодитися з тим, що цей уряд, який працює у нас, він уряд абсолютно політично нелегітимний. Тому що він запропонований президентом, людиною, яка не має до цього ніякого конституційного відношення, а не парламентарями, які мають формувати коаліцію. Ми навіть не будемо говорити про уряд національного порятунку, про уряд національної єдності. Сама більшість зі слуг народу не функціонує. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру прем'єр-міністра і відповідати за цю кандидатуру. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру міністрів і відповідати за ці кандидатури. А якщо вони нічого не пропонують, а все їм пропонує президент, то ці міністри всі, скільки їх не змінює, є просто клерками в офісі того самого президента. Не працює система стримування. Вона не працює. Кого ти туди не призначається, все одно влада великого Зеленського і маленьких Зеленських. Одні великий Зеленський сидить в майже в овальному кабінеті і ухвалює якісь рішення, невідомо чим продиктовані, тому що ми не знаємо рівень експертизи. Маленькі Зеленські в офісі розповідають йому, як виглядає світ, і він дослухається до тих, хто говорить йому те, що відповідає його власному баченню про власну владу. Інші маленькі Зеленські сидять в офісі в уряді і доповідають маленьким Зеленським з офісу президента. А ще є маленькі Зеленські, які піднімають руки. Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський, ще новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський. Як тільки ти не хочеш бути Зеленським, от хоч говориш, ви знаєте, я тепер не Зеленський, я тепер Михайло Федоров, да? Я не Зеленський. Я хочу бути в команді Зеленського, я люблю Зеленського, я хочу бути разом з Зеленським, але я не Зеленський. Не Зеленський, геть звідси, розбійник. Можуть бути поруч зі мною тільки різні мої реінкарнації. Це конкурс двійників, трійників, четвірників, п'ятірників. Та що потрібно державі? Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець. І займався своїми прямими конституційними обов'язками, обороною і зовнішньою політикою країни. Щоб прем'єр-міністр був суб'єктним, щоб головнокомандуючий Збройними силами України був суб'єктним, щоб парламент був суб'єктним, щоб уряд був суб'єктним, альтернатива – зникнення України з політичної мапи світу і суд на Зеленському в Москві над військовим злочинцем, якщо він, звичайно, не встигне емігрувати в якусь іншу країну. І потім пожиттєве знаходження в колонії якийсь там білий аїст. Хоч один українець хоче, щоб його президент знаходився в колонії білий аїст.
1: Ну, про одного президента, думаю, такого ми знаємо, можемо пригадати, вже який позбавлений такого статусу, його би, напевно, українці не проти побачити в колонії, але це не
0: Зеленського. Але ж це не той президент, який захищає країну, як Зеленський,
1: безумовно.
0: Це той президент, який давав країну.
1: Безумовно. Ну, дивіться, я думаю, що якби ще 2 роки тому ми з вами так говорили, то я би знайшла аргументи з вами посперечатися. Насправді, я люблю сперечатися, ну, надавати аргументи іншої сторони, щоб дискусія була цікавіша. Але ви знаєте, за рік точно, насправді цих аргументів навіть для такої гри
0: стало менше.
1: Чому? 2025 рік, літо. Масові протести картонкові, тому що є загроза закриттю НАБУ САП. А НАБУ САП, нагадаємо, з 2015 року, це якраз питання, ми про корупцію постійно згадуємо, бо це одна з наших найбільших проблем, ніби як завжди була. І оце ті органи, які якраз мають цю корупцію знаходити, да, і лікувати, по суті, державу, вказувати, хто, де, і має бути покарання для високопосадовців, які є корупціонерами. Тобто, минуле літо була загроза функціонуванню НАБУ та САП, люди вийшли на протести. Після того гучні корупційні розслідування, журналістські, потім знову ж таки від НАБУ і САП, та гучні справи. І там уже звучать імена, які безпосередньо пов'язуються з президентом України. Тобто, його якісь колишні колеги, люди з його офісу та чимось таким займаються корупційним. Хати будують, щось таке. Потім хтось з них тікає за кордон. Ну, це такі вже тривожні дзвіночки. Ось ми з вами цього літа знову спостерігаємо, вже літо 26-го року, знову протести, трохи ніби з іншого приводу, так, але саме як реакція на те, що Зеленський змінює уряд і не пояснює чому. Змінює ніби ефективних людей і не пояснює чому. Виникають питання. І після того, от, нещодавно у нас знову розслідування НАБУ та САП, нові справи, нові імена додаються. І от ми все це важливе зібрали, тобто про корупційні справи в оточенні президента Зеленського. Наш колега Григорій Пирлік зараз розкаже.
2: У керівників антикорупційних органів до мене нуль питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся. Ці слова президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з обраними журналістами 23 серпня. Навіть якщо антикорупційні органи і матимуть питання щодо президента, поставити їх наразі неможливо. Стаття 105 Конституції України гарантує Зеленському недоторканність на час виконання повноважень. Цю норму ще у 2003 році розтлумачив Конституційний суд і встановив, президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. Але в Офісі президента України дедалі більше людей, питання щодо яких сформульовані у конкретні кримінальні справи. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав повідомлення про підозру вже після того, як Зеленський його звільнив. Але розслідування НАБУ пов'язано з часом, коли Єрмак ще обіймав посаду. За інформацією бюро, організована група у складі з керівником Офісу президента планувала відмити 460 мільйонів гривень на будівництві приватних резиденцій на Київщині у котеджному містечку Династія. Вищий антикорупційний суд спочатку заарештував Єрмака, але згодом за нього внесли заставу. Під слідством опинялися також кілька заступників голови Офісу президента, як чинних, так і звільнених. Старожил будівлі на Банковій Олег Татаров обійняв посаду заступника голови Офісу президента у серпні 2020 року, а вже в грудні отримав підозру у хабарництві та розкраданні 81 мільйона гривень Нацгвардії. Але Офіс Генпрокурора спочатку забрав провадження у антикорупційного бюро, його передали СБУ, а згодом закрив. Олег Татаров досі перебуває на посаді. Андрій Смирнов був заступником голови Офісу президента з вересня 2019 по березень 2024 року. Справу проти нього відкрили вже після звільнення. НАБУ звинуватило Смирнова у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих грошей і прийнятті пропозиції хабаря. За інформацією слідства, в 2020-2022 роках Смирнов при офіційному доході близько 1 300 000 гривень набув активів вартістю понад 17 мільйонів гривень. Ростислав Шурма був заступником голови Офісу президента з 2021 по 2024 рік. Підозра від НАБУ наздогнала його через 2 роки після звільнення. За версією слідства, Шурма причетний до схеми розкрадання понад 140 мільйонів гривень, призначених для виплат за зеленим тарифом. Зараз Шурма проживає за кордоном. Четвертою в списку заступників під слідством стала Ірина Мудра. Володимир Зеленський звільнив її майже одночасно з тим, як до неї прийшли з обшуком детективи НАБУ і прокурори САП. За версією слідства, Мудра була причетна до діяльності злочинної організації, учасники якої планували рейдерське захоплення підприємств. Також антикорупційні органи вважають, що злочинна організація у складі з Мудрою легалізувала 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом. Ці гроші мали використати для внесення застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, фігуранта справи «Мідас». 25 серпня суд відправив колишню посадовицю в СІЗО з можливістю внести заставу. Чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов офіційно не є фігурантом кримінальних справ. Але на плівках операції НАБУ і САП «Форест Гамп» згадується людина на ім'я Кирило Олексійович – Таке ім'я і по батькові має Буданов. Голова Офісу Президента прокоментував цю справу так: «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого, де лунає». І наостанок повернемося до Володимира Зеленського. У так званих плівках Міндіча згадується Вова, для якого нібито будували один з будинків у елітному житловому комплексі «Династія». Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що Зеленський не фігурував і не фігурує у розслідуванні. Проте у медіа подекуди і досі виринає запитання: хто такий Вова?
1: Ну, одне ім'я, друге ім'я, третє ім'я, які пов'язані з президентом безпосередньо або з його минулим, або це люди, які нині працюють з ним. Є ще імена, про які там багато говорять, але наразі там справ на БУСАП немає свіжих, та? Але ці імена все одно викликають певний подив, як ці люди можуть бути поряд з президентом. Тобто, от повертаюся до того, що аргументів на захист цієї системи немає. Хоча от раніше, я пам'ятаю, можна було в деяких розмовах навіть з колегами-журналістами почути думку, що ну от коли в державі потрібно робити якісь швидкі рішення, а парламент, він по суті ж прийшов, ну там слуги народу, вони прийшли на імені Зеленського, як вони можуть стати суб'єктними, коли вони самі там, ну не всі там, за ці роки може хтось і зрозумів, де він знаходиться, але може і не всі. Тобто, як вони зараз можуть стати суб'єктними і почати робити за законом, як треба, але вони ж не вміють цього, можливо, робити.
0: Хай знову поїдуть в Троскавець, їх там хтось інший навчиться на Мілованова, але якщо серйозно, мене в цій історії з корупційними зловживаннями спантеличила реакція президента. От він говорить, що до нього у НАБУ і САП немає жодних питань. І я в це можу повірити. Ну чому я маю звинувачувати людину в корупційних зловживаннях, коли її ніхто інший не звинувачує? Але ж тут питання не в тому, чи причетний сам очільник держави до корупційних зловживань у своєму найближчому оточенні. Питання в тому, що він має задати собі питання, що з його кадровою політикою. Ну я б замислився, що якщо навколо мене всі люди... Величезна кількість людей, не всі, звичайно, не збираюсь всіх звинувачувати, там дуже багато людей, я цьому теж наполягаю, з державницьким мисленням. І в Офісі Президента. Я можу їх перерахувати. Люди, які займаються зовнішньою політикою, пан Кислиць, скажуть, пан Жовко. Професійні дипломати, що я буду в них кидати каміння, і там багато таких людей, які є професіоналами своєї справи. Безумовно. Але якщо виявляється, що люди, які знаходяться на найважливіших напрямках, є корумпованими. Це питання не тільки для них, це питання для тих, хто їх підбирав. Якщо в тебе міністри корумповані, ти ж сам призначаєш міністрів, виявляється, що не парламент. Якщо в тебе офіси менеджери в офісі корумповані, то це питання до підбору кадрів. Значить, щось не так з твоєю кадровою політикою, ти маєш переглянути інструменти. А що значить переглянути інструменти, Катерина? Поділитися відповідальністю. Одна справа, коли парламентська коаліція тобі пропонує корумпованих міністрів, і ти потім депутатам говориш, як вам не соромно, я ж виніс ці кандидатури, ви кого мені запропонували? Інше питання, коли ти депутатам пропонуєш майбутніх корупціонерів, і потім говориш, чого вони за них проголосували. Вони проголосували, тому що ти їм сказав проголосувати. За всіх цих людей вони проголосували, тому що ти сказав. В Офіс Президента ці люди прийшли, тому що ти їх запросив. То подумай, що робити тобі з кадровою політикою. До речі, Арсеній Яценюк говорив про те, що треба до Ради національної безпеки і оборони запросити представників інших політичних сил. Може це вихід? Не санкції проти Петра Порошенка запроваджувати, а скасувати ці санкції як незаконні, визнати, що ти зробив помилку. І це не тільки про це мова, звичайно. І запросити його до Ради національної безпеки і оборони. Може тоді він скаже тобі, що ця людина, яку ти хочеш кудись призначити, вона тебе пограбує. Ну якщо ти сам не бачиш грабіжника у власному оточенні. Якщо ти готовий посадити рядом з собою людину, яка... запустить тобі руку в кишеню, я не знаю, вона може тебе там заспокоювати, і ти не бачиш чиї руки. Ну посади навколо себе чи навпроти себе того, хто бачить, як тебе грабують, як в тебе забирають гаманця, залиш цей гаманець собі, він потрібний Україні. От і все.
1: Але давайте я тут спробую все ж таки пограти в адвоката диявола. В тому сенсі, що, ну, по-перше, давайте чесно.
0: Президент не диявол, він просто людина, яка не може знайти собі відповіді на багато питань, які хвилюють не тільки його.
1: Жодним чином не хотіла образити нашого президента. Ні-ні-ні, давайте, я так, відсторонено в цю дискусію закину аргумент. Ну, по-перше, підкреслю, що ці підозри НАБУ та САП, судові процеси у нас ще немає, там, винних судом призначених. Це важливий момент. Важливий, тому що це роки судових процесів. І зараз, так само, як Кирило Буданов в коментарі «Еспресо», коли його запитали про Мудру, чи він з нею спілкується, там ім'я схоже, ім'я та по батькові схоже на Кирило Олексійовича звучало, то він сказав, що багато імен звучить, і він спілкується, тому що поки немає вироку суду, що це корупціонер, то якийсь є процес навіть звільнення, в якому вони спілкуються. Він сказав, що не відвертається від людей, так? Тобто поки цього рішення немає. Це важливий момент. І потім НАБУ та САП. А от чи політизований цей орган, чи ні? Ось буквально от зараз шукаю, коментар був, здається, в Financial Times, якщо не в британський журнал The Economist. І от вони там писали і попереджали про ризик аж того, що антикорупційні інституції можуть перетворитися в незалежних правоохоронних органів, з незалежних правоохоронних органів на самостійних політичних гравців. І що їхній вплив дедалі більше виходить за межі суто антикорупційної діяльності. Тому чи може це бути все-таки певною кампанією проти президента, коли журналістські розслідування спочатку виходять, потім НАБУ та САП гучні такі також свої розслідування показують, але вироків немає. Чи достатня доказова база? Чи дійсно все так, як нам показують, і це так і виглядає? Ну і це попередження від The Economist.
0: Питання в тому, що якщо ви створюєте незалежні антикорупційні структури, ці антикорупційні структури займаються зловживаннями у владі. Якщо ви маєте незалежних журналістів, ці журналісти займаються розслідуваннями у владі. Коли був Петро Порошенко президентом, ви пам'ятаєте, вони займалися розслідуваннями у оточенні Порошенка. Добре пам'ятаєте справу Гладковських, правда?
1: Звісно.
0: І це неймовірно подобалося президенту України майбутньому. І він говорив, що якщо у нього таке буде, він просто президентом не залишиться. А там же теж не було судового вироку, Катерина. Теж не було. Тут питання ж з абсолютно в іншому. Якщо ви маєте ці структури, і якщо ви маєте такі медіа, вони впливають на ставлення до влади, і вони стають політичними агентами саме з цієї причини. Тому що вони впливають на ставлення суспільства до влади. А якщо ви хочете, щоб не було ніяких таких проблем, вам потрібна Росія чи Білорусь? Там все чудово, ніякої влади, авторитету не підривається. Єдиний, хто його може підірвати, це Навальний. Пам'ятаєте, там розслідування про палац Путіна в Геленджику. Яка доля цього Навального? Смерть? Але ж тоді західні медіа подобалися, що Навальний і його ФБК є політичними акторами. І якщо фактично ФБК, фонд боротьби з корупцією Навального, виконує функції НАБУ в Росії. Просто функції такого НАБУ, яке можна було знищити, вигнати і вбити. А наша, я би сказав, перевага перед Росією, що наші антикорупційні структури – це державні органи, які не можна репресувати. Але, звичайно, їхня діяльність впливає на політичні процеси, як інакше, навіть до вироків суду. Альтернатива – авторитаризм.
1: Але, як ви зауважили...
0: Демократія – це не кращий устрій, але кращого ніхто не придумав.
1: Ще ніхто не придумав. Як ви зауважили раніше, що маленька пострадянська авторитарна країна ніколи не переможе так велику радянську авторитарну країну, тому тут є над чим подумати. І різні аргументи ми почули, проаналізували, що таке ефективна держава, почули, і в принципі немає аргументів сказати, що так, ми ефективні, на жаль, але от так само маємо і певні рецепти, і певні навіть такі шляхи, а як Україні стати ефективною державою, тому що іншого варіанту, здається, як немає. Чи, можливо, така неефективна держава, вона все-таки може вистояти, попри все, в тій ж російсько-українській війні? Так, фінально, на хвилиночку, якщо у вас є думка з цього приводу.
0: Чим більш ефективною буде ставати така держава, тим більше у неї шанси вистояти і перемогти.
1: Це хороший висновок. Ми будемо сподіватися. Чекаємо на думки наших глядачів і на ваші рецепти, шановні глядачі, в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підтримуйте наш новий проект «Чорна скринька», де ми з Віталієм Портниковим говоримо про ті речі, що турбують безперечно кожного з нас. Розбираємося в них і намагаємося зрозуміти, як нам бути далі з цим всім. Віталій Портников, дякую вам за участь і дякую всім нашим глядачам за підтримку. Чорна скринька, підписуйтесь обов'язково на наш канал, на нас в соцмережах і до зустрічі в наступних відео.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль Рубілюкс називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, закликами, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з закликами. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі, тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко, і це прекрасно, і хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денси так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби, на той момент, ну, я, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі, одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують, це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша, і це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепок. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що довіряєте. Ну, будемо підбивати підсумки цього тижня і цілого циклу, загалом політичного. Зокрема, йдеться про великі дипломатичні перемовини, які завершились виступом Путіна у Бішкеку, де Путін сказав, що мирні перемовини ні до чого не призводять, і він готовий далі продовжувати війну, піднімаючи градус ескалації. Про певний крах дипломатії і про специфіку теперішньої фази за війни в нашому ефірі говоритимуть відомі експерти Марк Фейгін та Глен Грант. Зараз в нашому ефірі працюватиме діяч російської опозиції на еміграціях, депутат Держдуми, знаковий відеоблогер Марк Фейгін. Слава Україні, Марк! Радий вас бачити.
1: Героям слава! Радий вітати всіх глядачів каналу.
0: Ну що, будемо зараз підбивати підсумки величезного глобального дипломатичного турне. З одного боку Бішкек, з іншого боку Сполучені Штати, де відбувалося G20, і потім в третій ночі вилазить Путін, збирає пул журналістів і починає оприлюднювати своє, хотів сказати, Євангеліє від Іуди. Ну, але щось такого плану. Тобто він починає вголос говорити про знищення української енергетики системно і методично. І не лише про це він говорив, звісно, і це є доволі показовий сигнал того, що поїздка Силуанова і візит Нарендри Моді і Сі Цзіньпіна до Бішкеку мали радше всього саме такий не надто приємний для України наслідок. Як ви оцінюєте оті от всі великі дипломатичні торги?
1: Що стосується історії з G20, то сама зустріч ще тільки має відбутися в Нью-Йорку. Це був попередній човниковий візит міністрів фінансів, це звичайна практика. Їх приймали в Південній Кароліні і там обговорювали все. А от ті ініціативи, які Нарендра Моді озвучив на зустрічі з Путіним, про те, що війну треба зупиняти, це, звісно, відповідає пропозиціям із США, які хочуть вдихнути життя в діалог, що вже закінчився про мир із Москвою. Ось це має значення, тому що виходить, що протагоністом війни залишається тільки сам Путін і, можливо, головні сателіти, учасники ХАСІ. Це безпосередньо Північна Корея, Іран, який залучений опосередковано, але все одно також, а взагалі навіть позиція Китаю нам не зрозуміла до кінця. Путін вночі зібрав цей брифінг для того, щоб відповісти Нарендрі Моді, сказати, що ні, ми будемо ескалювати ситуацію далі. Ми не збираємося йти ні на які компроміси і не домовлятимемося про мир. Я вже десь говорив про те, що все-таки запрошення Силуанова, допущення Силуанова в Південну Кароліну, до речі, його навіть на фінальну фотографію не пустили, могли б, у принципі, не запрошувати, таке теж бувало. Це все-таки маленький сигнал про те, що Путін міг би приїхати. Зараз я не дуже впевнений, що він наважиться поїхати до Нью-Йорка з причин безпеки, але міг би приїхати, бо Бесент, міністр фінансів, передав Силуанову 28 пунктів мирного плану, який дуже пропонував Трамп. Він живий, треба приймати його. Ну, Силуанов не та фігура, яка взагалі може реагувати навіть хоч якось на такі заяви. Тому він лише міністр фінансів. Але спільна відповідь уже звучала. Москва відмовляється від будь-яких мирних переговорів. Неважливо, якою риторикою це супроводжується. Зауважте, як хворобливо Москва реагує в особі Путіна на такі ж дії у відповідь. Німеччину він коментував, дрони в Лейпцигу, в аеропорту. І на відповідь Зеленського про те, що ми будемо тепер завдавати удари, незважаючи на цивільний об'єкт авіаційний. Ну, раз так, отже, так. Хоча, власне кажучи, чому б і ні. І ось це сильно зачепило Путіна. Він навіть закінчив тим, що сказав, ну, після заяви Зеленського ми з терористами не розмовляємо. Хоча рівно те ж саме Москва робить постійно. Тому він просто не збирається закінчити війну. Тут інших інтерпретацій немає.
0: Так, Марк, ну, ви згадали про збільшення формату ескалації. Якщо говорити про реальні перспективи, тобто зараз російські інтервенти будуть відпрацьовувати по цивільних об'єктах. об'єктах цивільної інфраструктури, включно з енергетикою, включно з водопостачанням, можливо, газорозподільчі мережі. Якщо говорити про масштаб їхнього задуму, тому що, наприклад, Дональд Туск, польський прем'єр, казав, що Україна може опинитися в драматично складній ситуації впродовж найближчих 6-7 місяців. Отже, як ви бачите, які плани готує Кремль? Ну, а згодом ми поговоримо і про наші задуми.
1: Сумнівів немає. По енергетичній інфраструктурі, господарській, забезпечення життєдіяльності, комунальній інфраструктурі. Удари будуть цією зимою. Це вже не відворотно. По-перше, вони вже були. Це не перший раз Україні взимку таке переживати. Минула зима не краща була. Можливо, вони інтенсифікують, скориставшись тим, що в Україні дефіцит. Фактично зараз немає ракет для систем «Петріот», систем ППО. І цим Москва користується. Одне з двох, або в Україні повинні бути ці засоби ППО, щоб максимально, наскільки це можливо, захистити об'єкти енергетичної інфраструктури і інші, або дати Україні, якщо немає таких протиракет, ударні засоби. Тоді у відповідь на дії Москви будуть знищені об'єкти енергетичної і іншої інфраструктури в Москві і у великих містах, що логічно. І, можливо, Захід стоїть перед цим вибором – або дати все-таки засоби ППО, протиракети для «Петріот», або допомогти Україні з балістикою, щоби прискорити її виробництво і розпочати удари. Другого чи третього варіантів немає, адже третій – це мирні домовленості, він їх відкидає. Тому, якщо немає достатньо засобів для того, щоб не допустити істотного знищення енергетичної інфраструктури української, отже, треба знищити відповідну інфраструктуру російську, для того, щоб ціна такої ескалації була дуже-дуже високою.
0: Ну, наскільки я розумію, Путін готовий на будь-яку ціну, на превеликий жаль, тобто його настрої всередині Росії турбують, наскільки я розумію, не надто сильно. Хоча, можливо, якщо відбулося би стрімке падіння рівня життя, ну, тоді би і Путін навіть був би змушений зреагувати. Наскільки я розумію, візит Редкліфа, шефа ЦРУ, до Москви, він був також проміжним перед самітом у Бішкеку. І радше всього Редкліф міг привозити ті чи інші пропозиції, чи ті чи інші матеріали, чи ті чи інші дорожні карти з духом Анкоріджа, без духу Анкоріджа, не суть важливо. Путін знов зосередився на цьому, згадав, ну і почав розповідати про звільнення американських громадян. Але ми розуміємо, що це справа доволі технічна, і це могло вирішуватись без особистого візиту Редкліфа напередодні Бішкеку. Що, чому я постійно повертаюся до Бішкеку? Ну, в принципі, нічого особливого на тому саміті не ухвалили, але туди приперся і Сі Цзіньпін, і Моді. Відповідно, вони в такий спосіб підняли статус і самого Заходу, і самого Путіна. Могли прислати заступників, знаєте, ну і пояснити, що час такий ні. І цьому, власне, повторюся, передував візит Редкліфа. Що міг возити Редкліфа, якщо говорити про так звані мирні плани Дональда Трампа, про які говорять, і які, можливо, би реалізовувались не зараз, а десь за півроку. Так, особливо з урахуванням того, що готує нам Путін.
1: Про це писала «Ексіос», достатньо солідне видання. Журналісти його близькі до американської адміністрації, про те, що Редкліф обговорював можливість проведення тристороннього саміту між Зеленським, Путіним і Трампом. Москва одразу відреагувала. Ми, як і раніше, готові прийняти в Москві Зеленського, що означає «ні, жодної тристоронньої зустрічі не буде». Ось Москва на це вже відреагувала. Я підозрюю, що за час, що вів переговори з Нарішкіним і Бортніковим Редкліф, а можливо і з самим Путіним по колозв'язку або ще якось, обговорювалися всі теми, не тільки тема українська, звісно, хоча вона була пріоритетною, це точно. Трампу перед виборами треба показати хоч якийсь результат. Інакше його півтора року виглядають після обіцянок про зупинення війни в Україні абсолютно по-лузерськи. Хоча й близькосхідна тема невиграшна, але тут йому завжди здається, що він через діалоги з Путіним може чогось добитися. Та зараз уже менше здається, зараз він більше скептик. Але я думаю, що обговорювалось і питання взаємодії Москви і Тегерану. Швидше за все, розмови йшли прямо чи не зовсім про недопустимість вторгнення на територію країн Балтії. Хоча вже Трамп прокоментував, сказав, що Путін не збирається нападати на країни НАТО. Але знову ж таки, могли бути й окремі якісь питання. Не можна виключати, що стосувалися і політв'язнів, і американських громадян, які ще можуть залишатися в Росії, та інші. Але головним питанням була Україна, і я так розумію, по всіх питаннях не домовилися. Можливо, по Близькому Сходу, по Іранській війні і всьому, що пов'язано з Іраном, щось було. Наприклад, якщо Вашингтон застерігає Москву від передачі ядерних технологій Ірану. Гадаю, Москва на це піде і не стане форсувати ситуацію. Не її тема, а по Україні точно не домовилися.
0: Дивіться, Марк, уточнення. Путін також говорив про мобілізацію. І почав ледь не клястися, що мобілізації не буде, що в Росії, що це брехня і так далі, і так далі. Тобто тема актуальна для Російської Федерації. Наскільки я розумію, ну немає, так би мовити, закінчились російські ура-патріоти, які би хотіли занирнути ну, з відповідними наслідками в м'ясорубку війни.
1: Ви знаєте, я скептик щодо проведення мобілізації Путіним і Кремлем. Чому? Тому що для мобілізації зараз дуже невигідний період з точки зору фази війни. Тому що Москва стоїть на місці, не перемагає точно ані на фронті, ані взагалі. За це літо 50 на 50 по ударах по тилах, так звана війна міст. Усе ж таки треба сказати, що і довіра до Путіна інша тепер. Це не означає, що вона нульова чи люди проти війни. Але вона зовсім не така. Він обіцяв швидку війну, бліцкриг. Потім він обіцяв затяжну війну. Ну, знову ж таки, яка це затяжна? Це ж не 100 років, не 10 років, не 5 років. У результаті якої перемогу буде здобуто. А тепер вже яка нова тактика? Мобілізаційна? М'ясом закидати і взяти? Що взяти? Залишок неокупованої частини Донецької області? Але це не ціль. Він це російському обивателю не обіцяв. Він обіцяв усю Україну. Усю Україну. І тому я скептик стосовно того, що він наважиться зараз дратувати і без того знервоване населення проблемами паливними, з бензином, з вайлберісами, озонами, дронами. Тепер ще додасться аеропортова війна, бо вже відмовляються авіакомпанії літати в Росію, що логічно. Мені не видається, що це слушний момент. Ну і ще є причина. Проводити мобілізацію у вересні, наприкінці або в жовтні – це означає ввійти в зимовий період із набраними військами. Ну, в зимовий період гібрі буде більше навіть, ніж літом. Вона більша буде, тому що об'єктивно в цей період наступати важче, ніж літом. Намагатися займати нові населені пункти. Тому Путін розмірковував. Він же не коментував до цього мобілізацію, а тепер жорстко, різкіше сказав. Зазначу, до нього це зробив Медведєв на якомусь заході. Нові медіа якісь. Він же формально керманич Єдиної Росії. І він сказав теж, що нічого не буде, ніякої мобілізації. Нам вистачає хлопців, як він сказав, які за контрактом проходять службу і беруть участь у так званому СВО. І я взагалі схильний думати, що це дійсно так, що вони мобілізацію проведуть в якійсь іншій формі, більш прихованій, яка менш дратуватиме обивателя, менш лякатиме, що йому доведеться особисто долучитися недобровільно у війну в Україні. Мені здається, що Путіну треба було, він вважав за потрібне саме це сказати. Вони б могли уникнути цієї теми, але вони не стали її уникати. Вони її артикулювали на цьому брифінгу по закінченні саміту ШОС. Тож поки що більших передумов, не тому, як готуються військомати, Міноборони і так далі, вони це роблять як завжди, наче мобілізація буде, а от сам Путін, мені здається, все-таки побоюється її проводити.
0: Ну, дивіться, щодо самого Путіна. З'явилась публікація. Я не можу перевірити, відповідних джерел в мене нема, але в авторів публікації з'явилась інформація, що буцімби Путін сказав, що якщо він зупинить зараз війну в теперішній фазі, то його повішають. Так, ну і відповідно, якщо це вкид, то з якою метою це вкид? Що Путін би, може би, і хотів зупинити війну, але, так би мовити, дугінці з медведівцями його повішують. Або що це? Ну, і особливо з урахуванням того, що, знаєте, почав проявлятися, чи друг всіх радянських вождів Альцгеймер, чи вже Паркінсон, розумієте, починає підкрадатися. Ну, оцей от делірій на тему касаток і медведів, ну, це теж, в принципі, показово. Отже, якщо говорити про те, чому Путін, чи псевдо-Путін заговорив про те, що його повішують в разі зупинки війни, так? І кому би могла бути потрібна така публікація?
1: Знаєте, якби це був не економіст, то ми б могли міркувати в якихось ймовірних категоріях. Але економіст уже вийшов із публікацією Мельниченка, її теж широко обговорювали. Це учасник списку Forbes, наближений до Романа Абрамовича бізнесмен, мільярдер. У них спільний бізнес і різні стратегічні плани теж спільні. Тому можна припустити, що за спиною Мельниченка маячив Абрамович з усіма наслідками, погодженням в адміністрації президента і так далі. І ось навздогін наступна публікація. Я не знаю, чи говорив таке Путін, що його повісять, чи можна цьому довіряти і кому він це говорить. Я не буду про це говорити. Те, що передається тим самим настрій тривожний, непевний, напружений, стресовий всередині Кремля і навколо Путіна щодо війни, це точно. Я думаю, що ця публікація передає це напевно. Навіть якщо хтось був замовником цієї публікації, якщо хтось хотів, щоб така інформація прозвучала. Але цілком можна допустити, що та ж частина олігархів разом із бюрократами, які не хочуть довгого продовження війни, Мельниченко ж прямо сказав, що війна – це помилка. Але якщо помилка, значить витікає звідусіль, що вони хочуть впливати на ситуацію, щоб Захід десь на зустріч пішов Путіну, тому що Мельниченко говорив. Він не згадував Путіна і взагалі не звинувачував Путіна, але говорив про те, що їм буде погано, якщо Росія програє, то вона розвалиться, Китай її захопить, ядерна зброя розосередиться по нових територіях в результаті розпаду. Тому може бути, що вони продовжують той самий сиквел до основної публікації, що ситуація така, треба тільки піти на зустріч, треба допомогти Путіну.

0: не сталося чогось гіршого для Путіна. Тому я цілком можу припустити, що хоча поява публікації сталася завдяки джерелу в Москві, але все-таки в ній є частка правди. А вже ж.
1: В теперішній фазі війни Путін демонструє, що в нього є удосконалені шахеди, тобто реактивні шахеди, Герань 4, Герань 5, і в нього є нові ракети, бандеролі, там вибухової речовини достатньо багато для того, щоб наносити на великій відстані, ну, доволі серйозні ураження. Ну, і відповідно, якщо от говорити про формулу війни, яка зараз прокреслюється чи промальовується, виходячи з тих чи інших путінських кремлівських заяв. Тобто вони готують певну геноцидальну тактику щодо України. Так. І ми не легковажимо з урахуванням того, що ну вони масштабували виробництво реактивних шахедів. Трамп колупається в носі, м'яко кажучи, і вдає, що все, так би мовити, візит Редкліфа був рутинний, і вони взагалі щось там намагаються реалізувати, і кудись там їздить Кушнер з Віткофом, і з кимось далі вони говорять по телефону. Без результату. Ну, принаймні, в публічному просторі жодного вихлопа з цього нема. Ну і ось. Якщо окреслити план мінімум, план максимум, який зараз Путін показував не лише кремлівцям, так, але тому самому Сі Цзіньпіну. Ну, тому що Сі Цзіньпін також, наскільки я розумію, в Бішкеку хотів не лише почути про те, як китайці будуть безвізово заселяти, я не знаю, Петропавловськ-Камчатський, так? Китайці теж потребували дуже конкретних речей, і з тою метою Сі Цзіньпін і прибув. Ну і ось, задача мінімум, задача максимум, ну тому що це ж не історія про малу токмачку, за всією поваги до малої токмачки.
0: Ну, це очевидно. Залужний же ж сказав у своїй статті черговій, що на фронті ситуація рівноваги. Можна погодитися з цим. Дійсно, так і є. Тобто ця ситуація не надає переваг жодній зі сторін. А Путін навіть більше потребує її. Тому що йому треба в найближчий термін, уже звучать нові дати, до Нового року взяти під контроль Донецьку область, не окуповану її частину. Це близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів, 15% території Донецької області. Отже, залишається тільки одне – кошмарити населення, деморалізувати його. Про це кажуть його бовдери різного роду пропагандистські. Якийсь Толстой, усі Журавльови. У принципі, вони так само кажуть про те, що потрібно закошмарити до такого стану українське населення, щоб воно благало свою владу, щоб та на будь-який варіант миру погодилася. Навіть найкабальніший, навіть капітуляційний, з територіальними поступками. Я думаю, саме цієї стратегії Путін збирається дотримуватися. І удари по цивільній інфраструктурі по всій території України на це й націлені. Тому що всі інші варіанти Путіну недоступні. Він не може нічого більше зробити. Якби він міг захопити Донецьку область усю, вийти до межі Дніпропетровської області, Харківської області з боку Донецької, мабуть, він би це зробив. Але ж цього він не може зробити. Отже, йому залишається тільки інтенсифікувати ті удари, які й без того завдаються по території України. Тільки так я це бачу.
1: Ну, може скластися враження, що ми з вами два таких, знаєте, психологи, які працюють з криміналітетом, так і намагаємось розшифрувати оцю от кримінальну психологію, але водночас той самий Путін...
0: А ми хоч раз помилилися, Антоне? Нехай переглянуть старі ефіри і порівняють. Один раз, не пам'ятаю такого, але може бути. Визнаю, я можу помилятися.
1: Ну, в будь-якому разі, дивіться, тобто Путін заговорив і про те, що він свідомо не б'є по так званих центрах прийняття рішень, бо йому потрібні люди при владі і так далі, і так далі, і так далі. Що це теж має означати? Тому що він же намагається, ну, з одного боку, дискредитувати всю українську владу, як буцім би там якусь там нелегітимну, нема з ними що про що говорити, але водночас він повторює публічно в Бішкеку, що він свідомо не б'є. Так що тут теж такий характерний момент.
0: Я думаю, це тому, що він побоюється таких самих ударів по таких самих об'єктах у самій Москві.

0: по ньому самому, по його родичах, по його оточенню. Тобто він хоче, щоб війна йшла за дужками і залишалися головні об'єкти прийняття тих самих рішень, представники влади, і він сам теж. Знаєте, у нього перед очима цього року доля Хаменеї, якого вбили звичайною ракетою «Томагавк». А якщо припустити, що в Україні все-таки балістика з'явиться, своя або чужа, неважливо, якщо це відбудеться цієї осені або зими, тоді Путіну ці домовленості важливіші, ніж якесь зернове перемир'я, як воно було колись, чи в Чорноморському басейні перемир'я, зупинення вогню або навіть повітряне перемир'я. Це набагато важливіше. Він буде дотримуватися цієї домовленості до кінця, тому що це стосується його особисто, у будь-якому випадку його близьких. Тому навряд чи ми побачимо, що Путін порушить цю обіцянку. Тобто по-серйозному він по Банковій чи інших місцях не битиме.
1: Дивіться, а якщо говорити про військові цілі на території Москви? Ну от президент Зеленський озвучив, так, що проблеми будуть у росіян з авіосполученням, так? І для Росії це дуже серйозний виклик. Але ми розуміємо, ну, якщо вони почнуть в буквальному сенсі стирати з лиця землі всі інфраструктурні об'єкти, важливі, наприклад, для Києва, ну, щось подібне чекає і на Москву. Хоча я не знаю, можливо, Дональд Трамп буде впроваджувати ті чи інші свої якісь обмеження, робити це не публічно, але, ну, послухайте, якщо вони справді занурять Київ в морок, в холод і так далі за списком, ну, то в Москву буде прилітати. Відповідно, наскільки високий чи низький оцей больовий поріг московитів?
0: Якщо говорити конкретно про ініціативу Зеленського, про небезпечність авіасполучення і цивільних об'єктів аеропортової інфраструктури, суден повітряних, так, в Україні безпілотна зона, ніхто не літає, аеропорти не працюють. Ми хіба цього не знаємо? Знаємо. Від самого початку війни, 4,5 роки, жодного авіасполучення в Україні немає. То що ж тут такого? Тепер не буде і в Росії, і в європейській частині, що є логічним продовженням. Плюс тут наклалася історія з Лейпцигом. Німці, які це виявили, публічно оголосили, що це російський слід у виявленому дроні в аеропорті Лейпцига. Ніхто Зеленського не намагається стримувати в цьому сенсі. Москва відповідатиме, а вже ж. Але з іншого боку, що 4,5 роки не обстрілювалося на території України? Який об'єкт залишився неушкодженим? Якщо не говорити про Банкову конкретно, хоча поряд прилітало, то який об'єкт? Лікарні, школи, будинки, звичайні під'їзди. Я вже не кажу про військові цілі, мости, усе було. Тут питання можливостей, а не бажання. Бажання у Путіна – знищити все. Чи є в нього можливості? Гарне питання. Кількість балістичних ракет, які важко збивати, а в Україні дефіцит протиракет для систем ППО «Петріот», реактивні і звичайні дрони, інші засоби якісь збиваються, якісь ні. Тобто все залежить від можливостей, які має Москва, а бажання в них завжди величезне.
1: Ну, але больовий поріг в Москві, він який? Тобто зреагували би вони, якби, ну, почались сюрпризи, для них сюрпризи?
0: Дуже низькі. Ми ж бачимо це по цьому року. У 2026 році по-справжньому, я наголошую, як мінімум європейська частина Росії відчула вдома, що таке війна. Не десь далеко, а саме вдома. І воно ще недостатнє, це відчуття. Воно буде наростати швидше за все, тому що в Україні немає жодного сенсу це все припиняти чи обходити. Я багато разів говорив, я був протагоністом тієї важливої думки, про те, що рано чи пізно почнуть гинути цивільні в Росії. Не тому, що Україна цього хоче, відповідальність уся на Путіні. Це безсумнівно. А тому, що так складається війна. Вона має свої закони, які часто не підвладні людям, наказам, рішенням Верховного Головнокомандування. Просто тому, що війна – це шматки металу з вогнем, які літають туди і сюди. І тому, якщо думати, що ми знищуємо українське населення, а нам нічого не буде, це дуже наївне уявлення про війну. Уявлення людей, які війну по-справжньому не бачили. Тому так, до кінця ще цього року росіяни відчують на собі в найтрагічнішому і найдраматичнішому ступені, що таке війна просто там, де ти живеш. Безумовно, будуть величезні загибелі цивільних, це будуть десятки й сотні людей, а можливо і більше, коли буде балістика. Уражатимуться цивільні об'єкти, нехай не думають, що вони, Захід, не даватимуть Україні здійснювати обстріли цих об'єктів. Ні, це відбуватиметься об'єктивно. Якщо сидить оператор, який запускає дрон, посилає ракету, у якого вбили близьких, родичів, він не озиратиметься на Зеленського. Це важливо зрозуміти. І що довше йде війна, і що більше керівництво в особі Путіна не погоджується на мир, то вища вірогідність того, що кількість, арифметика цих жертв збільшуватиметься. Оце й усе.
1: Дякую, Марк, за цю відверту і надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий відеоблогер, екс-депутат Держдуми, діяч російської позиції на еміграції Марк Фейгін. Зараз в нашому ефірі працюватиме відомий військовий експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант. God save the king. Слава Україні, дорогий пане полковнику.
0: Героям слава.
1: Ну що, Путін оголосив офіційно, вже на офіційному рівні, так, що вони будуть знищувати всю можливу українську цивільну інфраструктуру. І це може мати надзвичайно серйозні наслідки, але одна історія – це путінські задуми, інший момент – це путінські спроможності. І якщо говорити про теперішню фазу війни, так, росіяни в буквальному сенсі терзають нашу столицю. Гинуть цивільні, і росіяни збираються зробити Київ непридатним для життя. Як ви оцінюєте російські наміри і перспективи того, що нам вдасться посилити нашу систему протиповітряної оборони?
0: Хороше запитання. І тут насправді виникає чимало супутніх запитань і відповідей. Скільки це триватиме? Доти, доки Україна не переможе Росію. А це може тривати довго. Росія досі отримує значну підтримку в окремих сферах від Ірану, дуже суттєву від Північної Кореї і дедалі більшу від Китаю. І, схоже, Захід не надто намагається перекрити цю підтримку Росії. Росія нарощує спроможності завдавати ракетних ударів по Україні. І, думаю, це ще триватиме якийсь час. Але в Росії є одне слабке місце. Перепрошую, два. Перше – фронт. Адже Україна може не просто відтісняти російські сили, а здійснити прорив, який призведе до обвалу фронту. Я говорю про це вже давно, але зараз маю більше надії на позитивні зміни на фронті, особливо відколи Драпатий став головнокомандувачем. Думаю, він значно краще розуміє, що там робить. Друге слабке місце – банки. Багато російських компаній мають великі борги перед банками. Люди забувають, що російська економіка досі функціонує як економіка звичайної держави. Вона ще не стала економікою північно-корейського типу. Тож компаніям усе ще потрібні гроші. Їм потрібно шукати інвесторів і повертати банкам кредити з відсотками. тому економіка стає дедалі нестабільнішою. І думаю, що саме економічна ситуація може змусити Путіна до певних дій, не обов'язково ситуація на фронті.
1: Якщо говорити про російську злочинну стратегію, свого часу нацисти її намагались випробувати під час Другої світової війни. Зокрема, йдеться про жахливі бомбардування Ковентрі, йдеться про жахливі бомбардування Лондона. З іншого боку, тодішні союзницькі війська розбомбили Дрезден, Бремен спалили, загинули десятки тисяч людей. Це було надзвичайно криваво і безглуздо для, зокрема, військової складової. Це не впливало на лінії фронту, і військові з обох боків тоді ставали лише завзятішими. На вашу думку, чому Путін обрав саме оцей от звірячий метод, і чи він загалом буде зосереджуватись на Києві, чи загалом на інших потужних обласних центрах України?
0: Думаю, тут випускають з уваги один важливий момент. Люди вважають, що Путін мислить так само, як ми. Але це не так. Я неодноразово говорив про це з генералом Залужним. І щоразу він повторював одне. Стратегія Путіна – руйнування, його мета – вбивати і нищити. Тому з його погляду те, що він робить, цілком нормально. Він і не розраховує, що хтось здасться. Йому це байдуже. Він просто хоче нищити та просуватися вперед. Нищити і рухатися далі, продовжуючи це знову і знову. Тож це ще триватиме, і якщо він отримає більше зброї, то і надалі застосовуватиме її проти Києва та всюди, куди зможе завдати удару. Залишається сподіватися, що найстрашніше – це та зброя, яку він застосовує зараз, і що він не вдасться до чогось ще більш руйнівного. Бо в його системі мислення руйнування – це не зло. Для нього руйнування – це мета.
1: У мене є відчуття, що теперішня фаза великої, довгої російсько-української війни, вона, можливо, стане визначальною. Вона буде категорично складною, вона буде категорично драматичною, коли ми говоримо і про людські втрати, і коли ми говоримо про розгортання додаткових військових сценаріїв, які можуть охопити всю Європу. І от якщо говорити, шановний Глен, як ви відчуваєте момент відплати, так? Тому що зараз українські військові будуть зупиняти авіасполучення над Росією. Ми розуміємо, що наші військові будуть наносити відповідні удари по території Москви. Я не знаю, якого формату це буде, але водночас російська ресурсна база, що вона собою може являти для розгортання війни? Так, ну не дарма Редкліф літав до Путіна в Москву. Ми не знаємо, про що вони говорили, але росіяни готують людей, і росіяни впровадили небезпечні технології. Це реактивні шахеди і це ракети «Бандероль» надзвичайно з великою кількістю вибухової речовини.
0: Гадаю, для України вкрай важливо насамперед не відповідати методами, які суперечать моральним принципам. Я знаю, що багато хто хотів би завдати удару по центру Москви з великою кількістю жертв, але не думаю, що це правильний шлях. З морального погляду це неправильно. Те, що Україна робить зараз, б'є по енергетичній інфраструктурі та логістичних вузлах, це правильний шлях. Союзникам важко мати претензії до таких ударів. Якщо ж Збройні сили України почнуть завдавати ударів по цивільних, це викличе серйозну негативну реакцію в країнах Євросоюзу. Їм це категорично не сподобається. Тому те, що Україна робить зараз, правильно. І так потрібно діяти і надалі. Росія не збирається зменшувати інтенсивність атак по Україні, зокрема по Києву. І я не думаю, що їх якось можна уникнути. Вони продовжуватимуться, ймовірно, доти, доки не посиплеться фронт або не похитнеться банківська система, як я вже казав. Тож тут не варто мати жодних ілюзій. Росія вироблятиме нові ракети. Нам залишається сподіватися, що союзники дадуть Україні більше і краще озброєння. А також потрібно і надалі наполегливо співпрацювати з ними. Утім, багато країн уже практично вичерпали свої можливості. У них майже не залишилося техніки, яку можна передати. Можливо, певні запаси ще є в Іспанії та Греції, і саме туди Зеленському варто їхати та вести переговори. А наразі все триватиме так, як і триває, тож не варто плекати марних надій.
1: Шановний Глен, ми пам'ятаємо останні статті генерала Залужного, надзвичайного повноважного посла України у Сполученому Королівстві, Великої Британії та Північної Ірландії. Він окреслює загалом специфіку новітньої війни. Так, і ми перебуваємо у цій новітній війні. Але Залужний на дипломатичній службі. І стратегію війни в Україні будуть реалізовувати інші люди. Генерал Драпатий, генерал Хмара. І перед ними стоять колосальні виклики. І от якщо говорити про виклики, які стоять перед нашим найвищим українським військовим командуванням, які, на вашу думку, речі їм було б варто робити якнайшвидше в теперішній фазі, особливо з урахуванням того, що росіяни будуть застосовувати стратегію максимального ураження, максимального знищення цивільної інфраструктури, сподіваючись на певний соціальний, суспільний ефект?
0: Як на мене, є дві головні проблеми – люди і гроші. Питання людей Драпатий уже взяв у роботу. Здається, днями він видав розпорядження, де чітко визначив, чого очікує від командирів і штабів. І це саме те, що потрібно. Він наголошує, що люди – найважливіша складова цієї війни, бо система працюватиме належно лише тоді, коли людей використовуватимуть грамотно і ефективно. І тут важливо довіряти Збройним силам України. З грошима все інакше, і зараз це надзвичайно серйозна проблема. Коштів просто не вистачає, щоб вести війну так, як хотіли б командири. Тому постійно доводиться шукати компроміси. Водночас гроші є. Ми знаємо про російські кошти, заморожені в різних країнах, але отримати їх дуже складно. Наприклад, Бельгія. Там зберігаються мільярди російських коштів. Але країна, відверто кажучи, боїться їх передавати, побоюючись можливої помсти з боку Росії. І так само поводяться інші держави. Тому залишається сподіватися, що Україна зможе і надалі ефективно працювати з партнерами на дипломатичному рівні та залучати необхідні кошти на виплати військовим та озброєння. Бо якщо цих грошей не буде, на вас може чекати дуже-дуже важка зима.
1: Так, ну, крім людей і грошей, є ще один ресурс, який не можна купити, який не можна позичити. Це час. Так, і ми розуміємо, що питання часу в теперішній ситуації, в теперішньому драматичному моменті, так, на такому величезному роздоріжжі бути чи не бути, він є також надзвичайно важливий. Але якщо говорити про військові цілі на території Росії, я думаю, що основна частина з них є визначеною, можливо, там є ще питання уточнення певних координат, ми сподіваємося, що Ілон Маск допоможе нам з конкретною реалізацію, ціле наведення. Але питання ресурсів. Так, Велика Британія нам допомагала із шахедами, із ракетами. Але як зараз виглядає ситуація? Чи в Лондоні почули путінські погрози? Так, тому що росіяни абсолютно недвозначно погрожують нападом не лише на абстрактну Європу, а на конкретне Сполучене Королівство. Як зараз Британія буде готуватися, і чи питання часу і швидких дій буде враховано в теперішній стратегії відсічі?
0: Боюся, головна ознака готовності тут – просто не зважати на російські погрози. Адже Росія чудово розуміє – якщо вона вступить у пряме протистояння з НАТО, то програє і доволі швидко. І не тому, що НАТО має якусь колосальну перевагу в сухопутних силах. Головне – це авіація. Повітряна міць НАТО величезна. Навколо Росії розміщено набагато більше бойових літаків, ніж вона здатна підняти в повітря. До того ж, вони значно потужніші та сучасніші за російські. Тож, самої лише переваги НАТО в повітрі буде достатньо, щоб завдати Росії серйозної поразки, якщо вона наважиться на пряме зіткнення. Тож, думаю, Велика Британія просто виходить із того, що Росія вкотре блефує. Згадайте, Росія й оточення Путіна вже роками погрожують напасти на Британію, і нічого не сталося. Так само вони погрожують країнам Балтії, Польщі та іншим державам. Так, зараз Росія вже вдається до окремих елементів гібридної війни, але серйозного прямого нападу, на мою думку, поки очікувати не варто.
1: Ну, американці кілька днів тому у Брюсселі відверто сказали, що вони готуються виводити свої війська і конвенційні озброєння з території Європи. Це серйозний сигнал, так? І загалом, ну, коли ми говоримо про розгляд можливих поганих сценаріїв для країн Балтії, там, наприклад, ну, всі говорять переважно про загрозу для Нарви, використання тої чи іншої батальйонної групи з нападом на Нарви, і відповідно, як будуть діяти росіяни зараз, посилились реактивними шахедами у великій кількості, і та чи інша військова провокація може полягати в нанесенні масованого шахедного удару. І, відповідно, в разі адекватної відповіді, наприклад, яка би полягала в ураженні військових цілей на території Ленінградського військового округу чи Московського військового округу, росіяни би підняли градус ескалації до рівня критичного. Якщо говорити про реальну підготовку росіян до великого сценарію, зокрема проти Польщі чи проти країн Балтії. Ви відчуваєте те, що все змінюється в гірший бік?
0: Не думаю, що росіяни готуються до якогось надзвичайно масштабного нападу. Їм і зараз складно знайти достатньо людей, щоб укомплектувати війська на нинішній лінії фронту. І не мені вам розповідати, скільки росіян щодня там гине. Втрати величезні. І, як я вже казав, я просто не бачу сенсу завдавати ударів по центру Москви чи Санкт-Петербурга і дратувати людей, які тебе годують. У цьому немає жодної логіки. Чи може бути якась провокація? Цілком можливо. Але наскільки серйозна? Не думаю, що будь-яка така провокація буде достатньо масштабною, щоб змусити НАТО відмовитися від нинішньої політики стримування. Дехто каже, що НАТО демонструє слабкість. Утім, треба чітко розуміти, на НАТО не напали. Країни Альянсу не зазнали таких атак, яких Росія завдає по Україні. Отже, система стримування працює. І ця стабільність дає країнам НАТО час знаходити боєприпаси, кошти та ресурси для підтримки України. Тому, думаю, ситуація і надалі розвиватиметься приблизно так само, як зараз. Розмов і погроз дуже багато. Однак я не бачу, щоб вони підкріплювалися реальними діями, які оборонні аналітики могли б зафіксувати на місцях.
1: На вашу думку, що означає візит Лукашенка до Москви? Так, ну, розуміємо, що основна увага зараз була прикута до Киргизстану, до Бішкека, туди приїздив Сі Цзіньпін, але Лукашенко їздив до Москви. Лукашенко зустрічався з Путіним, ну і відповідно, ми в Україні вкрай серйозно ставимось до можливості відкриття ще додаткової ділянки фронту на території Білорусі. Наразі ми там не бачимо потужного військового угруповання, але це справа техніки, ну і це справа заведення туди оперативних військових сил Російської Федерації, так, які би, наприклад, були озброєні шахедами і не лише шахедами. Можливо, я помиляюся, і ми би могли ліквідувати російських військових на території Білорусі в разі військової провокації, ну але Лукашенко також проводив закриті консультації з Путіним.
0: Завжди залишається ймовірність, що Путін скористається своїми відносинами з Білоруссю або тиском на неї, щоб використати білоруську територію як коридор для наступу на Україну з півночі. Такий сценарій цілком можливий, і жоден командувач не повинен його ігнорувати. Україна має бути готовою до цього в будь-який момент. Росія завжди намагатиметься вигадати щось нове, а вже досить давно вона нічим принципово новим не дивувала. Тому ризик зміни тактики потрібно серйозно враховувати. Що насправді відбувається між Путіним і Лукашенком, ми, мабуть, ніколи не дізнаємося. Лукашенко досі досить вправно уникав прямого втягування у війну. І не думаю, що він захоче це змінювати, бо якщо він усе-таки вступить у війну, є шанс, що президентом залишатиметься недовго. Адже чимало людей у Білорусі, зокрема у Збройних силах, не хочуть бачити його при владі. Тож поки, думаю, все триватиме приблизно так само. І все ж, я впевнений, найближчим часом у цій війні відбудуться зміни. Де саме і якими вони будуть, передбачити не можу. Тому потрібно дуже швидко реагувати, вчасно помічати ознаки того, що готується щось нове, і бути готовими до цього.
1: Відставка Федорова і те, що колишній міністр оборони України став радником Гвідо Крозето, міністром оборони Італії. Загалом, якщо говорити про причини відставки Федорова і наслідки його відставки, тобто у вас є відчуття, що ми можемо в належний спосіб реалізувати програму швидких дій? Так, ну, коли ми говоримо про посилення наших цифрових військ і посилення наших систем повітряних ударів за допомогою дронів.
0: На цьому етапі, думаю, це мало що змінить. Робота, яку він виконав раніше, якраз і має дати результати в найближчі тижні та місяці. Мене, щоправда, здивувало, що він поїхав саме до Італії. Я б значно менше здивувався, якби він вирушив допомагати, скажімо, Нідерландам, Бельгії чи навіть Польщі або Німеччині. Але добре, вже те, що він допомагатиме одній із країн НАТО. Я читав чимало дописів, де це називають зрадою, мовляв, його не можна відпускати, бо він видасть наші секрети. Але жодних секретів він не видаватиме. Він просто ділитиметься практичним досвідом і даватиме слушні поради щодо використання та закупівлі дронів, українських і закордонного виробництва. І це справді важливо. Сьогодні я розмовляв із радником британського уряду, і він сказав, що шкодує, що Федоров поїхав до Італії, а не до Великої Британії, щоб допомогти їм. І я, власне, з цим погоджуюся. Думаю, було б добре відправити його до Великої Британії, де він міг би справді ефективно застосувати свої знання та досвід. Можливо, варто було навіть поміняти їх місцями, відправити Федорова послом до Великої Британії, а Залужного до Сполучених Штатів, щоб спробувати зрушити там ситуацію з мертвої точки. Але цього, звісно, не станеться. Життя йде далі, ми втратили хорошого міністра оборони, який справді робив усе можливе. Тож, залишається сподіватися, що новий міністр буде таким же енергійним, розважливим і чесним, яким, схоже, був його попередник.
1: Ну, і відповідно, коли ми говоримо про нові сценарії війни, я вас не можу не розпитати про мобілізації в Росії, якої нібито не буде, за словами Путіна, але ми в Україні звикли не вірити тому, що каже російський диктатор. Відповідно, мобілізація чи росіяни будуть намагатись зосередитись на нанесенні додаткових ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Ну, але є ще лінія фронту. Чи вони, на вашу думку, будуть готові розширювати ті чи інші плацдарми? І якщо говорити про риси того, що буде називатись «Велика війна за Донбас 2026-2027. Якими ресурсами буде диспонувати ворог? І якщо говорити про нові загрозливі напрямки, де ви їх вбачаєте?
0: Я вважаю, що мобілізація вже почалася. І аргумент у мене дуже простий. Тисячі російських чоловіків прямують до кордону з Грузією, намагаючись утекти з Росії. А отже, вони розуміють, що цілком можуть опинитися на фронті. Тож мобілізація вже триває. А щодо того, що Росія робитиме далі, удари дронами і ракетами та руйнування продовжуватимуться. Водночас їм потрібно посилювати лінію фронту. Останні кілька років російські командувачі доповідають Путіну, що війська успішно просуваються вперед. Але насправді це не так. Значних успіхів у них немає, і просування майже немає. Тому вони намагатимуться використати всіх мобілізованих солдатів, яких вдасться дістати. Я сказав солдатів, радше мобілізованих дурнів, яких вони кинуть у бій, щоб спробувати просунути лінію фронту. Водночас я не думаю, що їм це вдасться, бо людей належно не готують, ними погано командують, їх погано забезпечують і не дають їм жодної справжньої мотивації, хіба що погрожують убити. А погроза смерті – не найкращий спосіб мотивувати будь-яку армію.
1: Дуже вам дякую, Глен, за відвертість в нашому ефірі. God save the king. І слава Україні!
0: Боже, бережи короля. І, до речі, ми обов'язково переможемо.
1: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював військовий експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, працювали Марк Фейгін та Глен Грант. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Ого, суперсил.
10: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
11: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Угу. Без блін в соцмережі.
9: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
15: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
1: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут... Будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
0: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: 14 година в Україні. Час новин на телеканалі «Еспресо». Вітаю усіх глядачів у студії Ірина Коваль. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Там загинули 4 людей, 6 дістали поранення. Уночі російські війська атакували промислове підприємство у Кам'янському. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. Вибухи у місті пролунали після першої ночі. Жертвами удару стали працівники підприємства – слюсар, електрик, гідравлік та машиніст. У момент атаки чоловіки перебували на робочій зміні. На Нікопольщині травмовано 62-річного чоловіка. Пошкоджені оселі та багатоквартирний будинок. Під ударами також були Синельниківський і Павлоградський райони. Пошкоджено підприємство. І двоє людей поранені на Київщині. Внаслідок ворожої атаки росіяни поцілили по складах у Бучанському районі. Зайнялася пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Під час ліквідації пожежі ворог повторно завдав удар по розташованій поруч складській будівлі. У Борисполі частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок. 15 мешканців евакуювали рятувальники. Тим часом, як заявив президент України Володимир Зеленський, окупанти били по аеропортах у Києві та Борисполі вперше за тривалий час. Двоє поранених у Миколаєві. Постраждала 17-річна дівчина та 72-річний чоловік. Про це повідомив очільник військової адміністрації Георгій Решетілов. Уночі військові Росії неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів міста. Зайнялась пожежа. Уночі росіяни атакували склади із товарами на Одещині. Внаслідок влучань у приміщенні для зберігання продуктів виникла пожежа. Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної військової адміністрації. Загиблих і поранених немає. Російський дрон поцілив у робочий кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, увечері російські війська завдали удару по центру Києва, спрямувавши швидкісний реактивний безпілотник в головну будівлю СБУ на вулиці Володимирській. Внаслідок удару у будівлі спецслужби спалахнула пожежа. Частково обвалилася стіна та вибило вікна. Крім того, вибухова хвиля завдала значних руйнувань навколишній інфраструктурі поруч із будівлею. Зазнав ушкоджень і історичний будинок, де знаходяться виставкові зали «Хлібня» на території заповідника Софія Київська. Реагуючи на черговий акт терору, Зеленський заявив, що Україна вже готує дзеркальний удар у відповідь.
1: Я затвердив Службі безпеки України та Збройним силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по нашим містам. Наші воїни знайдуть, як відповісти Росії на все це. Ми оберемо правильний час для відповіді.
0: А щоб таких дзеркальних ударів було ще більше, ми просимо вас допомогти нашим військовим і підтримати їх на фронті. СОТА, окрема механізована бригада і зведена тактична група «Адам» потребують транспорту, обладнання та техніки, без яких складно виконувати бойові завдання. 3,5 мільйони триває наш збір, сума дійсно велика, але потреби не стають меншими, тож якщо маєте можливість, долучайтеся. Усе, що вдасться придбати завдяки збору, працюватиме на перемогу. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. Злочинну організацію на чолі із посадовцем Офісу Генерального прокурора викрили НАБУ та САП. За даними слідства, керівник одного із структурних підрозділів залучив до схеми як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни, громадяни України, так і іноземці. Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарат-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
2: У серпні 2025 року на керівну посаду в офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
3: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
0: Останки 29 польських та 7 німецьких військовослужбовців виявили на території колишнього кладовища в районі Голоску у Львові. Військові загинули у вересні 1939 року під час боїв за Львів між військом польським та німецькою армією. Місто обороняли підрозділи, у складі яких воювали представники різних національностей. Археологи стверджують, що серед похованих можуть бути й українці, які воювали у війську польському. Поруч із кістками знайшли військові жетони обох армій. А от особистих речей наразі не виявили. Це, кажуть археологи, може свідчити про те, що ховали загиблих самі місцеві. За історичними даними, у цій місцевості можуть бути поховані близько 120 вояків.
4: Всі ці солдати позбавлені особистих речей військового спорядження. Значить, захоронення відбулося після того, як завершилися бойові дії. Дві ворогуючі сторони розійшлися. І збирати вже можливостей ні тим своїх полеглих таких можливостей не було. Відповідно, місцеві, які розуміли, що тіла не можуть просто так бути розкидані по селищу, бо це все-таки було селище, адже це при розкладанні тіл це є інфекція, це діти, які ходили на це все дивилися. Тобто місцеве населення просто здійснило збір останків, щоб просто їх захоронити. І, ну і під час здійснення цих поховань, власне, кожен з них, хто здійснював захоронення, щось собі з того солдата забрав.
5: Ми хочемо ексгумувати останки всіх солдатів, оскільки нинішнє місце розташування поховань далеко не ідеальне. Тут усе сильно заросло рослинністю, через що важко дістатися до місця і запалити свічку. Тому ми хочемо перенести їх на цвинтар, де вони спочиватимуть поруч із іншими солдатами 1939 року.
6: Ми очікуємо знайти тут велику кількість ушкоджень, оскільки, як відомо, це жертви воєнних дій. Тож, безумовно, буде багато травм і чимало роботи з їх документуванням, бо під час бойових дій ми стикаємося з різними видами травм. Це вогнепальні поранення, травми, спричинені вибуховими пристроями. Також трапляються термічні ураження від дії високих температур.
0: Документальний фільм про війну Росії проти України «Туда і толі» в перекладі «Вмерти заради життя» одержала гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю. Режисерка Юлія Гонтарук разом із командою працювали над стрічкою 12 років і показали події, починаючи від вторгнення на Донбас та у Крим. Головні герої – троє українських воїнів, які у 2014 році вирушили на фронт. Повернулись додому і зустрілися віч навіч з новими викликами. Як знайти себе у мирному житті? Та щойно у них все починає налагоджуватися, Росія іде на повномасштабне вторгнення, і колишні військові знову беруть до рук зброю. Герої стрічки із позивними «Поттер», «Танцор» та «Шахта» теж були присутні на показі в Одесі. Фільм презентували у День пам'яті захисників та захисниць. Перші ряди залишили частково порожніми, щоб вшанувати пам'ять героїв, які загинули. Світова прем'єра «Туда і толів» відбулася у липні на кінофестивалі у Карлових Варах у Чехії. Фільм став єдиним українським проєктом в основній програмі фестивалю.

Артефакт із часів Київської Русі отримав нове життя. У Києві презентували реконструйований дзвін Десятинної церкви, першого кам'яного храму Русі, втрачений майже 800 років тому разом із самим храмом. Більше половини, а саме 60%, знайшли археологи ще у далекому 1937 році. А вже навесні цього року за допомогою 3D-сканування та інших сучасних технологій команда фахівців повернула дзвону його первісний вигляд. Відтворили навіть його автентичне звучання. Над проєктом працювали дослідники з України, Німеччини, Нідерландів та Португалії. Сам дзвін відлили у Нідерландах, в одній із найстаріших ливарень світу. І такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Espresso TV. Також не забудьте підтримати військових. І побачимося з вами вже о 18:00.

0: Відновлення після травм та поранень, щоденна робота військовослужбовців у реабілітаційному відділенні. Тепер тут нове обладнання. Завдяки ініціативам громадськості та програмі «Бюджет участі» Івано-Франківський військовий госпіталь поповнився новим медичним обладнанням для реабілітації захисників після отриманих травм.
1: Це обладнання допомагає повертатися в стрій після травм, поранень і захворювань нашим захисникам. Обладнання вартістю в півмільйона дуже важливе для нас, тому що ми можемо покращувати надання медичної допомоги. Це є основна мета нашого шпиталю – допомогти максимальній кількості військовослужбовців і зробити це якісно.
0: Госпіталь отримав апарати, які допомагають ерготерапевтам розробляти верхні та нижні кінцівки поранених бійців.
2: Один апарат «Мотомед» для активно-пасивної розробки верхніх та нижніх кінцівок. Використовується при парезах, плегіях, наслідки черепно-мозових травм, після інсультів, травматологічні пошкодження. Другий апарат для верхніх кінцівок призначений для пасивної розробки. При контрактурах так само наслідки черепно-мозових травм, травматологічних пошкодженнях, неврологічних пошкодженнях.
0: Серед тих, хто зараз проходить реабілітацію, військовослужбовець Ростислав. Чоловік служить з 2015 року. За цей час був у різних підрозділах, отримував чимало травм.
3: Це скидом. Міняли тероборону, так що, добре, що хоч живий стався. Після евакуації я взагалі ще довго не лікувався. Ще не йшли там туберкульоз, ще мобілізували знову 109-ту бригаду, а там вже, просто інсульт отримав, кровили в голову, да і все, і попав сюди.
0: На новому обладнанні щодня можуть займатися до 15 військових, а за потреби двічі на день. Міський голова Руслан Марцінків наголошує – програма «Бюджет участі» – один із інструментів, яким місто допомагає військовим для забезпечення їхніх потреб.
4: Загалом це 42 проєкти для військових частин, різне обладнання, різні механізми для того, щоб підтримати наших захисників Збройних сил України. Це один з методів підтримки військових. Таких методів у нас є декілька, тобто декілька програм, по яких ми фінансуємо. Це і субвенції, це закупівлі, це бюджет участі, це програма розвитку місцевого самоврядування і інші програми.
0: Бюджет участі – це один із інструментів, завдяки якому мешканці міста можуть долучатися до важливих для громади проєктів. Цього разу їхні голоси допомогли придбати обладнання, яке щодня працюватиме на відновлення українських захисників.

0: підготовка до нового навчального року з підтримкою українського бізнесу. Авіакомпанія «Українські вертольоти», ініціатор благодійної платформи «Дітям наших захисників», третій рік поспіль допомагає синам і донькам загиблих військовослужбовців. Цього року до 1 вересня кожна дитина, яка залишилася без обох батьків, отримала від фундації Олени Зеленської наповнений за віком рюкзак, а від авіакомпанії – сертифікат номіналом 5 тисяч гривень. За сертифікати діти з опікунами можуть придбати все необхідне для навчання у національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» – канцтовари чи одяг, електроніку, гаджети чи аксесуари до них.
1: Українські вертольоти мені подарували ноутбук, я їду зараз на нього купувати. За сертифікат гроші так само подарували українські вертольоти. Поїду купувати для нього сумку і, можливо, навіть якісь аксесуари, там мишку, щось такого, що так само побачимо.
0: Попередні два роки авіакомпанія вручала такі сертифікати дітям із Києва та Київщини, а цьогоріч розширили свою допомогу на всю країну. У регіонах до такої кампанії із підготовки до 1 вересня також долучились обласні адміністрації та локальний бізнес.
2: Всіляко заохочуємо і запрошуємо інший бізнес долучатися до благодійної платформи «Дітям наших захисників» по всій країні. Ви можете долучитись, вибрати регіон, в якому ви хотіли би допомогти. Помагати дитинці і робити велику справу. Кожен малими краплями ми зробимо великий дощ добра.
0: Підтримка дітей у благодійній платформі «Дітям наших захисників» не обмежується підготовкою до школи. За літо сотні сиріт і дітей чинних військовослужбовців побували у таборах відпочинку в Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті. Для учасників платформи це можливість не лише змінити обстановку, а й отримати нові враження та познайомитися з однолітками.
1: Українські вертольоти організували дві поїздки до табору. В один в Артек, інший в Латорицю, чи Латорицю, я вже не пам'ятаю, що чесно, як правильніше. Бо там поруч є якраз таки річка. В принципі, в Латориці мені сподобалось більше, бо там було побільше екскурсій, і вони були більш цікаві. По типу рафтинг, підйом на Пікуй та до водоспаду Шипіт.
2: Зініціювали благодійну платформу «Дітям наших захисників» в компанії «Українські вертольоти» і безпосередньо наш керівник Володимир Володимирович Ткаченко. Для нього це справа душі і, власне, допомога дітям – один із пріоритетних напрямків, якщо не сказати, що самий пріоритетний. Окрім цього, українські вертольоти допомагають ветеранам і допомагають військовим.
0: 37 військових частин уже отримали допомогу від українських вертольотів. А загалом на благодійність компанія направила від початку повномасштабної війни більше 339 мільйонів гривень. Підтримка війська, ветеранів та родин загиблих – це корпоративна культура українських вертольотів. І тут щиро вірю.

0: разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на еспресо.
1: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: поранені військові з Наклібазвест полонання переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Олівці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: Не 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало, біцепс правий. Тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще я тут чуть-чуть. Зараз це стріляли і танки, і все, що хоче, міномети. І відповідно вижити там це дуже повезло. Це шукаєш все життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш. Ну, не просто так ти виживаєш, ти мусиш ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в цьому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такий ось варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботу на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншими. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Тому що це 1000 в день за 8 годин роботи. Тяжкої, по суті, було, акуратної, але деякі все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як нас з двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
2: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хочеш займатись, згадав своє покликання з дитинства.
1: Я собі згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі.

0: вчитель музики. То не співпадає це все разом.
1: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
2: Я завжди цікавився автомобілями, і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються в знаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
1: З початку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах Головного управління розвідки. Далі – Чернігівський та Донецький напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби. Пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
2: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і... Насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
1: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
2: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
1: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
3: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як... 100 000 – це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
1: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.
4: Тож, які можливості є для працевлаштування ветеранів, будемо говорити далі у програмі. З нами на зв'язку заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кирилова. Пані Юлію, я вас вітаю, дякую, що долучилися сьогодні до ефіру. Отже, я почну із цифр. Станом на середину 2026 року кількість ветеранів та ветеранок в Україні сягає понад 1 800 000 ветеранів. Це дані озвучила екс-прем'єрка Юлія Свириденко. І ось на третій конференції з реінтеграції ветеранів уряд оголосив, що до 2030 року зможе працевлаштувати 100 000 ветеранів. Розкажіть, які вакансії зараз і умови ви пропонуєте ветеранам? Хто будуть ці працедавці і, власне, які будуть умови для цих людей?
5: Так, власне, хочу наголосити, що в даному випадку Міністерство у справах ветеранів не є тим органом, який роздає якісь вакансії. Тобто Міністерство формує систему, у якій ветеран не залишається один на один із ринком праці. Тобто наша ключова задача – прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують як для ветерана, так і для роботодавця. В першу чергу, якщо ми говоримо про ветеранів, то це – допомогти ветерану після звільнення з військової служби оцінити всі свої вміння і навички, які він здобув під час проходження військової служби, допомогти пройти там перенавчання, знайти роботодавця, власне, роботодавцю допомогти адаптувати робоче місце. І, власне, тут створені урядом програми по компенсації вартості переобладнання робочих місць для осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни в тому числі. Власне, це і підготовка колективів, тому що ветеран повертається в першу чергу до колективу. І ми маємо бути готові готувати свої команди до того, що ветерани і ветеранки повернуться з своїм унікальним досвідом в цей, власне, колектив. Тому базова наша задача як держави у співпраці з роботодавцями, а ми в цьому році, власне, під час цієї конференції була затверджена і державна цільова програма «Ветеран-робота», яка передбачає, власне, ці всі шляхи для того, щоб ветерани і ветеранки після повернення з військової служби могли знаходити себе і у цивільній зайнятості. Це, власне, і взаємодія з кар'єрними радниками наших фахівців із супроводу, це і супровід ветерана від моменту там демобілізації до моменту його працевлаштування, а також протягом року після працевлаштування. Тобто ми для себе не ставимо за ціль збирати показники, скільки ветеранів ми працевлаштували. Для нас зараз ключовим є, скільки ветеранів і ветеранок утрималися на робочих місцях після працевлаштування. І тут, власне, наші фахівці із супроводу спільно з кар'єрними радниками розробляють індивідуальний план працевлаштування і, власне, план моніторингу. Якщо людина під час того, як вона вже працевлаштувалася на конкретне там підприємство, має якісь проблеми з роботою, хоче змінити цю роботу, або їй не вистачає якихось знань, навичок або умінь, тут вже підключається наші фахівці із супроводу і, відповідно, допомагають за нашими програмами знайти там те місце, де вона зможе пройти якесь перенавчання або там підвищити, підтвердити свою кваліфікацію, визнати свої кваліфікаційні навички, які вона, до прикладу, здобула під час військової служби. І тут ми відпрацювали, дуже велика подяка Національному агентству кваліфікацій за, власне, ту мапу кваліфікаційних центрів і створення кваліфікаційних центрів додатково для того, щоб, власне, ветерани і ветеранки за допомогою їх могли визнавати ті кваліфікаційні навички, які вони здобули під час служби, але не мають, до прикладу, документу якогось офіційного там з якогось закладу освіти для того, щоб підтвердити, що людина пройшла таке навчання. Проте в секторі безпеки і оборони вона таке навчання могла проходити, вона могла працювати там на цій професії. Відповідно, кваліфікаційний центр допоможе цій людині підтвердити кваліфікацію, і вона зможе вже офіційно працювати за цією посадою в цивільній сфері.
4: Пане Юлія, власне, за даними Українського ветеранського фонду, 31% безробіття серед ветеранів. От і найчастіше ветерани говорять про те, що не можуть знайти роботу через невідповідні зарплати. Так, ми розуміємо, що коли повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати, сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає. Які кроки робить зараз уряд, зокрема міністерство? Зрештою, що, на вашу думку, можна зробити, щоб вирішити цю історію?
5: Власне, дивіться, для нас, якщо говорити там про статистику безробіття серед ветеранів, для нас є пріоритетом не просто загнати людину на якусь вакансію, конкретну роботу, там, або, можливо, в ту сферу, в якій вона працювала раніше, так? Аби просто закрити от цю статистику, там, якось вирівнювати, підняти по безробіттю. Для нас тут, в першу чергу, важливо оцінити той досвід, який сьогодні людина здобуває під час служби. Дійсно, ми не можемо сказати, що ветеран має отримувати більше на підприємстві. Заробітна плата має бути рівною для всіх, тому що всі ми є працівниками, цивільними працівниками, і це, власне, про принцип справедливості в першу чергу в оплаті праці. Якщо говорити про ветеранів і яким чином ми можемо це урівняти або підняти, або допомогти цим людям заробляти більше, це те, про що я вам казала. Відповідно, це про визнання тих навичок, знань і вмінь, які люди здобувають під час проходження військового служби. Колись ми дуже давно з працівниками банківської сфери обговорювали цей напрям, коли ми тільки започатковували власне цю державну цільову програму. І на моє запитання, на яку посаду вони вибратися влаштували ветерана, який, до прикладу, був там снайпером або артилеристом у війську, мені відповіли охоронцем. Да? Тобто це те, що ні ветеран не оцінює того досвіду, який він здобув під час служби, ні роботодавець не може ефективно перекласти цей військовий досвід у цивільний фах. Але якщо ми говоримо там про артилериста чи про снайпера, це людина, яка не лише там в полі з гвинтівкою там або з мінометом стріляла. Це людина, яка вміє проводити складні математичні розрахунки, вміє дуже швидко і відповідно дуже точно. І це може бути хороший, чудовий фінансовий аналітик, який буде відповідно отримувати вищу заробітну плату. Що потрібно йому для того, щоб стати таким фінансовим аналітиком? Можливо, пройти короткострокову програму перенавчання до підготовки, якщо йому не вистачає якоїсь освіти. А навчитися працювати там в тих самих системах або базах, які існують на конкретному підприємстві. І, відповідно, ця людина може застосовувати свій фах, а не бути там виключно охоронцем. А наступне – це наші програми, як я вже казала, по підтвердженню кваліфікації в кваліфікаційному центрі. Як ми бачимо, ветерани і ветеранки, які повертаються зі служби, не готові витрачати багато часу, багато років на те, щоб здобувати формальну освіту там за рівнем бакалавра, потім іти на магістра. Їм потрібно працювати і заробляти тут вже і зараз. І, відповідно, такий інструмент, як кваліфікаційний центр і визнання тієї кваліфікації, яку ти здобув під час служби, в цивільному житті, в цивільному секторі, відповідно, і може бути одним із тих інструментів, де ти можеш претендувати на кращу вакансію, на керівну вакансію, особливо, якщо це, до прикладу, був, не знаю, командир взводу. Та? Тобто це менеджер середньої ланки, який керував людьми, який забезпечував там життєдіяльність свого підрозділу, був матеріально відповідальною особою, якщо ми говоримо, що це, там, не знаю, командир, там, танкового взводу, відповідно, матеріальна відповідальність складала у нього там десятки мільйонів гривень або мільярдів гривень, тому що ми розуміємо вартість там, наприклад, одного танку. Відповідно, ну, тобто він має вже якісь базові скіли по якомусь там обліку майна і так далі. Але, ну, дуже часто це не визнається, тому ми з Федерацією роботодавців ще в кінці того року провели велике дослідження, в якому ми співставили 1000 військово-облікових спеціальностей з класифікатором професій, з професійними стандартами і виписали відповідно і переклали той військовий досвід в цивільні професії, де він може застосовуватися. Тобто, власне, якщо людина там служила за такою військовою обліковою спеціальністю, то які цивільні професії найбільш релевантні її навичкам, ну, тим, які в неї є. І ми, власне, це дослідження поклали в основу нашої платформи «Кар'єра ветерана», яку ми запустили минулого року. Власне, на цій платформі вже розміщено понад 150 тисяч вакансій, зареєстровано трохи більше 3000 ветеранів як шукачів роботи. І, відповідно, ця платформа не лише пропонує вакансії, а перекладає твій досвід і пропонує ті вакансії, тобі підбирає, та, у відсотковому співвідношенні, які найбільше відповідають твоїм знанням, навичкам і вміням.
4: Власне, про кар'єру ветерана ми будемо говорити у наступній частині програми. З нами буде Герой України Олег Олива. Але, власне, ще одна проблема, так, яку би я хотіла зачепити за працевлаштування, за повернення ветеранів до цивільного життя і роботи на цивільній роботі, це є психологічний бар'єр у колективі. Власне, він часто виникає між військовими, між керівником, між колективом. От що міністерство робить для того, щоб ось цей перехід з військового на цивільні рейки був менш помітний для ветерана? Можливо, Васі, якісь певні ви надаєте рекомендації для підприємців, саме як поводити себе з ветераном, не лише за ці вакансії, так, які можна перевести з військової на цивільні рейки, але все-таки про спілкування?
5: Так, дивіться, тут важливо дуже розуміти, що ми ще в 2024 році спільно з Forbes, Starlight Media, Veteran Hub запустили таку платформу, як принципи бізнесу дружнього до ветерана і ветеранки. Зараз у нас там більше ніж 120 найбільших компаній України, які доєдналися до цієї платформи, підписали ці 12 принципів. Відповідно, для нас ці компанії є показовими, тому що з ними ми почали відпрацьовувати ось ці алгоритми повернення ветеранів і ветеранок на робочі місця. Якщо говорити про психологічні бар'єри, тут ми маємо розуміти, що ми не маємо змінювати ветерана як людину для того, щоб її вписати в цей конкретний колектив. Ми маємо розуміти, що у нас війна триває вже більш ніж 12 років, і відповідно нам свої колективи потрібно і цивільне своє життя адаптовувати під ті умови, в яких ми сьогодні всі живемо. І, відповідно, гармонізовувати колективи. І тут, власне, про принцип недискримінації. Не дискримінувати ветеранів за те, що вони проходили військову службу, за те, що вони можуть потенційно мати, давайте так поговоримо шаблонами, потенційно можуть бути психологічно нестійкими, та, як дуже часто там люблять про це говорити. Відповідно, ми маємо розуміти, що це і про травмочутливе взагалі спілкування і комунікацію на робочих місцях. І, відповідно, коли ми працювали з цими компаніями, ми розробили методичні рекомендації для роботодавців щодо працевлаштування або повернення на робочі місця ветеранів, де ми, в принципі, прописали покроково ці всі алгоритми, як можна комунікувати з ветеранами. І, відповідно, наші психологи Українського ветеранського фонду, які працюють на нашій гарячій лінії психологічної підтримки, розробляли також окремо рекомендації щодо комунікації з ветеранами, які повернулися, так? Тому маємо розуміти, що не варто запитувати у людини, яка щойно повернулася на роботу, про її бойовий досвід або її бойовий шлях, тому що це може бути одним із елементів ретравматизації. І, відповідно, ми маємо навчати свої колективи. Тобто ми, як держава, сформували майданчик, задали нормативну рамку, маємо усувати бар'єри, а також комунікувати і залучати бізнес, соціально відповідальний бізнес до того, щоб вони були готові змінювати ці політики. Ми тут маємо говорити про поведінкові зміни взагалі в нашому суспільстві.
4: А ось є статистика у міністерства, от наскільки роботодавці готові користуватися тими рекомендаціями, наскільки підприємства взагалі, я не знаю, чи вони запитують, звертаються до вас за такими рекомендаціями, чи їх можна десь в публічному доступі побачити, ви про них розповідаєте роботодавцям, як це відбувається?
5: Власне, так, дані рекомендації затверджені наказом Міністерства у справах ветеранів, розміщені на нашому сайті. Також ми постійно комунікуємо про них на всіх наших там зустрічах, наших спільнот. Власне, роботодавці вже почали самі їх використовувати, застосовувати і поширювати. Це, власне, як такий, не знаю, книжка-довідник на робочому столі HR в компанії. Відповідно, їх можна знайти в публічному доступі, там, забивши в пошуку Google методичні рекомендації для роботодавців Мінветеранів. Тобто це можна отримати і, відповідно, щодо того, наскільки цікавляться, тому що сьогодні питання ринку праці в Україні стоїть дуже гостро. У нас насправді велика криза кадрів в країні, та, у зв'язку з тим, що велика кількість людей мігрувала, частина людей залишилась на тимчасово окупованих територіях, значна частина мобілізованих, і відповідно ми відчуваємо кадровий голод всюди, та як і в приватному секторі, так і в державному секторі. І відповідно для нас кожна людина, яка потенційно може стати там частиною нашого колективу, нашої команди і допомогти нам в роботі, вона є важливою. Тому на сьогодні запит від роботодавців є значним і великим. І власне це дало поштовх тим нормативним змінам, які сьогодні ми опрацьовуємо і розробляємо для того, щоб прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують в працевлаштуванні осіб з інвалідністю внаслідок війни.
4: На завершення підсумовуємо те, що ми проговорили так протягом нашої розмови. Алгоритм. Ось повертається ветеран з війни. Він пройшов реабілітацію, він вже повернувся після поранення. Так, а що далі? Куди він може звернутися, щоб знайти себе в цьому цивільному житті? Так, частина ветеранів вона повертається на місце роботи, де була до війни. А що робити тим, хто не може повернутися на колишнє місце праці, а вони хочуть перекваліфікуватися, куди звертатися?
5: Ну, власне, в першу чергу хочу сказати, що ветеран не повертається в якусь уявну державу, там, чи до міністерства, чи до там, якогось міста. Він повертається в свою територіальну громаду. І в нас на сьогодні в кожній територіальній громаді вже є як мінімум один фахівець ІСУП, якщо ми говоримо про маленькі територіальні громади. Тому важливо не залишатися там сам на сам своїми проблемами або нерозуміннями. Власне, фахівець із супроводу і ветеран цього фахівця із супроводу може знайти там, наприклад, в додатку «Дія» в розділі «Ветеран ПРО». Є пошук фахівця із супроводу, можна відфільтрувати там за своєю територіальною громадою, населеним пунктом і знайти контакти такого фахівця із супроводу. Це перше. Звернутися до управління з питань ветеранської політики там, в області, в районі або в органі місцевого самоврядування. Ну і, власне, фахівець із супроводу проконсультує і проведе, власне, цю людину по всьому шляху. Від закриття базових потреб, адже ми маємо розуміти, що ветеран не може повернутися на робоче місце без закриття там базових потреб в оформленні документів, завершенні якихось своїх бюрократичних процедур. В цьому фахівець із супроводу допомагає. Далі він може направити до кар'єрного радника, до Державної служби зайнятості або допомогти там авторизуватися на нашій платформі там «Кар'єра ветерана», наприклад. Також допоможе з укладенням договору на навчання по перекваліфікації або професійній адаптації. Власне, допоможе знайти той шлях в житті, за яким, власне, цей ветеран і ветеранка стануть, відповідно, самозарадними. І, як я вже казала і наголошувала на початку, ми змінили підхід, і, власне, ми вимірюємо зараз не лише факт працевлаштування, а й факт утримання на робочому місці, що, власне, і є основною задачею фахівця і супроводу і кар'єрного радника на сьогодні.
4: Пані Юлія, дякую, що знайшли час, що долучилися до нашої розмови. Я ж нагадаю, що про працевлаштування ветеранів ми говорили із заступницею міністра у справах ветеранів України Юлією Кириловою. Далі розповідаємо про одну із платформ працевлаштування від Українського ветеранського фонду. З нами на зв'язку його керівник, Герой України Олег Олива. Пане Олег, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Слава Україні!
6: Героям слава!
4: Отже, Український ветеранський фонд фінансує ветеранські бізнес-проєкти, надає мікрогранти, компенсації на розвиток власної справи. Ось наскільки цей напрямок став популярний серед ветеранів? Наскільки ветерани хочуть відкрити власний бізнес?
6: Я би сказав, що напрямок максимально популярний. Ми бачимо позитивну тенденцію, з кожним роком до нас подається все більше і більше ветеранів. Для прикладу, можна навести цифри. От в 22-му році у нас було 61 переможець по грантовій програмі «Варто». В наступному році вже 137, в 24-му 180, в минулому році було 336. І станом на зараз, за результатами вже трьох конкурсів в цьому році, у нас вже 303 переможці.
4: А яким чином ветерани можуть отримати ці гранти? Вони от лише пишуть ці гранти, якісь оформлюють документи, чи, можливо, ви ще від Українського ветеранського фонду надаєте якусь освітню програму, надаєте якесь навчання, яким чином ветерани можуть отримати цей грант?
6: Дивіться, як такої освітньої програми у нас немає, але коли ми оголошуємо конкурс, відповідно, під час прийому заявок ми проводимо два воркшопи. Тобто ми розказуємо про специфіку, як податися, які документи треба, як заповнити проєктну заявку, як скласти кошторис, які документи повинні бути під час подачі, тобто весь аплікаційний пакет, який він повинен бути. І відповідно вже відповідаємо в кінці на їхні питання, тобто в форматі питання-відповіді ми вже працюємо з ними далі.
4: А ви маєте статистику, от чим переважно хочуть займатися ветерани, на які гранти подаються, от що, яка це власна справа, які проєкти вони подають на цей грант?
6: Ну, основні напрямки, от найпопулярніші, які серед наших грантоотримувачів можна визначити, це сільське господарство, виробниче підприємництво, харчова промисловість та ресторанний бізнес, торгівля і сфера послуг. Це такі основні 5 сфер, куди зазвичай йде найбільше заявок для отримання гранту.
4: Але, знаєте, у власній справі, от насправді є величезна конкуренція. І тут вже не грає роль, так, ветеранти чи ні. І ви теж допомагаєте з працевлаштуванням. Зокрема, у вас у фонді є така цікава програма, я би сказала, «Кар'єра ветерана». І в ній, наскільки я зрозуміла, ветерани залишають свої заявки на роботу і свої умови. І вони можуть, власне, вписати свій бойовий досвід, і вже система сама сформулює резюме під цей цивільний досвід. Наскільки активною і популярною стала така програма серед ветеранів?
6: Так, дійсно, у нас є онлайн-платформа «Кар'єра ветерана». Вона саме створена була для того, щоб полегшити як роботодавцям отримати саме робочу силу у вигляді ветеранів, так як ми знаємо, що зараз ринок праці трошки тяжко з цим. І, відповідно, ветерани, вони не губляться серед, якби так сказати, серед загальної маси людей, які шукають роботу, так як, наприклад, там на Work.ua або на Robota.ua. Тобто це виключно сервіс для ветеранів, де вони шукають роботу і де роботодавець може знайти виключно ветерана. На сьогодні ми маємо вже більше 150 тисяч вакансій від майже 1500 роботодавців. І також вже там більше 3000 зареєстрованих, верифікованих ветеранів, які шукають роботу.
4: Отже, я знаю про те, що є проблема в тому, що ветерани, вони не можуть піти на роботу, тому що низькі зарплати. В цьому, тому що так ми всі розуміємо, що коли ветеран з бойовим досвідом, він працював на нулі, він отримував зарплату 100 тисяч і плюс, а тут пропонують роботодавці 30-40 тисяч зарплату і може і меншу. Наскільки ця ваша платформа, вона дає можливість вирішити цю проблему?
6: Ну, я б не сказав, що вона прям якось дає саме в цьому питанні вирішити його. Тут більше якби про працевлаштування, про самозайнятість. Всі ми розуміємо, що без грошей зараз існувати ніхто не може, в принципі. Тому тут більше про працевлаштування, про зайнятість людини. Тобто, і важливо розуміти, для успішної інтеграції також потрібна робота. Це такий один із ключових факторів при успішній реінтеграції ветерана в цивільне суспільство, так, для успішного його повернення. Він працевлаштовується, він працює в колективі із цивільними або ж із побратимами, або, скажімо, такий мікс. І тут важливо саме процес працевлаштування. Ну і відповідно проблема саме от цього, що ви кажете, заробітної плати, ну тут якби ми на це повпливати не можемо, так? Тобто, ну це вже більш економічна складова, яку, ну, в принципі, це комплекс цілих заходів, який повинен вирішити дане питання.
4: Наскільки роботодавці готові приставати на цю мову, які от прописують ветерани у вашій програмі? Наскільки активно роботодавці до вас долучаються?
6: Роботодавці також долучаються, бо, ну, знову ж таки, ми вертаємося до теми нехватки кадрів. І зараз левова частка суспільства або служить, або проходить лікування після поранення, так, або проходить якийсь певний процес реінтеграції. Тому тут якось так.
4: Власне, в описі програми є пункт, що роботодавці повинні забезпечувати гідні умови праці для ветерана. От до чого повинні бути готові підприємці, пропонуючи роботу ветерану? Це мають бути якісь особливі умови, я не знаю, можливо, це має бути якесь певне середовище. Яке ставлення повинне бути?
6: Ну, в першу чергу ми повинні ставитися до ветерана із повагою. Це правило номер один. В принципі, потрібно готувати колективи, потрібно готувати своїх HR-менеджерів для правильного рекрутингу, потрібно адаптовувати робочі місця. Бо ми бачимо, що, в принципі, причиною звільнення зараз із лав Збройних сил – це поранення і тяжкі поранення і проблеми із здоров'ям. Тому потрібно бути готовими до адаптації саме робочого місця і відповідно в першу чергу це адаптація колективу до того, що в вашому колективі будуть працювати ветерани. Потрібно ламати оці стереотипи, які складаються у суспільство, що ветерани там такі або сякі. Відповідно, потрібно відходити від цих стереотипів. Ветерани – це також люди. Всі ми люди, і ми хочемо до себе нормального людського відношення, відповідно. І, ну, але в першу чергу це повинна бути повага до того досвіду, який ветеран набув під час проходження військової служби і, відповідно, виконання завдань на лінії бойового зіткнення.
4: Пане Олег, дякую вам. Я ж нагадаю, що про можливості працевлаштування ветеранів ми говорили із героєм України, з керівником Українського ветеранського фонду Олегом Оливою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової

0: Нервової системи не брак сил.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Новий Ексбек Ваніла? Клас!
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без лім соцмережі?
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель – від болю, від набріку, від запалення.
11: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

зараз до нас приєднується наша редакторка з міжнародних питань Анджела Діклі. Анджело, радий вас бачити. Росія дедалі частіше вдається до масштабних ракетно-дронових атак. Чи не так? Саме так, схоже, Росія справді змінила свою тактику. Проблема для України в тому, що, як усім відомо, зараз їй дуже бракує засобів перехоплення, і росіяни цим користуються. До того ж, нові реактивні дрони, які вони запускають, дуже складно перехоплювати. Вони значно швидші і літають нижче. Наразі близько 4 різних компаній працюють над тим, щоб створити ефективний захист від них, який можна було б застосовувати у великих масштабах. Але поки такого рішення немає, і це ставить Україну у складне становище. Володимира Зеленського критикують всередині країни, зокрема за те, що надто багато ресурсів було вкладено в ідею масштабної наступальної кампанії, про яку він говорив ще в червні. Тоді Зеленський заявив про 40-денну кампанію з ударами ракетами середньої та великої дальності по території Росії. Розрахунок полягав у тому, щоб росіяни самі відчули наслідки війни, виступили проти Путіна і, можливо, змусили його сісти за стіл переговорів. Тепер дехто в Україні вважає, що ці кампанії приділили надто багато уваги, натомість посиленню засобів перехоплення недостатньо. Водночас таких засобів у світі загалом небагато. Кожна країна намагається зберегти власні запаси, особливо зараз, коли їх дедалі більше витрачають через численні війни у різних частинах світу. Тож Україна опинилася у дуже складній ситуації. Поговоримо про міністрів оборони ЄС, які сьогодні зустрічаються в Ірландії. Завтра відбудеться зустріч міністрів закордонних справ. Безумовно, одним із головних питань стане протиповітряна оборона України. Але якщо говорити реалістично, чи може Україна розраховувати на додаткові засоби ППО, коли запаси самих європейських країн уже суттєво скоротилися? Так, саме в цьому і проблема. Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара закликав європейські країни поділитися частиною своїх запасів, зокрема тими засобами, термін придатності яких уже добігає кінця. Тобто Україна фактично просить передати їх їй, поки ними ще можна скористатися. Побачимо, чи буде тут якийсь поступ. Утім, багато європейських країн вважають, що це досить серйозне прохання. Ще одне питання, до якого, ймовірно, знову повернуться на цих зустрічах, розширення санкцій проти Росії. До санкційних списків ЄС можуть додати нових російських громадян і компанії. Завтра, коли зустрічатимуться міністри закордонних справ, вони, ймовірно, знову обговорять можливість використання заморожених російських активів, які зберігатимуться там у майбутньому. Тож раніше ці питання заблокували і раніше про використання цих грошей так і не ухвалили. Побачимо, чи вдасться цього разу просунути далі. Ще одна тема, яку обговорюють міністри оборони та закордонних справ ЄС – гібридна війна, яку веде Росія, зокрема диверсії та різні форми втручання. Німеччина, ймовірно, вже сьогодні публічно звинуватить Москву в причетності до безпілотника з вибухівкою, який на початку серпня виявили в аеропорту Лейпцига. Є серйозні побоювання, що Росія таким чином випробовує європейські країни та держави НАТО, не вдаючись при цьому до прямого відкритого нападу. Варто також згадати несподіваний візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Про нього відомо небагато, однак американські ЗМІ припускають, що метою поїздки було застерегти Росію від будь-яких нападів на країни НАТО. Це питання також неодмінно обговорюватимуть. І все це, звісно, безпосередньо пов'язане з війною в Україні.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: ідеальний посуд, і дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щезали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам вже потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки, на все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуйте, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується набагатим попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише, готові? 1999 гривень, це 8 предметів, це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. Ой, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і ще такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, як це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% це не 100, не 200 гривень, це 2000 ви заощаджуєте. 2000! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Німеччина 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака А-124 «Руслан» знаходять безпілотник із детонатором та вибухівкою. FPV-дрон влучив у крило, де розташовані паливні баки. Однак вибухівка від'єдналась і впала на землю. Наприкінці серпня в цьому ж аеропорту знайшли ще один дрон, який, за попередніми даними, також намагався атакувати український літак А-124. Інциденти цього місяця відбуваються і в інших країнах ЄС. За дивним збігом обставин вони здебільшого зачіпають підприємства, які співпрацюють з українською оборонкою. Так, 10 серпня стався вибух на заводі в Болгарії, одному з найбільших приватних виробників озброєння, де виготовляють артснаряди для України. 13 серпня – Італія, вибух на заводі боєприпасів у місті Колеферо, неподалік від Рима. У ніч на 15 серпня в Тальні зайнялася будівля компанії, яка виробляє роботизовані системи та безпілотні платформи. Протягом кількох днів за підозрою підпалі сусідня Латвія затримує трьох своїх громадян. Кримінальне провадження розпочато за підозрою у наданні допомоги іноземній державі в діяльності, спрямовані проти іншої країни. Сіжні Словаччина проводить спецоперацію під кодовою назвою «Дрон» та затримує трьох осіб. Їх підозрюють у спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників однієї з українських компаній. 30 серпня, Польща, Люблін. Пожежа у складській будівлі, яка належить компанії, котра виробляє комплектуючі для авіаційної промисловості. 31 серпня, пожежа на фабриці у Скаржисько-Кам'яні. Підприємстві, де збирають системи керування для безпілотників і постачають їх в Україну. Попередні збитки оцінюють щонайменше 15 мільйонів злотих. У Національній прокуратурі Польщі повідомили, що серед версій – участь іноземної розвідки і діяльність проти Польщі та можливий терористичний характер злочину.
1: Щодо пожеж на двох заводах – Люблінському та Скаржисько-Кам'яні, то у випадку зі Скаржисько-Кам'яною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу. У випадку із Любліном у нас немає таких доказів, але враховуючи характер виробництва, не можна виключати, що там також мав місце навмисний підпал.
0: Наступний акт диверсії знову у Німеччині вже 1 вересня. Там поблизу вугільної електростанції Еншвальде в Брандербурзі знайшли вибухівку. Слідчі також перевіряють зв'язок цього інцидента з тим, який відбувся того ж вечора на підстанції в Берхаймі, де виникло коротке замикання.
1: Це не був несправний вимикач, це було навмисно, це був кримінальний злочин. Існує початкова підозра в антиконституційному саботажі. Ми розслідуємо два напрямки – саботаж з боку іноземної держави або саботаж, що фінансується державою, та лівий екстремізм.
0: 2 вересня. Ніч. Вибух на залізничному вокзалі німецького Аусбурга. Попередньо – гранати. Постраждали випадкові перехожі. Двоє громадян України. Цей же день німецька влада заявила, за серпневими інцидентами в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Серед підозрюваних – росіянин з латвійським паспортом, який має зв'язки з російською розвідкою, та білорус з російським паспортом. Їхню особу вдалося встановити завдяки слідам

0: Той було змусити нас двічі подумати про підтримку України. Можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість.
1: Співзасновник і аналітик Brussels Freedom Hub Рональд Фронденштайн вважає, що Росія не зупиниться, але і не визнаватиме своєї причетності до цих диверсій.
0: Водночас я думаю, що наразі Росія офіційно відповідатиме лише дипломатичними заходами, дзеркально повторюючи німецькі кроки. Наприклад, закриє німецьке консульство у Санкт-Петербурзі, закриє Гьоте-інститут у Москві та, можливо, ускладнить в'їзд до Росії німецьким бізнесменам. А ще я бачу цілу низку речей, які Росія може і, ймовірно, буде робити. Більше диверсій, можливо, атаку, яка призведе до людських жертв.
1: Голова напряму регіональна безпека і дослідження конфліктів Фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна вважає, що диверсії Росії в Європі напряму пов'язані з війною в Україні.
2: Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
1: Сергій Бордюжа, Анастасія Купрієць, Слава.
3: Розпочинаємо «Центр Європи». Вітаю. Це програма з Марією Гурською та Віталієм Портниковим. Віталій Портников вже з нами на зв'язку онлайн. Вітаю. Віталію.
4: Вітаю.
3: Ми починаємо цей ефір в момент, коли у Німеччині поліція проводить спецоперацію на електропідстанції поблизу Бремена через підозрілий предмет. Ми бачимо, що поліцейська операція триває поблизу Бремена. Екстрені служби оточили велику територію навколо об'єкта в окрузі Ольденбург. Над об'єктом працює поліцейський гелікоптер і, власне, був виявлений підозрілий предмет. Це вже 165-та приблизно диверсія у Німеччині від початку року або упереджений інцидент, який мав ознаки диверсії. Також бачимо, що, як ми послухали щойно у сюжеті, протягом останніх кількох днів у Польщі зафіксували дві пожежі на підприємствах, пов'язаних із компонентами для безпілотних та інших літальних апаратів. І зазначимо також, що загалом у цілій Європі цього року, а зокрема під час літа, протягом серпня, на початку вересня, інтенсифікуються інциденти, які можна характеризувати як гібридні спецоперації з ознаками диверсії за участі іноземних спецслужб. Віталію, що відбувається, чого добивається Москва, яким зараз є план Путіна для Заходу? І яким є місце в цьому України, по-перше?
4: Так. Насправді ми маємо з вами чітко усвідомлювати, що всі готуються до виборів. І в цій ситуації те, що посилюється диверсії, і те, що на них відповідає Берлін, це частина цієї серйозної передвиборчої боротьби. Вже ці вихідні – це земельні вибори у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Потім будуть земельні вибори у федеральній землі Мекленбург, переднє Померанія. Ці обидві федеральні землі, вони на східній території Німеччини, це колишня територія Німецької Демократичної Республіки, де, як ви знаєте, протягом багатьох десятиріч панувала просталінська, прорадянська, соціалістична єдина партія Німеччини. І зараз, от яка дивна ситуація, так? Фаворитом земельних виборів у обох цих землях є партія альтернатива для Німеччини. Тобто люди, яких десятиріччями примушували голосувати за комуністів, тепер добровільно обирають ультраправих, які, як ви знаєте, шукають можливості для порозуміння з Москвою і виступають, по суті, проти допомоги Україні. Чому Москва посилює диверсії перед цими виборами? Вона хоче показати німцям, і, зокрема, виборцям у Саксонії-Ангальті і Мекленбурзі передній Померанії, що без домовленостей з Москвою, без відмови підтримки Києва, від підтримки Києва, у самій Німеччині буде нестабільна, може навіть буде війна. І тому, звичайно, напруженість, вона має зростати. Ось тому, в принципі, готувався цей терористичний акт в аеропорту Лейпцига, коли дрони мали атакувати літак. У східній Німеччині, подивіться, що величезна кількість цих атак, найбільш важливих, вона на сході Німеччини, вона прямо розрахована на цю частину країни, на цю частину виборців, на тих, хто голосують або за альтернативу для Німеччини, або за альянс Сарва.

0: патних, або в кращому, тепер це вже кращий варіант, Марія, від собі за лівих. Але все це формації, які не хочуть підтримувати Україну. Німецький уряд у свою чергу робить протилежні кроки. Він показує, що він буде жорстко виступати, він показує, що це ворожа активність, він показує, що це росіяни все роблять навмисне. Тобто він переконує цих самих потенційних виборців в тому, що держава може захистити себе. Не треба боятися, треба бути разом з державою. І до того ж федеральний канцлер Фрідріх Мерц говорить, що Християнський демократичний союз не погодиться на співпрацю з альтернативою для Німеччини в будь-якому разі. Тобто, це внутрішньополітичний німецький контекст дуже важливий для нас, тому що якщо альтернатива для Німеччини прийде до влади на федеральному рівні, скажімо, чи стане урядовою коаліцією, частиною урядової коаліції для України, це створить серйозні проблеми. Не тільки з точки зору війни. Можете тоді поставити хрест на українській європейській інтеграції. Якщо Німеччина буде виступати проти європейської інтеграції України, цієї інтеграції просто не буде. Хто б там далі щось не робив? Просто не буде. Тому що більшість грошей Європейського Союзу – це німецькі гроші. Це всі прекрасно розуміють. Тут без всякого, я б сказав, цинізму. Ніяка позиція Польщі, ніяка позиція Іспанії, ніяка позиція навіть Франції нічого не змінить, бо більшість країн Європейського Союзу беруть німецькі гроші. Тому так важливо, щоб альтернатива програла, а Християнський демократичний союз чи соціал-демократи Німеччини утрималися в ролі народних партій. Це зараз за це йде боротьба. І
1: з одного боку,
0: бере участь в цій боротьбі.
1: Так? З одного боку, так, Віталію, але з іншого, не тільки Німеччина. У серпні сталися вибухи на великих підприємствах з виробництва зброї в Італії та Болгарії. Раніше цього року пожежа практично повністю знищила чеський завод, що виробляв дрони та телевізійну оптику для України. А в ніч проти 31 серпня пожежа сталася на підприємстві у Польщі, у Скаржицьку-Кам'єнні. І це, власне, підприємство, яке також виробляє бойові дрони. Тож, що відбувається? Можемо згадувати далі. Можемо згадувати 15 серпня. Таллін, будівля оборонної компанії Міллером Роботікс, яка поставляє безпілотні наземні апарати для Збройних сил України. Тобто, ми бачимо, що це фактично хвиля диверсій по всій Європі із особливим прицілом на Німеччину та Польщу.
0: Ні, дивіться, це все ж таки два різних процеси. Різної логіки.
1: Тоді поясніть,
0: є процес знищення військово-промислового комплексу Європи. Це точечні диверсії, абсолютно обґрунтовані з точки зору того, що чим менше у Європі буде військових підприємств, які працюють на Україну, тим менше сил буде української армії боротися з російським наступом. Але, як ви бачите, за кордони ударів по військових підприємствах ці акції не виходять. Вони можуть бути дуже широкими географічно. Я думаю, що вони будуть і надалі збільшуватися географічно. Але найважливіше, що ми бачимо в цих акціях, це саме військові підприємства. Ви абсолютно точно їх перерахували. А в Німеччині диверсії влаштовуються на цивільних об'єктах. Так, можливо, метою російських диверсантів був саме літак Антонов український, але вони хотіли підірвати аеродром. Звичайний цивільний аеропорт. З якого
1: це ми вже переходимо до інциденту рейси у Лейпцигу, про який ми також щойно розповідали у сюжеті. З яким також насправді нічого не зрозуміло.
0: Не військові підприємства. На електростанціях вже не виробляють зброю, на них виробляється електроенергія. Тобто вони в Німеччині свідомо намагаються підірвати ці об'єкти цивільної інфраструктури. І це передвиборча історія. А от з європейськими військовими підприємствами це гібридна війна іншого характеру. Я, до речі, вам скажу, що коли ми будемо переходити до виборів в інших європейських країнах, от коли будуть парламентські вибори в Польщі, якщо в цей час буде продовжуватися гаряча фаза українсько-російської війни, то я вас переконую, що вибухів і диверсій на цивільних об'єктах Польщі, причому набагато більш масштабних, ніж Німеччини, буде вдосталь. Буде вдосталь. Тому що Росії потрібно буде довести, що поляки мають проголосувати за сили, які будуть виступати за домовленості з Путіним і проти допомоги Україні. Щоб ці люди могли говорити. От бачите, ми продовжуємо допомагати Україні, ми боремося з Росією, і ось ваша дитина загинула під уламками торгівельного центру, школи, у вас немає світла, тому що ми допомагаємо Україні, у вас вибух газу в будинку. Тобто росіяни будуть по відношенню до поляків, повірте мені, набагато більш жорсткими і нахабними, ніж по відношенню до німців. Тому що вони можуть побоюватися відкритого конфлікту з Німеччиною, тому що у Німеччини є економічні інструменти впливу на росіян. Економічні. У Польщі таких інструментів дієвих немає.
1: Що ж, так чи інакше бачимо, як ця хвиля гібридних атак і диверсії в Європі, якої, звісно, краще, щоб не було, але вона призводить до глибшого розуміння європейцями, нашими сусідами і країнами Західної Європи того, що російську загрозу потрібно ліквідовувати в Україні. Бачимо, що 56% німців, згідно свіжого опитування, стурбовані загрозу Росії для їхньої країни. Ну, а німецький уряд вже заявив про те, що збільшить допомогу Україні, зокрема, допомогу для оборони. Власне, чи очікувати таурусів від Німеччини для України – те питання, яке ми ставимо собі навзаєм від початку повномасштабної війни?
0: Ми цього не знаємо. Тому що це, знову-таки, залежить від дуже багатьох обставин. Перші обставини пов'язані з тим, наскільки німці хочуть надати сигнал росіянам. Наскільки сильним і потужним має бути цей сигнал. Друге, наскільки Німеччина у постачанні такої зброї досі враховує точку зору американців. Тому що насправді вся історія з Таурусом замикається на взаємодії в рамках НАТО. І Німеччина може цього прямо не визнавати, але абсолютно очевидно, що коли американці ухвалюють певне рішення, потім європейські країни готові до нього приєднатися. Піонерами вони бути не бажають. Я думаю, що багато що робить Велика Британія, коли, скажімо, надає нам технології для Storm Shadow, і це теж сигнал. Але Велика Британія для Німеччини таким авторитетом досі не є. А Сполучені Штати є. Тобто, знову-таки, це зараз залежить, наскільки серйозними є ця авторитетність. Ось це другий такий момент. Третій момент пов'язаний із міркуваннями власної безпеки. Коли почалася розмова про Тауруси, ми були в ситуації, коли Путін загрожував безпосередньо Україні, і переважна більшість європейців була впевнена, що це локальний конфлікт на пострадянському просторі між двома колишніми радянськими республіками. Зараз, і, до речі, дякуючи ще й нашим дипломатичним зусиллям, такої впевненості більше немає. І ви знаєте, що німецькі політики постійно говорять про можливість реальної війни з Росією. Ну, постійно. І міністр оборони, і міністр закордонних справ, і міністр внутрішніх справ по-різному говорять про можливість такого конфлікту. Міністр оборони взагалі про це говорить як про фактично неуникнений шанс там найближчими роками, що буде саме війна з Росією. Виникає питання, наскільки на тлі таких побоювань можна погодитися із тим, що ти даєш якійсь іншій країні зброю, яка може бути потрібна тобі для оборони. І, зрештою, це залежить від стосунків у самій коаліції, які можуть не виходити на передній план. І це стосується досить складного балансу стосунків між християнськими демократами і соціал-демократами. Ви розумієте, що це вічне їхнє соуправління, якого жодна з партій не хоче у великій коаліції. Воно досить часто призводить до того, що уряд просто не може ухвалити конкретного рішення з принципових питань. Ми зараз з вами рівно в такій ситуації.
1: Що ж, тим часом Росія атакує українські міста із небаченою за час повномасштабної війни інтенсивністю, під особливим прицілом українська столиця. Кияни багато діб перебувають у режимі постійних тривог і хвиль балістики і реактивних дронів. Давайте спробуємо розібратися, на що розрахована ця нова виснажлива тактика росіян і наскільки її вистачить.
0: Ну, а знову таки. Тактика розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні. І це відповідь на два відразу моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що Росія давно вже зрозуміла, що її армія далеко не просувається, а якщо просувається, то це дуже довго. І за допомогою такого просування не можна досягти значних воєнних успіхів. І, до речі, парадоксально, що сам Путін це визнає. Багато хто вже просто сміявся з приводу того, що він чергового разу під час своєї прес-конференції у Бішкеку говорив про те, що російські війська просунулися до Сум, але назвав цифру в кілометражі на 2 кілометри більшою, ніж цифру, яку він називав у червні. Тобто в червні він говорив, що російські війська в 10 чи 10,5 кілометрах від так званої окружної дороги Сум, там немає окружної дороги, але будемо вважати, що він Суми там має навіть, від околичного, 10,5 кілометрів. А зараз, відговорюють, російські війська ось беруть Суми в облогу, вони вже в 12 кілометрів. Тобто вони не просунулися, а усунулися. І той факт, що Путін фактично це визнає, в принципі, говорить про неспроможність російської армії у наступі. Значить, що потрібно робити, коли твоя армія не наступає? Ну, це теж відомий рецепт. Треба залякувати суспільство ворожої країни, дестабілізувати її. Шукати можливості для капітуляції руками ворога. Ну, зрештою, згадайте, у 1918 році Німеччина капітулювала перед союзниками, коли на її території взагалі не було жодного іноземного солдата. Жодного. Тобто далися знаки зусилля по дестабілізації країни. А це ще, по суті, відбулося при тому кайзерівському режимі, який розпочав Першу світову війну, був одним з тих режимів, які її розпочали. От вам відповідь на питання. Що хоче Путін? Він хоче досягти перемоги руками українців. А оскільки українці не готові до капітуляції, він їх тероризує, щоб вони підготувалися. Це один момент. Другий момент – це, звичайно, намагання вбити по українському військово-промисловому комплексу також. По інфраструктурі. Ну, якщо ви бачите, що ваша армія не просувається, ви маєте створити проблеми для чужої армії. Тобто, терор і виснаження інфраструктури – це абсолютно зрозумілі цілі такого режиму.
1: Тим часом уряд і влада України шукають розв'язання, як функціонувати під час цих атак, що не припиняються великим містам, зокрема столиці, а саме школам, бізнесам, підприємствам. Давайте послухаємо, що про це говорить президент України Володимир Зеленський.
2: Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати.
1: Ну і, власне, в українських соцмережах тривають обговорення, як пристосовуватися до цієї нової реальності, яка, ну, фактично, справді є якимось новим виміром війни, небаченим для нас з 22-го року. Це обговорюють інтелектуали, обговорюють митці, політичні експерти, політики, кожен з своєї перспективи. Ну і моя перспектива така, що я працюю в новинах і мушу їх постійно читати і аналізувати максимально швидко. І от, наприклад, в Києві триває тривога, це було кілька днів тому. Я бачу, що в Шевченківському районі, де я живу, дрон потрапив у житловий будинок. Я дзвоню мамі, мама не знімає слухавку, я нервуюся. В результаті мама передзвонює і каже: «Що, Марія?» Я кажу: «Мама, Боже, з тобою все нормально, ну я ж не знаю, куди саме прилетіло». Мама каже: «Марія, в мене день народження, я сиджу з твоєю хрещеною на кухні і п'ю шампанське. Я нічого не чула про те, що десь палає будинок, це не мій будинок. І я не чула вибухів». Ну, от така реальність. Тобто, з одного боку, в сусідній будинок може прилетіти, в іншому будинку люди намагаються продовжувати життя, вчитися, працювати і... Як взагалі психологічно пристосуватися до цієї реальності? Я не говорю вже про економіку, про справді те, щоб все функціонувало і продовжувало життя і боротьбу. Яким є ваш, Віталію, секрет цього, передусім, психологічної стійкості, бо це справді надзвичайно важливо. Ми зараз поговоримо про те, що показує соціологія, але спочатку я хотіла поговорити про такий просто людяний вимір, де брати сили, що для вас є джерелом такої сили і віри у перемогу.
0: Ви знаєте, ми з вами про це говорили у 2022 році. І я вам казав, що одним з реальних наслідків російсько-української війни може стати ліванізація України. Тобто, країна нікуди не зникає, її не можуть перемогти, вона не знищується, вона просто живе от в світі, ну як би це сказати, постійної небезпеки, яка стає частиною життя для тих, хто знаходиться в місті небезпеки. А той, хто не бажає знаходитися в місті небезпеки, той виїжджає в інші населені пункти або за кордон. До речі, я вам хочу нагадати, от ми з вами дуже багато говоримо про Київ. А що у Харкові така ситуація вже 4 роки поспіль?
1: Або в Херсоні, скажімо, де прямо під час нашої програми...
0: Херсон просто менше місто за обсягами.
1: Окупанти вдарили безпілотником по маршрутному таксі. І, перепрошую, просто це теж хотіла про це повідомити. Влада повідомляє про загиблих, про поранених. Це просто теж щоденна реальність в Херсоні. Бачимо, як Одеса потерпає.
0: От як живе Бейрут?
1: Вдарів.
0: От як живе Бейрут? Реально. Ізраїль постійно після атак Хезболи наносить удари по тих кварталах Бейруту, де діють шиїтські міліції, так звані. Терористична організація Хезбола. По півдню, по частині Ливану, яка контролюється цими силами, і по тих кварталах Бейруту. Що відбувається у християнських кварталах Бейруту, якщо ви знаходитеся в християнських кварталах Бейруту? Нічого не відбувається. Нічого не відбувається. У вас там візит до стоматолога, лікар, ресторан, весілля, похорон. У вас все розплановано. І прямий ефір. Я читаю часто ліванську пресу. Вона така ж сама, як українська. З одного боку повідомляють, що щось там вибухнуло в якомусь кварталі. І якась кількість людей загинула. З іншого боку, ось презентація нової книжки відомої ліванської письменниці. Ось відкрився новий цікавий ресторан, ось аналіз економічної ситуації, що можуть ліванські банки. Життя йде, як іде. Політичний процес. Ось, значить, президент висловився з такою заявою, що загрожує ліванському уряду, якісь консультації урядові. І так це продовжується десятиріччями. Звичайно, величезна кількість ліванців за ці десятиріччя залишила свою країну і не збирається туди повертатися. А хтось збирається, хтось не збирається, хтось повернувся. Але величезна кількість ліванців спочатку цієї всієї ситуації для країни, це ще 70-ті роки 20-го століття, знаходиться за кордоном і давно вже стали частиною абсолютно іншого життя. Або у Франції, або в інших країнах Близького Сходу. Причому це можуть бути дуже успішні люди. Бізнесмени, політики, актори. Ми їх називаємо «ліванська співачка». Ліванський бізнесмен. А потім дивимося на біографію, а коли ці люди взагалі останній раз жили в Бейруті? В 75-му році. Приїжджають на гастролі, співають для цієї ліванської публіки, яка там залишилася, а живуть десь на узбережжі Середземного моря у Франції. Ну, тобто, ось це таке життя. Для країни в такій кризі. Просто я не думаю, що у нас це буде так довго, як в Лівані. Тому що в Лівані це не тільки там ізраїльсько-ліванський конфлікт, конфлікт Ізраїлю з Хезболою. Це ще й серйозна внутрішня криза. На щастя, в нас її немає. Якщо буде в нас ще й внутрішня криза, ну ось це розтягнеться. Якщо нам вдасться запобігти внутрішній кризі, ну це буде стільки, скільки буде продовжуватися російсько-український конфлікт. Конфлікт в широкому сенсі, який включає в себе цю війну. Так що, оскільки я очікував подібного розвитку подій, я до цього ставлюся абсолютно філософськи. Я розумію, що люди, які залишаються жити в Києві, вони або вони мають фаталістичне ставлення до свого майбутнього, або люди там не живуть. Це дуже просто, це психологічно так працює.
1: Люди, ну тут з Україною складніше, Віталію, ніж з ліванськими співачками, які востаннє були в Лівані в 75-му році. Ми ж теж маємо такий приклад зараз. От, наприклад, Потап і Настя Каменських, які живуть в Іспанії, але цілий час намагаються щось прокомунікувати українській аудиторії, маючи при цьому звання.
0: Дійсно, але Потап і Настя Каменських поки що не приїздять з концертами. Розумієте? А може бути абсолютно інша ситуація, коли абсолютно патріотично налаштована людина буде жити в Іспанії і приїздити в Київ і збирати стадіони. А потім повертатися до Іспанії.
1: Це правда, але хотілося б все ж таки почути якесь Ну, не те, щоб оптимістичний прогноз, Віталію, але я не знаю, чи справді у нас так має бути на десятиріччя, і чи справді це єдиний шлях, яким може розвиватися ця ситуація. Тому що не хотілося,
0: ні, звичайно, так вірити, не може бути,
1: хотілося, щоб наші діти мали можливість все ж таки дитинство своє провести у вільній від російської агресії Україні, де не літають російські дрони і не вибухають ракети. Є такий сценарій, за яким так все ж таки може відбутися. І наші співачки і письменники живуть у Києві, Одесі, Херсоні, Дніпрі, Харкові. І
0: якась частина співачок і письменників буде жити в Києві, Дніпрі і Харкові. Якась частина не буде, якщо буде продовжуватися війна. Це ж, дивіться, це інше питання. Ми з вами зараз розбираємо два різних питання. Те питання, яке ви задали, чи може закінчитися війна? Ну, звичайно, вона колись закінчиться. Я це неодноразово казав, що така війна не буває вічною. Вона може закінчитися, може знову початися, але вона не може продовжуватися в такому вигляді вічно. Ну, це ж зрозуміло. Вона ж в Лівані не продовжується в такому вигляді вічно. Там є кризові моменти, є моменти відносного спокою. Розумієте, в чому проблема багаторічного проживання за кордоном? Це коли ви не повертаєтеся, навіть коли починається відносний спокій, тому що у вас немає гарантії, що це знову не почнеться. Нам же потрібно не просто вийти на закінчення російсько-української війни. Нам потрібно вийти на закінчення війни з гарантіями, що це не розпочнеться знову. В Лівані таких гарантій немає.
1: Ну от, важливо, якщо що це від вас прозвучало. І давайте ж тоді поговоримо про те, що може призвести до такої ситуації, чи є до неї передумови прямо зараз. От поки я готувалася до нашої з вами програми, з'явилася інформація, яку опублікувало, зокрема, видання «Київ Індепендент» з посиланням на власні джерела, що перемовники Трампа, Вітков і Кушнер планували відвідати Москву і Київ 5-6 вересня, але, власне, не приїдуть, тому що Вітков почав боятися, що спонукало до обговорення альтернативних планів, і що росіяни не хочуть, щоб перемовники від Трампа до Києва їхали, а Вітков завжди чутливо реагує на настрої в Кремлі. І вже під час нашої програми з'явилася інформація в українських медіа з посиланням на російські інформагентства, що спецпосланці Трампа таки приїдуть із візитом, але спочатку до Москви, а лише потім до Києва. Ну і паралельно ми чуємо періодично зараз від російського диктатора Путіна якісь заяви про можливі перемовини із Києвом, що також є несподіваним і дивним на тлі щоденних інтенсивних обстрілів. Про що все це говорить, Віталію, чого очікувати? І чи з'являться все ж таки перемовники Трампа з певною місією у Києві? Чи буде ця місія вести нас до миру в Україні на справедливих умовах?
0: Ну, відразу вам скажу, що немає ніякого значення. Приїдуть вони до Москви і до Києва водночас, чи тільки до Москви, чи тільки до Києва. Має значення зміст. Ну, вони приїжджали раніше до Москви, до Києва не приїжджали. Ну, уявіть собі, що вони зараз візьмуть, приїдуть і до Москви, і до Києва. Що з цього? Це ж питання в тому, наскільки в Москві реально готові до завершення війни і до перемир'я. Або тягнуть час. Ми з вами бачимо досить важливу річ. Що президент Путін останнім часом, це, до речі, стало очевидно після саміту Шанхайської організації співробітництва, дещо коригує свою позицію. Скоригованою ця позиція прозвучала і під час його прес-конференції в Бішкеку. Причому очевидно, що ця прес-конференція готувалася саме з розрахунком на презентацію цієї зміненої позиції. Була абсолютно очевидною зміна цієї позиції у Владивостоку під час його виступу на всесвітньому, на Східному економічному форумі в цьому російському місті. В чому полягає корекція позиції? В готовності до перемовин з Україною, в тому, що він розуміє, що йому потрібно говорити з чинним українським керівництвом, і в тому говорить, що ми не будемо їх вбивати, не будемо, значить, в них цілити, тому що, перепрошую, тому що нам потрібні переговірники. От. Це все теж такий зрозумілий момент. Але разом із цим, і це теж потрібно сказати, ми не бачимо поки що ознак того, що це якесь щире бажання саме закінчити війну. Тому що між бажанням провести перемовини і бажанням закінчити війну, дистанція величезного розміру. І нам потрібно буде найближчими днями, або тижнями, або місяцями переконатися в тому, чого Путін бажає насправді. Тому що всі ці слова можуть бути черговим затягуванням часу. Тільки якщо раніше це затягування часу стосувалося президента Сполучених Штатів, і я вам говорив, що це затягування часу може продовжуватися до січня 2029 року, то зараз це затягування часу може стосуватися голови Китайської Народної Республіки, з яким президент Росії зустрічався у Киргизстані. А з головою Китайської Народної Республіки такі фокуси не проходять. Там не будеш затягувати час до 2029 року. Там, якщо був певний сигнал на політичне врегулювання ситуації, то тобі доведеться цей сигнал сприймати як належне і показувати певні конкретні дії по такому врегулюванню, принаймні зусилля застосовувати для політичного врегулювання ситуації.
1: Віталію, ми зараз розберемося, власне, в тому, бо мені цікаво було б почути вашу думку щодо того, які зараз важелі впливу в президента Китаю Сі Цзіньпіня на Володимира Путіна, що саме він міг за кулісами зустрічей на полях саміту Шанхайської організації співробітництва Путіну сказати, і чим йому погрожувати в випадку, якщо той програє так чи інакше, так? Тобто не доб'ється миру, скажімо так, не доб'ється перемоги над Україною і її захоплення, з іншого боку почне програвати економічно, зазнавати руйнації своєї інфраструктури, економіки, і може на тлі цього слабшати без жодних перспектив до захоплення України, що може бути Сі Цзіньпіню теж невигідно. Але чим Сі тисне на Путіна? Ось це мені було б цікаво почути. Перед тим, як ми почуємо думку Віталія Портникова, давайте послухаємо точку зору голови Комітету у міжнародних справах польського сейму Павла Коваля щодо того, як зараз виглядає ситуація в Кремлі і чого очікувати. І повернемось до цієї розмови. Тож, прошу пряму мову Павла Коваля.
3: З вами до чинення за нову ситуацію.
4: Коротко кажучи, ми маємо справу з новою ситуацією. Це, мабуть, вдруге. Востаннє так було в другій половині 2023 року, коли Путін явно відчував себе слабше. І це вимагає відповідного підходу. Ми не маємо на це впливу, але можемо підготувати сценарій того, що робити, якщо оточення Путіна вирішить його усунути. Це буде дуже небезпечний момент, але водночас момент, у якому буде певна надія. І тут тактика Заходу є ключовою. Сьогодні найважливіше уявити собі те, що ще кілька місяців тому здавалося неможливим. Тобто, наприклад, те, що Путін піде. Сьогодні це вже потрібно брати до уваги. Або що хтось його просто прибере. Бо, як відомо, в Росії це не завжди звичайна відставка з посади.
1: Ну от, Віталію, чи може справді Путін відчувати себе в небезпеці настільки, щоб іти на перемовини з Україною?
0: Я не думаю, що Сі Цзіньпін взагалі чимось погрожує Путіну. Це, мені здається, до певної міри нерозуміння стосунків стратегічних партнерів. Там мова йде не про погрози. Там мова йде про загрози. Ось дивись, ти, я маю на увазі там розмови Сі Цзіньпіна і Путіна. Вони так не розмовляють, вони розмовляють номенклатурними фразами, але спробуємо це перекласти на людську мову. Ось дивись, ти продовжуєш по них бити, ти не захоплюєш їхню територію, вони зараз завдають серйозну шкоду твоїй економіці. Це не в твоїх і не в наших інтересах, тому що в наших інтересах і в твоїх інтересах, щоб твоя нафтопереробка існувала. Ми не знаємо, що ще вигадують ці придурки з Заходу, що вони їм ще дозволять. Уяви собі, що вони будуть бити по твоїй нафтопереробці ракетами. Ну, а що ти зробиш? Ну, ядерну бомбу на них кинеш? Ну, кинеш. Ну, це ж треба було робити відразу, а не через 4,5 роки, коли ти проти них вже все на світі кидаєш. Наскільки удар там тактичною ядерною зброєю врятує твою нафтопереробку? Чи сільське господарство? І яким буде наше економічне співробітництво, якщо в тебе не буде можливості, скажімо, постачати нам нафту, якщо вони знищать твої порти чи твої трубопроводи? Навіщо нам це потрібно? І найголовніше, а чому не можна інакше? Ти ж бачиш, це вже дуже слабка країна, дезорієнтована, великі серйозні розбіжності у суспільстві. Чому ти не можеш зараз зупинитися з війною, принаймні на час, і докласти зусиль для її подальшої дестабілізації? коли в тебе всі карти зараз на руках. Коли вони вже не довіряють своїй владі, коли там така корупція, ти ж розумієш, до ніякого Європейського Союзу вони не потраплять. Тому що з такою корупцією, з таким рівнем недовіри до влади, їм ще 10 років до цього Європейського Союзу йти. І вони можуть змінитися у цього населення, ти ж бачиш, яке воно. Настрої буквально за кілька років в твій бік. Чи принаймні в бік Росії, якщо ти докладеш до цього зусиль. Навіщо тобі ризикувати власною економікою, коли цих людей можна зараз взяти голими руками? От що Сі Цзіньпін може говорити Путіну. Це не питання в тому, що Путін послав. Це питання в тому, що вони можуть оцінювати Україну, що вона послабла. І вважати, що зараз приятливий момент для того, щоб перехопити ініціативу і потім політичним шляхом взяти те, що вони не можуть взяти військовим, як вони це вже неодноразово намагалися робити.
1: Тобто навіть будь-які перемовини зараз були б просто обманом з боку Росії, черговим обманом, як це відбувалося раніше. Вірно?
0: Ні. Може бути. Що значить обманом? Уявіть собі, що зараз Росія домовилася про перемир'я так, як ми її пропонуємо. На лінії розмежування військ. От okay. Відбулося перемир'я. Що буде після цього перемир'я? Від нас будуть вимагати виборів, правда?
1: Припустимо.
0: Ви бачите, яка атмосфера в українському суспільстві вже сьогодні. Уявіть собі, що Росія всі ці гроші, які вона зараз витрачає на армію, буде витрачати на нашу передвиборчу кампанію. Телеграм-канали, політики, західні доброзичливівці, Трамп. Уявіть собі, якою буде атмосфера під час виборів.
1: Ну, а давайте подивимося на те, якою вона є зараз, і чи це спрацює. Тому що я обіцяла, що ми поговоримо про соціологію, тож давайте зробимо це. Результати свіжого дослідження КМІС на запит «Слава» свідчать про те, що посилення російських атак наразі не призвело до бажаного для Москви політичного ефекту. На початку серпня 61% українців готові були терпіти війну стільки, скільки потрібно. А зараз цей показник, зокрема, у Києві зріс до 69%. Водночас, зокрема, у столиці зменшилася готовність до територіальних поступок. Раніше було 34% тих, хто був готовий і погодився б на виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки США та Європи. А тепер 26% лише таких осіб серед опитаних і категорично проти цього 69%. Тобто люди не демонструють будь-якої готовності до поступок і насправді... Ну, важко, мені здається, було б зараз обманути українців, навіть вливаючи будь-яку кількість коштів у те, щоб цю кампанію вести дезорієнтаційно і російсько-пропагандистсько, гібридно, як хочете, так її називайте, у соцмережах і навіть публічно.
0: Марія, те, що ви читаєте, це воєнна соціологія. І це соціологія фаталізму. Тому що якщо я залишаюся жити в такому місці, я в ньому живу, і я не хочу... йти на якісь інші рішення, я хочу тут бути, це момент моєї стійкості, то я, звичайно, разом із цим не хочу йти на поступки ворогу. Тому що на поступки ворогу. Тому що інакше не зрозуміло, навіщо я тут живу і навіщо я це все терплю, коли я готовий до поступки. До капітуляції, фактично, так? На умовах ворогу. Але тепер уявіть собі не воєнну соціологію. Я неодноразово говорив, що ця воєнна соціологія не має взагалі жодного значення. Жодного. Уявіть собі, що прийшов день X. Коли припинили стріляти гармати, припинилася війна, і навіть люди почали повертатися з фронту. Це ж зміна соціологічних настроїв. Ось є кандидат, який говорить вам, якщо я стану президентом, я буду зміцнювати армію. Ваш чоловік, коли він піде до армії, він буде захищений. В нього буде все, що потрібно для боротьби. Я буду будувати нові ракети. Я буду будувати нові літаки. Україна стане фортецею. Це те, що я б, скажімо, якби я балотувався на посаду президента, говорив би людям правду. Оце треба робити. Ви хочете тут жити? Ви хочете, щоб на ваші голови не літали ракети і шахеди? Забудьте про великі там пенсії, зарплати. Ми будемо разом із вами працювати на оборону країни. Хай інші держави живуть багато. Ви будете жити безпечно. Не хочете жити безпечно, хочете жити багато. Валіза, вокзал, Варшава, Париж, Мадрид. Куди хочете, туди їздите. Тут буде фортеця. Берете участь у створенні фортеці, голосуйте за мене. І тут стоїть Анки Портников і говорить. Слухай, Димаш Портника, він представник партії війни, яка хоче наживатися на всіх цих ракетах, шахедах, бронежилетах, а не на вашому нормальному житті. А я антипортников. Я домовлюся з Путіним. Я зрозумію, що потрібно Росії. Я знайду правильні кроки. Я поїду до Пекіну. На вашу голову більше не впаде ніяка ракета, ніякий шахед, ніякий безпілотник. Ваш чоловік і ваш син не будуть воювати. Більше нічого цього не буде. Я про все домовлюся. Можливо, з Москвою не зможу. Через Пекін. За кого проголосують люди, скажіть, будь ласка? Ну, так тільки реалістично, скажіть мені, не з точки зору гасла, а з точки зору реальності. За кого проголосує велика кількість людей?
1: За Залужного.
0: Залужний – це феномен військової соціології. Але я навіть з вами погоджуся, проголосують за Залужного. А уявіть собі, що за Залужного з такою програмою проголосували 55% людей, якщо у нього така програма. А у за людину з абсолютно чіткою антивоєнною програмою проголосували 45% людей, і це регіональний розподіл. Чим ближче до лінії фронту, тим менше бажаючи жити в фортеці, розумієте? Легко жити в фортеці, коли ти живеш в Івано-Франківську чи в Ужгороді. А коли ти живеш в Краматорську, то в фортеці жити важче. Я просто вам кажу про ризики. Ви кажете мені, що буде робити Росія? Ось вона це і буде робити.
1: Ну, не хотілося б повірити, Віталію, але ж ми це саме фактично бачимо зараз у Грузії.
0: Партія фортеці. Партія фортеці буде з партією. О, прекрасний приклад. Грузія, о, от, ви знайшли відповідь.
1: Не хотілося б, щоб історія повторювалася, але так звичайно.
0: Михаїл Саакашвілі, який протистояв Росії у грузинській війні, який доклав зусиль, щоб його громадяни не жили в окупованій країні, який домовлявся з Заходом про те, щоб Захід принаймні зупинив російські війська, ну хоча б на якихось позиціях, так? Де він знаходиться? У в'язниці знаходиться. Нинішня влада Грузії звинувачує його в тому, що він винен в цій війні. Його!
1: То давайте спробуємо розібратися, Віталію, як нам уникнути потрапляння у цю пастку. Тому що хотілося б вірити, що український приклад переламає історію. І історію Другої світової війни, і історію пізніших російських агресій, які завершувалися ось так, як зараз ми бачимо в Грузії, яка втрачає свій шлях європейської інтеграції і знову стає сателітом Росії. Як нам уникнути цього шляху? І чи є зараз для цього шпарина, якою потрібно і якою можемо рухатися?
0: Ну дивіться, щоб проаналізувати це, треба зрозуміти, чи будуть справжні перемовини. Поки що я не бачу об'єктивних передумов для того, щоб були справжні перемовини. Якщо раптом виявиться, що справжні перемовини можливі, це буде свідчити про послаблення Росії. Я багато разів вам казав, і зараз можу це підтвердити, що будь-які реальні перемовини можуть бути тільки, якщо Росія послабне. Тому що все, що ми з вами обговорювали, ось цю умовну розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, вони можуть говорити про слабкість України, але те, що Росія має закінчувати війну, це ж також слабкість Росії, правда? Тому що якщо б Росія могла перемогти військового шляху, навіщо потрібно було проводити всі ці перемовини?
1: Ну це, Віталій, якесь замкнене коло. Тому що ви кажете, що якщо Росія послабне і погодиться на перемовини, то ми тут потрапляємо у пастку того, що від нас вимагатимуть виборів, а Росія на цьому гратиме і пробуватиме привести до влади в Україні зручного кандидата, який просто віддасть всі ці території без жодних потреб атакувати.
0: Але ми можемо в цій ситуації Росії протистояти. Чому це замкнене коло? Хто вам сказав, що вона виграє в такій ситуації? Вона ж програла військову ситуацію, вона ж не просувається далі по українській території. Чому ви вирішили, що я вважаю, що вона виграє в політичній? Я вам просто кажу, якою є небезпека. Цю небезпеку треба усвідомлювати і з цією небезпекою боротися. Рівно так, як і ми мали б усвідомлювати воєнну небезпеку у 2019-2022 роках.
1: Тобто, якщо говорити, що є для вас джерелом сили, то все ж таки є там якийсь такий маленький промінчик віри у мудрість українського народу?
0: Якщо я не вірю в мудрість українського народу, я вірю в історію. Якщо Росія проводить реальні перемовини, це означає, що в неї немає сильних позицій. Якщо вона закінчує війну чи призупиняє війну на слабких позиціях, значить в неї може не бути належного потенціалу для політичної дестабілізації України. Те, що потенціал для такої дестабілізації є, це очевидний факт. Те, що ми можемо з цим потенціалом дестабілізації боротися, це теж очевидний факт. Це ж все дуже просто. Я вам просто виклав рівень загроз, от які існують. І з цими загрозами, як ви розумієте, на політичному полі легше боротися, ніж тоді, коли в тебе літять шахеди з ракетами. От і все.
1: Ну, те, що, напевно, дає нам більше сили і надії на послаблення Росії, це, зокрема, закриття російського повітряного простору, про яке повідомив президент України Володимир Зеленський 1 вересня, і МЗС України у продовження офіційно повідомило авіакомпанії, уряди інших держав про зростання ризиків і закликало уникати польотів над Росією. Давайте послухаємо пряму мову президента України.
2: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільні авіації серед дронів не місце. Але Україна...
1: Ну, ось видання The Independent аналізує, говорить, що заява Зеленського може вплинути на мислення російського диктатора і підштовхнути його до перемовин. Чи підтримуєте ви цю думку? І чи насправді, власне, є це таким додатковим аргументом проти російської агресії паралельно із нашими ударами по російських енергетичних об'єктах і військових об'єктах в глибині Росії?
0: Ну, дивіться, поки що це заява Зеленського. І авіакомпанії, які зараз скасовують рейси в Російську Федерацію, вони реагують на заяву. Але пройде кілька днів чи тижнів. І буде зрозуміло, наскільки ця заява реалізуєма, і яким чином Росія може на неї відповісти. І вже тоді буде зрозуміло, чи дійсно можна закрити небо над Росією, припинити польоти цивільної авіації, чи, тобто, чи сама цивільна авіація погодиться з тим, що слова Зеленського мають якийсь реальний зміст. Тому що на даний момент це дійсно передсторога. Та вона як працює? Зеленський звернувся із такою заявою. Страхові компанії певні зателефонували чи написали до тих компаній авіаційних, які зараз працюють в Росії, і сказали їм, ви знаєте, ми більше не можемо страхувати ваші літаки, у нас тут форс-мажор. Президент України виступив з заявами, що російське небо є небезпечним, ми призупиняємо страхування. Або робимо страхову премію абсолютно непідйомною для вашого бізнесу. Ну і компанії сказали, ну окей, ми припиняємо рейси, призупиняємо рейси. Частина компаній. Пройде кілька днів чи тижнів, і якщо в російському небі нічого не буде відбуватися, керівництво авіакомпанії зателефонують до страхової компанії, скажуть, колеги, там нічого не відбувається, це просто була заява певного чиновника, який не зміг підтвердити свої слова жодними конкретними діями. Давайте повертатися до польотів, бо ми втрачаємо гроші. І все відновиться, як було. Тобто це залежить від того, що буде насправді, розумієте? Слова в війні мають нульове значення. Вони можуть призвести до короткотривалого ефекту. Але для того, щоб польоти припинилися насправді, Зеленському буде потрібно, щоб українська армія підтвердила інтенсивність своїх атак, підтвердила, що в цих атаках дійсно виникає небезпека для цивільної авіації. Зараз це ніякими фактами, окрім слів Зеленського, не підтверджується. І зараз це період очікування, що відбудеться після цих його заяв. Якщо нічого такого не відбудеться стратегічно, значить ця заява просто буде епізодом у пропагандистській війні. А якщо відбудеться, то, звичайно, це може стати серйозною проблемою для Путіна.
1: Так чи інакше, але ми розуміємо, що підкріплення цієї заяви Володимира Зеленського є в інтересах не тільки самої України, а й усієї Європи. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час заходів до 87-ї річниці початку Другої світової війни на острові Вастерплатте у Польщі, близ Балтики, найближчі місяці, зокрема осінь і зима, можуть стати ключовими не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі і всього вільного світу. Давайте послухаємо пряму мову.
4: Відповідальність усього Заходу полягає в тому, щоб сказати, що доля України – це також наша доля в найближчому майбутньому. Тут, на Вестерплатте, ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, які попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі та всього вільного світу. Скажімо, це з Вестерплатте, згадуючи 80 мільйонів жертв Другої світової війни, 6 мільйонів жертв польських громадян та вбивство майже всіх євреїв у Європі, вільними нацистами, німецькими нацистами. Пам'ятаючи про все це, сьогодні з Вастерплатте ми голосно кричимо до всього вільного світу. Проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки.
1: Ну от, Віталію, півтори хвилини у нас. Як зробити, які завдання для Заходу, щоб безпека усього вільного світу не стала міфом з далекого минулого?
0: Пам'ятати про Другу світову війну? Тому що у Другій світовій війні саме недостатня підтримка Заходу спочатку Чехословаччини, а потім Польщі призвела до збільшення апетитів російського агресора. Ні, і радянського і німецького агресора, до речі. Вони тоді були союзниками, як ви пам'ятаєте. Радянського і німецького агресора. І якщо ми зараз будемо себе так поводити, то ми отримаємо рівно такий самий результат. Ми ще поки що тільки в Чехословаччині. Фактично, те, що відбувається навколо України, це просто довгий період, пов'язаний з тим, що президент Байден, на відміну від прем'єра Чемберлена, сказав агресору ні. І навіть коли з'являються політики, готові після цього сказати агресору так, їхня думка вже не змінює хід світової історії. Але головне, що ми з цієї Чехословаччини умовно не потрапили до Польщі. Бо там вже не буде ніякого виходу.
1: І, можливо, для цього потрібно знайти спосіб передати Україні і ракети-перехоплювачі, і заворожені активи Кремля. Це і є завдання для Заходу на найближчий час, ну і, безперечно, євроатлантична інтеграція України. Дякую, Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська. До нових зустрічей. Ви дивилися «Центр Європи».

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряди батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, це, знаєте, телефони з категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки, це для піднавушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. У них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути такі сіренькі. І при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій, пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу, і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От. Тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну. Телефонуйте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання.

0: Якось говорили про небезпеку відео, створених штучним інтелектом, для таких, знаєте, непідготовлених умів, що люди можуть плутати, де там реальність, а де, власне, щось така вигадка. І от ви знаєте, да, є вже свіжий приклад, коли пенсіонер з Пітера, некто Владимир П., мабуть, надивився от подібних відео, створених штучним інтелектом, де от якісь там ніби як рятувальники рятують ведмедів білих від касаток, ну, тобто повна вигадка, очевидно. Так от він, судячи з усього, хтось йому це підсунув, і оцей самий Владимир П., який зараз чи то в Москві проживає, чи десь в бункері за Уралом, видав цілий буквально якийсь спіч про те, як там касатки, ведмеді і все інше.
1: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
2: Так, звичайно, двох.
1: Двох? Здорові?
2: Величезні.
1: Уявляєте, а там поряд касатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів, як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граєю такою. Бум. На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
0: Там навіть російські пропагандисти не зовсім зрозуміли, що саме вони повинні розказати дітям. Чи про те, що, власне, росіяни напали на Україну, вигадавши якісь отакі от абсолютно маразматичні фантазії, і от це треба дітям в Росії розказати. Чи розказати про те, що це, в принципі, природний процес, і московський ведмедь має бути розірваний і з'їдений, ну, тому що таке життя. Незрозуміло. І тому російські пропагандисти от якось навіть перепитали, що ж хотів сказати.
2: На днях ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
1: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
0: Косатки, медведі. Ну, треба сказати, що оскільки от оцей хлопчик, який носить мікрофон за Путіним, от якщо він щось питає, це значить, що це прямо от така вказівка. Тобто не просто так він це питає, а тому що вони вважають, що це дуже важливо і треба це зробити. Ну, і от в результаті оця вся історія, отака, ну, якісь розказні, я ж кажу, буквально маразматика, набули якогось, знаєте, іншого звучання, і виявилось, що це прям щось таке, що глибинно сидить в Путіну, що треба з'ясувати, і врешті з'ясувалося, що він просто абсолютно, як будь-який навіглас, він там не розуміє, де там касатки, меді, де ще щось. Більш того, розказав він історію, яка є абсолютно фантастичною, тому що немає випадків, таких ніколи не було зафіксовані, щоб касатки, тим більше якоюсь граю, нападали на білих ведмедів. Просто такого не існує. Це вигадка якась дурня. Хто підсунув діду оці от відео штучного інтелекту, не зрозуміло. Звідки він взяв таке, також не зрозуміло. Але з цього він виснував цілу теорію, яка досить таки багато говорить нам про отакий, знаєте, людоїдський режим і уявлення оці людоїдські в мізках у Путіна.
1: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це Запад колективний, то я б сказав, що косатки – звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення. Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти, зжерти нас, то може отримати і по зубах.
0: Ну, в принципі, якщо інтелігентно

0: Садка жере російського ведмедя, я ж кажу, то ніби як все правильно. Але тут звідки беруться взагалі оці у нього уявлення про якісь харчові ланцюжки? Ну, мабуть, перечитався дід, знаєте, гітлерівського «Майн Камфу». Тому що саме там такі от теорії висуваються, що це от аналогії світу природи, вони працюють в людському соціумі, і так мають жити між собою держава, оце всі харчові ланцюжки, одне одного жерти і так далі. І це абсолютно не випадкова така якась історія, тому що от буквально от все це він наговорив 2 вересня, а 1 вересня він говорив про початок Другої світової війни. Уявляєте, він навіть знає, коли почалася Друга світова війна. Да, виявляється, це сталося не в 41-му році, а в 39-му. І от він там сказав таку маленьку фразу, яка, ну, в принципі, нас також щось пояснює.
1: Сьогодні 1 вересня – це день початку Другої світової війни. Ми маємо зробити все для того, щоб виключити зі світової практики будь-які провокування збройних конфліктів.
0: Що значить провокування збройних конфліктів? Тому що Гітлер не провокував збройні конфлікти. Він просто нападав на інші країни. Це не провокація, це напад, прямий напад. Чому Путін не називає це прямим нападом? А тут ми згадаємо, як весною 24-го року Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, де прямо таки виправдав Гітлера, пояснюючи це тим, що його спровокували.
1: Поляки змусили. Загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
0: Чуєте, це Гітлеру нічого не залишалося, його спровокували, хтось десь провокує. А все це насправді, от ми побачили вживу, як Путін пройшов дуже цей короткий шлях від того, щоб кричати, що десь там нацисти, до того, що просто виправдовує Гітлера і більше того, сам себе він з цим Гітлером утотожнює. Тому що Гітлера спровокували, а він був змушений. І Росія ж, ми постійно чуємо, що вона була змушена, щось таке. Вона була змушена напасти, бо ж її спровокували. І звідси є і уявлення про ці всі харчові ланцюжки. А й чим спровокували? Хотіли, виявляється, Росію стягнути вниз по харчовому ланцюжку. Отак от. Тому що, а що головне для Путіна? Харчовий ланцюжок головний. Ну, от така от, знаєте, дивна така от низка таких роздумів. І от з цієї точки зору абсолютно зрозуміли вже всі інші його воплі і розповіді про те, що він спочатку розповідає про те, як він буде на когось нападати, а потім ниє стосовно того, що як же ж це, і на нього також нападають і відбиваються, як вони посміли відбиватися, бо ми ж спровоковані були, як він каже, і мали право на щось. В його уявленні просто виявляється, є якісь особи або країни, які десь там вверху в харчовому ланцюжку, і вони можуть всіх жерти. А є хтось, хто не має права їм не давати все жерти навколо, а має просто цьому підкорятися. Так от, насправді, повідомим пенсіонеру Владимиру П., так не працює в світі людей. Якщо ти агресор, то тебе б'ють по морді. Немає ніяких, не існує ніяких харчових ланцюжків ніде. Просто тих, хто агресивно себе поводить, ну, як правило, їм починають давати відсіч. Так це відбувається. І так сталося з Путіним, і скільки б з цього приводу не нив оце весь про те, що спровокували, і оце як же ж це, і треба ці провокації припинити. Так от, скільки б він про це не говорив, це ніяк не працює. Якщо ти напав, то ти агресор. А якщо ти агресор, то з тобою будуть боротися. Ну і знову ж таки, на цій самій прес-конференції проявилося це далі. Тому що далі там пішла мова про те, що до цього Володимир Зеленський, ну, застеріг інші країни про те, що не варто їм літати по Росії, тому що це для них небезпечно. Зрозуміло, чому Зеленський там так сказав. Це не тільки тому, що там літають українські дрони, а ще й тому, що насправді, якщо ми пригадаємо, Росія тільки за останні, ну, буквально от 10 років, скажімо так, трошки більше 12 років, встигла збити вже, мабуть, ну, так, 3 літака. Один ще малайзійський Боїнг, а потім вже ж був і той, який вони не добили, азербайджанський, ну і не тільки це. Тому якось треба це розуміти. Тобто Росія постійно щось збиває, і це небезпечно для інших країн літати там. Але очевидно, що російські пропагандисти намагаються розповісти цю історію інакше, що от буквально Зеленський пригрозив збивати російські літаки, і це страшний тероризм.
2: Не дає Росії вибору.
3: Хто не дає?
2: Ситуація не дає нам вибору.
3: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
2: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
0: Ще раз кажу, Зеленський не погрожує збивати цивільні літаки, він просто вказує на очевидні речі, що якщо Росія вже збивала чужі літаки, то вона і далі їх продовжить збивати. І не варто ризикувати, коли от іде постійний обмін дроновими ударами, не варто літати в РФ. І це зрозумілий посил, і, в принципі, його, можна сказати, що навіть і почули в світі, тому що, ну, по-перше, самі московські аеропорти Внуково та Шереметьєво вже другу ніч поспіль призупиняють роботу, от саме після цих попереджень президента Зеленського. Ну, крім того, запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден, про це Росавіація повідомила 2 березня. І водночас напередодні в аеропортах Москви призупиняли роботу, і за даними Flight Radar було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково скасовано 22 та затримано 94 рейси. І це буде тільки множитися, тому що вже потрошку думають інші країни про те, чи не відміняти взагалі польоти до Росії. І це правильно, тому що нема чого там літати, оце зайве, тому що це от дійсно небезпечно, як сказав президент. І от продовжуючи це все, росіяни між тим починають, знаєте, якісь такі, от тут чуємо, тут не чуємо. От вони почули заяву Зеленського і тепер кричать про те, що Зеленський прямо заявив, значить, взяв на себе відповідальність.
3: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму, як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі і за свої слова.
0: І цікаво, а от де була юридична освіта Путіна, і як розуміти те, що він на цій ж самій прес-конференції, цього ж таки 2 вересня, прямо взяв на себе відповідальність за удари по об'єктам енергетики України, що є, в общем, ну, переважно так можна назвати це воєнним злочином, тому що це абсолютно вплив на цивільне населення, спроба його залишити там без води, без каналізації, без світла, в холодний час без тепла. Ну, тобто, це атака на цивільне населення пряма. І от виявляється, Путін вперше взяв на себе відповідальність, як нам кажуть російські пропагандисти.
1: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
0: І що це було в такому разі? Чому раптом він мовчав, що можна було сказати, що це хтось такий інший, може там Генштаб РФ, а тут виявляється, ні, це вказівка Путіна, і він вперше бере на себе цю відповідальність, і навіть заявляє про це прямо. Чи вже він не сподівається дожити, може, до суда якогось, чи, може, змирився з цим, чи, може, його військові вже не хочуть щось робити без прямої вказівки, яка була прямо висловлена Путіном, що збираються далі на нього все велити. і казати, ну так це ж Путін нам наказав, це ж не ми самі вигадали. Ну, тобто така звичайна річ, яка відбувається тоді, коли вже режими падають. Ну і взагалі, от що це було? Тут можна багато про це думати, але факт є фактом. Ніхто, бачите, не робив вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Путін взяв на себе.

0: Кому відповідальність за воєнний злочин, атаку на цивільне населення України, а саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Це вже сталося. І всі це чули, зокрема, і російські пропагандисти, як виявляється. І цей воєнний злочин, очевидно, абсолютно зрозумілий. Тепер інший злочин, який зараз обговорюють в світі, який зараз у російських пропагандистів викликає, ну, також якийсь напад прямо, знаєте, такої ажіотажу і істерики. Ну, Німеччина з'ясувала, хто там робить диверсії по Німеччині, зокрема, хто намагався запустити безпілотники в аеропорту Лейпцига, трохи не підривали там, нагадаємо, літак, і в ньому було озброєння, чи щось, може, якась вибухівка, не знаю. І, власне, це могло призвести до якихось досить серйозних наслідків. І от тепер російські пропагандисти дивуються, що коли з'ясували, що це був там якийсь до цього причетний громадянин РФ і громадянин Білорусі, що раптом там знайшли російський слід. І, ну, знаєте, буквально так от дивуються, що ж таке, німці почали звинувачувати в цьому РФ і більш того, які заходи запроваджують проти РФ.
1: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему «Айріс-Т» та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
0: Ну, тобто, не плутайте, да? Якщо Путін говорить про удари по українській інфраструктурі, це він не розпалює, мабуть, війну, це не новий там етап ескалації, це якась така от прямо, все нормально, да? А тут якісь вигадують новий етап ескалації. Ну, це таке, знаєте, таке лукавство, звичайно, російської пропаганди, де отут вона бачить, а тут себе вона не бачить і намагається зробити вигляд, що ніхто цього не помічає. Ні, всі це помічають насправді, і такий фокус не проходить. І навіть те, що російські пропагандисти оце намагаються розказати, що ні, не докажете, там нічого не знайшли нашого. Ну, якось воно також жалюгідно має вигляд.
2: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю, з підписом Путіна?
3: Може, візитівка?
2: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
4: За адресою і телефоном.
2: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
0: Так, ніби ті дрони, які прилітають весь час по Україні, там, знаєте, підпис Путіна десь стоїть. От прямо, да, смішно це слухати. Ну, тільки от, знаєте, російські пропагандисти можуть додуматися до такої дурного виправдання. Як і дурне виправдання, спробувати пояснити, що а нас люблять десь, тому ми, мабуть, це не робили і там не нагнітали, як це намагається зробити, наприклад, Скабігіва.
4: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
0: Ну, тобто, вийшла якась дуже неприємна історія для РФ. Тобто, вони думали, що вони покошмарять німців, якось там, може, на виборах вплинуть на місцевого виборця, залякають його, вони проголосують за альтернативу, мабуть, для Німеччини, так собі думали російські пропагандисти. А вийшло, що всі європейські країни тепер починають запроваджувати якісь нові заходи проти РФ, а цього ж вони ніяк же ж, знаєте, не думали, що таке станеться. Причому хочеться дуже нагадати російським пропагандистам, коли вони зараз розказують про те, що це ж не вони, нащо їм це робити, там буквально, ну, в квітні цього року У тої ж такі Скабієвої в студії розповідали про те, як треба влаштовувати терор, такий, знаєте, проти міст інших, там, європейських, проти місць, де виробляють в Європі зброю, і робити це саме терактами, під чужим прапором. І тоді чомусь це не викликало ні у Скабієвої, ні у всіх інших, ні взагалі у всіх інших пропагандистів, які в цьому брали участь, жодних пересторог. А тепер вони дуже дивуються. Так насправді не горять же ці всі записи. Вони просто мають їх підняти зараз і послухати, і згадати, як вони самі розповідали про те, що треба розпочинати проти європейців терори. Це було не тільки у Скабієві, це було фактично по всьому російському телебаченню якісь півроку назад. І от зараз ми бачимо, як це відбувається. Тому на це і відповідь є.
3: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
5: Якщо ви збираєте у себе на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось дивіться, британська преса повідомляє, рекордні поставки безпілотників для України – 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви це збираєте на своїй території, то ви маєте бути готові до того, що з цієї країни полетять усі ці безпілотники. Їй це не сподобається, м'яко кажучи, будуть вжиті заходи. Є пропалестинські активісти, є прохусицькі активісти, так, ще якісь активісти. Вони прочитали цей список, взяли карти.
2: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тимана, тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Ну, загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
3: Давайте хоч щось підірваємо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
0: Ну, тобто в квітні 26-го року російські Міноборони публікує якийсь список підприємств на території ЄС, якихось об'єктів, які вони вважають, що допомагають Україні і, мабуть, щось мають на увазі під цим. Да? В студіях розповідають, давайте щось підірвемо на території РФ, а потім, коли їм у відповідь через півроку на ці підриви на території РФ і спроби підривів прилітає, то російський медведь, знаєте, так тихенько починає бігати, нявчати, скавучати і казати, наші інтелігентні касатки на мене нападають, це все неправильно, вони стягують мене по харчовому ланцюжку. Ну, що ж тут сказати. Мабуть, якось не треба оце от, занадто захоплювати оце ні харчовими ланцюжками, ні дурними порівняннями. Взагалі, менше жити в маразмі про ведмедів і касаток. Тоді, знаєте, і не треба буде якось виправдовуватись. І, ну, з іншого боку, просто не робіть терактів отакого плану, да? І тоді не доведеться за них страждати. І тоді не треба розповідати про те, що ай-яй-яй, терористи зріння лишають, коли у відповідь на ваші атаки безупинні по Україні, нарешті вам починає прилітати в Росії, і ви починаєте від цього страждати. Тому що це просто логіка війни. Якщо ви когось атакуєте, вам будуть відповідати і будуть давати по зубам. І це точно буде відбуватися, і нічого РФ не врятує від нашої відповіді на її атаки. Бачимось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Вітаю, я Микола Княжицький. Цього року в кількамільйонному Києві майбутніх вчителів хімії і фізики лише четверо. По двоє на кожну спеціальність. Соцмережами одразу прокотилася хвиля паніки. Діти закінчуються, молоді йде за кордон, українські університети порожніють. Але чи справді все аж так погано? Давайте розбиратися разом. Кількість українських студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення майже подвоїлася. До Великої війни їх було близько 70-75 тисяч, а нині, за різними оцінками, вже 140-150 тисяч. Найбільше в Польщі. Серед основних напрямків також Німеччина і Канада. Зрозуміло, що головна причина виїзду студентів за кордон – безпека. Але є інший фактор. Іноземні університети активно конкурують за українських абітурієнтів, пропонуючи їм свої освітні програми і перспективи залишитися після навчання. З іншого боку, цього року кількість заяв до українських вишів різко зросла. За даними Міносвіти, вступники подали майже 1 200 000 заяв, тоді як торік близько 900 тисяч, тобто зростання майже на третину. Понад те, цей показник уже наблизився до останнього передвоєнного 2021 року, коли було подано близько 1 330 000 заяв. І це при тому, що тепер один вступник може подати максимум 10 заяв, а не 15, як раніше. Що цікаво, за словами вже тепер колишнього міністра освіти Оксани Лісового, близько 30 000 реєстрацій на національний мультипредметний тест НМТ цього року надійшли від українців, які перебувають за кордоном. Тобто майже кожен десятий зареєстрований. Про що це свідчить? Українці за кордоном не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Їм цікаві наші університети. Але не потрібно ставити їх перед жорстким вибором – або тут, або там. Навчання за кордоном не обов'язково означає втрату громадянина для країни. В Ізраїлі, наприклад, на це дивляться як на інвестицію в майбутнє країни. У нас здебільшого як на трагедію. Чи достатньо Україна робить, щоб змінити саму філософію вищої освіти і виграти конкуренцію за власну молодь? Так, не все погано. Але як зробити краще, а не просто постійно гасити пожежі? Про це поговоримо далі. 17-річний Ярослав Онопрійчук донедавна жив на Київщині, в затишному селі Нове. Він з родини технічної інтелігенції. Мама викладає в одному з київських університетів, батько – інженер-конструктор у меблевій галузі, викладає 3D-моделювання і розробляє інструменти для автоматизації меблевого проєктування. Але зараз Ярослав живе в Словаччині. Він вступив там до університету.
4: Я розглядав багато варіантів в англомовній країні, оскільки я вчу англійську мову, і будь-які інші країни Європи, включно навіть з Азією. І просто фінансова можливість моїх батьків не дозволяє вибрати щось більше феєричне. Не знаю. Плюс Словаччина – це поруч з нами. Мова легка для вивчення для українців і, можливо, безкоштовне навчання.
3: За оцінкою освітньої компанії Simplex.ua, Словаччина стабільно входить до п'ятірки найпопулярніших країн серед українських студентів. У 2025 році там навчалося 8 тисяч українців, тоді як у 2021-му лише 3300. На першому місці традиційно Польща – 48 тисяч студентів проти 36 тисяч у 2021 році. Далі Канада – 22 тисячі проти 8300. Німеччина – 10,5 тисяч проти майже 6,5. П'яте місце посідає Чехія – 7300 проти майже 4,5 тисяч. На цій історії можна було поставити крапку. Ще один український підліток залишив Україну. Та ще й здібний до технічних наук. Хто відбудовуватиме країну після війни? Але не поспішаємо з висновками. Насправді Ярослав Онопрійчук уособлює іншу тенденцію, яка стає дедалі популярнішою серед молоді. Здобувати одночасно і закордонну, і українську вищу освіту. Вже після того, як Ярослава зарахували на бюджет до Словацького університету на архітектуру, він дізнався, що вступив на бюджети в Києві до Національного університету харчових технологій. Навіщо йому дві освіти? Ярослав не виключає, що повернеться в Україну.
4: Я вважаю, що я зможу потягнути два університети. У мене ніколи не було питань з навчанням. Чому я вирішив в двох університетах вчитися? Я завжди можу повернутися додому. Я не є громадянином Словаччини. Можливо, щось станеться з документами. Можливо, різко не стане грошей. Щось станеться таке, що мені доведеться повернутися. І я хотів би мати вищу освіту і плюс саме бажання отримати якомога більше знань.
3: Причини, які спонукають українську молодь їхати за кордон, безліч. Найперше, звісно, безпека, але для хлопців важлива й можливість вільно виїжджати і повертатися, подорожувати, навчатися, обмінюватися досвідом. Так зараз чоловікам до 22 років включно можна перетинати кордон під час воєнного стану. Але, на жаль, влада надто часто змінює правила, і це підриває довіру. Люди не бачать довгострокової стратегії, зокрема в демографічній політиці.
4: Я і жив теж в Україні під час цього, коли бомбардування були і так далі. Тобто я далі продовжував би жити, але я хотів би бачити світ також. Навіть не проблема служити, а саме виїзду на якийсь короткий термін.
3: А ще закордонні виші активно конкурують за здібних українських абітурієнтів. Пропонують гранти, програми обміну, фінансування перспективних проєктів. Наприклад, з класу Ярослава за кордон виїхала половина випускників і близько 70% з них хлопці.
4: Я просто навчався в технічному ліцеї НТУ КПІ, і в нас багато хто отримує гранти, отримує пропозиції від інших навчальних закладів за кордону. Я знаю особисто, це рік тому випустився хлопець, він летить в Катар, в університет його запросили. Інший хлопець в Австрії зараз вчиться. Йому дали гранти там на 50 тисяч євро, на 100 тисяч євро. Багато хто хоче отримати освіту в Англії, в Америці.
3: Як тоді бути з даними Міністерства освіти, що цьогоріч до українських університетів подали найбільшу від початку Великої війни кількість заяв? Ні, ніякої брехні там немає. Це правда. Але заколисувати себе теж не варто. Вже наступного року понад мільйон заяв може і не бути. В цьому переконана Лілія Гриневич, моя колега по парламенту в попередніх скликаннях, колишня міністерка освіти і одна з ініціаторок впровадження ЗНО, яке свого часу суттєво зменшило корупцію під час вступу до університетів.
2: Ми почнемо відчувати це дуже гостро з наступного року. Тому що цього року є пік випускників. Знаєте, як є ці хвилі народжуваності? От цього року закінчують школу, от той випуск, коли було найбільше першокласників в Україні.
3: Тобто вже наступного року конкуренція між українськими і закордонними вишами за нашого абітурієнта стане ще гострішою. У кожного свої переваги. Європейські університети передусім пропонують безпеку. І якщо війна за рік не завершиться, це залишатиметься дуже сильним аргументом. Але й українські виші мають чим конкурувати. Крім можливості навчатися вдома, з 2027 року має повноцінно запрацювати нова революційна модель – модель державної підтримки вищої освіти. Для цього парламент ухвалив законопроєкт номер 10399, над яким працювали понад 2 роки. Освітні гранти, якими приваблюють наших дітей за кордоном, тепер стануть повноцінним інструментом в Україні.
5: Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця і доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти. Водночас фінансування рухатиметься за вибором студента, стимулюючи університети підвищувати якість програм, викладання, практичної підготовки та можливостей для подальшого працевлаштування.
3: Держава має бути гнучкою. Якщо українські діти хочуть поєднати навчання в Україні і за кордоном, будь ласка, дайте їм таку можливість.
2: У мене є студенти в університеті Каразіна, які навчаються в закордонному університеті і навчаються в університеті Каразіна дистанційно, тому що ми на частині спеціальностей маємо вже змішане навчання – Мої студентки говорять, що інколи оці курси, які ми їм читаємо, для них неймовірно цікаві і важливі, і вони б такого ніколи не отримали в тому університеті, де вони зараз є за кордоном. Українці будуть мати великий потенціал в тому сенсі, що наші молоді люди будуть розмовляти величезною вільно, палітрою мов, будуть мати дуже багато соціальних контактів в різних країнах.
3: Ярослав Онопрійчук, який вступив до університетів і в Братиславі, і в Києві, саме з тих українців, які не збираються втрачати зв'язок зі своєю країною.
4: Я люблю свою країну. Я не хочу бути чужинцем десь. Я хочу повернутися назад, як тільки в мене буде можливість, як мінімум, коли закінчу університет. Ось. І хочу допомогти максимально. Я обрав такі спеціальності, які допоможуть Україні під час війни і після війни.
3: Завдання держави – не закривати кордони, а створювати умови, за яких ці фахівці захочуть повернутися. Розвивати інкубатори, стартап-платформи, забезпечувати прозорі правила праці і можливості для професійного розвитку. Роботи для них після війни точно вистачить. До зустрічі!

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Безблін соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Новий X-Black Vanilla. Клас.
10: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
14: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
15: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
16: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
18: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
19: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
20: Коліно схопило невчасно.
21: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
22: Я сам підніму...
21: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про повітряний терор Києва. Чи можливо його припинити і коли? Під ударом вся Україна. До Одеси вперше долетіли каби, а на Волинь – ракетні дрони. Проте отруту знайдено? Перший реактивний перехоплювач поступив в арсенал сил оборони. Найбільш критичні – наступні півроку. Про це попереджає прем'єр Польщі Туск. А прем'єр Індії Моді та глава КНР Сі Цзіньпінь більше не хочуть продовження війни. Київ – прифронтове місто. Терор реактивними безпілотниками, який уже другий тиждень триває в режимі 24/7, фактично перетворив столицю на зону бойових дій. Тепер уряд планує формалізувати цей стан. Відповідну постанову вже розробляють в Кабінеті міністрів. Це означає пільги для бізнесу, пом'якшення процедур бронювання військовозобов'язаних, передача державних приміщень для логістики та складів. Чи виправдані такі зміни? Чи справді Київ нині вже прифронтове місто, таке як Харків чи Суми?
1: У липні по Києву та області росіяни запустили близько 1500 реактивних безпілотників. У серпні вже понад 2500. Тобто лише за два місяці більше 4000 реактивних безпілотників. Для порівняння, під час першої масштабної повітряної операції «Бліц» у 1940 році нацисти випустили по Лондону близько 8000 ракет «Фау-1». Їх вважають аналогами сучасних БПЛА. Але є важлива різниця. 8000 Фау-1 впали на Лондон за 9 місяців, а 4 тисячі їхніх сучасних аналогів по Києву лише за 2.
0: Російські воєнні злочинці більше не намагаються вдавати, що їхня ціль – військові об'єкти. А кришталево ясно, просто по-гітлерівськи оголошують свою справжню мету – зламати українців. Реактивні дрони, а насправді це крилаті ракети, мають тримати киян в постійному стресі. Знищення продовольчих складів, щоб спровокувати дефіцит товарів і паніку серед людей. Постійні тривоги, зупинений громадський транспорт, зачинені супермаркети, перекриті мости мають паралізувати економіку міста, позбавити державу податків, а людей – засобів для існування. І все в результаті має спровокувати українців на соціальний вибух, а може й повстання, з вимогою погодитися на умови капітуляції.
2: Якщо ви питаєте технічно, як це робиться, то за добу попередження про те, щоб цивільне населення залишило умовне таке-то місто. Якщо ти не злякаєшся загороджувальних загонів, які виставлять Зеленський і місцева влада, ти виходиш із міста. І все. І більше нічого. Ось ви вважаєте, що ми закликаємо до якихось, значить, жорстокостей. А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати цю публіку, про яку ви говорите, яка ні в чому не винна, нікого не обирала, значить, нікому не мститься, нікого не ховала, ні з ким не воює. Ось цю публіку деморалізувати до такого ступеня, щоб із піднятими лапками вони вийшли на зустріч нашим військам. Ось і все, все завдання.
0: Звісно, нічого не вийде. Як не вийшло нацистам з Лондоном в 1940-му. Як не вийшло у їхніх російських спадкоємців із Києвом взимку 25-26-го. Пригадуєте, тоді Путін теж сподівався, що навесні українці будуть благати про капітуляцію. Росія не має ресурсів перетворити всю Україну на Сирію. Саме тому зосередиться на Києві, як найбільшому місті країни, де зараз проживає понад 10% всього населення. Хоча й західним регіонам варто приготуватися. Перший реактивний шахет вже пролетів 900 кілометрів з тимчасово окупованих територій просто на Волинь. Прогнозують, що за 2-3 тижні постійні тривоги та атаки, які нині переживає Київ, можуть поширитися і на Львів. Чи означає це, що Україна і найперше кияни приречені на розстріл в прямому етері? Ні. Питання лише часу, коли знайдуть протиутруту. Її вже шукають.
3: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць. Євгеній Хмара, міністр оборони України.
0: Але не забуваймо, нікуди не зникла загроза балістики, яку Москва використовує для комбінованих масових ударів.
1: До кінця року Україна отримає від Франції 4 батареї зенітно-ракетного комплексу «Самп-Ті», серед яких будуть і найновіші комплекси «Самп-Ті-НГ». Ці франко-італійські комплекси називають аналогом «Петріот», які здатні збивати балістику. Крім того, президент Франції Макрон заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30» для ЗРК «Самп-Ті». Також після перемовин президента Зеленського з канцлером Мерцем Німеччина погодилася передати Україні протягом 2027-28 років понад 600 ракет ПАК-2, старішої версії ракет для Петріотів, які, втім, також збивають балістику. Крім того, за повідомленням Bloomberg, НАТО продовжує тиск на Грецію, а також Іспанію, що вони передали Україні свої ПАК-2, оскільки мають одні з найбільших запасів. Норвегія готова за свій кошт їх викупити і поставити в Україну.
0: Так, із протибалістичними ракетами ситуація почала вирівнюватися. Якась частина вже приїхала, хоча й наразі мізерна. Водночас тривають активні пошуки ракет на зиму, коли Москва може відновити атаки на енергосистему. Путін вже це обіцяє. Врешті, авантюра Трампа в Ірані не лише дала Путіну додаткові гроші від нафти, а й суттєво скоротила запас ракет до Петріотів, які і так були в дефіциті по всьому світу. Але якщо в протибалістиці Україна повністю залежить від партнерів, то чому ракетні дрони стали несподіванкою, яка створила такі колосальні проблеми? Тут уже кивати на Захід не вийде. Причина всередині країни – в управлінській кризі, в нестачі стратегічного мислення, в безвідповідальності, врешті-решт. Тому що вперше про реактивні дрони, які стануть для нас бідою, заговорили ще восени 25-го. Але величезні кошти, західні в тому числі, йшли на виробництво перехоплювачів звичайних шахедів. Їхня швидкість близько 150 км в годину, реактивних – більше 500. В результаті склади забиті тихохідними перехоплювачами, які просто не можуть наздогнати швидкісні цілі, що де-факто вже стали ракетами. Ще навесні панувала ейфорія. Україна перехоплювала ініціативу в дронові війні. Горіли НПЗ та нафтові порти на Балтиці і в Чорному морі. Був майже перерізаний сухопутний коридор на Крим. Росіяни стояли в чергах за бензином. Попереду цього спалені склади Wildberries. Хоча були попередження. В нашій програмі ми також про це говорили. Це не триватиме вічно. Навіть робили прогноз. Наше вікно можливостей закінчиться наприкінці літа, на початку осені. Так і сталося. Але що буде далі? Україні знову вдасться обійти Росію на технологічному повороті. Про все це говоримо з військовим аналітиком Костянтином Криволапом.
1: Костянтин Криволап – військовий аналітик, авіаційний експерт. В минулому – інженер-випробувач конструкторського бюро «Антонов».
0: Пане Костянтине, я вас вітаю. Ракетні шахеди, десь, знаєте, за відчуттями, нас повернули десь 2022 рік, за відчуттями, напевно, беззахисності, особливо мова йде про киян, звичайно. А за рівнем того хаосу, який діється в місті через постійні тривоги, такого, напевно, не було за всі роки війни. Я от на розмову з вами їхав 4 години, і це ще мені дуже пощастило, бо йде автобус через міст, і вдалося туди втиснутися, іншим пощастило менше. Скажіть, будь ласка, чому ми виявилися не готовими до такого типу загрози? Про реактивні шахеди йшла мова ще з минулої осені. Були попередження, що Росія нарощує їхній випуск, що вони прийдуть на заміну звичайним бензиновим шахедам, дронам. Чому ми прогавили цей момент і як?
4: Ну, ситуація, як для мене, то досить дивна, тому що реактивні шахеди я бачив, тримав в руках, і, так мовити, грався з ними ще в 24-му точно, а в 23-му напевно. Да? Чудові розробки, такі гарні штуки були. Тоді вирішили, що вони дуже дорогі, і сенс збивати їх, шахеди збивати цими дронами, нема сенсу. Я з цим погодився, тому що шахед тоді коштував там 30, 50, 80, в залежності від фарширування і комплектації, $1000. А цей дрон, він був десь 100, 120, там і інші дрони, вони були десь такі ціні, тому що там Ну, просто десь близько 10-15 тисяч доларів сам двигун чеський так коштував. Ну, і вся інша система теж вона була не зовсім проста. Система наведення, орієнтації, вона була на рівень вищий, ніж тих FPV-шок, які квадриків, які тоді були. А потім ми почали гратися в групі під назвою «Кількість збитих шахедів». Угу. І ми якось до шахедів так відносились, ну, не дуже, я б сказав, серйозно. Я до осені минулого року я казав, що у нас немає концепції боротьби з шахедами. І якщо пам'ятаєте, була десь місяць, може, тому, була така, як завжди, цікаве повідомлення від Броудік, і він каже, ну, все гаразд, ми там нормально атакуємо Росію, і це правда, да? А от що ви будете робити, він звертається до захисників, якщо до вас полетить 200 шахедів на добу, в тому числі і половина з них буде реактивні. І це так зависло в повітрі, да? А я дуже добре цю ситуацію пам'ятаю, тому що я тоді так подумав, ну, а що такого страшного? Що таке реактивний шахет? Реактивний шахет – це спрощена версія, дешева версія крилатої ракети. Угу. Крилата ракета – це перше завдання, яке отримують пілоти, коли вони починають навчатися в бойовому застосуванні. Це вправа номер один. Тільки здав екзамен з пілотування, приступаєш до виконання бойових завдань, осваюєш там види озброєння, знаєш, що таке гашетка, на які кнопки жати, як включати АЗС для захоплення, там, для чогось інших там завдань підготовки до запуску ракети. Все зрозуміло, це найпростіше завдання. Да? І, ну, не буде зараз там не встигну зробити перехоплювачі в нормальному серійному, серійному об'ємі. Ну, будемо збивати авіацію. Буде дорожче, але будемо збивати. А тут її не збивають.
0: От, власне, чому? Я теж хотів це запитатися. Чому Міги? Чому F-16? Чому ми переживаємо? Чому Київ переживає аж такий терор? Так, це дорого. Зрозуміло, що авіація – це дорожче. Але, ну, хоча б на той час, поки не знайдеться рішення більш системне.
4: Абсолютно вірно. Ви абсолютно вірно кажете. Тому я до цього відносився так. Ну, якось це переживемо. Це буде якась короткострокова така ситуація, яку переживемо. Достатньо у нас там кількості цих ракет, достатня кількість АПВКС, оцих снарядів, які некеровані снаряди, до яких приладнали там системи наведення, доєднали там можливості аеродинамічного керування цими системами. І вони у нас є. Калібру 70 мм. І є, нормально працюють, дуже гарно. Ну, я не бачив, чесно кажучи, я не бачив цьому проблему. А тепер виявляється, що вони йдуть одним коридором, що вони йдуть там стінкою понад Білорусію, що вони там, може, користуються білоруськими ЛТЄ.
0: Флеш, до речі, про це недавно заявляв радник президента. Він казав, що це є так, один коридор, і він відомий, цей коридор.
4: Так. Тобто все зрозуміло. Я знайшов для себе тільки одну відповідь. Угу. Це пов'язано з тим, що коли прийшов Елізаров, він об'єднав зусилля різних підрозділів, різних родів військ, різних частин для того, щоб забезпечити оцю стіну, яка виникала вздовж кордону або ЛБЗ, організував війська таким чином, що показниками їх ефективності було не кількість збитих шахетів, а скільки в тебе зайшло і скільки вийшло. Це різні показники. Зрозуміло, да? І як тільки були введені такі прості організаційні рішення, і додано до цього ще спроможності збивати, з'явилися дрони, там, скажімо, на Стінг, Піуансан і так далі. Да? Коли вони з'явилися, все, шахеди до міста не долітають.
0: Так, ми пам'ятаємо тому, цю історію, коли в якийсь момент дійсно понад 90% дронів почали збивати, і українці забули, що таке шахеди над їхніми містами.
4: Так, да, ну там десь літають шахеди, ну, там збивають, є навчені люди, які вміють це робити, чудові дрони, все гаразд, війська кажуть, все клас, все хорошо, все дуже добре. Ну, дійсно, ну щось, звісно, прорвалося, але без цього не може бути. Але 90% ми збивали. А зараз ці реактивні шахеди, ну, не можу сказати, що там годинами, але довгий час кружляють над Києвом. І от коли починають казати, що я одного виробника так почув, він каже, ну, ці шахеди ж розробляли росіяни довго, і ми повинні теж розробляти їх довго. Та вони в 24-му точно були, так? І от зараз ми бачимо ці реактивні шахеди, тому що ну, принципово там зробити з звичайного шахеда реактивний шахед, ну це для конструкторів, для інженерів це, ну, це не задача. Да? Тому що там все інше залишається те, що було, а тут просто замінюєш двигун і замінюєш там систему живлення цього двигуна, трохи змінюєш систему керування, трохи покращуєш там, змінюєш аеродинаміку і все працює. Тобто це не саме складне питання. І тому росіяни дуже швидко, коли вони вже засвоїли випуск великої кількості звичайних поршневих шахедів, їм перейти до 3000 шахедів реактивних на місяць – це вже невелика проблема. І от в серпні вони випустили по нам 2500 цих реактивних шахедів. Тобто цифра 3000, вона ну, реальна, вона відповідає дійсності. І коли шановний пан Буданов каже, що це буде там до 18 вересня, я кажу, а чого так? Я не розумію, чого так.
0: Мене теж тому, це здивувало. Чому вони мають закінчити це 18 вересня за виборами в Госдуму?
4: Чому? Да. Не розумію.
0: Це дуже ефективна тому, зброя, як виявилося.
4: Да, 100 дронів на добу, беремо 1440 хвилин на добу, ділимо на 100 дронів, получаємо через 14 хвилин в середньому ти можеш запускати. Коли ти запускаєш їх там, збираєш кубку там 5 дрончиків і запускаєш їх, то раз в годину в тебе вони з'являються, і потім ти годину там всіх наших ППОшників населення ти розвікаєш, так би мовити. Да? Я хочу сказати, що Путін, він ну, в таких конкретних кругах військових і не військових, дипломатичних, він вважається гарним тактиком. Я весь час над цим сміявся. Але зараз я вимушений сказати, що він знайшов таку щілинку в нашій системі захисту, в яку він так, чи то він організував своїх людей, що вони знайшли. Но в будь-якому випадку оця ситуація з постійними тривогами, які вартують. Оці тривоги, вони, ну, якщо зараз реактивний шахет вартує там десь 150 тисяч навіть, да? То це за 15 мільйонів доларів, які для нього копійки. Він тримає все місто в такому серйозному психологічному напруженні, коли люди починають, вони не висипаються, вони роздратовані, вони починають виливати на всіх свою таку негативну енергію. І влада в цьому винувата, винна вона у всьому, від корупції, ЦК, незрозумілі призначення, все. І от Путін вважає, що після цього наш народ прийде до президента і скаже, так, ми більше не можемо, давай будемо капітулювати, тому що більше не можна. Він не розуміє, що ми не той народ. Ну, просто не той народ. Ми будемо там...
0: Окей, я з вами погоджуюся в цьому, що він неправильно оцінює українців. Зрештою, він намагався і взимку нас теж зламати з тою самою метою, організував атаку на енергетику. Він її вже публічно оголосив, що відновлює. Але це дуже класно надіятися на народ. Але скажіть, будь ласка, як цю щілину замазати? Як її закрити? Ви бачите часовий проміжок, якийсь горизонт, коли це питання буде вирішено і кияни, і та й решта України, тому що якщо на Києві спрацювало, це спрацює на інших містах, зможуть відпочити від тих постійних тривог, коли будуть рішення, які ці рішення будуть. Каже міністр оборони Хмара, що є 4 перехоплювачі реактивних, і вони вже в розробці. Один вже поступив в Сили оборони. Це має бути тільки перехоплювачі, чи має бути авіація, це має бути відновлення роботи мобільних вогневих груп, це має бути розробка зенітно-ракетного комплексу. Що це має бути і коли? Головне питання – коли?
4: Ну, стосовно терміну, дуже важко сказати, тому що ми кажемо про те, що засоби детекції, а це перше питання, яке

0: 2022 році, коли у нас все мобільне ППО, якщо було на колесах, воно поїхало, і слава Богу, а стаціонарні всі були знищені, і вся наша авіація, яка могла стати на крило, вона піднялася в повітря за 30-40 хвилин до удару. Да? І тут не можна сказати, що ми якось погано спрацювали. Ми багато втратили, але могли втратити значно більше. І честь і хвала нашим військовим, які змогли підняти це все в повітря або поставити на колеса і відправити. І потім зібрати з кожного світу по...
1: зоопарк
0: цей зоопарк зібрати, поставити керування цим зоопарком. Але у всьому цьому не вистачало завжди незвичної для системи ППО, для взагалі мислення наших командуючих, командирів систем ППО, це боротьба з шахедами. Тому що це, якщо летить ракета якась конкретна, ти знаєш, як її збивати, ти знаєш, де вона буде проходити, ти тренувався в цьому пів свого життя. А якщо в тебе виникає шахед, який летить на різних висотах, різних умовах, і його можна збивати і так, і сяк, і по-іншому, то це дуже складне завдання. Це в першу чергу криза самого управління оцим питанням малої ППО. От я бачу в цьому кризу. Як тільки буде подолана ця криза, будуть поставлені правильно проблеми, сформульовані, і буде поставлене правильне рішення, це все поїде. І поїде досить швидко. Тому що, якщо казати принципово, у нас з всіх елементів виявлення цілорозподілу, потім виявлення найбільш ефективних засобів ураження. У нас все це є. У нас суттєва деформація взагалі всієї системи управління. І це стосується як державного, так і місцевого, так і військового. У нас дуже багато організаційних проблем саме в керуванні.
1: Пане Костянтине, я тепер розумію, чому на моє пряме запитання про час, коли це закінчиться, ви не дали прямої відповіді. Очевидно, тому що проблема не стільки в технічних засобах, в їх масштабуванні, а проблема в управлінська, проблема кадрова. І я дуже сподіваюся, що, власне, це зрозуміє влада і почне це питання вирішувати. І тоді будуть вже інші рішення, і технічні, і кияни, і інші. Українці забудуть, що таке шахедний терор. Я сподіваюся, що так буде. Дякую за розмову, на все добре.
0: Дякую, на все добре.
1: Без сумніву, рішення знайдуть. Так само, як це сталося з проблемою річної давності, коли в якийсь момент справжньою бідою для нас стала не балістика, проти якої тоді в нас було досить патріотів, а звичайні бензинові шахеди. Вони хмарами сунули на Україну, а мобільні вогневі групи були безпомічними. Так з'явилися дрони-перехоплювачі, час яких тепер минув. Можливо, цього разу, крім реактивних перехоплювачів, почнемо розробляти власний зенітно-ракетний комплекс. Масовий та дешевий. І такі зенітки знову змінять правила гри. Що буде після цього робити Путін? Адже повітряний терор – це його останній козир. Фронт стоїть. Проблеми в російській економіці наростають. Еліти все більше нарікають та хочуть закінчення війни. І в цих умовах російський диктатор після кількох тижнів роздумів ухвалює рішення про ескалацію. Чому? Про все це, а також про мобілізацію в Росії, напад на країни Балтії, попередження польського прем'єра Туска та несподівану зміну риторики Сі Цзіньпіня та Нарендра Моді – говоримо далі. Літні політичні канікули закінчилися, і головні світові гравці після них вирішили виміряти температуру в кремлівських палатах. Наскільки адекватний пацієнт? Спершу був напівтаємний візит глави ЦРУ Редкліффа до Москви. Потім зустріч міністра фінансів Бесента з його російським візаві Силуановим. Якщо коротко підсумувати, спроба донести пацієнту інформацію про його справжній стан провалилася. Посилення повітряного терору проти України, розгортання мобілізаційної інфраструктури в Росії, масові диверсії проти військових виробництв в Польщі, Естонії, Словаччині, Німеччині, Болгарії – тощо свідчать, що Путін вирішив продовжувати війну.
2: Як я і попереджав, ескалація з боку Росії триває. Україні потрібно більше посилення повітряного захисту, що також має вирішальне значення для нашої безпеки. Це завдання для всієї Європи. Наступні півроку будуть вирішальними, і ми, як Польща, так і наші,

0: НАТО повинні бути готові до різних сценаріїв. Ми не можемо виключати провокацію з боку Росії проти одного з членів НАТО. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: Напевне, в цьому твіті польському прем'єру вдалося найбільш концентровано передати всі загрози, які приготував Путін. Давайте їх розшифруємо.
2: Із настанням холодів Росія може змістити акцент із ударів по складах на енергетичну інфраструктуру України. Після завершення так званих виборів до Держдуми в Росії може розпочатися нова хвиля мобілізації в Росії. Питання – чи у відкритій, чи прихованій формі. Нове поповнення російської армії може бути спрямоване на Донеччину та Луганщину для виконання вже 15-го дедлайну Путіна щодо їхнього захоплення. Цей термін вкотре перенесли, цього разу на 31 грудня. Водночас, за деякими даними, російські генерали вже просять перенести його до 31 березня. Росія може використати нове поповнення не лише проти України, а й для тиску на східний фланг НАТО – Польщу, країни Балтії та Скандинавію. Пряма війна з НАТО наразі менш ймовірна. Водночас слід очікувати нових форм гібридної агресії.
1: Прогнози польського прем'єра Дональда Туска деталізував голова естонської розвідки Каупо Розін, яка вважається однією з кращих в світі в матеріалі журналістів The Telegraph. Ось про що там йшлося.
2: Розін припускає, що за сприятливих для Кремля умов Росія у перспективі може спробувати атакувати країни Балтії. Подвоєння чисельності російських військ біля кордонів Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії є сигналом на довгострокову конфронтацію. Напад РФ на Естонію означатиме прямий вступ у війну Великої Британії. Лондон має особливі союзницькі відносини з Сталіним. Водночас Росія опинилася у критичному становищі через війну в Україні, а можливий політичний переворот може статися блискавично за одну ніч. Оточення Путіна більше не вірить в перемогу Росії та закликає шукати вихід з війни. Путін володіє лише деструктивними опціями. Він загнав себе у патову ситуацію. Продовження війни загрожує колапсом, а її згортання означатиме слабкість і повалення режиму. Головна мета Путіна зараз – змусити Захід скоротити військову та фінансову допомогу Києву, без якої Україна не зможе тримати паритет на полі бою.
1: Чи дійсно казав Путін своєму оточенню, що його повісять, якщо не візьме Донбас? Достеменно невідомо. Можливо, це журналістські перебільшення або свідома дезінформація чекістами. Втім, логіка саме така. В 2025 році Трамп пропонував Путіну розкішні умови виходу з війни. Тоді диктатор відмовився, в надії, що весняно-літній наступ переламає ситуацію на його користь. На фронті не вийшло, тому тепер пробую через терор мирних міст. Але час іде, і простору для маневру стає дедалі менше. Заяви китайського президента та індійського прем'єра після зустрічі з російським диктатором на саміті ШОС в Киргизстані мали б його насторожити.
0: Китай посилить координацію щодо України для політичного врегулювання війни. Сі Цзіньпін, голова КНР. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її закінчення, до припинення бойових дій. І нам потрібно рухатися саме в цьому напрямку. Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії.
1: Під час цих слів Путін помітно нервував, не зміг контролювати свої ноги. Що, власне, відбувається? Чи дійсно в Росії лишилася тільки одна людина, яка хоче продовження війни, а інші, від еліт до охлосу, схиляються до її закінчення? Чи правда, що старі партнери Росії, Китай та Індія, також більше не вірять в спроможності Кремля? Чи стане мобілізація останнім і рішительним для Путіна, і якою вона буде? Частковою чи тотальною? На 300 тисяч чи 600 тисяч? Про все це говоримо далі з Вадимом Денисенком.
2: Вадим Денисенко – голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – народний депутат України 18-го скликання. Головний редактор телеканалу «Еспресо» та тижневика «Коментарі». Автор праці – «Пост Путін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
1: Пане Вадиме, вітаю вас. Про неможливість мобілізації в Росії спочатку заявляли там на рівні Госдуми, називали це українським ІПСО. Зовсім недавно про це заявив представник Російської Федерації в ООН. І ось цього тижня ми вперше бачимо публічну заяву Путіна в його такому фірмовому стилі про чуж собачу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, рішення про мобілізацію після виборів Госдуму у вересні, воно вже ухвалене? Буде, не буде? Якщо буде, то яка? Така, як ми бачили в Пензі влітку цього року, чи таку, яку ми бачили останні там 3-4 роки, чи якийсь інший третій формат. Тобто, що зараз відбувається з цією мобілізацією в Росії?
3: Дивіться, з того, що я розумію, було прийнято рішення свого часу про те, що мобілізація після виборів буде обов'язковою, але вона буде в іншому форматі, ніж це відбувалося у 2022 році. З самого початку планувалося, я маю на увазі, з самого початку, це місяць-два тому, відбувалося кілька нарад, наскільки я знаю, в Кремлі, наскільки мені говорили люди, які розуміють, що це відбувається. І, власне кажучи, губернаторам доносилися цифри про те, скільки людей вони повинні щомісяця мобілізовувати. Тобто це цифра, яка збільшувалося в середньому в 2-2,5 рази порівняно із тим, що відбувається зараз в нинішній період часу, коли фактично відбувається підписання контрактів, ну, ще ж мобілізацію, але в достатньо такому тихому, спокійному руслі. Але, судячи з усього, мобілізація стає одним із найбільших подразників для російського суспільства на сьогоднішній день. І те, що Путін, те, що спочатку, точніше, Єдина Росія одним із гасел своєї виборчої кампанії зробила те, що мобілізації не буде, і це зартикулював лідер Єдиної Росії Медведєв свого часу, потім про це говорили ряд інших політиків. Це, звичайно, очевидно, дратувало російське суспільство. Але те, що Путін змушений був в своєму екстреному випуску, чи ж екстреній заяві, зокрема, закцентуватись на тому, що ніякої мобілізації не буде, це говорить нам про те, що, як мінімум, в тих цифрах, які планувалися ще, умовно кажучи, вчора-позавчора, цієї мобілізації не буде. Але те, що повністю відмовитись від мобілізації, точно так же, як і повного закриття інтернету, Росія не може і не хоче, я в цьому більш ніж впевнений. Просто це все переноситься на певний період часу. Чому це для нас плюс? Тому що, насправді, Росія входить в зиму. І якщо така серйозна мобілізація приноситься із жовтня на умовно там пізніший період часу, то взимку мобілізувати таку кількість людей і тим більше загнати їх в палатки, в табори палаткові серед російської зими буде достатньо складно. Тому в даному випадку можемо говорити про те, що темпи мобілізації будуть дещо нижчими, ніж це планувалося раніше. І, очевидно, все ж таки, вона буде більш розтягнута в часі, і вона переноситься на трошки пізніший проміжок часу. Єдине, що залишається незмінним, це те, що, як планувалося, так і зараз планується, що ця мобілізація буде відбуватися за гроші. Тобто, ключовий момент про мобілізацію, який був прийнятий в Російській Федерації, це те, що правила контрактів не змінюються, і навіть якщо тебе бусифікують в тій самій пензі, тобі платять за це гроші. Тобто ця норма поки що залишається діючою, і це насправді збереження того соціального контракту, який є на сьогоднішній день між громадянами Росії та російською владою.
1: Окей, а якщо до російських еліт? Недавно в матеріалі The Telegraph керівник естонської розвідки сказав журналістам, що вони втомилися і вони намагаються переконати Путіна припинити війну. Чи це дійсно так? Бо бачимо, ніби якісь є човникові оці рухи, ну вони є, в принципі, постійно, зокрема, зі Сполученими Штатами. Чи ці еліти дійсно можуть якось достукатися до Путіна? Від нього одного зараз залежить питання припинення війни? Чи якийсь певний тиск може справити на нього якесь враження?
3: Ну, він, попри те, що знаходиться в бункері, він не знаходиться в вакуумі. Тобто, в принципі, певний тиск на нього є, тобто він не може не звертати увагу на певні речі. Але говорити про те, що він хоче закінчувати війну, ні, це неправда. Тобто, чи є якісь логічні аргументи, які зупиняють Володимира Путіна? Станом на зараз таких логічних аргументів для того, щоб зупинити війну, немає. Тобто він вважає, що він повинен продовжувати війну, і він її буде продовжувати доти, доки він не відчуває або дуже серйозного зовнішнього тиску, або дуже серйозного внутрішнього тиску. Тобто, ну, про внутрішній тиск ми з вами переговорили. Про зовнішній тиск, на жаль, такого тиску на сьогоднішній момент немає. Тобто станом на зараз Сполучені Штати Америки не мають інструментарій, який би дозволив змусити Путіна до реальних переговорів. Китай на сьогоднішній день, в принципі, споглядає і чекає, коли Китай запросять до цього переговорного процесу, і поки що він втручатися в хід подій, ну, в всякому разі, не видно, щоб вони збиралися це робити. Про Індію тут і годі говорити, тобто Індія не збирається це грати. Вона, якщо і буде грати цього, то тільки в останній, встрибуючи в останній вагон.
1: Ми логічно
3: тому
1: підійшли
3: на сьогоднішній. Що?
1: Я кажу, ми логічно підійшли просто до наступного запитання. Власне, оця заява Сі Цзіньпіня і Моді, які відбулись так синхронно, так, в Киргизстані, про що вони свідчать? Про те, що вони все-таки в якийсь момент включаться активніше в цю гру? Чи це просто, я не знаю, чи просто вони сигналізують Путіну, що вони не вірять його військові спроможності досягнути успіху на Донбасі? Про що це взагалі? Чому вони зробили ці заяви?
3: Ну, це риторичні фігури. Тобто в даному випадку це повністю риторичні фігури, які кожен політик зобов'язаний говорити. Тобто вони не можуть не реагувати на певні процеси. Вони розуміють, що для ШОС, а це відбулося все на саміті ШОС, в принципі, продовження цієї війни може викликати певні дисбаланси, які вже помітні в Чорному морі, які вже помітні в тому, що реально з'являються певні проблеми із постачанням зерна в усьому світі. Є певні пробуксовки із питаннями нафти і ціни на нафту в тому числі. Тому вони зробили ті заяви, які потрібні, перш за все, для їхнього внутрішнього споживача. Говорити про те, що зараз вони включилися в боротьбу і те, що вони починають активно працювати в цьому напрямку, ні, це, на жаль, неправда. Поки що всі чекають, як зусилля Трампа по примушуванню Путіна до, чи примушуванню, неправильно, може слово, по спробі натиснути на Путіна з тим, щоб той сів за стіл переговорів проваляться. На жаль, з високою долею ймовірності ми можемо говорити про те, що ці спроби Трампа будуть провалені, а вони зараз вже з'явилися. Тобто візит Редкліфа, теоретично, можливо, майбутня зустріч керівництва ФБР і ФСБ на початку жовтня. Це все частина одного до цього спроби повернути час назад і повернутися до плану із 28 пунктів, який ми рік тому обговорювали. Це все спроби повернутися до цієї історії, але, судячи до цього, вони будуть провалені. І от після того, от уже теоретично, можна буде говорити про те, що за певних обставин, якщо дуже сильно попросять сторони, то Китай теоретично може включити в цю боротьбу. Я тут даю дуже багато цих умовних моментів. Якщо. Тому це не означає, що тут переговори провалилися, і на другий день Китай включився. Ні, на жаль, це значно довший, значно складніший процес, ніж це багатьом може здатися. Це Але на цьому етапі і Китай, і Індія, але особливо Китай, дуже зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати Америки провалилися, щоб вони вийшли значно слабішими, перш за все, на переговори Трамп Сі Цзіньпінь в цьому конкретному випадку, але це не лише про Україну. І повторюся, зараз це вже безпека Чорного моря. Це значно ширше. Тобто війна вийшла за межі двох країн, де-факто вийшла. І росіяни пробують її розширити, в тому числі на Європейський Союз. Тому після цього там теоретично можуть бути якісь подвижки.
1: Одна з тих карт, яку Путін припіднімає, вона лежить в нього на столі, про яку говорить, так, це потенційна агресія проти країн НАТО. Ми не знаємо, про що йдеться, ми не знаємо про сценарії, вони можуть бути різні, від гібридних до якихось інших. Про це, в принципі, як мінімум двічі вже цього літа заявляв прем'єр Польщі Туск, про це говорив міністр оборони Польщі, каже, що може бути використані українські дрони для провокації. Про це заявляла американська розвідка. Ми постійно чуємо ці заяви. Це Путін так маніпулює ними, він так кидає їм цю карту і грає, знаєте, в гру «Тримайте мене семеро», чи ця опція справді в нього знаходиться на розгляді? І знов ж таки, якщо вона дійсно є, то яка буде реакція того ж самого Китаю, якому залежить на ті ж самі Польщі, на ринках, на доступу до Євросоюзу? Яка буде реакція Сполучених Штатів і тому подібне?
3: Ну, в даному випадку поки що дуже тяжко щось прогнозувати, але ця карта точно лежить на столі у Путіна і точно вона відкрита. Мобілізація реально могла б допомогти Володимиру Путіну вирішити це питання, тому що, зокрема, вважалося, що якщо цього року вдалося домобілізувати додаткових 300 тисяч, то частина з них опинилися б на північному заході Російської Федерації, де 2 чи 3 роки тому було створені 2 додаткових воєнних округи, і, власне кажучи, це було укомплектовано б частини, які б стояли безпосередньо на кордоні із Балтійськими країнами. Чи готовий буде без цієї мобілізації Путін до певних провокативних дій, не виключено, цього не можна виключати, але в принципі це дещо ускладнює уже ці повномасштабні вторгнення, про які, якщо цієї мобілізації не буде, я маю на увазі, то які, про які так багато говориться. Але до гібридних атак, безумовно, Росія готова. Як буде реагувати на це Китай? Поки що Китай мовчить про це. Поки що Китай, тому ж таки, наскільки я це все розумію, Китай чекає зустрічі із Трампом, яка має відбутися в 20-х числах вересня, тобто вже буквально через 3 тижні, якщо вона знову ж таки відбудеться. І Китай дивиться на всі ці речі. Правда, Китай неодноразово заявляв, тобто це, що для нього є 2 червоних лінії. Червона лінія перша – це ядерна зброя, так. І друга – це перекидання війни на треті країни. Тобто, в принципі, Китай традиційно категорично виступав проти будь-чого подібного. Але тут ми повинні пам'ятати про, ну, називаємо це казус Литви. Чому? Тому що Литва свого часу визнала Тайвань, є представництво Тайваня в Вільнюсі, і з того моменту Китай, по суті, розірвав дипломатичні стосунки, а Литва навіть викреслена із митного переліку країн Китайської Народної Республіки. Але, знову ж таки, Росія має кордони з Литвою тільки по Калінінграду. Тобто починати якісь бойові дії з Литвою достатньо, ну, проблематично, ну, в всякому разі, мені так здається, як мінімум, тому що є питання логістики. Ну, і є, в принципі, питання експлуату російського під назвою Калінінград. Тому в даному випадку поки що маємо, ну, як завжди, життя вносить свої корективи. Угу. Тобто, і в даному випадку оце от розуміння того, що напевно, все ж таки треба відійти від мобілізації, хоча б на певний проміжок часу. Це теж от це те, що життя внесло свої корективи.
1: Ну, власне, 6-9 місяців, десь про той самий термін, буквально на днях сказав Дональд Туск, що все вирішиться, що найбільш критичні – це, власне, найближчі півроку. Отже, тоді будемо очікувати, будемо бачити, як ми війдемо в зимову кампанію, тому що фактично літня вже закінчується. І, відповідно, на що ми вийдемо навесні після обіцяного терору повітряного і після того, що скаже Китай. Бо він точно пересидить цю зиму і десь, напевно, на весну мусить сказати своє слово. Дякую вам, пане Вадиме, за розмову. Питання захоплення всього Донбасу стало для Путіна вже питанням його персонального виживання. Йому потрібна хоч якась ілюзія російської перемоги та української поразки. Літній наступ, на який було стільки сподівань після проваленого весняного, добігає свого кінця. Далі зникне зеленка, погіршиться погода, прийдуть осінь та зима. Що вдалося Кремлю на фронті, а що ні, та які наміри нового українського генерального штабу, дивіться далі. Закінчився серпень, а з ним і літо, на яке путінська армія мала величезні плани по захопленню не тільки Донеччини, але й Запоріжжя і Харківщини. Вони сподівалися на зеленку, яка давала значну перевагу для реалізації тактики малих груп, єдиної, яка дає зараз хоч якийсь результат окупантам. Але за підсумками літа ворог не виконав жодної з поставлених цілей, не зробив проривів нашої оборони, не захопив Костянтинівку і не зайшов у жодне інше велике місто. Загальна площа окупованих територій за 3 місяці становить трохи більше 250 квадратних кілометрів та ще потребує серпневої кореляції. Натомість сили оборони за найбільш консервативними оцінками за літо звільнили на 100 квадратних кілометрів більше. І це при тому, що ще певна кількість наших контрнаступальних операцій залишається під грифом «чутлива інформація». У серпні стало відомо про деокупацію майже всієї Дніпровщини, за виключенням одного села. Тут ЗСУ на широкому фронті в 60 кілометрів відкинули росіян у глиб Донеччини та Запоріжжя, взяли під вогневий контроль та максимально наблизились до фізичного перерізання траси Велика Новосілка – Гуляйполе. А також форсували річку Мокрі Яли. Та по обох її берегах поступово рухаються на південь у напрямку Великої Новосілки. Водночас, попри Зеленку, яка не дозволила виконати план Мадяра ліквідовувати щомісяця 50 тисяч окупантів, російська армія все ж втратила за літо найбільшу кількість військових за всі роки літніх наступів – понад 120 тисяч. І вже зараз наші офіцери обіцяють, що з настанням осені ця кількість буде стрімко збільшуватися. Є дві проміжні, так би мовити, тактичні причини, через які війна не лише продовжується, але й незабаром піде на новий виток ескалації. По-перше, тільки війною тепер Путін може пояснити ту розруху, в яку перетворюється його федерація. А по-друге, він все ще вірить в перемогу. В його паралельній реальності, створеній генералами, російська армія ще минулого року захопила і отримує Куп'янськ. А зараз проривається вглиб Харківщини. Вона прорвала всі оборонні лінії на Запоріжжі. Вже майже взяла Оріхів і наступає на саме Запоріжжя. На Донеччині росіяни вже давно зачистили Лиман і Костянтинівку, зайшли в центр Добропілля і стоять на порозі Слов'янська і Краматорська. Тобто все йде не те, щоб за планом, але з великими успіхами. І з цієї позиції виглядає так, що Україна от-от впаде. І навіть главі ЦРУ Редкліфу не вдалося достукатися до російського диктатора, щоб відкрити йому очі на реальність. А як він міг, якщо армійці винайшли нову практику наступів? Тепер вони захоплюють села навіть не поодинокими штурмовиками із прапором, а з використанням щит-технологій просто створюють потрібні переконливі відео. Що ж відбувається в реальності на фронті? Справді, на Донеччині значно зросли загрози, але ворог зумів досягти цього, послабивши інші ділянки фронту, чим одразу скористались сили оборони. Цікавою є тенденція останньої декади серпня. Російська армія посилила наступ на Покровському і Костянтинівському напрямках, але зменшила на інших настільки, що в підсумку кількість наступальних дій ЗСУ виявилася більшою. Зараз на останні великі міста Донеччини наступає більш як 200-тисячна російська армія. Приблизно стільки ж Путін зібрав, щоб захопити Київ за 3 дні. До Слов'янська і Краматорська лишилось менше 15 кілометрів. Ворог, не маючи можливості застосувати звиклу тактику охоплення, пробивається до агломерації в лоб зі сходу. Наразі два головні вектори наступу на Слов'янськ спрямовуються на Миколаївку, в якій розташована Слов'янська ТЕС, а також вздовж траси з Бахмуту на Слов'янськ. Наступ на Миколаївку йде двома флангами – вздовж Сіверського Дінця, де ворог розширив сіру зону аж до Пискунівки. Це половина відстані до Миколаївки. Втім, закріплення росіяни тут не мають, а їхнє просування має чи не найменші темпи на всьому напрямку. На відміну від південнішого флангу, де окупанти частково закріпилися у нашому укріпрайоні Рай-Олександрівці, розташованому на панівній висоті, що домінує над Слов'янсько-Краматорською агломерацією. А також значно розширили зону інфільтрації довкола неї. Поодинокі штурмовики через цю зону вже навіть доходять до Миколаївки. І хоча наразі без закріплень, але тенденція надзвичайно загрозлива. Якщо ворогу вдасться її розвинути, то він здобуде позиції, з яких зможе наступати на агломерацію. З півдня росіяни намагаються просуватися вздовж дороги Бахмут-Слов'янськ, а також вздовж каналу Сєвєродонецьк-Донбас, який в'ється через всю височину над агломерацією. Значних просувань тут за все літо не було, але у серпні ворог зумів перейти канал на ділянці в 7 кілометрів та Краматорському фронті. Тут вони наступають 3 напрямками – з Міньківки на Васютинське, з Привілля на Малинівку та із Федорівки другої на Заповідне. Російські штурмовики поступово почали просочуватися у глибину наших позицій. Їх помітили вже на відстані в 7 кілометрів від аеродрому Краматорська. Це ще не катастрофа, яку неможливо відвернути, але вже і не дзвоник про небезпеку, а удар по голові. Все це підсумок неналежної реакції на втрату Сіверська. З того часу за 8 місяців ворог пробив половину відстані до Слов'янська і Краматорська. На сусідньому Покровському напрямку, який вже можна перейменовувати на Добропільський, ситуація в серпні теж погіршилась. Ворог поступово просувається до Добропілля із флангів – з півдня та зі сходу. З півдня вони захопили місто Родинське, зайшли в Новоолександрівку та штурмують Мирне. Одночасно вони поступово просуваються вздовж дороги Покровськ-Павлоград. До адмінмежі з Дніпровщиною залишилось 15 кілометрів. Зі сходу ворог закріплюється на околицях Білицького, намагається пробитися до міста через Новий Донбас і Ганівку. Втім, найбільш небезпечним є їхнє просування між Добропіллям та Костянтинівкою, де вони знову намагаються прорвати нашу захисну лінію в районі Кучеревого Яру, щоб вийти до Дружківки і відрізати оборонців Костянтинівки від логістики. Їхня головна ціль – окупувати Райське. По дорозі до нього російські штурмовики фіксували вже у Торському та у Павлівці. І все ж вони не мають тут значних проривів, а поодинокі інфільтранти регулярно знищуються. Розвинути наступ на Донеччині як на Добропілля, так і на Краматорськ не дає ситуація в Костянтинівці, в якій окупанти хоча й розповсюдилися по всьому місту, але не контролюють його. Сили оборони все ще зберігають стабільний контроль орієнтовно в половині міста, зокрема у східних та північних районах. Однак і на заході та на півдні міста все ще зберегли здатність тримати оборону десятки наших позицій. А тому ворог, попри значну перевагу, не може зайти в Костянтинівку ще більшими силами. Тому вони охоплюють Костянтинівку із флангів. Зокрема, зі сходу окупанти майже окупували Часів Яр, який тримав оборону понад 2 роки і 3 місяці. І хоча тут також проривів немає, але силам оборони поступово доводиться відходити до Костянтинівки. Втім, так довго тривати не може, і якщо б залишалося все як є, то поступово, але незворотно, ми б втрачали всю Донеччину. Реакцією головнокомандувача Михайла Драпатова стало призначення 2 із найкращих командирів сил оборони – Андрія Білецького та Дениса Прокопенка – керувати оборонною Донеччини. Хоча поки немає деталей розподілу управління на їхніх ділянках, однак якщо глянути на ситуацію суто з точки зору логіки географії, то захист Донеччини Прокопенко і Білецький розділять по Костянтинівці. Перший корпус Азов під командуванням Прокопенка триматиме оборону від Костянтинівки і до стику Донецької, Дніпровської та Запорізької областей в районі Покровського. Відтак він об'єднає свої зусилля із 7-м корпусом ДШВ, а також іншими бригадами, які беруть участь у нашому контрнаступі на Олександрівському напрямку. Натомість 3-й армійський корпус Білецького, окрім ділянки від Бурової і до південних околиць Лиману, додатково візьме під захист Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та східний фланг оборони Костянтинівки. Саме на його плечі лягає відповідальність за підготовку цих міст до оборони. Також змінилися 2 керівника корпусів. 11-й корпус, який тримає оборону перед Слов'янськом, очолив Еміль Ішкулов, екс-комбриг 80-ки, який свого часу відзначився критикою Олександра Сирського щодо проведення операції на Курщині. Сусідній, 19-й корпус, який обороняє підступи до Краматорська, очолив Валерій Скрет із 46-ї аеромобільної бригади. Втім, так виглядає, що мова йде не просто про зміну керівництва, але й про глобальну зміну підходу до управління захисними процесами. Як саме, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що новопризначеним керівникам дали можливість запропонувати власний підхід, логіка якого полягає у покращенні координації та скороченні часу від пеленгування цілі до її знищення. Саме тому додатково сюди перекинули ще й підрозділи сил безпілотних систем «Мадяра». Керівництво ЗСУ продемонструвало, що вони готові не просто дати вирішальний бій за Донеччину, але й націлені на перемогу. Обидва командири мають за спиною успішні оборонні та наступальні операції. Нагадаємо, що минулого року під командуванням Прокопенка Азов відбив наступ на Добропілля та взяв ворогів оточення. Білецький не тільки втримав Лиман, але й проводить там успішні контратакувальні дії як на південному фланзі біля Ямполя, так і на північному в районі Зеленої долини. Втім, деталі про ці кампанії ми дізнаємося із офіційних джерел згодом. А поки що гриф чутливої інформації зняли із подій на Харківщині, де ще раніше під командуванням Михайла Драпатого розпочалася кампанія з відкидання росіян із правобережжя Осколу та убезпечення надійного прикриття для Куп'янська. Так, ЗСУ мали значне просування біля дворічної основної бази ворога на правобережжі. Окрім того, вони зачистили позиції росіян на північ та південь від села Западне, змусивши окупантів відступати аж до Осколу. Підготовка до масштабної мобілізації росіян відбувається на всіх ділянках фронту, і сили оборони мають ще 2 місяці, щоб максимально покращити свої тактичні позиції. Це була програма «Східний щит». Що відбувається на фронті і довкола нього, дізнаємося вже наступного тижня. На все добре.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Новий екс Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue – для сухих і втомлених очей.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Arget пластир з лідокаїном. Arget – потужний пластир від болю у спині.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
10: Ого, суперсил.
11: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
12: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Без злім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
18: Коліно схопило невчасно.
19: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
20: Я сам підніму...
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: В Україні 18 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Ковалі. Сьогодні будемо говорити про наступне.
1: Перемир'я на три дні. Чи буде? Україна заявила, що не атакуватиме Москву, поки там спецпредставники президента США. А у Кремлі твердять, не обстрілюватимуть Київ під час їхнього візиту. Знову ціль – нова пошта. Росіяни атакували термінали у кількох містах. Кришування кол-центрів і відмивання мільярдів. НАБУ та САП викрили посадовця Офісу генпрокурора і прийшли з обшуком у службові приміщення самого Кравченка. У Генеральній прокуратурі розпочали розслідування.
0: Зросла кількість загиблих і поранених на Дніпропетровщині. У Кам'янському з-під завалів витягнули ще одну жертву. Таким чином, уже п'ятеро загиблих. Усі працівники заводу «Камецсталь». Ще п'ятеро робітників дістали поранення, а саме підприємство повністю зупинило роботу, повідомили у компанії «Метінвест». Окупанти атакували завод уночі балістикою. Крім того, п'ятеро людей дістали поранення у Дніпровському районі. Перед полуднем росіяни атакували СТО. Один із чоловіків у край важкому стані, розповів очільник області Олександр Ганжа. А на Нікопольщині травмовано 62-річного чоловіка. Пошкоджені оселі та багатоквартирний будинок. Щонайменше семеро поранених у Запоріжжі. Окупанти атакували місто по обіді. Внаслідок ударів у різних районах міста виникли пожежі. Зруйнований приватний будинок, пошкоджені автостоянка та нежитлові будівлі. Про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Четверо людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину. Трьох ушпиталили, серед них неповнолітня дівчина. Про це повідомив очільник військової адміністрації Сергій Тюрін. Пошкоджені підприємства у Хмельницькому районі, понівечений житловий будинок. По обіді росіяни атакували область шахедами. Також місцеві ЗМІ повідомили, що ціллю атаки були термінали нової пошти. По терміналу нової пошти вдарили росіяни по обіді і у Житомирі. За даними місцевих медіа, на місці влучання масштабна пожежа. Атаку підтвердив голова обласної військової адміністрації. Щоправда, місце влучання не уточнив. Лише зазначив, що це одне із підприємств. Попередньо ніхто не постраждав. А внаслідок нічної атаки двоє людей поранені на Київщині. Росіяни поцілили по складах у Бучанському районі. Зайнялася пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Під час ліквідації пожежі ворог повторно завдав удар по розташованій поруч складській будівлі. У Борисполі частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок. 15 мешканців евакуювали рятувальники. Двоє поранених і у Миколаєві. Постраждала 17-річна дівчина та 72-річний чоловік. Про це повідомив очільник військової адміністрації Георгій Решетілов. Уночі російські війська неодноразово атакували безпілотниками один із торговельних центрів міста. Зайнялась пожежа. Пасажирський потяг атакували російські шахеди у Чорнобаївці. Постраждала 55-річна працівниця залізниці та 18-річна пасажирка. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. З місця евакуювали 21 пасажира та бригаду потяга. Внаслідок нічної атаки також пошкоджені інші локомотиви. І уночі росіяни атакували склади із товарами на Одещині. Внаслідок влучань у приміщенні для зберігання продуктів виникла пожежа. Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної військової адміністрації. Загиблих і поранених немає. Російський дрон поцілив у робочий кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, увечері російські війська здійснили атаку на центр Києва, спрямувавши швидкісний реактивний безпілотник в головну будівлю СБУ на вулиці Володимирській. Внаслідок удару у будівлі спецслужби спалахнула пожежа. Частково обвалилася стіна та вибило вікна. Крім того, вибухова хвиля завдала значних руйнувань навколишній інфраструктурі поруч із будівлею. Зазнав ушкоджень історичний будинок, де знаходяться виставкові зали хлібня на території заповідника Софія Київська. Реагуючи на черговий акт терору, Зеленський заявив, що Україна вже готує дзеркальний удар у відповідь. Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер прибули до Москви. Напередодні Дональд Трамп заявив, що вони мають обговорити із російським керівництвом американську пропозицію щодо припинення війни. Літак із Віткофом і Кушнером приземлилися в урядовому аеропорту Внуково. Там гостей зустрів спецпредставник Росії Кирила Дмитрієв. Із російської столиці Стів Віткоф та Джаред Кушнер вирушать до Києва. Це буде їхня перша поїздка в Україну. Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію та наголосив, що на час візиту делегації Україна не завдаватиме повітряних ударів по території Росії і закликав Москву так само утриматися від атак. О 17:20 президент написав у телеграмі, що вони вже почали роботу з російською стороною, і з моменту їх розмови вони готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. І буквально за 16 хвилин після цього повідомлення Київську область, район Василькова атакували «Герань-5».
2: Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони чудово впораються зі своєю роботою. У російсько-українському конфлікті це проблема особистостей. Є президент Зеленський і президент Путін. Вони справді ненавидять одне одного. Ви знаєте, що таке ненависть? У них серйозна ненависть. І це заважає їм.
0: А тим часом російський диктатор теж нібито наказав не завдавати ударів по Києву протягом 3 днів. У Кремлі пояснили, що тимчасове припинення атак пов'язане з підготовкою та проведенням у столиці України американських переговорів. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. За його словами, вказівка має діяти з опівночі 5 вересня. Водночас у ніч проти 5 вересня Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Зеленський заявив, що серед цілі були аеропорти Київ та Бориспіль і пов'язав ці удари з обговоренням можливого прибуття американських представників до України літаком. Також президент України додав, цитую, на дипломатичному треку наші дії мають бути і будуть на 100% сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Я маю нагадати вам про важливий збір для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «АДАМ». Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Просимо вас зісканувати або ж записати номер рахунку і долучитися до збору гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Ну і про ситуацію зараз на Добропільському напрямку, про те, як працюють зараз безпілотні системи, будемо говорити із наступним військовим, який долучається до нашого етеру. Це друг Будь, командир батальйону безпілотних систем 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії України. Я вас вітаю в нашому етері.
3: Вітаю вас.
0: Наскільки я знаю, ви пройшли доволі складний шлях від оператора «Мавіка» до командира батальйону. Підрозділ виріс і від роти до батальйону безпілотних систем і зараз використовує вже різні пташки, не лише «Мавіки», як раніше, а і великі, великогабаритні, і FPV-дрони, і наземні роботизовані комплекси навіть. Ми багато говоримо, що війна, от, наприклад, стала вже давно війною дронів. Але хочу вас запитати безпосередньо, як людина, яка пройшла ось цей шлях, де сьогодні межа Що відбувається на Добропільському напрямку? Наприклад, що відбувалося ще рік-два тому? Що робила піхота, артилерія чи розвідка? А сьогодні вже фактично повністю перебрали на себе безпілотні системи.
3: Дякую за можливість долучитися до ефіру. В першу чергу, якщо ми говоримо про порівняння чи можливу повну заміну людей на полі бою різними типами безпілотних систем, в майбутньому це обов'язково станеться, але, на жаль, не в найближчому. Станом на зараз, в першу чергу, лінію розмежування і лінію фронту визначає піхотинець, який стоїть на передньому краї і тримає позиції. І ще, на жаль, немає такого дрона, який би замість піхотинця виконав цю задачу. І так само, якщо ми говоримо про всі решта типи дронів, як би не було, але більшість зараз дронів оперується саме людьми. Тобто потрібні оператори, а оператори – це в першу чергу люди. Є частина роботи, яку перебирає на себе штучний інтелект і різного роду системи, але на даному етапі без людей ми, на жаль, нікуди не зможемо рухатись. Тому людина все ще відіграє ключову роль на полі бою і в плані піхотному, і в плані, тобто, як оператор будь-якого того чи інакшого типу безпілотних систем. Тобто від цього ми ще найближчий час з вами нікуди, хочемо цього чи не хочемо, але не відійдемо. Це якщо про застосування безпілотних систем і порівняння його з людьми на полі бою. От стосовно, так би мовити, еволюції від маленьких до великих безпілотних систем і літаючих, і наземних роботизованих, насправді все дуже дуже стрімко розвивається. От і навіть за останні роки повномасштабного вторгнення ми всі це побачили на власні очі і особливо відчули. І що тут важливо розуміти, що як би стрімко ці безпілотні системи не розвивалися, цей розвиток він зумовлений таким, так би мовити, прогресом війни. Завжди одна з сторін конфлікту, вона придумує якісь ті чи інакші технічні рішення, і інакшій стороні вже доводиться до них адаптовуватись і навчитись їм протидіяти. Як тільки з'являється протидія, інша сторона знову придумує якісь технічні рішення для чого ж, для того, щоб нівелювати цю протидію або її обходити. От і це основний рушій такого військового прогресу в плані безпілотних систем. І я думаю, що телеглядачі розуміють, про що я говорю. Тобто це різноманітна протидія там різним безпілотним літальним системам, засобами РЕБ, наприклад, нарощуванням системи там вогневих груп мобільних і так далі, і тому подібне.
0: І зараз на нашому екрані глядачі бачать номер рахунку, а зараз ми ще і дамо QR-код. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, що ви збираєте зараз кошти на Starlink, так? Можете детальніше розповісти нашим глядачам, задля чого цей збір і чому їм варто до нього долучитися?
3: Сталінки – це, в першу чергу, засоби зв'язку, які надзвичайно важливі на фронті, бо тому що без засобів зв'язку нема можливості управляти діями підрозділів, і який би в тебе не був навчений там особовий склад, які би не були в тебе добре підготовлені розрахунки, якщо в тебе нема можливості давати їм команди і пояснювати їм логіку дій в тому чи інакшому моменті, відповідно, їхні старання нівелюються, бо тому що армія – це така річ, яка працює комплексно. Тобто не може там один розрахунок, який собі просто сидить на позиціях, ефективно знищувати ворога. Йому потрібна взаємодія з штабом, який володіє більш обширною інформацією і дає їм там актуальні дані на даний момент. І для цього всього потрібен зв'язок. Ми широко використовуємо такі засоби, як Starlink. Саме вони взагалі всюди дуже широко застосовуються, а в безпілотних системах, напевно, що одні зараз найбільш поширених засобів зв'язку. От саме тому ми збираємо на ці засоби, бо тому що це зв'язок, а це дуже важливо.
0: І зараз я теж хочу попросити наших глядачів, щоб вони долучилися і підтримали збір дійсно на потрібну справу на Старлінки. Знаєте, ми от почали з вами говорити про еволюцію таку дронів, можна і так сказати, так, від мавіків, потім до FPV, до таких величезних крил, до перехоплювачів. Але я так розумію, що росіяни теж вони вчаться. І у цій технологічній гонці, де зараз знаходиться Україна, як ви можете порівняти, ми йдемо на рівні чи все ж таки попереду і чого нам не вистачає на даний момент?
3: Я не можу так прям 100% стверджувати щось. Я буду на свій розклад.
0: З власного досвіду, я маю на увазі.
3: Бачу, я, та, звичайно. Є, однозначно, є багато напрямків, в яких ми попереду. От, до прикладу, я назву це роботизовані комплекси, однозначно це за нами. До прикладу, також важкі бомбери, це теж однозначно за нами в Росії. Я нема, ну, в них є поодинокі екземпляри, але це дуже одинокі випадки застосування і типи засобів. От, є то, що ми попереду, однозначно. Є, наприклад, то, в чому росіяни краще за нас. Станом на зараз, мені здається, по оптоволоконних дронах в них трохи краще реально є обставини зараз, яких вони трохи більше попереду. Не можу до кінця сказати за великі ударні дрони типу шахедів і їхніх модифікацій, от, але десь так в мене, як з моєї точки зору, мені здається, що вони, напевно, що зараз трошки все-таки попереду, ніж ми. От, це так, дуже то, що можу сказати на свого досвіду і з того, що бачу станом на зараз я.
0: Ну і вчора, напевно, для вас теж не секрет, що надійшла така досить дивна інформація про начебто припинення вогню по лінії фронту. І от хочу з вас запитати, на вашому Добропільському напрямку, чи було щось відомо про це дивне перемир'я, чи хтось вам щось говорив, чи ваші командири оголошували вам щось?
3: Та, до нас була доведена ця інформація. Відповідно, ми діяли на свій розсуд. Якщо ми бачимо, що нашим силам, нашим людям, які знаходяться на передньому краї, щось загрожує, відповідно, ми приймаємо рішення і робимо все для того, щоб берегти особовий склад і не дати ворогу можливості там чи просунутися, чи здійснювати якісь штурмові дії. От, тому ми діяли саме таким чином. Але наскільки ви бачите, противник цього режиму вогню припинення вогню не дотримувався, тому він отримав дзеркальні відповіді на свої рухи і провокації.
0: Я дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру. Друг Будь, командир батальйону безпілотних систем 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. І ми переходимо до досить такої, можна сказати, кримінальної новини – кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
4: У серпні 2025 року на керівну посаду в офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.

0: До неї за версією слідства входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», і з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
1: Доброго дня, вітаю вас із спецслужб Офісу Генерального прокурора України в Києві.
0: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про які йдеться, власне кажучи, на плівках, так? Хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
1: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній з клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Печерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці в офісі генерального прокурора, то ми тут, а можливо, знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це на моїй пам'яті найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович. А швидше за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що і один із фігурантів інший на тих плівках говорить про те, що шеф, от власне, цього Кропиви, який організовував цю схему із пришивання кол-центрів, раніше працював в податковій. А хто в нас на увагу барабан на дріб 3-2-1 працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію, та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, або позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся в приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри, або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського, і за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою.

0: послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією. І паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, наведіть нарешті влад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятками організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більш зрозуміліше буде про, власне, шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А Кропива звільнений. Так.
1: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. Він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
0: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з кол-центрами. Сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз в серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Там із того затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони б ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки в сейфах в Офісі Генпрокурора цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу, в нелегальних обмінниках, брали за кришування значить кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
1: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили задля того, щоб ми з вами перемогли. З вами була я, Ірина Коваль, і бажаю вам тихого вечора.

0: Відновлення після травм та поранень, щоденна робота військовослужбовців у реабілітаційному відділенні. Тепер тут нове обладнання. Завдяки ініціативам громадськості та програмі «Бюджет участі» Івано-Франківський військовий госпіталь поповнився новим медичним обладнанням для реабілітації захисників після отриманих травм.
1: Це обладнання допомагає повертатися в стрій після травм, поранень і захворювань нашим захисникам. Обладнання вартістю півмільйона дуже важливе для нас, тому що ми можемо покращувати надання медичної допомоги. Це є основна мета нашого шпиталю – допомогти максимальній кількості військовослужбовців і зробити це якісно.
0: Госпіталь отримав апарати, які допомагають ерготерапевтам розробляти верхні та нижні кінцівки поранених бійців.
2: Один апарат «Мотомед» – це для активно-пасивної розробки верхніх та нижніх кінцівок. Використовується при парезах, плегіях, наслідки черепно-мозових травм, після інсультів, травматологічні пошкодження. Другий апарат для верхніх кінцівок призначений для пасивної розробки. При контрактурах так само наслідки черепно-мозових травм, травматологічних пошкодженнях, неврологічних пошкодженнях.
0: Серед тих, хто зараз проходить реабілітацію, військовослужбовець Ростислав. Чоловік служить з 2015 року. За цей час був у різних підрозділах, отримував чимало травм.
3: Це скидом. Так, от міняли тероборону, так що, от добре, що хоч живий стався. Після евакуації я взагалі ще довго не лікувався. Ще не йшли там туберкульоз, ще мобілізували знов 109-ту бригаду, а там вже просто інсульт отримав, кровили в голову, да і все. І попав сюди.
0: На новому обладнанні щодня можуть займатися до 15 військових, а за потреби двічі на день. Міський голова Руслан Марцінків наголошує – програма «Бюджет участі» – один із інструментів, яким місто допомагає військовим для забезпечення їхніх потреб.
4: Загалом це 42 проекти для військових частин, різне обладнання, різні механізми для того, щоб підтримати наших захисників Збройних сил України. Це один з методів підтримки військових. Таких методів у нас є декілька, тобто декілька програм, по яких ми фінансуємо. Це і субвенції, це і закупівлі, це і бюджет участі, це програма розвитку місцевого самоврядування і інші програми.
0: Бюджет участі – це один із інструментів, завдяки якому мешканці міста можуть долучатися до важливих для громади проєктів. Цього разу їхні голоси допомогли придбати обладнання, яке щодня працюватиме на відновлення українських захисників.

0: Підготовка до нового навчального року з підтримкою українського бізнесу. Авіакомпанія «Українські вертольоти», ініціатор благодійної платформи «Дітям наших захисників», третій рік поспіль допомагає синам і донькам загиблих військовослужбовців. Цього року до 1 вересня кожна дитина, яка залишилася без обох батьків, отримала від фундації Олени Зеленської наповнений за віком рюкзак, а від авіакомпанії – сертифікат номіналом 5 тисяч гривень. За сертифікати діти з опікунами можуть придбати все необхідне для навчання у національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» – канцтовари чи одяг, електроніку, гаджети чи аксесуари до них.
1: «Українські вертольоти мені подарували ноутбук, я їду зараз на нього купувати. За сертифікат гроші так само подарували «Українські вертольоти». Поїду купувати для нього сумку і, можливо, навіть якісь аксесуари, там мишку, щось такого, що так само побачимо».
0: Попередні два роки авіакомпанія вручала такі сертифікати дітям із Києва та Київщини. А цьогоріч розширили свою допомогу на всю країну. У регіонах до такої кампанії із підготовки до 1 вересня також долучились обласні адміністрації та локальний бізнес.
2: Всіляко заохочуємо і запрошуємо інший бізнес долучатися до благодійної платформи «Дітям наших захисників» по всій країні. Ви можете долучитись, вибрати регіон, в якому ви хотіли би допомогти. Помагати дитинці і робити велику справу. Кожен малими краплями ми зробимо великий дощ добра.
0: Підтримка дітей у благодійній платформі «Дітям наших захисників» не обмежується підготовкою до школи. За літо сотні сиріт і дітей чинних військовослужбовців побували у таборах відпочинку в Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті. Для учасників платформи це можливість не лише змінити обстановку, а й отримати нові враження та познайомитися з однолітками.
1: «Українські вертольоти організували дві поїздки до табору. В один в Артек, інший в Латорицю, чи Латорицю, я вже не пам'ятаю, що чесно, як правильніше. Бо там поруч є якраз таки річка. В принципі, в Латориці мені сподобалось більше, бо там було побільше екскурсій, вони були більш цікаві. По типу рафтинг, підйом на Пікуй та до водоспаду Шипіт.
2: Зініціювали благодійну платформу «Дітям наших захисників» в компанії «Українські вертольоти». І безпосередньо наш керівник Володимир Володимирович Ткаченко. Для нього це справа душі і, власне, допомога дітям – один із пріоритетних напрямків, якщо не сказати, що самий пріоритетний. Окрім цього, «Українські вертольоти» допомагають ветеранам і допомагають військовим.
0: 37 військових частин уже отримали допомогу від українських вертольотів. А загалом на благодійність компанія направила від початку повномасштабної війни більше 339 мільйонів гривень. Підтримка війська, ветеранів та родин загиблих – це корпоративна культура українських вертольотів. І тут щиро вірять, що так має робити кожен український бізнес.
3: Вітаю, я Микола Княжицький. Російська церковна спецоперація набирає обертів. Подивіться на цю людину. Це Володимир Кобзар. Він же самопроголошений патріарх Нікодим. Після смерті почесного патріарха Філарета навесні 2026 року Кобзар оголосив себе новим патріархом і спробував захопити спадок Київського патріархату. Спочатку все це виглядало як банальне рейдерство. Боротьба за старий церковний бренд і цінне майно, зокрема, в центрі Києва. Але історія значно складніша. Перед нами цинічна, багатоходова, спеціальна церковна операція російських спецслужб проти України. І ця технологія не нова. Її вже бачили в Галичині, де виникла так звана українська правовірна греко-католицька церква. Вона намагалася протиставити себе українській греко-католицькій церкві, а у вересні 2013 року її представники звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом ввести війська в Україну, щоб зупинити євроінтеграцію. Хто такий Нікодим, так званий патріарх київський, в якого немає парафії в Києві, зате з'являються структури в Молдові та Африці? Чому його покровителі з єпископськими панагіями живуть в Росії і до чого тут офіційно визнаний агент російських спецслужб і колаборант Андрій Деркач?
4: А в нього нема в Києві парафії. Це такий дивний патріарх, знаєте, без парафії в Києві. Тому що, ну, слава Богу, Православна Церква України і ці священники, які залишались зі святішим, це... В принципі, освічені моральні люди. І їм не хотілося їхати в Суми. Ну, вони розуміли профанацію всього, що відбувається.
3: Все почалося одразу після смерті почесного патріарха Філарета навесні цього року, пригадує експертка з питань релігії Ярослава Міщенко. Згідно з заповітом покійного, потрібно було скликати об'єднавчий собор українського православ'я. Водночас сама ОПЦ Київського патріархату після створення Православної церкви України продовжувала існувати лише де-факто. У 2019 році Філарет оголосив про її відновлення, але статут цієї структури держава так і не зареєструвала. З огляду на величезний внесок патріарха Філарета в становлення українського православ'я, йому залишили довічне право служити у Володимирському соборі і користуватися патріаршою резиденцією в Києві. Після його смерті ці права припинилися, а собор і резиденція перейшли в повне відання ПЦУ. Тому скликання незаконного архієрейського собору всупереч волі покійного та обрання на ньому Володимира Кобзара новим предстоятелем спочатку розглядали як рейдерську атаку, метою якої було заволодіти Володимирським собором і іншим майном.
5: Засідання священного синоду мною було скликано у визначений термін. Однак група архієреїв, грубо порушуючи канонічний лад, не дозволила мені відкрити засідання синоду, натомість самовільно проголосила початок архієрейського собору та поставила мене перед фактом необхідності незаконного голосування за негайне обрання патріарха.
3: Втім, тепер уже зрозуміло. Справа була не лише в майні. Володимирський собор змовникам був потрібен для конкретної цілі – закріпити там новоявленого патріарха Никодима, якого обрала невелика групка людей, частина з яких голосувала в Зумі. Але громада, настоятель і клір Володимирського собору після смерті Філарета не підтримали аферистів і продовжили служіння вже в складі ПЦУ. Саме в цьому соборі Філарет служив понад 6 десятиліть. Тож іміджова частина цієї історії провалилася з тріском. Патріарх Київський так і не опинився на київській кафедрі, його інтронізація відбулася в Сумах, що вже саме по собі досить промовисто, погодьтеся. Але саме ця невдала спроба перебрати спадок Філарета відкриває значно ширшу історію, бо, схоже, йдеться не лише про майно або церковний титул. Про що саме? Спершу розберімося, хто такий Володимир Кобзар. За першою освітою він військовий, навчався в авіаційному військовому училищі в Сумах і є офіцером запасу.
5: Кобзар – колишній піп МП. З близького оточення Іонафана Єлєцьких, коли той правив у Сумах. А як Іонафана свої ж вигнали, сховався в УПЦКП. Іонафан – це той владика з МП, кого на прохання Гундяєва обміняли на українських полонених. Зараз сидить у Москві. Там же сидить зрадник Деркач, давній чекійський куратор українського церковного напрямку. Колишній депутат Верховної Ради від Сумщини.
3: Взагалі особи з військовою освітою і досвідом у російській православній церкві – окремий і дуже цікавий кейс. Це поширене явище, причому в таких масштабах воно не характерне для інших церков. Один з найвідоміших прикладів – Андрій Ткачов, уродженець Львова. Він закінчив Московське суворівське училище, згодом навчався в військовому інституті Міністерства оборони СРСР на факультеті спецпропаганди, хоча навчання там не завершив. На нього несподівано зійшла благодать, і він став священником. Служив у Львові, в Києві, а у 2014 році переїхав до Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Ткачов особливо прославився агресивними проповідями на підтримку російської війни. Зокрема, закликав російських військових заряджати установки град з молитвою. Кожен снаряд зі словами «Господи помилуй».
6: Без молитви пакет градів не снаряджай. Кожну цю, значить, сигару засовуєш, як би «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». І так далі, і так далі, і так далі. Такое, значит, такое. І потім... Ух! Не тому, що хочеться, а тому, що треба.
3: Тут можна говорити про певну закономірність. В Росії колишні силовики – це зручний кадровий резерв спецслужб. Вони звикли до жорсткої ієрархії, дисципліни і виконання наказів. В радянські часи російська православна церква перебувала під жорстким контролем спецслужб, а частина її ієрархів і священиків співпрацювала з КДБ. Коли Радянський Союз розвалився, подібні кадри просто перекинули на церковний фронт.
4: За ним не було великої гарної парафії, за ним не було цікавих вірян, за ним не було міцної громади. Зато за ним був авіаційний університет періоду Радянського Союзу, в якому, як ви знаєте, ну, такі вищі, вони легко, студенти цього вишу, та легко надаються і переважно готуються до співпраці, в радянський час принаймні, до співпраці зі спецслужбами.
3: Здавалося б, фейковість цієї структури, як і керованість ворожими спецслужбами, очевидна. Коли Кобзар оголосив себе патріархом, першим його підтримав і благословив Іосаф Шибаєв, одіозний екзарх колишній митрополит Білгородський і Обоянський УПЦ Київського патріархату, який нині є громадянином Російської Федерації. У 2022 році ПЦУ позбавила Шибаєва священного сану за участь у розкольницькій діяльності. За самопроголошеним патріархом немає живої церкви, але для кураторів це не важливо. Для них це не має жодного значення. Головне – правильно створена медійна картинка, в яку вкладають чималі кошти.
4: Никодим. Оці його 15, ну зараз 14 єпископів, яких він сам там поневисвячував. Ви подивіться на них. Четверо в Москві, один в Криму, два в Молдові. Ну, як це назвати, як не спробу, довгострокову спробу якоїсь з башт Кремля внести розкол, смуту в єдність Православної Церкви України. Ви знаєте, я завжди згадую історію народного руху. Адже у народному руху були величезні перспективи стати дуже потужним, стати народним рухом для всієї України. Але з першого дня її наводнили всілякими шпигунами, диверсантами, потім почалися ці розколи.
3: Але найцікавіше, кого Никодим збирає у своєму найближчому колі. Як повідомляє релігійна правда, з посиланням на священника Вселенського патріархату Костянтина Шевченка, до структури Кобзаря приєднався Амар Аль-Ані, колишній член Комуністичної партії України, кандидат на народні депутати від КПУ, який свого часу очолював антифашистський народний фронт, створений для цькування українських активістів. На всю країну в них лише півтора десятки маргінальних парафій. Зате вони заявляють про появу своїх релігійних громад навіть в Африці. Хоча це, очевидно, чистий фарс. Так, в травні 2026 року Никодим повідомив про прийняття до своєї структури громади святого Йосипа з Уганди на чолі з протоєреєм Хараламбосом Оценою. І тут варто згадати, що Африка для Російської Православної Церкви давно окремий напрям експансії. У 2021 році РПЦ створила там власний екзархат і почала переманювати під свою юрисдикцію місцевих священників.
0: У 2019 році Олександрійський патріархат, юрисдикція якого охоплює Африку, визнав автокефалію Православної Церкви України. У відповідь у грудні 2021 року Кусинод РПЦ створив власний патріарший екзархат Африки, фактично паралельну церковну структуру на території Олександрійського патріархату. Сам Олександрійський патріархат назвав це антиканонічним вторгненням і помстою за визнання ПЦУ. РПЦ почала масово перетягувати до себе місцевих африканських священників, які погодилися перейти за фінансову підтримку та промосковські гранти. Олександрійський патріарх, Феодор ІІ та місцеві єпископи, зокрема у Танзанії, прямо звинуватили Москву у підкупі духовенства та у спробі вкрасти віру африканців за російські гроші. Натомість РПЦ заявила про прийняття 102 кліриків із 8 країн Африки, створюючи штучну картинку глобальної присутності.
3: Африканський кейс Російської Православної Церкви дуже нагадує те, що в мініатюрі відбувається зараз в Україні навколо Никодима Кобзаря. Там Москва створює паралельну церковну структуру і наповнює кліриками, яких відриває від Олександрійського патріархату. Тут намагається створити альтернативу українській автокефалії зсередини. Сам Никодим зі своєю фейковою УПЦ КП в цій схемі виконує схожу функцію – збирає довкола себе маргінальних діячів, підтягує сумнівних закордонних кліриків і намагається створити ілюзію, що за ним стоїть не кілька десятків людей, а міжнародно визнана церковна структура.
4: Але, ви знаєте, в кожній же церкві є якісь трошки ачіпенці. Та людина заборонена в служінні, бо він не слухався єпископа, йшов абсолютно вперекір. Тут нічого не зробиш, поки є людина, є гріх. Священна влада це вирішує по-різному, та патріарх Кирил таких саджає зразу. Або виганяє. А інші церкви їх тримають, забороняють служіння. І я думаю, що десь з таким кліром і зустрічається Никодим.
3: Але за прикладами російських методів не обов'язково йти аж на далекий африканський континент. Никодим лише жалюгідна подоба того, що Москва вже намагалася зробити в Галичині два десятиліття тому. Отже, напередодні президентських виборів 2004 року до України з Чехії прибуває монах-василіянин Антонін Догнал в монашестві Ілля. Так починається історія так званої Української правовірної греко-католицької церкви, метою якої був розкол Української греко-католицької церкви. А згодом з'ясується ще одна цікава деталь його біографії. В документах комуністичної держбезпеки Чехословаччини Догнал значився під псевдонімом Тоник. Його облікова справа датована 1978-1980 роками. ще під час оксамитової революції в Чехословаччині догнало помічали в провокаційних діях, зокрема під час обрання Вацлава Гавела президентом. Згодом він уже вдавався до силових конфліктів навколо монастирів і храмів. Все він почав і в Україні.
7: А Топлісницький монастир, там сходяться багато із багатьох сіл на богослужіння. Вони там проводили богослужіння, але проводили у чисто канонічному порядку, нічого, ніякого відхилення. Але розмови із прихожанами відбувалися, власне, у такий спосіб.
3: Степан Павлюк – академік, етнолог, народний депутат першого демократичного скликання. Його родина мала будинок неподалік Плісненського монастиря, тому вчений часто бував у цих краях. Новоприбулі монахи привернули його увагу, і Павлюк не раз ходив на їхні служби, спостерігаючи за тим, що там відбувалося. Плісненський або Підгорецький монастир розташований неподалік знаменитих Олеського та Підгорецького замків. Монастирська традиція тут сягає 12 століття. За давнім написом, обитель 1180 року заснувала княжна Олена, дочка князя Всеволода. Після відновлення незалежності монастир вже був повернений Веселіянам, а у 2004 році сюди потрапляє Догнал з соратниками. Спочатку як монах Веселіянського чину. Але дуже швидко починається конфлікт, який переростає у відкритий розкол. Так починається майже десятилітня історія догналітів – секти, яка отруювала життя греко-католикам, захоплювала храми і системно працювала на розколу ГКЦ. Однією з головних своїх мішеней вони обрали світлої пам'яті предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Його авторитет сягав далеко за межі греко-католицької спільноти. У переважно православній Україні мільйони людей бачили в ньому не просто церковного ієрарха, а справжній моральний авторитет.
7: Спочатку вони, представляли себе, настільки ортодоксальними католиками і так далі, що, мовляв, у вас є трошечки так, якесь певне запустіння. І при цьому всьому акцентувалася увага на патріарха Гузара, а іншим може бути оцей майже святий Догнал, який прибув властиво з вигнання, і він є тут у нас. Не треба нам шукати, а треба вже думати про те, яким чином греко-католицьку церкву має очолити Догнал.
3: Догналіти послідовно оголошували єретиками та навіть відлучали від церкви тих, хто відмовлявся їх визнавати. Кардинала Любомира Гузара, пап Івана Павла ІІ і Бенедикта XVI. Спочатку їх не сприймали як серйозну загрозу. Але група діяла агресивно і популістично, провокувала конфлікти, намагалася захоплювати храми і поступово збирала навколо себе прихильників навіть в доволі консервативній Галичині. У 2005 році Догнала виключили з Веселіянського чину, а у 2008-му церковний трибунал ОГКЦ покарав його великою екскомунікою, тобто повним відлученням від церковного спілкування. У 2011 році після нападу на жінку та опору міліції суд зобов'язав Догнала сплатити штраф і залишити Україну. Він намагався оскаржити це рішення, але без успіху. А російський політичний вектор цієї історії став очевидним ще до початку війни. У вересні 2013 року догналіти звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом направити в Україну миротворчі спецпідрозділи, щоб зупинити європейську інтеграцію і зберегти тодішню владу. Це було ще до початку Майдану. А вже після початку російської агресії пазл склався остаточно. У червні 2015 року СБУ провела обшуки в осередках догналітів в Брюховичах. В схованці знайшли носії з антиукраїнськими матеріалами.
8: Був один дуже цікавий документ – проєкт статуту цієї церкви з зазначенням підпорядкування структури Російської Федерації – ЛНР та ДНР.
3: І секта Догнала, і структура Никодима починали на периферії церковного життя. Але це зовсім не означає, що їх можна недооцінювати. Ніхто й не ставив перед ними завдання стати великими живими церквами з тисячами парафіян. Їхня функція інша – бути інструментом розколу, сіяти хаос, підривати суспільну стабільність і, зрештою, національну безпеку. Я не випадково сьогодні згадав вже майже забуту історію підгорецьких отців. Російські методи дивовижно живучі. Змінюються назви і персонажі, але сама технологія залишається. І що краще ми її розуміємо, то швидше можемо виявляти і знешкоджувати такі схеми в правовий спосіб. Тому не варто заспокоювати себе тим, що структура Никодима нечисленна. Її небезпека не в кількості прихильників, а в тому, для чого її використовують. Але чи бачить цю небезпеку держава? Судіть самі. В серпні до Почаївської лаври без погодження з Міністерством культури пройшла багатотисячна хресна хода вірян у ПЦМП. І це вже після того, як держетнополітика офіційно встановила афілійованість монастиря з Російською православною церквою і винесла припис розірвати ці зв'язки. До цього представники лаври не допускали Державну комісію до інвентаризації майна, а восени 2025 року під час слідчих дій СБУ там уже дійшло до штовханини і сутичок з правоохоронцями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання їхній роботі. Непокаране зло має властивість повертатися. Історія Догнала, яка сьогодні ніби відлунює в історії Никодима, ще одне тому підтвердження. До зустрічі!
9: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
10: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
9: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
10: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
9: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
11: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue – для сухих і втомлених очей.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Ого, супер-сил.
1: Перевог! Там сосиска відпад.
2: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Без злім соцмережі.
0: Хай буде Київстар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Новий екс Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коліно схопило невчасно.
8: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
9: Я сам підніму.
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
11: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Ну що, лихоманить країну, лихоманить загалом весь світ. Ну і трампівський зять, і трампівський девелопер Вітков перебувають у Москві, але ворог агресивно атакує Україну і надалі. Ну, про справи внутрішні, справи зовнішні. В сьогоднішньому «Суботньому політклубі» працюватиме Віталій Портников, український публічний інтелектуал, відомий журналіст. Вітаю, Віталію, радий бачити.
1: Вітаю.
0: Ну що, ідеальний шторм. Одні проблеми накладаються на інші і множать їх. Але, ну от, прибули зараз до Москви, про все будемо говорити послідовно, але прибули до Москви Джаред Кушнер і Вітков. Так, ну і не мов би вони привезли трампівський план Путіну. Який, на вашу думку, що може бути заховано в цій американській матрьошці? Так, тому що мета візиту офіційно одна, реакція Путіна плюс-мінус зрозуміла, стратегія Кремля теж зрозуміла, так, ну, з урахуванням тих звірячих бомбардувань і терзань, яких Росія завдає Україні. Але прибули ті двоє, і радше всього це може бути продовження місії Редкліфа. Ваше відчуття?
1: Ви знаєте, я не знаю, наскільки зараз можна говорити про те, що поїздка американських посередників є продовженням місії директора Центрального розвідувального управління, просто тому, що ми з вами не знаємо, про що насправді директор Центрального розвідувального управління розмовляв із своїми російськими співрозмовниками. Ми, до речі, досі не знаємо, з ким він там розмовляв, про що він там розмовляв. Але з іншого боку, ми бачимо, що Путін дійсно висловив готовність до якихось перемов. Це відбулося не сьогодні, це відбулося, коли він був на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеці. І саме там він фактично публічно запросив Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера до російської столиці і підкреслив, що є до них довіра у російського керівництва. Найголовніше, що є довіра у Дональда Трампа, і таким чином, якщо домовляються з ними, значить домовляються з Трампом, і там чує реальні пропозиції російської сторони. Але виникає питання, наскільки Путіну взагалі реально потрібні ці перемовини. Тобто, не перемовини як такі, не перемовини заради перемовин, а перемовини для результату. Тому що поки що жодних ознак цього немає. Те, що Путін заговорив про перемовини саме в Бішкеці, тоді, коли він вже зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, може бути певним, я б сказав, пасом в бік глобального півдня. Ось ви мені дорікаєте, що я не хочу миру в Україні. Говорите, що, в принципі, треба закінчувати цю війну. Я не проти її закінчувати. Я навіть готовий зустрічатися з представниками Трампа, але американська позиція, українська позиція, ну, вона не дає можливості так швидко домовитися про мир. Це абсолютно реальний результат цих перемов, що вони закінчаться без будь-яких відчутних результатів. Чи є шанси на відчутний результат? Ну, по ідеї, можуть бути тільки в разі, якщо Путін реально оцінює ситуацію з власною економікою. От він оцінює, і він вважає, що ця економіка дійсно потребує негайного втручання, що треба її оберегти від наступних українських подань. Ми бачили, що він, коли коментував заяву Володимира Зеленського про те, що може бути закритий внаслідок українських ударів, внаслідок, підкреслив, повітряний простір Російської Федерації, він помітно нервував. Йому це не подобалося. Ми не знаємо, наскільки заява Володимира Зеленського буде відповідати реальності, знову таки, це ж потрібно не просто заявити, а підготувати відчутну кількість дронів, ракет, для того, щоб так заблокувати повітряний простір. Але навіть без всяких дій, самі слова Зеленського вже призвели до або скасування, або відкладання цілої низки рейсів авіакомпаніям, які досі здійснюють польоти на території Російської Федерації. Ну, це означає, що навіть відчуття небезпеки може створити серйозні проблеми для російської економіки. Але я не знаю, наскільки Путін так вважає. Тому що ми себе весь час хочемо поставити на місце Путіна і ухвалити якесь логічне рішення з вами, Антін. От, якщо б ми були на місці Путіна, ми б логічно призупинилися, зупинилися, відновили б сили, відновили б економіку. Але Путін вже неодноразово нам показував, що він абсолютно не готовий діяти логічно. Виникає питання, а на що розраховує Трамп? Теж цікаве питання, на яке хотілося б отримати хоча б якусь реальну відповідь. Тому що Трамп з одного боку висловлює сподівання, з іншого боку підкреслює, що це ніякий не новий план, не нова пропозиція. Якщо це не нова пропозиція, і за допомогою тієї пропозиції, яка вже була висунута ось цього знаменитого плану з 28 пунктів Дмитрівського в американсько-українській редакції, не вдалося досягти жодного порозуміння з Москвою, де гарантія, що новий приїзд посередників дійсно призведе до якогось результату. У мене є питання до цього, поки що я не бачу відповіді на них.
0: Так, ну, відповіді справді нема, але якщо ми говоримо про путінську логіку, тут основне не робити традиційної помилки, не знаю, нашої, української чи європейської, не слід вкладати в путінську голову те, що вигідно нам, і те, що ми би вважали за правильне. Там логіка абсолютно інша, там абсолютно інші спрацьовують механізми, коли він говорить про те, що йому щось вигідно. Тобто, ну, просто два різних світи. І те, що є логічним, раціональним для нас – от для нас, як європейців, воно не співпадає з тою логікою, яка розгорнулася від Владивостока до Курська чи до Бєлгорода. Так, це логіка Орди, логіка степу. І от те, що, наприклад, в 13 столітті могли вважати нелогічним чи нераціональним в Європі, чи в Києві, так, цілком по-іншому могли вважати в ставці того чи іншого ординського хана. Так, ну от, видавалося б, ну яка логіка проїхати півсвіту на конях, їсти конину, витягати її з-під сідла, потім спалити те чи інше місто, щоб що. Але так воно працювало, і в мене є побоювання, що щось подібне може рухати і Путіним. Так, і от він буде зустрічати американських емісарів, він буде усміхатися, вони будуть виконувати певні церемонії, певні ритуали, і дуже часто не розуміючи, що вони в такий спосіб принижують. Принижують себе, принижують свою державу перед ханом. Вони не привезли той чи інший ультиматум. Так, тому що я не знаю, чи може Дональд Трамп, чи хоче він взагалі натиснути на російського диктатора Віталію. Отже, дві логіки, два світи і деталізація місії. Тобто вони ж збираються прибути до нас, ну але не в Бориспіль і не в Жуляни. Тобто це теж окремий, так би мовити, символічний удар з боку Кремля. Тобто їм що, доведеться їхати поїздом чи автомобілями, чи перекладними бричками?
1: Ну от, коли ви говорите про путінську логіку, я абсолютно з вами погоджуюся, що це логіка експансії. Саме експансії. І ця логіка була властива не тільки і не стільки Золотій Орді після наїзду на Русь. Ця логіка також була завжди властива Московському князівству. Московське князівство – це такий, я б сказав, реальний спадкоємець російської державності. Попередник ординської державності спадкоємець, і вся ця держава з самого початку базувалася на принципі експансії. І подальші форми державності на території Москви, вони завжди враховували цей потяг до експансії. Так що зараз Путін дійсно може вважати, що експансія продовжується, і сама експансія є результатом. Результатом політичного тиску на Європу. Бо коли європейці бачать це продовження експансії, вони починають усвідомлювати Росію, хто як загрозу, а хто як необхідного партнера на перемовинах. І продовженням війни проти України і диверсіям проти Європи Путін може абсолютно реалістично думати про те, що він здатний примусити Європу принаймні зменшити допомогу Україні, посилити вплив ультраправих в Європі, які готові з ним співробітничати. Ми з вами говоримо за день до земельних виборів у федеральній землі Саксонія-Анхальт в Німеччині. Вони відбудуться ось-ось. І ці вибори, поза сумнівом, можуть стати справжньою політичною революцією в Німеччині, тому що перша ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка відома своїми симпатіями до Кремля, може сформувати земельний уряд. Оце дійсно буде зміна. Перша така зміна з Другої світової війни, хай навіть на східно-німецьких землях, але істотна зміна. І це теж треба пам'ятати. Але я вам хочу сказати, що є ще логіка Дональда Трампа, яка теж відрізняється від традиційної західної логіки, від європейської логіки. Ми теж маємо це враховувати. Тому що коли ми обговорюємо з вами логіку Путіна і починаємо робити вигляд, що Трамп при цьому сприймає ситуацію як типовий західний політик, ми теж, звичайно, іронізуємо самі над собою. Трамп є людиною, яка вірить в силу і домінування. Так, це не політика експансії, але це політика сили і домінування. Якщо ви побачите, що президент Сполучених Штатів говорив там про свою операцію в Венесуелі, що він говорив про іранську війну, ви усвідомите, що саме оця ідея правий той, у кого більше сили і грошей, є основною в політичній активності американського президента. Не цінності. І отут теж треба зрозуміти. Людина, для якої логікою є розповсюдження експансії, намагається знайти спільну мову з людиною, для якої головним є поважати тих, хто сильний. Що в такій ситуації має робити Путін? Доводити Трампу, що він сильний? Таким чином зменшуючи наші можливості по знищенню його економічного потенціалу і демографічного. Оте те, чим він займається останні тижні, останні місяці. Пам'ятаєте, колись поговорили, от Володимир Зеленський приїхав до Дональда Трампа, і Дональд Трамп з ним абсолютно інакше розмовляв, тому що він побачив, що Україна не програє в цій війні, що Зеленського є, так би мовити, ці знамениті карти, про які він говорив під час скандальної зустрічі в овальному кабінеті. І зараз Трамп абсолютно інакше ставиться до України. Чому? Тому що Україна почала превалювати. Значить, Росія для того, щоб змінилося ставлення до Путіна, теж потрібно показати готовність домінувати у війні, чим Путін і хоче зайнятися. От важливий момент, про який ми маємо сказати. Тепер питання наступне. Про домінацію і можливості. Ви абсолютно вірно говорите, що ми не знаємо, чи хоче Трамп тиснути серйозно на Путіна. Але найголовніше, звісно, питання, чи може. Адже іранська війна показала нам те, що Сполучені Штати зараз не мають достатньо сил для такого тиску. Для того, щоб вирішувати свої проблеми силою, навіть у зіткненні з такими режимами, як іранські. Нагадаю, що це союзний з Росією. А що Росія? Це Сполучені Штати ще не вичерпали до кінця свій санкційний потенціал проти Російської Федерації, але вже багато чого зробили, що мало б з точки зору Білого Дому примусити Сполучені Штати примусити Російську Федерацію піти на поступки з Сполученим Штатом і погодитися хоча б з призупиненням війни. Нічого цього не відбулося. На жаль, на сьогоднішній день у Сполучених Штатах відсутні такі інструменти впливу, які б швидко примусили б Росію, як і будь-яку іншу країну, рахуватися з їхнім уявленням про те, як має розвиватися світова політика. Це важливий момент. Ми живемо з вами в світі, де економіка країн глобального півдня, які можуть не притримуватися західних цінностей і вважати їх фальшивими, може витягнути з проблем будь-яку країну, яка знаходиться під серйозними санкціями Заходу. Це ж не тільки про Росію. Іран знаходиться під нищівними санкціями Заходу кілька десятиріч поспіль. Режим тримається, ракети виробляються, шахеди почав в масовому порядку запускати в небо саме Іран. Іран відбив американсько-ізраїльську атаку, готується до нової хвилі дестабілізації в світі. Трамп весь час говорить про те, що от іранський режим ось-ось зруйнується. Але якщо згадати, скільки проблем цей режим вже створив у сучасному світі і скільки ще створить, то навіть якщо він в результаті американського тиску через рік, через два, немає значення коли, зруйнується, може виявитися так, що той, я б сказав, жах, який був ним створений, вже є невиправним. Корейська Народно-демократична республіка, так звана, Північна Корея, багато десятиріч під нищівними західними санкціями, які мали на меті зупинити її економічну ядерну програму. Нічого не вийшло. У Північної Кореї є ядерна програма, режим тримається і навіть зараз допомагає Російській Федерації у війні з Україною, можливо, думає навіть про війну з Південною Кореєю. От відповідь на це питання. Значить, ніякі західні санкції не можуть істотно змінити ситуацію навіть в Тегерані і Пхеньяні. З якого дива вони змінять ситуацію в Москві? Так що сподіватися, що ці перемовини так легко принесуть жаданий результат, не варто. Результат цей можемо забезпечити тільки ми, тільки наші збройні сили. Не Вітков, не Кушнер, не американці, немає у них таких можливостей. Я з січня 2025 року не втомлююсь повторювати, в кишені президента Сполучених Штатів Америки немає ніякого чарівного ключа, яким він може відкрити двері завершення російсько-української війни. Не було у Байдена, немає у Трампа, не буде у наступника Трампа. Байден, можливо, це розумів краще, ніж Трамп. Тому він вирішував, що потрібно ізолювати Путіна і повільно руйнувати російську економіку так, щоб не довести ситуацію до ядерного конфлікту. Трамп, як бачите, абсолютно інакше налаштований. І щодо американських можливостей також.
0: Так, я з вами погоджуюсь, що, можливо, інструментів безпосереднього тиску, зокрема військового Сполучених Штатів, немов би нема, але є потенційне вікно можливостей допомагати нам посилювати наші далекобійні удари з одного боку і посилювати нашу систему протиповітряної оборони. Наразі ми бачимо, що Трамп морозить, заморожує цю програму. Він її відкладає. Тобто виробництво на території України чи в Польщі, чи ще десь ракет для Петріот, це означає відкладене рішення. І це дуже неприємно. Але водночас Трамп може не лише погрожувати Путіну. Це не лише тиск через силу, це спроба, наприклад, щось йому запропонувати інше. В будь-якому разі, надійшов сьогодні, в суботу, ввечері, дуже цікавий сигнал з боку президента України Володимира Зеленського. От зараз зацитую Зеленського. Щойно говорили з представниками президента Америки. Йдеться про Кушнера і Віткофа. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та в понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві і розраховуємо, що росіяни по Києву. Ну і відповідно відбулася розмова. Вітков передзвонив на Банкову, чи Банкова передзвонила в Москву, де перебуває Вітков, і відбувалися певні телефонні консультації. Відповідно, з'являлися якісь додаткові питання, які виникли під час розмови Віткова, Кушнера, не знаю, з Бортніковим, з Ушаковим, можливо, з Путіним. Я не знаю, з ким вони насправді зараз, оцей от момент, зустрічаються, їдять, не знаю, копчену скумбрію, чи навпаки їздять на собаках навколо Москви. Віталію, оцей от сигнал з боку Зеленського.
1: Ну, Путін вже теж сказав, що він три дні не буде розстрілювати Київ. Так що це абсолютно зрозумілі, я б сказав, такі сигнали вдячності посередникам. Путін говорить, що він не буде обстрілювати Київ, щоб Вітков і Кушнер безпечно доїхали до української столиці. Зеленський говорить, що він не буде обстрілювати Москву, щоб Вітков і Кушнер там теж відчували себе безпечно. Це знак поваги до президента Сполучених Штатів Америки і з боку президента Російської Федерації, і з боку президента України. Більше нічого за цим не стоїть.
0: Але якщо, наприклад, брати внутрішньоукраїнські події, так, події гучні і дуже добре працюють антикорупційні органи. Йдеться про НАБУ, йдеться про САП. Але зараз вони працюють з так званою президентською командою, частина президентської команди перебуває, так би мовити, ну, в доволі екзотичному підвішеному стані. От в мене невеличке таке уточнення. Це два різні сценарії? Чи вони все-таки якось між собою, я не знаю, комунікують і все? І перше впливає на друге, а друге впливає на перше?
1: Я думаю, що це два різні сценарії, які не мають один до одного ніякого відношення. Тому що, знову таки, можна, звичайно, вигадувати якісь конспірологічні теорії про те, що якщо там Володимир Зеленський буде почувати себе послаблений якимись антикорупційними звинуваченнями у своєму оточенні, то він піде на якісь поступки Москві небажані для України. Але проблема в тому, що не існує ніяких поступок Москві небажаних для України. Існують чіткі російські апетити. Апетити заключаються в ліквідації української державності і вигнанні більшої частини населення України.

заява Джуравльова. Про те, що Росія може використати ядерну зброю, якщо буде потрібно. Таким чином, всі розмови про один народ, чи про те, що від цього ядерного вибуху можуть загинути люди, які дотримуються чітких проросійських, знову таки, позицій в Україні. Теж нівелюється, як ви бачите, все співчуття навіть до тих, кого Росія вважає тут росіянами, мовно кажучи. Готова вбивати. Третя заява – заява Кобякова, путінського радника. Про те, що Україна вже знаходиться на шляху до винищення, до зникнення. І єдина держава, яка може допомогти Україні не зникнути – це Російська Федерація. А як? Тому що вона і раніше вже Україні допомагала, переселяючи власне населення на українську територію. Ось це і є програма. Я про неї, до речі, давно говорив. Просто нема офіційного підтвердження з Москви, зараз маю. Більшість українців, які проживають на території України, яка контролюється легітимним українським урядом, в разі втрати цим урядом контролю над територією, будуть або вигнані, або знищені. Витеснені на ці території, які не будуть контролюватися росіянами. Або на ту територію України, яка залишиться під українським управлінням, або на території Європи, якщо Росії вдасться захопити всю Україну. А хто буде жити на цій території? На цій території будуть жити етнічні росіяни, представники інших народів Російської Федерації, готові до виконання російської політичної програми. Українське населення здебільшого за ці 4,5 роки все, я підкреслюю, все, і тут не треба якихось там сподівань зайвих, перейшло в розряд нелояльного населення. Ті території, які були окуповані в 2014 році, в 2022 році відразу, вони могли не вважатися такими небезпечними для окупанта, тому що люди там не зустрілися ще з отакою багаторічною жорстокістю, яка проявляється по відношенню до української території. З цими постійними нальотами, бомбардуваннями, загибелю своїх родичів або на фронті, або під час російських ударів. Населення, яке 4,5 роки живе в такій ситуації, оголошується нелояльним. І, в принципі, Кобяков це оголошення зробив. Так що тим, хто живе на території України зараз, якщо вам не вдасться відбитися від Росії, розраховувати нема на що. Вони стануть або трупами, або в'язнями, або вигнанцями. Це три варіанти для кожного громадянина України. І навіть якщо у вас погляди абсолютно співпадають з поглядами Путіна, і ви є при цьому громадянином України, який жив в якомусь місці, що обстрілювала, і всі обстрілювали, то будьте впевнені, що ваша колаборація нікому не буде потрібна, бо вам не будуть довіряти. Бо будуть думати, що ви просто граєте в це, а пам'ятаєте, що ваш будинок влетів в шахет, або що у вас хтось загинув, хтось, кого ви могли ненавидити саме за те, що він українець. Але ви це їм ніколи вже не доведете. Фінал вже наступив. Завіса вже опустилася. Завіса вашої можливої лояльності окупантам. І це така трагедія усього багатомільйонного народу, який зіткнувся з остаточним вирішенням українського питання. Я про це так переконливо кажу сам для себе. Ну і по-перше, тому що в мене тепер є реальні російські висловлювання нарешті. Вони перестали гратися в один народ, все інше. А по-друге, тому що перед моїми очима завжди проходить історія Голокосту. Ви ж знаєте, Антіно, що під час Голокосту було чимало людей єврейського походження, які шукали можливостей співпрацювати з вбивцем, які очолювали ці адміністрації в гетто, які входили до складу цієї поліції, допоміжної єврейської, які самі забезпечували те, щоб людей приводили до місць, звідки їх відправляли в концентраційні табори. Тепер питання, а що з цими всіми людьми сталося? Може, вони отримали залізні хрести від Адольфа Гітлера? Може, погодилися, що вони не євреї? Ні. Їх всіх спалили. Вони всі загинули. Може, останніми загинули, але все одно загинули. Яка різниця? Загинеш ти в 43-му році чи в 44-му, коли все одно могила є єдиним вибором. Співробітничаєш ти чи не співробітничаєш? Ну, тобто, оце і є логіка остаточного питання. Вона для українців абсолютно для мене зрозуміла, чітка і безальтернативна. Тому знову таке питання. Чому можуть допомогти антикорупційні розслідування?

0: корупційні розслідування можуть тільки або очистити владу, або сприяти якійсь її заміні на якихось рівнях, може навіть на найвисокіших. Але Росія не та країна, яка буде досягати компромісу з тими, кого вона вже прирікла на зліквідацію. Причому я маю сказати, що цей термін «остаточне вирішення українського питання» я почув від своїх західних співрозмовників ще у лютому 2022 року, коли я запитував своїх там колег чи людей, пов'язаних з розвідувальним товариством з західних країн, що насправді вони думають відбувається. Вони мені казали, якщо відбувається остаточне вирішення українського питання, Росія не зможе існувати без цього остаточного вирішення. І я дивуюся, що українці досі плекають якісь ілюзії, що вони можуть щось з цим зробити, окрім як відбитися, домовитися, знайти розуміння, поговорити по-русски. Ні, друзі, ні. На превеликий жаль, ніяких шансів, окрім як відбитися, не було з 2014 року, немає в 2026 і не буде у майбутньому. Відбиватися доведеться і дітям, і онукам, і праонукам, якщо російська держава буде існувати. Такою була, є і буде упродовж 10 річ доля української держави. І знову таки повторюю, чому раніше доля українських земель не співпадала з долею українського народу, ви можете запитати. Ну, по-перше, а чому не співпадала? А що, не було голодомору? А що, не було знищення цілих міст? А що, не було оголошення українців росіянами в містах? А що, не було русифікації? Багато чого було. Причому було, знову таки, шляхом переселення населення. Голодомор – яскрава ілюстрація не тільки вбивства людей, але й заміни населення. Але так чи інакше, дійсно росіяни могли вважати, що більшість населення України, по-перше, немає ніякого державницького інстинкту, тому що держава – це Росія, Україна – це так, село. А по-друге, не здатно для опору. А тепер росіяни бачать, що українці мають державний інстинкт, що вони вважають Україну чимось іншим, ніж Росія. Це вже злочин першого ряду. І по-друге, що вони мають здатність до опору. От вам і вся філософія. І тому думати про цю ситуацію в різній позиції конкретної людини, яка сидить в кабінеті на Банковій, не варто.
1: Дякую, Віталію. Ну, заспокоїли, так би мовити, не хочучи навіть в пам'яті виринула така вже легендарна фраза. Це 13 століття, часи альбігойських походів, так? Ну і там в одного достойного священика запитали, ну а от як нам робити, що робити, щоб відрізнити єретиків від правовірних? Тоді він сказав таку фразу, ну от не хотячи провожу паралелі з тим, що щойно озвучив Портников. Вбивайте всіх, Господь своїх пізнає. Так,
0: я був коротка, пане.
1: Угу. Коротка пауза. Віталію, і вертаємось. Програма «Суботній політклуб». Віталій Портников, український публічний інтелектуал, відомий знаковий журналіст. Пару хвилин і працюємо знову для вас.
2: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue – для сухих і втомлених очей.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкісні, здоров'я вен.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
10: Ого, суперсил.
11: Бери вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
13: Без злім соцмережі?
14: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
16: Інно, щось болить? Візьми «Deep Relief».
17: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
18: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
19: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
18: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість «Ріел».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
3: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює Віталій Портников, знаковий український журналіст, публічний інтелектуал. Обговорюємо всі найважливіші події цього тижня. Зараз у Москві перебувають спеціальні посланці американського президента, його зять, а також Вітков. Так? Ну і не мов би встановлюється мораторій на завдання ударів по основних містах. Але це лише, так би мовити, в дипломатичних планах. Поживемо, побачимо. Отже, Віталію, якщо говорити про внутрішньоукраїнські процеси, от з одного боку, висока політика, ви дуже коректно охарактеризували оці от есхатологічні процеси. Зокрема, говоримо про канібальські наміри Кремля. Так, чітко, зрозуміло, загрозливо. І в той самий час в Україні, в Києві впродовж цього тижня відбувалися певні процеси. Я навіть не кажу про дуже конкретні оприлюднені фрагменти підслушок, так? Зокрема, працівники Генеральної прокуратури, ні, ну, їх могли писати раніше. Тобто не цього тижня вони, так би мовити, подарували нам оті от всі крилаті фрази, навіть я не наважуюсь їх делікатно озвучувати, так? Ну, що треба красти мільйон, а вступати у стосунки з низькою соціальною відповідальністю королевою можна тільки, так би мовити, за інші обставини. Не про то мова, так? Розмова зі зброєю, зокрема, силове протистояння у центрі Києва. Це от ознака чого? Тобто, ну, без конспірології ми тут не бачимо, йдеться про певну інституційну неспроможність до цієї комунікації, чи що. І тут навіть не проблема в тому, що вони отак от зустрілися, застосували зброю, йдеться про співробітників СБУ, співробітників головного управління, розвідки, так? Ну, але це дуже потужний сигнал в бік західних наших партнерів, які, ну, безпосередньо їх відчитують, і вони думають: слухайте, хлопці, що у вас таке відбувається? Ви не можете встановити певні пріоритети? Ви не можете нормально комунікувати на міжвідомчому рівні? Що це?
1: Ну, по-перше, ми не знаємо, в чому насправді цей конфлікт. Ми знаємо, що конфлікт є. Ми не розуміємо, чи це міжвідомчий конфлікт, або це конфлікт на рівні особистості, які знаходяться в різних відомствах. Але ж справа зовсім не в тому. Справа в тому, що всі ці події свідчать про втрату певних інструментів державного управління. Це така реальність, про яку теж потрібно сказати, якщо говорити серйозно. І мене це дуже бентежить. Тому ми весь час, коли говоримо, послухайте, насправді є необхідність там в уряді національної єдності. Насправді є необхідність в тому, щоб парламент набув суб'єктності. Насправді є необхідність в цивільному контролі за силовими відомствами. Всі вважають, що це якийсь пошук якихось власних інтересів, чи на когось там хтось буде працювати, когось до влади проштовхувати. Люди навіть не розуміють, яким чином взагалі влаштоване державне управління. Якщо державне управління, воно, по суті, сконцентровано в одній особі, то ця особа, по-перше, відповідає за всі кадрові рішення, по-друге, відповідає за те, як працюють ці чи інші відомства, по-третє, змушена регулювати всі ці стосунки. І ви ж розумієте, що коли немає ніякого іншого контролю, який здійснюється тільки однією людиною, все це починає рано чи пізно розповзатися. Особливо в державі, яка не є тоталітарною. Та й в тоталітарних державах. От згадайте, ми можемо скільки завгодно говорити про всевладдя там Сталіна, але ж ми пам'ятаємо, які серйозні конфлікти були завжди між партійним апаратом і апаратом наркомату державної безпеки. Чи як він називався спочатку, наркомат внутрішніх справ. А потім були серйозні конфлікти між чекістами і військовими. І теж доходило до перестрілок, доходило до арештів. Чекісти військових заарештовували. по вигадане звинувачення. Так, диктатор, звичайно, міг завжди втрутитися, на те він і диктатор, але часто бувало, що він теж не дуже встигав за процесом. Тому що багато хто вважав, що він діє від імені диктатора, а диктатора могли бути інші уявлення про те, як мають розвиватися події, але він просто, знову таки, не встигав, особливо під час війни. Ми ж знову таки, є диктатура часів миру, є диктатура часів війни, є персоналістський режим часів миру, є персоналістський режим часів війни. І тому тут ситуація є досить простою. Якщо впливу реального першої особи не вистачає на те, щоб залагодити конфлікт між своїми силовими структурами, вони чубляться між собою. Це нормально. Ненормально, коли вони не чубляться в такій ситуації. Тому що ніяких елементів контролю, окрім як лояльність першої особи, для цих людей не існує. Вони перестають бути державними службовцями і стають службовцями, які працюють з конкретною людиною, допомагають їй, як ці менеджери в офісі президента, керувати країною. Вони допомагають. Керує один, допомагають інші. У інших можуть бути різні інтереси між собою. Те ж саме стосується прокуратури і того, що відбувається. От ми говоримо про те, що от корупція, зловживання службовим становищем, це ж не зовсім корупція, це організація оцих от злочинних угруповань. А що таке організоване злочинне угруповання? Це ж не корупція, це мафія, це різні абсолютно терміни. Це не просто скорумпований чиновник, який за певний там хабар вирішив змінити рішення чи покласти на той папірець вашу судову справу, чи сприяти вашим домовленостям із слідчим, який веде вашу справу в Генеральній прокуратурі. Ні, це створюється організація, метою якої є контроль над певними нелегальними кримінального характеру фінансовими потоками. І ця організація, яка по суті є головним отримувачем цих фінансових потоків, вона знаходиться прямо у владі. Спочатку ми бачили подібну схему у Офісі президента України. Тепер ми бачимо подібну схему у Генеральній прокуратурі. Знову таки, чи могло бути інакше? Ні, не могло. Чи була корупція в часи попереднього президента? Звичайно. Корупція взагалі була, є і буде всюди і завжди. Як корупція набирає форму мафії? Тоді, коли самі державні інституції починають бути не тими, в яких борються із зловживаннями, а тими, що створюють зловживання. От уявіть собі, Антіне, на хвилиночку, ситуацію, в якій у нас би не було б цих антикорупційних структур. От наші західні партнери і спонсори не вимагали б їхнього створення. Наша попередня влада, нагадаю, що це була попередня влада, невідомо, що було б з цією, погодилися з тим, що такі інституції треба створити, і там, як ви пам'ятаєте, теж не було б без криз. А потім, коли було ухвалено рішення на рівні очільника держави поставити ці інституції під контроль ось того самого, вибачте, офісу Генерального прокурора, в якому зараз відбуваються обшуки, от цей офіс би їх би контролював. Уявляєте, які б там були обшуки? Так от, якщо ще й не було б картонкового протесту, то чи дізналися б ми про всі ці мафіозного характеру зловживання? Відповідь – ні. І я хочу вас перенести до Росії. До Росії. У Росії, як ви знаєте, досить часто бувають масштабні антикорупційні розслідування. Слідчий комітет Російської Федерації, якщо уважно подивитися на всі звинувачення, які були висунуті високопоставленим чиновникам, на рівні міністрів, на рівні губернаторів, на рівні депутатів, на рівні членів Совету Ради Федерації, працює не менш ефективно, ніж наші антикорупційні структури і Державне бюро розслідувань. Якщо подивитися на кількість злозатримань, вироків навіть, таке інше. Але чим відрізняється слідчий комітет Російської Федерації від Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Ось чим. А я поясню. Тим, що Росією як державою теж керує мафія. Це не якась окрема корупція, не якесь конкретне зловживання конкретного губернатора чи зловживання конкретного міністра. Ні. Там справжня мафія вихідців з ФСБ, з кооперативу «Озеро», з кримінальних кланів, яка захопила контроль над цією державою. На початку 2000-х років остаточно. Тобто Росію керує мафія так, як колись мафія керувала Італією. І слідчий комітет є частиною цієї мафії. Це просто ще одне гніздо мафіозі тільки в погонах. І Генеральна прокуратура Російської Федерації – це теж частина мафії. Тому, звичайно, коли лідер мафії, Путін там чи хтось спливає,

0: військових представників цієї мафії Сєченка, надає їм розпорядження когось заарештувати за реальну корупцію чи вигадану, а часто за реальну, то це відбувається. Але сама система мафійного керування Російською Федерацією не змінюється. Тепер якими є наслідками того, що мафія захопила контроль над Росією? Я вам поясню. Можете просто відкрити вікно, подивитись, летить там шахет чи ні? Є ракета чи ні? Палає чи ні? Тому що мафія може абсолютно спокійно, коли вона підкоряє державу, розпочати будь-яку війну, розпочати будь-які репресії, робити все, що їй заманеться, і немає ніяких інституцій, здатних її зупинити. Мафія всевладна. Всевладна. І оте, що ці знамениті вихідці з бандитського Петербургу, про які ще писали детективи в 90-ті роки, прийшли до влади в Росії, стало вироком для Росії, а згодом вироком і для нас. От що буває, коли мафія править. Тепер ми з вами внаслідок подій, які почалися в нашій країні в останні роки, і які є за механізмом продовженням подій, які почалися ще в 2010 році, ми прийшли до цієї ситуації. Того, що в нас ще не суцільна мафія, але у нас є осередки мафійного керівництва державою в державних інституціях. В 2010 році, коли президентом України став Віктор Янукович, відбувалися схожі процеси. Янукович був очільником мафії. Це був мафіозний клан, бандитсько-кримінальний, який до того ж був пов'язаний з іншою мафією, мафією російсько-чекістською, бо ці люди були ще агентами ФСБ. Ці люди прийшли до влади. І тільки повстання 13-14 років дозволило тимчасово цю мафію зупинити. Але нові переможці цієї мафії для збереження територіальної цілісності держави змушені були піти на тимчасові домовленості із представниками альтернативних мафіозних кланів. Скажімо, там з Ігорем Коломойським. І це далося в знаки на всіх подальших процесах. І тепер ми в результаті прийшли до ситуації, коли в 2019 році були створені нові умови для створення нової мафії. Причому я навіть не буду казати, що ця мафія має на чолі чинного президента, так як та мафія мала на чолі чинного президента, тому що то був справжній Дон Карліоне з в'язниць, можна сказати. А тут ми не знаємо, у нас немає ніяких підтверджень того факту, що це реально якось пов'язано із головою держави. Ні. Але самі умови для створення мафії таким стилем державного керування вони реально підтримуються. От в чому проблема, що створені умови. І це небезпечно, тому що я ще раз скажу, якщо в ситуації, що склалася, не було б антикорупційних структур, мафія в результаті захопила б контроль над країною, хотів би цього Зеленський чи ні. От в чому проблема.
1: Це одна проблема. З другого боку, ну, ті от 5-6 ефективних менеджерів, їх число зменшується і вони змінюються на посадах. І, на превеликий жаль, рівень корупції, він, наскільки я розумію, він не зменшується. Тобто от людей забирають, людей відправляють, виписують підозри, тривають судові процеси, з'являються нові скандали. Але от що характерно, назва теперішньої операції, ну, в якій фігурують працівники Офісу Генпрокурора – «Карфаген». Так, і ми пам'ятаємо, що слідувало далі. «Карфаген» має бути знищеним. І відповідно, якщо в нас дуже багато процесів зав'язано на людях, які ведуть свою державну чи посадову діяльність, так, лише заради власного збагачення, створюють горизонтальні зв'язки, посилюють вплив на ухвалення неправових рішень, і подібних осередків є дуже багато, ну, я тривожуся, так, загалом, за функціонування держави як певного механізму. Тому що за кожним таким осередком, ну, не встигне бігати НАБУ, або тоді треба збільшувати кількість особового складу антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП. Тобто у нас є інші антикорупційні органи, але ну, жодну, так би мовити, велику таку, такого масштабу рибу вони не ловили, не приносили. І відповідно це не лише, хоча ви правильно відзначили, не лише проблема з управлінням, тобто з якістю державного менеджменту, це ще і з якістю конкретних посадовців, які би заступали на ті чи інші посади. Тобто має бути якась, я не знаю, якийсь пункт, від якого можна відштовхуватись. Так? Тому що якщо оті от карфагеняни будуть набирати на посади таких самих, як вони, чи родичів своїх, ну, відповідно, подібне буде множитись. І тут має бути якийсь...
0: А ви пам'ятаєте, так, Антоне, що нинішній генеральний прокурор не пройшов випробування там на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ.
1: Я от з сумом згадую ті речі, і не лише подібні.
0: Ну от,
1: і
0: це
1: конкурси.
0: Питання про пункт, який
1: так
0: має бути пункт. От вам пункт, він був, людина його завалила. Ну і що? Це чомусь завадило?
1: Ну і відповідно.
0: Ви абсолютно правильно говорите, я абсолютно погоджуюся, що люди змінюються, а ситуація не змінюється. Але тому, що не змінюється система. Тому що якщо не буде контролю, от потрібний політичний контроль над силовими структурами. Потрібно, щоб були різні політичні сили, різні можливості в уряді, щоб був контроль, і щоб не можна було не стільки навіть ухвалювати рішень корупційного характеру, скільки, щоб не можна було створювати організовану злочинність. Розумієте? Організовану злочинність ви можете створити тільки, якщо у вас повністю під контролем вся система. Це теж не треба бути наївним. Корумповані дії можуть здійснюватися в будь-якій системі. У вас може бути ідеальний антикорупційний президент, прем'єр-міністр, може бути парламент, який за всім контролює, а ви можете бути корупціонером. Ви це бачили. Скільки західних політиків в, умовно кажучи, абсолютно стерильні з точки зору корупції система, ставали антикорупціонерами. Величезна кількість. Це не є ніяким секретом. Для корупції є місце всюди, а от для організованої злочинності тільки там, де не працює сама система. Це різні речі, я ще раз кажу. Ми так, я б сказав, захопилися антикорупційною боротьбою, що не помітили, як ми зустрілися з випробуванням абсолютно іншого характеру. Ну, між річкою і морем є різниця, хоча і там вода. От ми з корупційних річок переплили в море мафії. І ми в ньому зараз бултихаємося. І нам з нього потрібно спробувати, вибачте, виплисти в корупційну річку. Хоча б. Я вже не кажу там про боротьбу з корупцією. Я розумію, що корупція залишиться з українцями на довгі десятиріччя. Але від мафіозних структур потрібно позбутися, тому що інакше ми втратимо державу. Я, як ви знаєте, завжди казав, і продовжую на цьому наполягати, що війна є набагато більшим випробуванням для України, ніж корупція. Корупція, звичайно, не сприяє перемозі у війні. Але є велика різниця між тим, що у вас вкрали гроші з використанням службового становища, і тим, що вас перерізали горло і вашій дитині, і вашій дружині, і вашим батькам, і залишились спливати в морі крові. І це різниця. Звичайно, і корупція при цьому неприємна. І коли крадуть, це означає, що є більше можливість, що вам переріжуть горло. Та, це факт. Але, так чи інакше, війна, коли мова йде про війну на ваше знищення, це більша проблема, ніж проблема корупційних зловживань. Але мафія – це проблема тотожня корупції. Тому що вона що насправді означає? означає, що людям, які знаходяться в інститутах державного управління, байдужа сама ця держава. Корупціонеру держава не байдужа. Він думає, що він і далі її буде що?
2: Доїти.
0: Стригти. Так, доїти. Йому потрібна ця корова, він її сам доїть, хоча ми мали б всі отримувати прибуток від державного блага, від наших податків і таке інше, а він сам її хоче доїти. А ці люди хочуть її зарізати. Як ворог. Вони, в принципі, звиклися з думкою, що Україна скоро зникне. І вони просто хочуть запакуватися до цього моменту. Вони просто використовують патріотичні настрої українців для того, щоб запакуватися на момент, коли ця вся п'єса закінчиться. От вона закінчиться, українців виженуть, б'ють, а вони будуть собі доживати своє прекрасне життя із захопленими мільйонами і структурами. Можна навіть перемістити цей кол-центр в Софію чи в Бухарест, кудись, умовно кажучи. І продовжувати телефонувати тим, хто залишиться в живих. Ну і росіянам можна телефонувати. А як, Васильна, як ваш синочок вже вернувся з СВО, а вам нужно заплатити там хорошу суму?
1: Угу. Ні, я просто собі жахом уявляю, Віталію. Ну, тобто, їм абсолютно
0: все рівно.
1: Віталію, я собі жахом уявляю, от, я не знаю, Сполучене Королівство, так, ну і королю, чинному монарху приносять роздруківки. Чи уявляю собі обличчя Урсули фон дер Ляєн, їй приносять роздруківки. Але водночас ми можемо собі уявити і Дональда Трампа, який не симпатизує насправді Україні. Так, і як оті от середовища, які налаштовані проти України, можуть це використати? От прийде Найджел Фарадж до британського монарха, короля, і скаже, а ви знаєте, що в Україні основною сексуальною мрією серед топ-корупціонерів було вступити в сексуальні зв'язки з вашою бабцею покійною? І що ну, скаже монарх? Найджел Фарадж йому зацитує. Зацитую, і я зацитую. От дозвольте, я зацитую записи людини, яка працювала і мала прізвисько канцлер. Це теж характерно. Я перекладаю з російської, я так не можу просто ходити на роботу, щоб ходити. Ну от так треба жити, щоб жити. Якщо вже щось робити, то все бух. Але я люблю краще вступати в сексуальні зв'язки з королевою, красти так мільйон. От недослівно, я підкоригував, так, тому що люди себе не обрали. Ну і от озвучить це Фарадж. І хто скаже, що це неправда?
0: Ну, звичайно, правда. Чому вважаєте, що це британська королева? Для цієї людини королева це могла бути якась... там і не говорите про британську. Якась...
1: Та яка королева була?
0: Ну, чому одна? Була голландська, була данська, багато королев, я знаю. Правляче, принаймні. Я просто тут якраз іронізуємо, але це таке собі. Навряд чи буде король читати роздруківки НАБУ, навіть якщо їх принесе йому Фарадж. Але те, що проблема корупції в Україні може стати козирем для тих людей, які самі потрапляють в корупційні оборудки, це факт. Ну, до речі, Фарадж різно зараз, ви знаєте, що з Фараджем зараз приблизно такого рівня скандал, як з нашими корупціонерами. Тому що він нікуди не піде з своїми антикорупційними звинуваченнями. Це теж говорить про те, що це всюди може бути. Ось Фарадж попався на готовності порушити закон британський. Так? А Марін Ле Пен, як ви знаєте, яка балотується в президенти Франції, засуджував суд французький за зловживання. Це все люди, які можуть нам дорікати все, що завгодно, але вони учасники корупційних змов. Це теж треба пам'ятати. І про Трампа ми теж після виборів до американського конгресу дізнаємося щось, про що не хотіли б дізнатися. Це я вам теж гарантую. Так що це таке. Звичайно, якщо люди не хочуть нам допомагати, вони будуть використовувати будь-які аргументи, в тому числі і ці. Але ж питання не в тому, що вони будуть говорити, а питання в тому, що послаблює нашу країну. Оце для мене найважливіше.
1: Ну, це послаблює не просто нашу державу, але ви правильно відзначаєте, що це є аргумент для тих середовищ, які є ворожими або неприхильними до нас. І от, ми бачимо великий курултай у Бішкеку, так? Киргизстан. І це не просто історія, де зібралися другі персони. Це зібралися перші персони. Це лідер Китайської Народної Республіки, це Індія Нарендра Моді і російський диктатор. Ось вони зустрічаються, і вони з притаманним собі, я не знаю, чи цинізмом, чи підходом, вони починають вирішувати ті речі, які би вони хотіли вирішувати. Але загалом задається формальний порядок денний. Так вони обговорюють, там, не знаю, Путін з Сі Цзіньпіном немовби обговорювали безвізовий режим. Так, між Росією та Китаєм. Але насправді вони говорили, наприклад, про G2. Це така конструкція, де основні рішення ухвалюються в Сполучених Штатах і в Китаї. І як би, наприклад, оця от частина прокитайська могла би функціонувати з врахуванням певних інтересів Індії. От відбуваються такі речі, а водночас тут нам, ну, відповідальні особи розповідають, що треба жити так, щоб бух і ах, і королева. От. І як ви гадаєте, як оті от потенційні великі гравці будуть впливати на нас, на Україну. От в теперішній фазі, так? Не знаю, чи вони будуть використовувати інструменти прямого впливу, як це робить Путін, вбиваючи українців. Чи вони будуть використовувати фінансові якісь речі. Тобто, чи вони будуть виторговувати Україну у американців, чи американці будуть готові йти їм на зустріч в цьому?
0: Ну, я не думаю, чесно кажучи, що це якось... Це точно не пов'язано з цими всіми корупційними історіями. В Китаї також борються з корупцією абсолютно спокійно. Десятиріччями когось розстрілюють, когось знімають з посад, корупція там не зменшується. Так що, знову таки, це абсолютний наслідок того, що там тоталітарний режим. І що люди там теж, по суті, влада, вона абсолютно безвідповідальна перед народом. А відповідальна перед Сі Цзіньпіном. І поки Сі Цзіньпін не захоче тебе покарати, ти можеш красти скільки хочеш. Як і в Росії. Залежить від ставлення до тебе першої особи. І від того, чи не переходиш на якісь там червоні лінії. Щодо того, як вона на нас буде впливати, ну ніяк. Якщо вони допомагають Росії воювати, то який у них може бути на нас вплив? Ну, любий. Тому що, якщо Китай зацікавлений в тому, щоб Росія зберіглася як сильна держава, але така сильна, щоб не була альтернативою Китаю, умовно кажучи. Сильна для дестабілізації Європи, але достатньо слабка для того, щоб підкорятися Китаю. То якою може бути роль Китаю у цьому конфлікті? Ну, ось такою може бути. Збереження балансу. Я допускаю, до речі, що зараз Сі Цзіньпін міг говорити Путіну про те, що ви маєте там думати про політичне рішення, тому що вони руйнують вашу економіку. А якщо ви зупинитеся, то ви зможете і самі посилитися, і їх послабити вже політичним шляхом. Могла б бути така розмова? Ну, могла, але це не розмова з нами, це розмова між ними, як ви абсолютно правильно говорите. І я то думаю, Тіна, що під час цих зустрічей Путін і зрозумів, що йому потрібно імітувати переговірний процес. Це правда. Це він міг зробити.
1: Дякую. Ви дивитесь, шановні глядачі, програму «Суботній політклуб». Для вас працює Віталій Портников. Знаковий український журналіст, публічний інтелектуал. Зараз коротенька пауза. Після неї Віталій Портников вертається до вас. Дочекайтеся.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Новий Axback Vanilla? Клас!
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Vizik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Vizik Blue – для сухих і втомлених очей.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Arget пластир з лідокаїном. Arget – потужний пластир від болю у спині.
9: Кого суперсив?
10: Бери вог! Там сосиска відпад!
11: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Безблім соцмережі?
13: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
16: «Дип-реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип-реліф» потужно діє там, де болить.
17: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
18: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідез гель».
19: Три проблеми вирішує один «Фламідез гель» – від болю, від набріку, від запалення.
18: «Фламідез гель» – проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює публічний інтелектуал, знаковий український журналіст Віталій Портников. Аналіз найважливіших подій цього тижня, ну і, звісно, прогнози. Отже, окреслюємо наш надзвичайно тривожний периметр. Так, зять американського президента і Вітков перебувають у Москві, і в неділю Кушнер і Вітков мають прибути до Києва. Відбувалася певна комунікація з Банковою. Водночас в Україні вибухнув потужний антикорупційний скандал, і з іншого боку, добре, що він вибухнув, але на Заході це, звісно, надзвичайно сильно послаблює наші позиції. І от, що можуть привезти в своїх дипломатичних валізах чи в своїх дипломатичних кишенях Кушнер і Вітков? Тобто, якщо ми говоримо про ті чи інші плани, ну от відчуття того, що щось в країні не так, воно посилюється, і відповідно це може потрапляти в мантру про необхідність проведення виборів, щоб було шкідливо, загрозливо і, в принципі, за даного законодавства незаконно. Але водночас в Росії, якщо ми вже говоримо і про Московію, також все не надто добре для Путіна. Відпрацювання Збройних сил, вони принесли свої плоди. Війна не є популярною, і рівень підтримки путінських партій, він знижується, падає, так? Ну і окремим проявом цього було зняття доволі вегетаріанською, хоча, ну, з чіткою пацифістською позицією партії «Яблуко» з виборів. Отже, і от в цьому контексті, Віталію, я просив би вас проаналізувати, що можуть привести Кушнер і Вітков.
5: Я думаю, що нічого особливого. Якщо сам Трамп визнає, що в його плані нічого нового не з'явилося, то він може розраховувати тільки на те, що зараз позиції сторін настільки послабли, що вони готові з цим планом погодитися. Але мова йде не тільки про послаблення України, але й про послаблення Росії. Наскільки цей оптимістичний прогноз реальний, я не знаю. Я поки що не бачу російського керівництва якогось бажання йти на якесь серйозне врегулювання. Я можу помилятися з однієї точки зору, що Путін ставиться до економіки Росії більш реалістично, ніж ми думаємо. І розумію, що ситуація є більш складною, ніж здається. І те, що він говорив в Бішкеку про те, що насправді Україна нічого серйозного Росії заподіяти не може, але збитки є, 1% ВВП втрачено, це вже визнання того, що проблеми наростають. І, можливо, Вітков і Кушнер на це розраховують, що якщо проблеми наростають, то Путін буде більш поблажливим до пропозиції Трампа. Є ще одна важлива річ, яка пов'язана не з українськими виборами і не з російськими виборами, а з американськими виборами. Трампу потрібно на листопад 26 року, показати американцям щось дуже серйозне, що певним чином знизить рівень незадоволення людей, які бачать щодня зростання цін на бензин. І зростання цін на все внаслідок цього зростання цін на бензин. І ви розумієте, що все це відбувається. Відбувається в усьому світі. Це погіршення життя. Це факт. Не знаю, наскільки завершення війни Росії проти України може бути аргументом. Просто не знаю. Але йому може здаватися, що він таким чином підтвердить своє реноме миротворця і створить можливості для того, щоб більше російської нафти прийшло на світовий ринок. Йому це також важливо. І він може просити Путіна не завершити війну, а призупинити до виборів. Це ж теж може бути реальною ідеєю. Воюйте потім скільки захочете, будь ласка, зараз зупиніться. В вересні зупиніться. А потім в листопаді робіть, що вам заманеться. Ну, 2 місяці ви можете просто посидіти тихо? Ось якою може бути головна ідея. І ось що можуть пропонувати і росіянам, і нам. От, теж може бути результат. Але якихось, я би сказав, засад, які говорили про те, що щось з цих перемовин реально вийде, в мене немає.
6: Так, ну, надзвичайно невдячна спроба бути Касандрою чи бути пророком стосовно настільки непрогнозованих персон. Але дивіться, тобто росіяни демонструють свою готовність піднімати ставки. Буквально істерична реакція Медведєва на події у Німеччині. Нагадаю, в серпні місяці німці перехопили російський дрон з вибухівкою, так який мав би бути скерований проти українського вантажного літака в Лейпцигу. Відповідно, Росія почала битися в істериці, Німеччина закриває так званий «руський дім». Але це не просто, так би мовити, дрібний культурний офіс. Це потужна інфраструктура, пов'язана з диверсійно-розвідувальною діяльністю. Так, ну і Медведєв, наскільки я розумію, він отримав дозвіл не узгоджувати з Пісковим те, що він буде писати в своєму божевільному телеграм-каналі. Медведєв зробив надзвичайно серйозні погрози. Так, це рівень Медведєва. Це може бути не підтверджено жодними силовими акціями, але це свідчить про певну температуру психіатричної нерівноваженості, як в окремо взятих головах, так і загалом у Кремлі. Дивіться, Німеччина злякається чи не злякається, і чи загалом вона не буде шукати тих чи інших приводів. Не причин, але приводів для того, щоб не бути настільки проукраїнською. Як ви це бачите?
5: Ви знаєте, я думаю, що ми маємо справу з реальною передвиборчою кампанією в Німеччині. Коли обидві сторони беруть участь у цій передвиборчій кампанії. Бере участь Росія, яка говорить, показує, що треба з нею домовлятися, тому що інакше німці не можуть розраховувати на безпеку. От ви згадали про дрон в аеропорту Лейпциг, але ж ми бачимо повідомлення про спроби диверсії або диверсії в Німеччині буквально кожного дня тепер. Щось відбувається. Хтось щось замінував, якусь електростанцію. Хтось до чогось готувався. І це загалом відбувається насамперед на східних територіях Німеччини. Тобто, це підготовка росіян до виборів у Саксонії-Анхальт і в Мекленбурзі Передньо-Померанії. Для чого? Для того, щоб показати мешканцям, принаймні, східних земель Німеччини, що вони мають голосувати за альтернативу для Німеччини, вона домовиться з Кремлем, і вони не будуть жити в ситуації, в якій якісь дрони прилітають в аеропорти, в якій хтось підриває електростанції, бо буде дружба з Росією, як раніше була, і все буде гаразд. Федеральний уряд теж бере участь в цій історії. Він жорстко реагує на російські дії, тому що показує громадянам, ми вас захистимо від російської небезпеки. Вони диверсанти, ми прямо вам говоримо, це все вони роблять. Але потрібно цьому пручатися. Ми будемо більш жорстко себе поводити. Ми будемо більше допомагати Україні. Ми збільшимо роботу нашого розвідувального співтовариства проти Росії. Ми будемо діяти на упередження. Ми не будемо приймати цю диверсійну війну як належне. І ви не голосуйте таким чином за політиків, які хочуть домовитися з Росією. Тому що ви ж бачите, ці люди хочуть домовитися з диверсантами, з терористами, з тим, хто дестабілізує ваше життя. А якщо ви хочете безпеки, треба відповідати на все це. Треба мати більш ефективну і жорстку реакцію. І от тепер питання, про яке ми, до речі, говорили, і результати ми дізнаємося вже завтра ввечері. Чи вплине це на настрої східнонімецьких виборців? Саксонія-Анхальт, так завтра ввечері це зрозуміємо. Чи зміниться їхні настрої? Чи не зміниться? І це такий дуже важливий момент. Наступний момент, не передвиборчий, це те, що в принципі почалася гібридна війна Росії проти європейських країн. Вона вже почалася. І в цій війні теж є абсолютна логіка. Тому що, якщо ви усвідомлюєте, що Україна не програє війну, дякуючи європейській підтримці. І що ваш план, що після президентських виборів у Сполучених Штатах Америки і перемоги Дональда Трампа на виборах, Україна змушена буде скласти зброю, бо Америка не буде їй допомагати, провалився, то вам потрібно думати, як залякати європейське суспільство. Тобто, на американців ви змогли якось вплинути. Може, не так відчутно, як хотіли, але допомоги фінансової Україні немає, зброї напряму не постачається. Весь час дорікають попереднього президента за абсолютно правильну і логічну політику –

0: підриви військових підприємств і складів по всій Європі. Все це відбувається і це буде тільки наростати. Знаєте, що мене лякає, пане? Що це може призвести до того, що Путін зробить якусь серйозну помилку. Гібридна війна перейде у справжню.
1: Ну, я більше ніж впевнений, що вони готуються до цієї, можливо, фатальної помилки, і особливо з урахуванням реактивних шахедів, Герань-4, Герань-5. І ключова історія – це, ну, чому почалася Перша світова війна, тому що почалося колосальне переозброєння. Були впроваджені кулемети, були впроваджені артилерійські системи важких калібрів. Так, відбувалася колосальна зміна на морі. Були впроваджені дредноути, якими були обнулені загалом всі стратегічні плани Сполученого Королівства Великої Британії. От зараз ми побачили, що є реактивні шахеди. Я не сумніваюся, за місяць, за два, за три, за чотири буде впроваджено і масштабовано систему, яка буде їх зупиняти. Але зараз цей момент, я думаю, що Путін, от коли буде говорити, зараз, до речі, почалася його розмова з Кушнером і з Віткофом, він буде говорити про свої карти, він буде показувати якісь креслення, він буде показувати траєкторії, він буде показувати об'єкти, цивільні об'єкти в Україні, які він планує цієї осені вибивати. І так само він може показати певні об'єкти в Естонії. За всієї поваги до євроатлантичної спільноти і до естонського, наприклад, ППО, ми розуміємо, що масована, масштабна атака реактивних шахедів може мати дуже серйозні наслідки. Я, звісно, не хотів, я би не позаздрив мешканцям Санкт-Петербургу, так, тому що Естонія і не лише Естонія би відповіли. Але оце може зіграти певну надзвичайно небезпечну гру з нами усіма, тому що Путін може відчути, що він має оцей от вундервафе, так, який йому може допомогти зсунути ситуацію зі стратегічної невизначеності, так, тому що на лінії фронту він не досягає. А тут він може щось продавати і Трампу, і європейцям, ну і Кушнер з Віткофом будуть слухати. Вони ж не одну годину провели, зокрема Вітков, вислуховуючи путінську маячню.
0: Ну, я не думаю, чесно кажучи, що він буде якось лякати їх війною в Європі, тому що це буде виглядати шантажем Трампу. Чому, мовляв, от, якщо ти не віддаш мені Україну, я почну діяти проти НАТО. Ви ж бачили, що Трамп якраз вчора, здається, сказав, що Путін не збирається нападати на НАТО, що він Путіна добре знає. І таким чином він показав, де для нього досі є червона лінія. Ну і найголовніше. Це ж величезний ризик. Тому що не Вітков з Кушнером будуть вирішувати, що відповідати в разі удару Росії по Естонії. От в чому проблема. Це будуть вирішувати абсолютно інші люди. Це буде взагалі інша ситуація. І Путін це прекрасно розуміє. Так що навряд чи він такі аргументи може використовувати. А от аргументи щодо того, що він зараз може мати стратегічну перевагу в українському небі, він може це говорити. Хоча, знову таки, ці аргументи б'ються тим, що ми теж продовжуємо знищувати стратегічні об'єкти російської економіки. І Кушнер з Вітковим можуть показати Путіну реальні цифри знищення цих всіх об'єктів і втрат для російської економіки. І ясно, що це буде тільки посилюватися. Тому що якщо хтось має реактивні шахеди, це означає, що хтось інший буде мати їх вже невдовзі, це тільки питання часу. Адже ми можемо мати не тільки системи протиповітряної оборони, які збивають реактивні шахеди. Ми можемо мати і самі реактивні шахеди, які будуть знищувати російську інфраструктуру великій кількості. Про це ж і мов. Це війна на обопільне знищення. Це не війна в одні ворота. Путін мав би можливість все це самозадоволене розповідати, якби у нього самого не палали заводи, і пароходи, і порти, якби йому не довелося зменшувати виробництво нафти, якщо б не було втрати половини нафтопереробки, що він там не розповідав про те, що залишилося відремонтувати 10% тільки нафтопереробних потужностей. Насправді втрати є набагато більше. А знаєте, що погодитися з Путіним і 10%. Ось 10% простої

0: Це величезна цифра для такої країни, як Росія. Це величезна кількість нафти, яка не перероблюється. І, до речі, ви відремонтували 10%, а потім прилетіло ще кілька безпілотників. Знову треба ремонтувати 50%. Так що в цьому плані це гра, в яку можна грати вдвох. І я весь час кажу, що ми можемо дійти до перемир'я обопільних руїн, зруйнованих міст в обох ворожих країнах. Але у України буде можливість в разі завершення військових дій відновитися швидше, тому що нам будуть цьому допомагати, а Росії ніхто цьому допомагати не буде. Росіяни так і будуть жити серед цих жахливих руїн впродовж страшних десятиріч після воєнного існування Росії. Якщо тільки Путін не захоче нової війни якоїсь. З нами або не з нами.
1: Ну, але в будь-якому разі в Кремлі надзвичайно істерично зреагували на перспективи закриття російського неба за допомогою українських безпілотних систем. Сталася істерика. І вони вдарили. Я не знаю, чому вони системно не робили цього раніше. Ну, певно, є якась логіка. Можливо, вони боялися, але вдарили по головному управлінню Служби безпеки. Так, і не мов би вдарили конкретно в кабінет виконувача обов'язків Служби безпеки України поклада. Тобто істерика одразу, миттєва істерика, тобто в Кремлі бояться того, що російські аеропорти будуть закриті. Тобто нехай там може навіть і не буде вибухати чогось. Але саме по собі це, ну, це може мати величезний ефект. І водночас так званий виборчий процес, який ось-ось має фіналізуватися. Ми розуміємо, що результати будуть писатися у Кремлі. Так ми можемо собі уявити, скільки, в який спосіб вони будуть ухвалювати рішення. Але вони також переживають, тому що, я думаю, в Кремлі володіють реальною соціологією. І соціологія для них невтішна, так, тому вони і викинули партію «Яблуко», яка казала, що слід насамперед зупиняти війну. Там от навколо одного програма була зосереджена. Вони посадили Шлосберга на 11 років. Вони просто реагують на подібне. Тобто сам по собі оцей от порядок денний, який озвучується пацифістський в Росії, викликає істерику. І тут ще аеропорти.
0: Ну, я абсолютно погоджуюсь, що історія з закритим повітряним простором, тут же дійсно ніхто не говорив про удари по аеропортах. Тут говорили, що може бути така кількість безпілотників в повітряному просторі Російської Федерації, що просто не зможуть літати літаки. І Путін відразу на це зреагував, сказав, що це державний тероризм, і мені дуже цікаво було б дізнатися. А от коли росіяни били по наших аеропортах, це що? Це акції Діда Мороза? Це не державний тероризм. Чому бити по аеропортах Росії, чи навіть закривати аеропорти Росії – це державний тероризм? А знищувати аеропорти України – це не державний тероризм. Чим одні аеропорти краще за інші? І це питання, на яке має собі відповісти кожен росіянин. А то що ж ви нас чіпаєте, мирне населення? Ну ми не літаємо, і ви тепер не будете літати. Обопільне знищення. Так обопільне знищення. Перший момент. Другий момент. Я думаю, що нинішня ситуація показує, що можна завдавати серйозних збитків російській економіці навіть словом. Адже Зеленський ще нічого не зробив. Він просто сказав про таку можливість. І відразу низка авіаційних компаній почала скасовувати свої рейси в Росію чи з Росії, усвідомлюючи небезпеку таких польотів у майбутньому. Або страхові компанії просто сказали цим авіаторам, що їм слід припинити рейси, бо буде набагато більшою страхова премія. Ясно, що за певний час, я не знаю за який, за певний, це все може змінитися. І якщо не буде підтвердження цих слів Зеленського, авіасполучення може відновитися повністю. Але якщо буде підтвердження, то воно закінчиться, і Путін це прекрасно розуміє. А в такій країні, як Росія, за її відстанями, повне знищення авіаційного сполучення – це найсерйозніший удар не тільки по економіці, але й по політиці. Тому що ви ж розумієте, як ви будете добиратися з якогось Владивостока, чи Петропавловськ-Камчатського, чи навіть з Новосибірська нормально, оперативно, до європейської частини Російської Федерації. А ніяк. Немає літаків, немає зв'язків. Починаються процеси обособлення регіонів. І в Кремлі це теж прекрасно усвідомлюють. Розумієте? Це ж не просто туристам полетіти кудись, подивитися на сопки на Камчатці. Це ще війська кудись перекидати, якщо потрібно. Якщо немає авіації, то ти нічого не перекинеш. Починається ось таке автономне життя. Так що це дійсно для росіян дуже небезпечно. Я не знаю, як з цим пов'язаний удар по СБУ в Києві. Ви пам'ятаєте, що по львівському управлінню СБУ був безпілотник кілька місяців тому, здається, під час атаки на Львів. Щодо атак на СБУ були ж спроби. Ми говорили про те, що уламки безпілотника впали навіть на території Софійського собору, який знаходиться неподалік. Просто, очевидно, нинішні реактивні шахеди з точки зору попадання і з точки зору неможливості знищення системами протиповітряної оборони більш є реальною зброєю для такого удару. От в чому питання. Я думаю, що росіяни могли і не збиратися знищувати виконуючи обов'язки голови СБУ з однієї простої причини. Вони можуть усвідомлювати, що керівник спецслужби, та ще й під час повітряної тривоги, не сидить у своєму робочому кабінеті. Взагалі, він сидить у кабінеті, по координати якого знає ворог. Я сумніваюся. Так, цей кабінет може існувати як таке в собі презентаційне місце. Але наскільки в ньому працює голова СБУ, це хороше питання. Так що це просто демонстрація. Ми можемо по вас прийти. Ну, така собі, я б сказав, кримінальна психологія.
1: Ну, але це доволі конкретний сигнал, особливо з урахуванням того, що парламент зараз, Верховна Рада, пропрацьовує систему альтернативного голосування. Так, це буде забезпечено, і депутати можуть працювати у підвалах Верховної Ради. Це означає, що загроза серйозна. Водночас ми розуміємо, якщо ворог буде справді відпрацьовувати по таких цивільних об'єктах, як парламент, це є, певно, з одного боку, демонстративна точка невороття. З іншого боку, це може породити великі проблеми для функціонування нашої, внутрішньоукраїнської демократії. Так, тому що, якщо, наприклад, ворог буде системно бити по парламенту, відповідно, його треба засідання парламенту переносити, наприклад, на станцію метро. Для цього мають бути впроваджені відповідні додаткові, я так розумію, поправки. Ну, наскільки я розумію, ми ще, ну, раніше ми не думали, коли писалося українське законодавство, так, як це все буде функціонувати за умов повномасштабної величезної війни. Ну, і відповідно, чи піде, на вашу думку, ворог на подібні речі? Я не кажу, що це станеться зараз, ну, але якщо метою є хаотизація максимальна тих всіх процесів, ну, то радше всього нам потрібно чекати і готуватися до подібних речей, так? Тому що, ну, парламент є джерелом влади, тому що там працюють люди делеговані. Президентська вертикаль і парламентська законодавча.
0: Ну, хай парламент собі поверне суб'єктність хоч у підвалах, розумієте? Хоч десь і стане частиною вертикалі влади. Але якщо серйозно, може бути удар по Верховній Раді, але ж може бути і удар по Державній Думі. І там теж ніхто не зможе працювати. Те, що це такий, знову таки, це гра, в яку можна грати вдвох. І в Росії це теж мають усвідомити. Наскільки безпечними можуть бути для них удари по українських урядових структурах. По-перше, по-друге, вони вже били, я ще раз кажу. У нас коротка пам'ять, вони потрапляли в будинок уряду. Прямо шахет потрапляв в будинок уряду. Я не виключаю, що реактивні шахети теж можуть потрапити. Не виключаю, що реактивні шахеди можуть потрапити у будинок Верховної Ради, тому що я не бачу ніяких обмежень. І я вважаю, що і раніше це робилося, просто не долітало. І по офісу президента вони били, правда, вночі. Пам'ятаєте, що загинули люди в будинку, який сусідить з офісом президента на Банковій. Нічого нового не відбувається і не відбудеться. Нове те, що ми можемо бити по Державній Думі, по Раді Федерації, по уряду російському, по Білому Дому. І будемо, до речі, не перші, хто його бомбардували, то бомбардують, або ще двічі бомбардувала власна армія. Так що нічого нового теж не буде відбуватися. Ну і тому я думаю, що росіяни будуть більш обережними, хоча знову таки, я весь час намагаюся теж знайти логіку в їхніх діях, І що вони розуміють, що може бути нанесений удар у відповідь в такому разі, що можна переходити червоні лінії вдвох, а потім виявляється, що ніхто нічого не розуміє, що Путіна це абсолютно не цікавить. Тому що, в принципі, а чому його має це цікавити? Ну, буде удар по Державній Думі, ну, навіть загинуть там якісь депутати раптом, які не встигнуть сховатися. Ну, так поховаємо урочисто цих депутатів, будемо сказати, що помстимося українським нацистам, і це буде ще один привід для продовження війни. Путіну та люди, які гинуть, не цікаві. В нього ж немає там цінності людського життя. Йому абсолютно все рівно, яка кількість так званих контрактників загине на російсько-українському фронті. Тільки, щоб з'являлися нові. Його цікавить не людське життя, а поповнення. Тому весь час от говоримо про мобілізацію. Його абсолютно не цікавить, чи загинеться якийсь чиновник чи депутат в результаті української відповіді на російський удар по українських урядових структурах. Його цікавить саме задоволення від війни і можливий результат з точки зору відновлення імперських функцій. От що його реально цікавить. І тому, наскільки можна вважати, що алогічні удари по російській, з російської сторони по українських урядових інституціях не відбудуться, я був би дуже обережний, щоб якось це оцінювати. Тим більше я ще раз скажу, що я знаю, що вже були ці удари неодноразово. І ви знаєте, що ці удари вже були. І по СБУ удари вже були. Тобто, питання не в тому, чи буде, чи не буде удар, тому що він весь час відбувається. Питання виключно в тому, наскільки цей удар буде результативним. Насправді, питання завжди в результативності російських ударів. А зовсім не в тому, чи є у них намір бити. У них є намір бити по всьому, до чого вони можуть дістати. У урядові структури не виключені. Бажання бити по Міністерству оборони та Генеральному штабу – звичайне. Бажання бити по СБУ – звичайне. І я зовсім не розумію, що коли хтось, ой, вони перейшли червоні лінії. Чому червоні лінії? Чому бити по дитячі в лікарні ракети?
1: Маріупольський театр. Згадаємо Маріупольський театр і червоні лінії. І напис «Діти» на даху.
0: І напис «Діти», так. Так що червоних ліній у них немає, Антон.
1: Ну, але інстинкт самозбереження, ви правильно наголосили на тому, тобто це є основний аргумент, тому що продавати росіянам, так би мовити, концепцію імперського переможця вони не зможуть, якщо, наприклад, почне активно прилітати у Москву. Тобто вони можуть носити домовину і підхоронювати когось в мавзолеї ленінській, так? Але це ти не можеш це продати як тріумф тебе, як людину, яка вберегла Росію від великої війни. Так, не дарма вони садили за СВО. Прилетіла ще інформація з Москви. Отже, представники президента Вітков і Кушнер, так, прибули до Кремля після ділового обіду зі спецпосланцем Дмитрієвим. Так, про це пишуть РІА Новості. І 3,5 години вони обідали з тим самим Дмитрієвим. Це щось серйозніше вони могли обговорювати? Чи говорили, так мовити, про ф'ючерси, про якийсь тунель між Аляскою і Чукоткою, чи ще щось? Про що вони могли так довго говорити?
0: Дмитрієва абсолютно конкретна функція. Функція запудрювати їм мізки. Розповідати про неймовірні економічні проекти, про можливості, про американсько-російське співробітництво, про те, скільки персонально заробить Вітков і скільки персонально заробить Кушнер, якщо вони домовляться. Але є одне але. Як неодноразово говорили американці, все це можливо тільки в разі завершення війни. І, до речі, це те, що міністр фінансів Сполучених Штатів Стів Бесен сказав міністру фінансів Російської Федерації Силуанову, коли вони зустрічалися під час саміту групи 20, міністрів фінансів групи 20 у Сполучених Штатах. Що все це дуже добре, але покращення економічних взаєм відбудеться після закінчення війни. Тобто це позиція Дональда Трампа, який не може не розуміти, що якщо він домовиться з Путіним про якісь економічні контакти без закінчення війни, у нього взагалі не буде ніяких. Взагалі ніяких, взагалі, впливу на Москву. Так що, я думаю, що цей обід – це просто розвага перед реальною розмовою, яка от відбувається зараз.
1: Ну, але водночас я теж пам'ятаю, що нещодавно заявив Путін. Звісно, він міг збрехати, але він почав говорити, що він готовий до президентського так званого саміту, лише якщо будуть підготовлені всі попередні документи і розмови. І, можливо, Вітков з Кушнером якраз виконують оцю от місію човникової дипломатії, пункт за пунктом, так би мовити, вони намагаються узгоджувати. Не на нашу користь, ні, не про то йдеться. Йдеться про великі торги, можливо, нашим коштом.
0: Ну, а знову таке, що вони можуть за наші кошти запропонувати Путіну? Ну, що? Що Путіну ми такого можемо запропонувати? Кілька міст на Донеччині? Ну, це не серйозно. Це все, що Путін може вимагати не для перемоги, а для дестабілізації ситуації у нас. Так що я не дуже в це вірю.
1: Але якою би мала бути правильна наша позиція? От приїжджає Кушнер і Вітков, так, зустрічаються з президентом України. Починають озвучувати це все. І ми розуміємо, що план, так званий план Трампа, він може бути невідповідний до того, що на Банковій вважають державним інтересом України. Просто от воно може не стикуватися, що їх відправляти, чи тягнути гуму, чи намагатись провести
0: зустріч. Це звичайна дипломатія. З чимось погоджуємося, з чимось не погоджуємося. Щось пропонуємо обговорити разом з європейськими партнерами. Так воно вже неодноразово було. Давайте почекаємо, до чого Путін домовиться з Вітковим і Кушнером. А потім вже будемо думати, про що нам погоджуватися, про що не погоджуватися. Тому що ми поки що говоримо про чисто віртуальні можливості, чесно кажучи. Поки що немає жодних засад вважати, що Путін про щось домовиться з Вітковим і Кушнером. Є засади вважати, що ні про що не домовиться. А от якщо буде якесь політичне диво, якщо він почне домовлятися реально, це буде свідчити про його слабкість, а не про його силу. Якщо Путін відчуватиме силу, він не буде ні про що домовлятися від слова взагалі.
1: Ну, в будь-якому разі, на початку зустрічі з Вітковим і Кушнером російський диктатор назвав непростою ситуацію, з якою їм доведеться розбиратись на переговорах. Так, у зустрічі беруть участь помічник Путіна Ушаков та спецпредставник Путіна Дмитрієв, з яким Кушнер і Вітков обідали 3,5 години. Підбивати підсумки от цього надзвичайно непростого тижня будемо буквально за пару хвилин. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Віталій Портников, знаковий український журналіст, публічний інтелектуал, долучиться до нашої студії буквально за пару хвилин. Зараз коротенька пауза, після неї працюємо далі.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злін соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут «Актив Плюс» має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут «Актив Плюс».
9: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
14: Новий X-Black Vanilla? Клас!
15: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
17: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з нашою студією на прямому зв'язку. Знаковий український журналіст, публічний інтелектуал Віталій Портников. Отже, Віталію, хотів би підсумувати. Ну, умовно. От окреслю те, що зараз відбувається у Москві. Тобто, говорили Кушнер і Вітков із Путіним, з Дмитрієм про різні речі. Там, не знаю, про жнива в Оклахомі, про ситуацію з землетрусами на Філіппінах, про рибу, про ціну на оселедець, про все, що завгодно. А потім вони в нього питають, а ви справді готуєте зимову блокаду Києва, внаслідок якої можуть загинути десятки тисяч людей страшною смертю, вони на нього дивляться, і Путін каже або так, або ні, або взагалі нічого не відповідає. І, наскільки я розумію, це теж може бути основною метою приїзду і візиту Віткова і Кушнера, особливо з урахуванням тої жахливої кривавої траєкторії, яку ми бачимо впродовж останніх пару тижнів. І от, залежно, незалежно від відповіді, вони ж все одно привезуть до Києва те, що їм в лоба озвучив Путін, так? Ну і вони будуть казати, ну ви знаєте, ми намагалися уникнути найгірших сценаріїв, але Путін вирішив продовжувати і рухатись за своїм отим от макабричним, за своєю макабричною траєкторією. Як от ви вважаєте? Тобто може бути оцей от гранично-трагічний сценарій?
7: Осінньо зимово. Ні, не може, тому що їх абсолютно не обходять. Ви ще чули, що вони хоч раз згадали про якісь атаки про Київ? Хоч Трамп згадав, хоч хтось з представників адміністрації, вони цього просто не помічають. І ж точно не думають, що буде якась там загибель тисяч людей, тому що теж для цього немає жодних підстав, так вважати. Зрештою, Україна – це не ізольована держава, в разі, якщо будуть якісь гуманітарні проблеми, людей можна просто евакуювати із загрожених місць, в тому числі і з Києва. Те, що я не думаю, що це когось, чесно кажучи, в Сполучених Штатах серйозно обходить. Ще раз повторю. Представники американської адміністрації взагалі наплювали на російські чи українські інтереси. Їм потрібні інтереси Трампа. У них вибори на носі. Їм абсолютно не цікаво, хто там загине в Києві, хто там не загине. Їм цікаво, чи проголосують за республіканців, чи не проголосують.
6: Ну, Трампу ну, потрібен їх, чи голосування... не потрібен? Та чи інша, нехай вербальна формула миру?
7: Ну, тобто, звичайно, яка формула миру... Ну, тобто, відкладене, звичайно, їм потрібно, щоб це було до листопада, бо в грудні можуть всі гинути. Це вже не буде мати особливого значення для них. Важливо, щоб до виборів щось виникло реально. Якщо воно не виникне, то немає ніякого значення, що буде в грудні. От в чому фокус. Але, з іншого боку, подумайте, ми ж місяцями говорили про цей приїзд. Місяцями. Коли приїде Вітков і Кушнер, пам'ятаєте, скільки разів? Нинішній очільник Офісу Президента, генерал Буданов, говорив, що ось-ось вони приїдуть, розмови з ними про це ведуться, Вітков хоче сюди їхати, не хоче сюди їхати, не хоче їхати на потязі, боїться за безпеку, поїде тоді, коли будуть якісь реальні результати, Вітков і Кушнер зайняті іранським треком. Ну, до речі, вони зайняті іранським треком? Очевидно, що зайняті досі. Вітков і Кушнер зайняті близькосхідним треком, тому що потрібно вирішувати питання роззброєння Хамас. Ну, до речі, вони зайняті близькосхідним треком? Зайняті. Кушнер нещодавно бував на Близькому Сході, зустрічався з лідером Хамас особисто. Кальхаєю. Про що з ним там домовлявся? Але вони приїхали. Якщо б не було у Трампа підстав вважати, що їхній приїзд може призвести до якихось результатів, і якщо б йому не були потрібні ці результати, він би їх туди, до Москви, не надсилав би, і до Києва теж не надсилав би. Тому що у нього достатньо справ без Москви і Києва, з головою, щоб йому взагалі цим не займатися. Внутрішньополітична, особливо внутрішньоекономічна ситуація є складною. Факт, факт. Ситуація, пов'язана із Близьким Сходом, є складною і невирішеною. А ще, наприклад, скоро будуть вибори ще й в Ізраїлі. Зараз всюди такі вибори. Вибори. Принципові. Ситуація з Іраном є дуже складною і невирішеною. Тобто представникам Трампа є чим займатися, окрім України і Росії. Для чого їхати до Москви чисто з ритуальною метою? В цьому немає сенсу. Значить, певні сигнали, які свідчать, що Путін про щось більш реальне хоче говорити, отримані. Інакше Віктор би туди ніколи з Куштером не поїхали. Але виникає питання, наскільки ці сигнали є правильно прочитаними. Тому що, знову таки, сигнали можуть бути. Але ніхто не сказав, що вони будуть правильно прочитані. В цьому проблема. Що дуже часто американська адміністрація і російська адміністрація просто не розуміють одна одну, тому що розмовляються різними мовами. Але сам факт цього приїзду, про який ми так довго розмовляли, вже цікава історія. От і все.
4: Я погоджуюсь, це історія значно важливіша, навіть ніж може видаватися на перший погляд. Але дивіться, ну от якщо вони досягнуть якогось паліативного рішення, так, тобто ми розуміємо, що буде частина публічна, щось вони там скажуть і так далі, ми там рухаємось в якомусь там напрямку, заявить Вітков. Так, але республіканців це врятує на виборах? Чи ні?
7: Думаю, що ні. Думаю, що ні. Але вони можуть сподіватися. Сподіватися. І це ж не єдиний фактор може бути. Вони можуть шукати кількість факторів, яка допоможе республіканцям. Кількість. Ось це може бути реальність. Наскільки ця кількість вплине на виборців, не стільки навіть на республіканських виборців, скільки на виборців, які не визначилися своїм голосуванням. Це хороше питання. У мене немає на нього відповіді. Але вони можуть сподіватися, що якщо Трамп буде виглядати людиною здатною добитися миру в російсько-українській війні, тобто виконати ту обіцянку, яку він, як ви пам'ятаєте, давав ще на початку 2025 року. І обіцяв все це зробити за кілька тижнів. Розумієте, що твій Арестович. І нічого з цього не вийшло. То йому, може, зараз хотілося цю обіцянку виконати. І, можливо, зараз він вважає, що є якийсь сприятливий момент, пов'язаний з проблемами російської економіки. Ну, тобто, питання не в тому, чи врятує мир в Україні республіканців від поразки. Питання в тому, що про це думають самі республіканці. Ось що важливо. І я допускаю, що якщо Вітхов і Кушнер приїхали до російської столиці і збираються до української, то вони в цьому ключі все ж таки сподіваються на те, що виборці оцінять їхні зусилля по встановленню цього миру в Україні і те, що Трамп виконує свої обіцянки.
4: Ну, наостанок, буквально одна хвилина. А не думаєте, що місія може бути не настільки позитивна, як би нам цього хотілося? А можливо, вони навпаки, думаю, так би мовити, вирішили вдихнути оцей от дух анкореджа і, так би мовити, дотискати оте, про що вони говорили на Алясці?
7: Ну, ми, по крайньому разі, не знаємо, про що вони говорили на Алясці. Тому що є всі ці умови, які пропонував Вітхов. Путін тоді не погоджувався, тому що ці умови передбачали, по суті, обмін того, що Росія залишиться на тих територіях, які вони контролюють, на суверенітет України. Я не розумію, з якого такого переляку Путіну зараз цим погоджуватися.
4: Дуже дякую, Віталію. І дякую вам, шановні глядачі. Ви дивились програму «Суботній політклуб». Віталій Портников, знаковий український журналіст, публічний інтелектуал, аналізував все найважливіше. Ну, от, Сьогодні, в суботу, до Москви прибули спецпосланці Дональда Трампа. Ну, і в неділю вони мають прибути до Києва. Обідали, до речі, вони з Дмитрієм Путінським посіпакою 3,5 години. Тобто, надзвичайно багато різних тем до обговорення. І також відбулася зустріч між ними і Путіним. Ну що, тримаємо руку на пульсі. І дивіться «Еспресо», дізнаєтесь про все найважливіше. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки тижня. Я Марина Донелюк-Ярмолаєва. Це будуть суб'єктивні підсумки тижня, де ми якраз будемо розбиратися, що до чого, як оця справа топ-корупції в Офісі Президента України пов'язана з новою корупційною справою, яка визріла уже на вихідних. І це не справа того, що виявляється в Офісі Генерального прокурора. У нас займаються тим, що курують кол-центри і виманюють грошенята потім із довірливих пенсіонерів і намагаються видурити грошенята не лише з громадян України, а й дуже часто із громадян інших країн, що дуже б'є, до речі, по іміджу України. І от виявляється, що в нас в Генпрокуратурі є ціла злочинна така організація, яка теж цим займається. І от тепер я дуже чітко розумію, в мене склалися пазли в голові, чому Ірина Мудра на оцих записах у рамках справи «Форест Гамп» спілкувалася зі своїм подільником і коханцем Максимом Макетасем і дуже-дуже бідкалася за те, що даже ж Богу це, щоб ми не випустили ДБР, щоб ми не випустили Офіс Генерального прокурора, щоб не було ж там проведено таких конкурсів, тому що якщо і ці органи перетворяться в щось таке, як НАБУ і САП, нам всім буде дуже погано. Там навіть було вжито в цьому контексті не раз слово «розкішниця». І я тепер дуже чітко розумію, чому отакі потужні топ-державниці уже в минулому, я нагадаю, що Ірина Мудра була звільнена, правда, президент так і не пояснив, за що її звільнили, чи за Форест Гамп, чи, можливо, просто перестала подобатись, а раніше ж вона себе позиціонувала як велика реформаторка, то тут питання не закрите, чому її звільнили, але тепер абсолютно чітко складаються всі пазли, чому намагаються не зрушити з місця Руслана Кравченка. Я нагадаю, що цього саме генерального прокурора було поставлено керувати цим органом, коли перед Єрмаком і Зеленським стояла задача хакнути НАБУ і САП в липні 2025 року. І в нас тривалий час уже Офіс Генерального прокурора був без нагляду, був без керівника, і от вони вирішили, що Руслан Кравченко їм у цьому допоможе. І знаєте, що найгірше? Що ми якраз почали цей тиждень із розбору подальшого корупційної справи під назвою «Форест Гамп». Я нагадаю, що відбувалася апеляція, і захист Ірини Мудрої вирішив представити її жертвою кохання, жертвою такого дуже прагматичного молодого чоловіка, який покрутив пані Ірину, намагався там вирішити свої питання, в тому числі з нерухомістю і з рейдерським поверненням її у його власність. А нещасна бідна жінка на топ-посаді з величезним досвідом роботи повелась на це кохання і от наговорила дуже зайвого у приватних розмовах, наговорила, як то процитуємо її, на цілу статтю і тепер от несе таку відповідальність. Більше того, адвокати Ірини Мудрої намагаються розказати про те, як ця жінка страждає, як тяжко їй зараз перебувати у камері київського СІЗО. Захисник навіть договорився до того, що в камері Пліснєва все дуже погано і якби не може жінка жити в таких умовах. І насправді це просто ганьба, тому що коли ти дивишся професійну кар'єру Ірини Мудрої, вона була завжди на дуже серйозних посадах. У неї все було прекрасно насправді, і ніколи Ірина Мудра не говорила про те, що їй десь там може бути тяжко. І дві посади, на які я хочу звернути увагу, це те, що колись вона працювала із Андрієм Пишним, який зараз у нас є керівником Національного банку України, і ще, до речі, тривалий час, роки так два з гаком, вона була заступницею досить відомого міністра юстиції колишнього Дениса Малюськи. Ну, пам'ятаєте, це той міністр, який от любив такі селфі на столі, під столом, з ногами, без ніг і так далі. Так от, тепер, коли захист скаржиться, що не капають гроші на рахунки на заставу, і дуже тяжко звільнити пані Ірину, і доводиться їй оце терпіти оцю Плісневу і погані умови в камері, то хочеться згадати, а де ж її старі друзі, де ж її старі бізнес-партнери, де її старі роботодавці, де її старі колеги? Тому що, наприклад, от Денис Малюська не написав жодного слова в підтримку. Денис Малюська, до речі, я нагадаю, він останні роки
вийшов навіть на американський ринок як один із таких топ-виробників хороших дронів наших Магура і навіть заробляє дуже непогані гроші. Більше того, є контракти в нього з американцями. Ну, здавалось би, людина не бідна, але бачите, не спішать такі люди вносити гроші на заставу для отаких державних службовців. Чому? Тому що не хочуть псувати свою репутацію, не хочуть ламати уже свою професійну кар'єру, свою бізнесову кар'єру, яку вони побудували на оборонних засобах під час війни. І таким чином, знаєте, після коментаря Олександра Клименка, керівника САП, про те, що ми будемо перевіряти, от звідки там поступають гроші на такі застави, очевидно, багатьох цей коментар збентежив, і вони вирішили не вписуватися в такі сумнівні теми. Ну і знаєте ще, що цікаво, захист мудрої розповідає про те, що дуже тяжко сидіти в київському СІЗО, тому що, мовляв, там немає укриття. І от, знаєте, є така іронія долі. У нас повномасштабна війна триває вже 4 плюс роки. Загалом війна з Російською Федерацією триває вже 12 плюс років. І питання, чому там немає укриття, і чому замміністра юстиції, чому колишні міністри юстиції не якраз задали собі питання, чому так, воно лишається відкритим. І знаєте, коли у нас Російська Федерація моментально окупувала, наприклад, південь і частину Сходу, під час повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року, то, безумовно, низка СІЗО, тюрем теж опинилася якраз таки в зоні окупації. І теж питання відкрите. А чому ми про тих, да, в'язнів, які все одно, попри те, що порушили закон, лишаються громадянами України, не дбали? А тепер, виявляється, Ірина Мудра і її захист використовують такий аргумент, що вона не може сидіти у цьому СІЗО, тому що там немає укриття. І, до речі, варто віддати належне суддям. Навіть вони посміялися з цього аргументу, сказали, у нас вже там міністр юстиції, да, це натяк на Ольгу Степанишину, да, проходить тут замміністра юстиції. Чому ж ці посадовці якраз ні разу не задались питанням про захист і безпеку українських в'язнів чи тих, хто от проходить під слідством? Тому от такі у нас посадовці. Як вони намагаються зараз видати себе за жертв то кохання, то того, що вони бідні і не можуть зібрати заставу, то насправді того, що є пліснява в камері. І знаєте, тут якраз, коли розглядали апеляцію, був цікавий коментар від НАБУ про те, що, мовляв, заступниця голови ОП Мудра могла отримувати 30 тисяч доларів готівкою якраз таки за певні отакі доходи поза касою, назвемо їх так. Ну, зазвичай це не секрет, що за епохи дуже сильно розвинулося те, що називається зарплата у конвертах. І от, ймовірно, Мудра отримувала оці неофіційні грошові виплати. І, до речі, цілком можливо, що на початку 2026 року ці доходи нібито зросли ще й більше. І знову ж таки, я от згадую ці всі гламурні телеграм-канали анонімні, які там прославляють всіх чиновників Офісу Президента. Там було дуже багато про Ірину Мудру, мовляв, вона така красива, вона така гламурна. А ви подивіться, який в неї піджак Діор. А ви подивіться, яка ця пані. От на таких пані треба орієнтуватися, якщо ми хочемо там от такого гламура. А тепер виявляється, що ця пані бідна, як церковна миша, всі її покинули, ніхто не хоче за нею вписуватись, і навіть, знаєте, президент так і не пояснив, чого її звільнили, а Кирило Буданов обмежився дуже легким таким коментарем, що, мовляв, там хай суд розглядає, а ми не будемо оце все питання вирішувати. Ну і тепер, друзі, знаєте, із цієї справи, от дуже цікавий момент виходить. Там вона навіть Микитася назвала в одній репліці, що це такий жебрак під речовинами. Отже, жебрак під речовинами і одна із таких топ-посадовець Офісу Президента намагалися повставляти палиці НАБУ і САП, намагалися не слухатись отих всіх порад, які нам дають наші європейські партнери заради того, щоб у нас були гроші. І постійно намагаються брехати, постійно намагаються викручуватися. Жахлива річ. І от, друзі, ще є такий один дуже важливий момент. От коли президент проявляє якусь ініціативу, треба перевіряти, до чого вона.
І буквально посередині тижня, що минув, український президент зареєстрував одну дуже потужну законодавчу ініціативу про таку неухильну боротьбу із кол-центрами. Що будемо їх перемагати, ці кол-центри, що там навіть таке страшне покарання, що за шахрайські кол-центри буде ув'язнення до 12 років. Ця законодавча ініціатива була зареєстрована на Верховній Раді, і там, до Кримінального кодексу пропонується додати окрему статтю, яка встановлює кримінальну відповідальність саме за діяльність цих всіх шахрайських організацій, які от в народі називаються кол-центри. Що, президент там понаписував? Що пропонується встановити відповідальність людей, які є учасниками такої організації, якщо вони усвідомлювали, що вона займається протиправною діяльністю. Для них пропонується покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без. Також відповідальність пропонується встановити для осіб, які не входять до складу організації, але свідомо допомагають їй. Така допомога може полягати у наданні засобів, послуг, інформації або іншому сприянні її діяльності. Якщо людина знала про незаконний характер діяльності організації, їй також загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. І здавалось би, боже ж ти мій, який проривний законопроект. Що ж це таке трапилося, що президент України вирішив потужно і незламно захищати інтереси України? А виявляється, друзі, це все було просто не так, тому що в п'ятницю ввечері НАБУ і САП перелізли через паркан якраз таки офісу генерального прокурора, тому що, друзі, у нас назріла нова корупційна справа. І це якраз така дуже цікава корупційна справа. Яка нова справа, яка називається «Карфаген». Це вже третій епізод, друзі, топ корупції, тому запам'ятовуйте, тому що це, очевидно, такий буде багатосерійний серіал. І виявляється, що минулого року один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора створив таку організацію, яка курувала оці кол-центри. Ситуація вкрай жахлива, тому що буквально кілька днів тому у мене була дружня кава з одною із таких дуже хороших, дружньо настроєних до нас дипломаток, і вона поскаржилася на те, як її дідуся, який живе в дружній до нас країні сусідній, обікрали отакі кол-центри. І вона так плавно підвела до того, що це були такі товариші із України, які от навчилися місцевої мови і якраз полюють на таких дідусів, яким там 70+, тому що це такі люди структуровані. І якщо їм телефонують, то з банку там щось перевірити, вони підуть і перевірять. І от дідусь наперевірявся на те, що в нього зняли там дуже нормальну суму пенсійних заощаджень. І от як мені тепер пояснювати дипломатії, що насправді, ви ж розумієте, що це от у нас там такі злочинні організації, які там працюючи під прикриттям бандитів 90-х, а тепер виявляється, що насправді у нас не просто бандити із 90-х, а це у нас тут в офісі генерального прокурора от займаються такими речами. Отже, дивіться, що встановило слідство НАБУ і САП? Це просто свіжина із свіжини. Що посадовець Офісу Генерального прокурора створив злочинну організацію, він же її очолив і до своїх оцих незаконних справ долучив своїх колег, які теж вирішили так заробити. Цитую, що каже НАБУ. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання і незаконні діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. І, до речі, друзі, про легалізацію коштів. Як же ж оці генпрокурори-кол-центрщики легалізували гроші, які вони отримували за оце кураторство? Тобто, дивіться, не єдиний Коля Тищенко хоче якраз таки осідлати цю дуже шикарну тему. Наприклад, як встановило НАБУ і САП, 20 мільйонів гривень вони витратили на придбання нерухомості, коштовностей та рухомого майна. Наприклад, 12 мільйонів гривень – мінімальна ринкова вартість нерухомості у популярному апарт-комплексі в Буковелі.
Це якраз таки майно, яке придбав оцей керівник угрупування. І для того, щоб до нього ж не прийшли там на ЗК якісь чи на БУСАП, він перереєстрував це на третіх осіб. Тобто зробив вигляд, що це взагалі не його майно, не його нерухомість. Далі. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники угрупування поклали на банківські рахунки близьких людей. Ці гроші вони вирішили зберігати у банку під виглядом легальних доходів, які нібито отримали від підприємницької діяльності. Ну, очевидно, знову там записали, що дружина там дуже успішна манікюрщиця, яка там заробляє просто сотні мільйонів, чи, наприклад, має там перукарню, в яку ходить там троє осіб, але дуже успішний бізнес. Ми це вже все знаємо. Теж побачили, наприклад, Колі Тищенка, от був там такий діалог, як вони з дружиною, якою теж, до речі, є салон краси, як вони домовлялися, як оце проводити оці грошенята. І давайте ж поглянемо на прізвиська цих людей, хто там брав участь у цьому угрупуванні. Отже, канцлер, керівник злочинної групи, муза, близька особа канцлера, камрад, водій канцлера, флеш, помічник канцлера та інші особи. Ну і там ще дуже цікаво, що там на плівках НАБУ звучить така кличка як шеф. Імені цього шефа немає, але, до речі, там зафіксовано на плівках, що канцлер звертається до такого собі Андрійовича. І, до речі, не треба бути там суперосінтером, щоб загуглити, як там ім'я та, нашого чинного генерального прокурора. І, о боже ж ти мій, яке дивне співпадіння. Руслан Кравченко. Руслан Андрійович Кравченко. Тобто, от є такий дуже цікавий момент. І що цікаво, НАБУ встановило, що цей канцлер багато разів зустрічався якраз із особами, які перебувають в міжнародному розшуку, якраз таки за вчинення кіберзлочинів. Тому, дивіться, яка дуже цікава історія про Робін Гудів в офісі якраз таки генерального прокурора, які обкрадали, легалізували потім оце все у вигляді апарт-комплексів Буковелі і робили вигляд, що це просто такий дохід суперуспішний, там має дружина чи мама. І найцікавіше, друзі, там ще був один такий епізод, який просто вражає. І якраз зв'язує нас із справою Ірини Мудрої, де вона там описувала, як ми шугаємося цих НАБУ і САП. Як оце ж треба, щоб оце не допустити, оці НАБУ і САП, і щоб все це якось воно було по-нормальному. Отже, спілкування між канцлером і такою собі музою. Настільки я розумію, вони теж там в близьких, інтимних зв'язках. Значить, вони дуже сильно переживають за те, як у цій музі показувати своє розкішне, дуже успішне життя, успішний успіх в Інстаграмі, але не накликати на себе біду і не викликати інтерес якраз таки від НАБУ і САП. Отже, діалог. Звісно ж, на русском язикі, на общепонятном бандитском. Інстаграм – зло, канцлер. Канцлер. Ну, да, ну, это ж такое, там же зависит еще от ребят, которые... Ні, ну я имею в виду набушники, которые ти знаєш. І справді, до речі, набушники, САП, вони багато інформації отримують з відкритих джерел. Тому що немає кращого, до речі, об'єкту для дослідження, ніж твоя коханка, дружина, сестра, які оце люблять вивалювати всі бренди, які в них тільки є, і показувати, до речі, селфі у майні, яке може бути не зареєстровано по-нормальному. Муза, если сейчас поудалять это все, то, то что мне надо вообще это все поудалять, понимаешь? У меня тут Порше, Лоро, Пиано, Мими в конце концов цветы. Мими, я так розумію, що це якийсь мультипу, мабуть. Муза, ну часы, браслеты, сумки, мне все это надо удалять, понимаешь? Історію можуть убрати, ну, шуба ще, да, вони не можуть понять, що вона же не бюджетна. От такі, друзі, проблеми в оцих членів, по суті, такої шахрайської банди, яка працює в офісі президента України. Як правильно поудаляти оцей інстаграм, щоб тебе не запасли НАБУ і САП? І це насправді дуже страшно, тому що ми бачимо, настільки воно розгалуджене, як воно впливало, і як їх прикривали топ-прокурори.
Ну і, до речі, друзі, я вам скажу, що оцей мій діалог з одною з таких дуже хороших дипломаток, він же не випадковий. Тому що, наприклад, є інформація, що наприкінці липня 2026 року, якраз таки через низку міжнародних скандалів, Україну так дуже-дуже попросили зайнятися цими шахрайськими кол-центрами, ну тому що не можна виманювати гроші там європейських пенсіонерів, потім розказувати на позір, що а ми виманюємо тільки в громадян там Росії і Білорусі, якщо в нас є якийсь кол-центр, а взагалі європейців це не стосується. Все воно стосується. І знову ж таки, знаєте, як тяжко бути

викрасти їхні банківські рахунки. Тому дуже така небезпечна історія, яка напряму б'є по нас, по наших оборонних спроможностях і по іміджу України. Ну і ще дивіться, там канцлер розповідає про те, що отримав від діяльності кол-центрів, фінансових компаній та обмінних пунктів певний відсоток. От такий насправді бізнес, а не оці манікюрні салони і оце все. Ну і, до речі ж, давайте розкажу вам про деякі імена. Да? От, наприклад, Юрій Ніколов каже, що центральна фігура у цій справі – це такий собі начальник кібердепартаменту Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива. І саме йому нібито інкримінують саме оці кришування кол-центрів. І це дуже цікавий персонаж, до речі, який напряму пов'язаний із зеленою владою і тими людьми, які були топ обличчями епохи Зеленського ще на початку його там це сходження як президента. Отже, друзі, давайте нагадаю вам оцю біографію Сергія Кропиви. Вона дуже легко гуглиться і можна знайти осіб, які максимально близькі до нього. Отже, Сергій Кропива, він родом із Черкащини. Тривалий час він працював в органах поліції і кіберполіції, а потім, до речі, перейшов на роботу в Генеральну прокуратуру. І найцікавіше, що коли він перейшов в офіс Генерального прокурора, тоді нашим чинним Генеральним прокурором була Ірина Венедіктова. Я нагадаю, що це така яскрава брюнетка з такими яскравими губами, яка зараз працює послом України у Швейцарії. От коли її звільняли, вона собі виборола цю посаду, що я хочу бути послом у Швейцарії. От уже 4 майже роки ця жінка у нас дуже потужно і незламно відстоює інтереси України у цій країні, дуже важливі. Так от, найцікавіше, що чоловік Ірини Венедіктової, він теж, до речі, працював у департаменті кіберполіції, і от там доля її зіткнулася з цим Сергієм Кроповою. А ви ж знаєте, оці броманси, чоловіча дружба, це дуже насправді такі сильні історії. І таким чином Сергій Кропива без конкурсу попав якраз таки на оцю нову свою посаду у Генеральній прокуратурі. І, друзі, якщо от проаналізувати його там декларації, майновий стан, то він раптово став поліпшуватись. От треба було людині з кіберполіції перейти в Генеральну прокуратуру і зразу все поперло. От успішний успіх привалив. І от, до речі, що цікаво. Коли восени 2020 року журналісти там розповідали про майновий стан якраз таки Ірини Венедіктової, то підмітили один такий дуже важливий момент. Тоді їй довелося з'їхати із державної дачі, де вона була сусідкою самого Володимира Зеленського. І пані Венедіктова переїхала в інше таке дуже популярне серед еліт село, яке називається Лісники. І от тоді, до речі, уже її чоловік Денис Колесник якраз були такими дуже міцними товаришами і колегами із цим Сергієм Кроповою. І, до речі, за дивним збігом обставин, буквально в листопаді 2021 року мама оцього Кропови раптово купує земельну ділянку у тому самому популярному селі. І, до речі, в той же день на неї ще і був оформлений такий дуже непоганий будинок, десь на 250 квадратних метрів. Ну, тобто, от раптово якось так вийшло, і от попер такий успішний успіх. Більше того, дивіться, ця Валентина Кропива у 2021 році купила ще і квартирку в ЖК «Комфорт Таун», це теж дуже популярне ЖК серед українських еліт, і ще обзавелася земельною ділянкою в себе на рідній Черкащині. Ну і, до речі, якщо там подивитися декларації батьків цього Кропивою, вони теж раптово стали такими дуже небідними людьми. Більше того, в 2025 році тато цього Сергія Кропиви купує земельну ділянку, будівлю в місті Боярка, а потім з'ясовується, що на цьому місці один такий дуже популярний новий спортклуб. От такі бізнеси у простих українських роботників Генеральної прокуратури. Тому це ще нас повертає до роздумів про те, що таке топ-корупція і які саме

форми інституційності, да, про яку розповідав Кирило Будан в інтерв'ю Наталці Масійчук, як воно передається у спадок? Знову ж таки, чи будуть якісь відповіді від Ірини Венедіктової? Хто для неї конкретно цей Сергій Кропива? Чому у товариша, її чоловіка, от так різко поперла кар'єра і різко почало з'являтися майно? І це майно, як почало з'являтися перед повномасштабним вторгненням, під час повномасштабного вторгнення лише збільшилось. І знову ж таки, на якому етапі ці товариші вирішили, що якби можна вже і піти далі, вже організовувати ці кол-центри і трусити вже іноземних громадян. Ну і інше прізвище, яке там теж називалося, до кого там, ймовірно, приходили НАБУ і САП, це Вдовиченко Марія Сергіївна. Це, до речі, перша заступниця генерального прокурора. І, до речі, своєю кар'єрою безпосередньо вона зобов'язана чинному генеральному прокурору Руслану Кравченко. Її неодноразово називали, що саме вона є правою рукою чинного генерального прокурора. І, до речі, у неї є дуже-дуже цікаві зв'язки. Отже, є у неї тато Сергій Левандовський і, до речі, журналісти-розслідувачі давно уже з'ясували, що цей чоловік має чинні діючі бізнеси в окупованому Росією Криму і, до речі, має громадянство Російської Федерації. Але ще цікавіша фігура постаті її брата. Отже, є такий Олександр Сергійович Левандовський. Це, до речі, колишній був слідчий і заступник військового прокурора в українському місті Феодосія, яке теж зараз окуповане в Криму. І, до речі, після окупації Криму цей молодий чоловік вирішив перейти на службу до Російської Федерації. Безумовно, має російський паспорт, безумовно, платить податки в казну Російської Федерації. І, до речі, дуже цікава інформація. Станом на 2025 рік він працював у військовій прокуратурі Центрального військового округу Російської Федерації. Тобто, от такий дуже цікавий момент. Але є ще, друзі, ще один брат, тому що там така багатодітня, успішна родина. Є ще Володимир Левандовський. І цей Левандовський, до речі, в 2015 році працював в тимчасово окупованому Криму, але потім, після виїзду з окупації, собі далі продовжував успішно працювати в військкоматах Харкова, Маріуполя, а пізніше в Нацполіції. І от, друзі, це теж такий момент, який викликає питання, а чому у нас там не реформовані ці ТЦК, та? А чому у нас оці військкомати, які вони там були при Радянському Союзі, ніхто їх серйозно не змінював, лише змінював там вивіски. Тому що все опирається в кадри. А таким кадрам, безумовно, абсолютно фіолетово, на кого працювати, на яку державу працювати і яким паспортом користуватися. Тому це теж повертає нас до дуже важливої теми. Коли нарешті буде чесний і прозорий конкурс на керівника Генеральної прокуратури? Тому що не можна працювати, якщо у тебе там один із заступників кришує шахрайські кол-центри, спілкується там про якогось Андрійовича, і абсолютно випадково з'ясовується, що ти теж Андрійович. І ще є один такий нюанс, у тебе є перша заступниця генерального прокурора, у якої родичі першого порядку мають громадянство Російської Федерації, а деякі з них і працюють собі успішно на посадах військових прокурорів. Ну, от остання там інформація, відомо, що НАБУ там опечатало службовий кабінет цієї першої заступниці, от і подивимося, чи все-таки дійде її справа до ВАКС, і чи почуємо ми десь такі версії, як у Ірини Мудрої, про те, що вона теж стала жертвою кохання, про те, що вона нічого не знала про те, що там відбувається. І якраз таки про те, що буцімто, ну, я ж не можу сидіти в київському СІЗО, тому що там же сиро і там же пліснява, і взагалі там немає укриття, воно не пристосовано до життя, тому просто відпустіть мене на порог, і може ще якийсь там рабин прийде, чи який когось військового нагнуть, щоб прийшов, тому що йому там допомогли на 3 копійки, і знову повториться та історія, яку вже ми бачили в стінах Вищого антикорупційного суду.
Ну, а у президента на цей раз у цій справі буде ідеальне алібі. Коли його запитають, чи знав він про цю топ-корупцію вже в офісі генерального прокурора, він скаже: друзі, та ви ж подивіться, я ж сам просто головний борець із цими кол-центрами. Я виніс законопроект. Ви подивіться, які там дуже серйозні покарання за оці шахрайські кол-центри, що ув'язнюємо до 12 років оцих організаторів. Тому хай все вирішує суд, хай там суд визначається, хто там насправді курував ці шахрайські кол-центри, і якщо суд доведе, що такі винуваті оці прокурори, хай собі сідають на 12 років. Отже, ідеальне алібі президента є якраз таки у цьому питанні. Ну і, до речі, друзі, що ще таки є важливий нюанс якраз таки у цьому законопроєкті, бо я його так вичитала, що проєкт передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для учасника організації або особи, яка їй допомагала, але не була її організатором чи керівником. Це можливо лише за умови, що до повідомлення про підозру така особа добровільно повідомила правоохоронному органу про існування або діяльність організації та активно допомагала викрити її організаторів, керівників та інших учасників або сприяла припиненню діяльності організації. Тобто цілком може бути так, що в цій оцій шахрайській ОПГ, по суті, да, в стінах генпрокурора завелася якась криса, яка вирішила спригнути з теми кол-центрів, вирішила от сказати, що а я оце просто добровільно повідомляю, і таким чином вона може ще й уникнути від кримінальної відповідальності. Чи буде назване ім'я цієї криси у ВАКС, ми це обов'язково побачимо. Але от такі дуже і дуже цікаві моменти відбуваються якраз таки в стінах нашої генеральної прокуратури. Дивовижно просто. Просто дивовижно. Ну, знаєте, от є дуже неприємний момент. Свого часу Руслан Кравченко став відомий, медійний, і на нього покладали великі надії, коли ця людина була в групі обвинувачувачів у справі Віктора Януковича. І там, до речі, Руслан Кравченко себе проявив як дуже непоганий фахівець. Але, як ми бачимо, не знаю, що з ним трапилося, залякали, переконали, Єрмак там, може, якісь шаманські обряди наклав, може, браслет оцей подарував, який він традиційно дарував всім-всім учасникам, хочеться сказати, братства кільця, братства браслетів, да, Єрмака. Коли от людина реально нагадує гіршого з гірших прокурорів, яких ми вже бачили, і оце щось, що абсолютно новеньке, щоб в Генпрокуратурі курували шахрайські кол-центри, і це вже виходило за межі країни, це щось уже абсолютно нове. Абсолютно нова тема, абсолютно не бачена раніше. Тому будемо спостерігати, і обов'язково я вважаю, що треба дотискати тему того, щоб у нас все-таки був чесний і прозорий конкурс на керівника ДБР і на керівника якраз таки Офісу Генерального прокурора. Тому що так далі неможливо, і насправді оце та палиця, яка постійно відкидає нас назад, дає просто феноменальні аргументи для Російської Федерації, її пропаганди, і навіть для адміністрації Дональда Трампа, які от виходять і говорять, ну, а що там допомагати цій Україні? Хай то погоджується на цей мирний план з 28 пунктів. Тому що вони там максимально корумповані, вони крадуть наші гроші, у них он топ-корупція, у них куди там пальцем не ткни, у них там буде шайка корупціонерів. І, на жаль, оце зерно, воно дає свої плоди. Тому що це зменшує нам фінансову допомогу якраз таки на видатки для громадян. Це заважає нам отримувати належну військову допомогу. І це завжди ставить питання руба, а чим ці українці краще за росіян, і чому ми маємо паритися за них, і чому ми маємо допомагати Україні далі у цій війні. Може краще домовитися з Росією? Може краще укласти бізнес-діл з росіянами? Може краще уже, щоб там Стівен Вітков з Кушнером переконали того Путіна, Бортнікова, приїхав до них директор ЦРУ та і все? Погодимося на розпил цієї України і завершимо це питання.
Тому оця топ-корупція подекуди, да, вона абсолютно перебільшена, тим паче топ-корупція – це не тільки наша тема. Дуже раджу зараз подивитися дуже цікаве розслідування на Channel 4 у Британії, де з'ясували, як Найджел Фарадж теж там полюбляв нелегальні грошенята. Дуже цікаво, там, як журналіст, актор прикинулися, що вони там хочуть гроші закинуть. І один із популярних політиків в сучасності Великої Британії сказав, та, будь ласка. Тому корупція – це не якесь чисто унікальне явище для нас. Але велика біда в тому, що повномасштабне вторгнення, неможливість переобрати владу Зеленського через безпекові умови, воно дозволяє корупції квітнути і проростати абсолютно всіх органах. І ще й робити вигляд, що а ми тут просто бізнес ведемо, ми тут приватні бізнесмени. Тому мені здається, що НАБУ і САП доведеться перевіряти низку цих апартаментів в Буковелі, за які гроші вони куплені. І чи не є те, що там видається суперуспішним там бізнесом краси дружини якогось прокурора чи СБУшника, це не отакі гроші із кол-центрів. На цьому йдемо на невелику паузу і продовжимо. Ми теж гучною темою конфлікту між ГУРМО і СБУ, між Будановим і Покладом, в що це виливається, як це теж псує і між нашою державою, і також поговоримо про оці переговори, і чи все-таки доїдуть до нас оці всі американські відкопи з Кушнерами? Не перемикайтесь. Всім привіт, друзі! Знову це тепер про головне суб'єктивні підсумки з Мариною Донелюк-Єрмолаєвою. І у цьому блоці ми розберемо ще одну гучну тему, за яку справді соромно. Я маю на увазі оцю перестрілку між ГУРМО і СБУ. І ще через що, вийшло так, що обидві структури змагаються за те, хто буде мати більше повноважень, хто буде більше улюбленою жіною Володимира Олександровича Зеленського. І це ще проблема невирішеного конфлікту між Олександром Покладом, нинішнім очільником СБУ, правда, в статусі БО, і ще між Будановим, який тепер не очолює ГУРМО, а є керівником Офісу Президента, але все одно на нього орієнтується певна кількість людей, які продовжують працювати в українській військовій розвідці. Отже, ці люди між собою посварились, я нагадаю, ще в 2022 році, коли було намагання якось там поговорити з Російською Федерацією, як ви пам'ятаєте, тоді було вбито Дениса Кірєєва, і тоді ГУРМО заявила, що оце ж все, значить, СБУ зробило, вбило там нашого агента. І от найцікавіше, що оця версія про те, що це Поклад і Буданов якось з'ясовують між собою стосунки, вона знову отримала нове дихання, тому що виявилося, що одним із затриманих спецпризначенців, да, був такий собі Олександр Бова, який у нас працює в п'ятому управлінні СБУ. І от, до речі, як накопала там Власта Лазар, українська журналістка із видання «Радіо Свобода», в коментарі прямому ефіру із Федором Веніславським, а він не заперечив про те, що ця людина могла справді бути причесною до загибелі Кирєєва. Тобто це ще додає отаких дуже негарних барв про те, що хтось там змагається за те, щоб бути улюбленою жіною якраз таки Володимира Олександровича Зеленського. Більше того, дуже була неясна комунікація стосовно певних рішень і певних звільнень. От, наприклад, президент України Володимир Зеленський одразу там оперативно після цієї стрілянини на Березняках звільнив такого собі Олега Храмова, а це начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування. Просто був оприлюднений указ, не було повідомлено, чому ця людина була звільнена, і це ж теж напряму якраз таки пов'язалися з цією стріляниною. Ну і найгірше, друзі, про те, які потім почали давати коментарі безпосередні бійці РДК.
коли вийшов з інтерв'ю Каплунов, який там розказав про те, що його викрили СБУшники, і там 3 дні ним безпосередньо займався буцімто Олександр Поклав. І коли там Денис Капустін теж дав таке велике розлоге інтерв'ю про всі ці стосунки і настрої між цими двома спецслужбами. Насправді, отакі історії, вони, може, і про з'ясовування стосунків, але вони феноменально круто грають на руку Російській Федерації. Тому що ми тривалий час пишалися тим, що от є у нас РДК, він воює за Україну, що от є якісь нормальні росіяни, з якими можна там працювати. А тепер Російська Федерація буде ставити оці уривки цих інтерв'ю і скаже, ну, воно вам надо, ребята, ну, зачем вам працювати з Україною, да? Або хоч і роботи, але давайте їх підривати там між собою, щоб там СБУ, ГУРМО між собою сварилися, обнуляли абсолютно всі результати позитивні своєї роботи, в тому числі в тилу ворога на території Російської Федерації, і більше виглядали як два півні, які б'ються, які кури їм дістануться. Насправді, коли змагаються між собою два герої України, я нагадаю, Буданов, вона ж герой України, да? І Поклад у нас герой України, воно виглядає абсолютно дико. Тому що, якщо ми беремо Буданова, попри всі його контроверсійні інтерв'ю Наталці Мосійчук, попри його дуже оптічну позицію, що він не хоче там звільняти Олега Татарова, чи його абсолютно невнятні коментарі, що він думає про топ-корупцію в Офісі Президента, це все-таки людина, яка є одним із символів російсько-української війни. Коли ми говоримо про Олександра Поклада, у нього теж дуже пістрява біографія, він там працював на Партію регіонів, але, до речі, ті, хто працює в Службі безпеки України, відзначають, що як офіцер спецслужби він подекуди непоганий, він такий рішучий, він може там щось планувати, він такий авантюрист за натурою, тому, в принципі, подекуди таланти цієї людини, вони теж для нас корисні. Але коли герой України йде на героя України, і все це виглядає як чужий проти хижака, або там щось таке, знаєте, в стилі сюжету Термінатора, то це теж виглядає абсолютно дико, і воно не додає ваги, воно не додає іміджу українським спецслужбам і більше урівнює їх до бандитських розборок 90-х. От цього разу опинилися оці панельні дома на Березняках, і найстрашніше, що в 90-ті туди заїжджали бандитські групування на червоних дев'ятках і теж з'ясовували між собою стосунки. А тепер туди заїжджають БМВ, вилізають люди із військовими посвідченнями і з'ясовують між собою стосунки десь у такому ж якраз таки стилі. І найгірше, що потім, коли от Російська Федерація вдарила по будівлі Служби безпеки України, і там тепер така вирва, і президент сказав, що от хотіли вбити голову СБУ Олександра Поклада, і все, будемо давати там відповідку Російській Федерації, це навіть мало хто повірив. Тому що люди почали там гратися по конспірологію, що а ну так, а може ж це там знову продовжують між собою стосунки з'ясовувати ГУРМО і СБУ. А може взагалі це був і не російський дрон, може це хтось там керував з території України. Це теж не додає ваги. Справа в тому, що от будівля СБУ, вона постійно під час повномасштабного вторгнення була під пильною увагою російської армії, і, безумовно, туди летіли і дрони, і ракети. Але тепер ніхто не буде співчувати Службі безпеки України. Скажуть, так, ясно, між собою стосунки з'ясовують. Навіть якщо це абсолютно не так. Навіть якщо у нас все-таки повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, і так Російська Федерація хоче вполювати наших там топів, наших спецслужб. Вона постійно і регулярно кидає ракети в Міноборони, в всі ці наші установи, навіть попри те, що там уже давно не сидять люди. От коли я їжу до своєї редакторки в мікрорайон, де от розташоване командування сухопутних сил, сили логістики, там медичний один госпіталь, де теж лікують військовослужбовців, там уже все розбито і нагадує якісь руїни Другої світової війни. Але росіяни туди постійно б'ють, тому що це ідеально потім для оцих їхніх звітів про те, як ми ж хорошо поцілили по якихось важливих об'єктах і винесли їх. В тому кабінеті, де
вирвали, да, там три вікна, уже давно не сидить ніякий очільник Служби безпеки України. Те, що там Володимир Зеленський сказав, що от там ледве там не вбили там нашого очільника, це безумовно гарна заява емоційна, але всі ми знаємо, що вони там давно уже не сидять. Тому що ти на такій посаді, ти ціль номер один, попри всю твою там біографію минулого. Але тепер воно виглядає непереконливо, і якраз таки більшість людей, буду наздоганяти, втома, недовіра до українських служб, спецслужб, що абсолютно не додаватиме позитиву. Більше того, знаєте, воно теж буде бити якраз таки по зборах. Тепер, коли якийсь підрозділ ГУРМО, там російський добровольчий корпус, чи хтось із Служби безпеки України скаже, нам там треба зібрати грошей там, на шини, на тачку. Люди скажуть, ну, у них же ж там сили вистачає стрілятися на Березняках, хай собі збирають далі. А це дуже і дуже погано. І ще є такий момент. От коли там президент каже, що ледве там не вбили, все там вийшло так, це справді дуже хороша заява для рівня там Телеграма, але всі ми пам'ятаємо, що після повномасштабного вторгнення силові структури все-таки дбають про свою безпеку і не сидять в тих офісах, які їм належать. Хоч щось ми вивчили і бережемо людей, які все-таки роботою займаються, а не там кришуванням як не кол-центрів, то вивезенням смарагдів уже на початку повномасштабного вторгнення. Для російської пропаганди картинка безумовно прекрасна, тому що дрон у центрі Києва, пошкоджена будівля Служби безпеки України – це феноменально круті фотографії і відео, які можна регулярно крутити для російського суспільства і переконувати його записуватися на СВО чи мобілізуватися на нову хвилю мобілізації, яка у них планується восени. І оця логіка росіян, вона абсолютно зрозуміла, тому що такі картинки, вони можуть ще і розкрутити на західну аудиторію, щоб показати вразливість України про те, що що там з цією Україною домовлятись? Вони нічого не вирішують, ви подивіться, у них все диряве, і насправді Росія вже перемагає, вже там СБУ, дивіться, поцілили, тому все дуже добре. Ну і ще один такий момент дуже важливий, це дуже добра така демонстрація, що українське ППО воно слабке, що західні наші товариші, партнери, знайомі не можуть забезпечити нас належними засобами ППО. І також це все веде до цього аргументу, що українська держава дуже слабка. І якщо російський дрон може долетіти до будівлі СБУ і влучити туди, от на рівень там другого, третього поверху, то Росія абсолютно всесильна держава. От що-що, але росіяни в це і ПСО вміють грати. І от яку відповідь підготував Зеленський і Поклад? Вони пішли в телеграм-канал, цей свій офіційний, сфоткалися із фотографією палаючого Кремля і анонсують, що буде тепер непереливки саме Кремлю. Ну, хотілося б, щоб це була не просто заява виключно для Телеграму, а вона була підкріплена якимись діями. Тому що все, що робить зараз Російська Федерація, це, от, наприклад, б'є по нашим уже непрацюючим кілька років аеропортам і говорить про те, що Вітков і Кушнер до України не долетять і ніяких перемовин не буде. Ну і тепер давайте трошки поговоримо про ці перемовини. Отже, Російська Федерація дуже активно переконує якраз таки оцих двох персонажів, Віткова і Кушнера, не летіти до України. Вони їх лякають, що, мовляв, ви туди не суньтесь, тому що там дуже небезпечно, в Україні ППО немає, українці деморалізовані, вони вас не хочуть бачити, і взагалі не треба. Віткоф і Кушнер тривалий час уже збиралися до України, але якось вони не доїздили, обіцяють, що 5-6 вересня таки доїдуть, але ми бачимо, Російська Федерація спеціально вдарила по аеропортам, щоб не було навіть змоги там їм якось приземлитися,
А Вітков, я пам'ятаю, кілька місяців тому була там заява з його боку про те, що йому дуже некомфортно їздити в цих потягах, він уже там старенький, якби не хотів би він труситися своїми кістками у такому транспорті, яким, до речі, користуються українці і не скаржаться, попри те, що реально дуже тяжко. Тому якраз таки росіяни дуже не хочуть, щоб ця парочка приїздила до Києва, тому що це б означало, що оці переговори, які там стали на паузу, на тривалий час, вони якось зі скрипом, але відновилися. І тут росіяни абсолютно не впливають там на цей намір, да? Вітков і Кушнера хоч щось робити, але вони таким чином показують, що вони не хочуть цих переговорів, їх це влаштовує, тим паче Путін неодноразово висловлював такі думки, що до Нового року вони вже завоюють Донбас і поставлять Україну на коліна і змусять нас виконувати оті 28 пунктів мирного плану, про які, до речі, домовлялися чи намагалися домовитися в листопаді 2025 року. Оця ж парочка, Вітков і Кушнер, теж переконували, до речі, українську сторону. Тому цитую, що пише Київ Індепендент. Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди до Києва, а Вітков завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно. Отже, бояться переговорники їздити до Києва. І це абсолютно дико. Але, до речі, тут же варто пам'ятати, чому от відбувається оце певне там намагання активізувати ці перемовини, тому що нещодавно з візитом до Москви літав директор ЦРУ Джон Ренкліф. І якраз таки це статусна особа, яка планує вести переговори з Російською Федерацією, але на рівні спецслужб. Справа в тому, що спецслужби і спецслужбами вони постійно комунікують, щоб не було. Навіть наші спецслужби по деяких лініях вони комунікують якраз таки із представниками російських спецслужб по деяких темах. Тому це таке намагання якраз таки Вашингтона зробити паралельний трек і знайти такий батіг, щоб Вітков і Кушнер все-таки не розслаблялися. Тому що статус там кращого друга по гольфу і зяця Трампа – це прекрасно, але статус, що в тебе там є директор ЦРУ, це безумовно набагато крутіше. Чому росіяни зараз так намагаються не допустити Вітков Кушнера? Їм не потрібно навіть символічно показати, що ці переговори продовжуються. Путін впевнений, що він там розірве нас, як касатки, буцімто розривають медведя. От був у нього такий спіч перед російськими педагогами, де він переконував цих педагогів, що все, оце все, що ми напали на Україну, це правильно, і порівняв нас із медведем білим. Але насправді, якби Путін був трохи ліпше біолог, ніж він є істориком, то він би мав зрозуміти, що білі ведмеді і касатки в природі практично не зустрічаються. І насправді когось там розірвати, особливо білого ведмеді, це дуже-дуже тяжко, тому що це дуже-дуже сильний савець. Тому таке. Ну і ще, дивіться, є такий момент. Здавається згадувати емблему Єдиної Росії. Хто там намальований на Єдиної Росії? Чи не медвідь часом? Тому така дуже-дуже цікава заява пролунала з вуст Путіна. Але це ще показує, що він абсолютно крейзі, абсолютно неадекватна особа, яка зациклена на тому, щоб вбивати далі і руйнувати Україну. Оце єдина його ціль у житті на старість. Чому ж росіяни випендрюються? Тому що вони впевнені, що вони безкарні, тому що вони вірять у те, що буде такий момент, коли буде перелом на фронті, коли західні суспільства втомляться або займуться своїми виборами. Давайте ж не забувати, що восени якраз таки цього року є до вибори до Конгресу у Сполучених Штатах Америки. Далі уже фактично починається президентська кампанія, де кандидати будуть просто рвати і метати, щоб залучитися підтримкою, відповідно, будуть гратися, в тому числі, в популізм. І плюс популізм уже почався. От багато хто звернув заяву на заяву міністра фінансів Скотта Бесента, і він вийшов на Fox News і намагався пояснити американцям, що ж відбувається на ринку там, де спалива бензину? І
Цитата була така, що зараз ми переживаємо енергетичний шок, але все це через війну в Україні, тому що оце Україна вирішила підірвати російські енергетичні активи і продукти. І оце все створює зростання цін у світі, тому оце все от вийшло через те. І, ну, і так побіжно згадав, що ще є війна в Ірані. Але війна в Ірані, вона скоро закінчиться і ціни знизяться. Тобто знову дещо змістили акцент і зробили Україну винною в тому, що там росте ціна на галони бензину у Сполучених Штатах Америки. Це відвертий популізм. Скотт Бесент не тупий насправді, але для того, щоб триматися на посаді і бути там в фаворі своєї партії, грається людина в популізм. До речі, росіяни дуже активно користуються цим козирем. Вони розуміють, що прям без російських продуктів буде тяжко зараз Дональду Трампу втримати якусь ситуацію напередодні оцих виборів. Тому що куди б не пішли усі республіканці, в які торгові центри змагатися за голови своїх виборців, безумовно, там стоятиме питання руба ціна на бензин. Тому що автомобіль для американця – це не просто засіб для пересування, це засіб виживання, засіб для твоєї роботи, засіб для всього. Тому знову витягують цю карту про те, що це Україна винувата. Воно, безумовно, дуже злить, але живемо в такому цинічному світі і змушуємо зважати на ці заяви, але дуже обережно на них реагувати. Тому що сьогодні на Fox News Бесен займається популізмом, а завтра буде топити за те, щоб все-таки прийняли оці драконівські, як вони там розповідають, пекельні санкції проти Російської Федерації. Ну, якщо вже ми згадали про цей повний текст 28 пунктів, да, мирного плану, про який там говорили минулої осені, я нагадаю, що там Україні пропонували скоротити ЗСУ, відмовитись від НАТО, пробачити РФ воєнні злочини. І там, до речі, було питання Руба, а кому ж належить Донбас? Саме оця територія, за яку, до речі, б'ються зараз наші війська проти російських окупантів. Тому бачимо, як все складно, як все непросто. І як топ-корупція впливає на наші переговорні можливості, впливає на наш імідж в світі і напряму б'є по підтримці нас західними суспільствами. Тому Зеленському доведеться визначатися, з ким він, зі своїми корупціонерами, які хочуть собі хату в Буковелі, чи все-таки війти в історію хоч якимись не золотими, але хоча б жирними літерами. Ну і треба віддати належне. Цього разу Володимир Олександрович пішов на випередження, щоб до нього не було питань на офреках, і тепер в нього є ідеальне алібі. Він скаже, а я не знав про ці шахрайські кол-центри в Генпрокуратурі, я взагалі борюся з ними, я головний борець. Тому хай суд визначається, садить на 12 років, а там розберемося. Тому моралі не буде, але думаю, що цього тижня нас очікуватиме феноменально класний суд, де ми будемо якраз розглядати, чому ж українські прокурори, прості працівники генпрокурора, пішли на такі жахливі злочини і вирішили створювати оці шахрайські схеми. Буду дуже рада поділитися потім з вами у свіжому випуску «Тепер про головне», але вже через тиждень. Не перемикайтесь, лишайтеся з нами, підписуйтесь на Еспресо в Ютубі і ставте лайк цьому відео. Дякую.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Новий X-Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Ого, суперсил.
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
15: Угу. Безблін соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку мій Київстар. На зустріч вам.

0: не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Коліно схопило невчасно.
2: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. І ми вже якось говорили про небезпеку відео, створених штучним інтелектом, для таких, знаєте, непідготовлених умів, що люди можуть плутати, де там реальність, а де, власне, щось така вигадка. І от ви знаєте, да, є вже свіжий приклад, коли пенсіонер з Пітера, некто Владимир П., мабуть, надивився от подібних відео, створених штучним інтелектом, де от якісь там ніби як рятувальники рятують ведмедів білих від касаток, ну, тобто повна вигадка, очевидно. Так от він, судячи з усього, хтось йому це підсунув, і оцей самий Владимир П., який зараз чи то в Москві проживає, чи десь в бункері за Уралом, видав цілий буквально якийсь спіч про те, як там касатки, ведмеді і все інше.
1: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
2: Так, звичайно, двох.
1: Двох? Здорові?
2: Величезні.
1: Уявляєте, а там поряд касатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів, як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граєю такою. Бум.
3: Стає такої бум.
1: На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
0: Там навіть російські пропагандисти не зовсім зрозуміли, що саме вони повинні розказати дітям. Чи про те, що, власне, росіяни напали на Україну, вигадавши якісь отакі от абсолютно маразматичні фантазії, і от це треба дітям в Росії розказати. Чи розказати про те, що це, в принципі, природний процес, і московський ведмедь має бути розірваний і з'їдений, ну, тому що таке життя. Незрозуміло. І тому російські пропагандисти от якось навіть перепитали, що ж хотів сказати.
2: На днях ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
1: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
3: Косатки, медведі.
0: Ну, треба сказати, що оскільки от оцей хлопчик, який носить мікрофон за Путіним, от якщо він щось питає, це значить, що це прямо от така вказівка. Тобто не просто так він це питає, а тому що вони вважають, що це дуже важливо і треба це зробити. Ну, і от в результаті оця вся історія, отака, ну, якісь розказні, я ж кажу, буквально маразматика, набули якогось, знаєте, іншого звучання і виявилось, що це прям щось таке, що глибинно сидить в Путіну, що треба з'ясувати, і врешті з'ясувалося, що він просто абсолютно, як будь-який навіглас, він там не розуміє, де там касатки, він меді, де ще щось. Більш того, розказав він історію, яка є абсолютно фантастичною, тому що немає випадків, таких ніколи не було зафіксовані, щоб касатки, тим більше якусь зграю нападали на білих ведмедів, просто такого не існує. Тобто вигадка якась дурня. Хто підсунув діду оці от відео штучного інтелекту, не зрозуміло, звідки він взяв таке, також не зрозуміло, але з цього він виснував цілу теорію, яка досить таки багато говорить нам про отакий, знаєте, людоїдський режим і уявлення оці людоїдські в мізках у Путіна.
1: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це Запад колективний, то я б сказав, що косатки – звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення.
3: Конкретне і до сих пор живуче определення.
1: Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти, зжерти нас, то може отримати і по зубах.
3: По зубам і
0: принципі, якщо інтелігентна косатка жере російського ведмедя, я ж кажу, то ніби як все правильно. Але тут звідки беруться взагалі оці у нього уявлення про якісь харчові ланцюжки? Ну, мабуть, перечитався дід, знаєте, гітлерівського «Майн Камфу». Тому що саме там такі от теорії висуваються, що це от аналогії світу природи, вони працюють в людському соціумі, і так мають жити між собою держава, оце всі харчові ланцюжки, одне одного жерти і так далі. І це абсолютно не випадкова така якась історія, тому що от буквально от все це він наговорив 2 вересня, а 1 вересня він говорив про початок Другої світової війни. Уявляєте, він навіть знає, коли почалася Друга світова війна. Да, виявляється, це сталося не в 41-му році, а в 39-му. І от він там сказав от таку маленьку фразу, яка, ну, в принципі, нас також щось пояснює.
1: Сьогодні 1 вересня – це день початку Другої світової війни. Ми маємо зробити все для того, щоб виключити зі світової практики будь-які провокування збройних конфліктів.
0: Що значить провокування збройних конфліктів? Тому що Гітлер не провокував збройні конфлікти. Він просто нападав на інші країни. Це не провокація, це напад, прямий напад. Чому Путін не називає це прямим нападом? А тут ми згадаємо, як весною 24-го року Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, де прямо таки виправдав Гітлера, пояснюючи це тим, що його спровокували.
1: Поляки змусили. Загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
0: Чуєте, це Гітлеру нічого не залишалося, його спровокували, хтось десь провокує. А все це насправді, от ми побачили вживу, як Путін пройшов дуже цей короткий шлях від того, щоб кричати, що десь там нацисти, до того, що просто виправдовує Гітлера і більше того, сам себе він з цим Гітлером утотожнює. Тому що Гітлера спровокували, а він був змушений. І Росія ж, ми постійно чуємо, що вона була змушена, щось таке. Вона була змушена напасти, бо ж її спровокували. І звідси є і уявлення про ці всі харчові ланцюжки. А й чим спровокували? Хотіли, виявляється, Росію стягнути вниз по харчовому ланцюжку. Отак от. Тому що, а що головне для Путіна? Харчовий ланцюжок головний. Ну, от така от, знаєте, дивна така от низка таких роздумів. І от з цієї точки зору абсолютно зрозуміли вже всі інші його воплі і розповіді про те, що він спочатку розповідає про те, як він буде на когось нападати, а потім ниє стосовно того, що як же ж це, і на нього також нападають і відбиваються, як вони посміли відбиватися, бо ми ж спровоковані були, як він каже, і мали право на щось. В його уявленні просто виявляється, є якісь особи або країни, які десь там вверху в харчовому ланцюжку, і вони можуть всіх жерти. А є хтось, хто не має права їм не давати все жерти навколо, а має просто цьому підкорятися. Так от, насправді, повідомим пенсіонеру Владіміру П., так не працює в світі людей. Якщо ти агресор, то тебе б'ють по морді. Немає ніяких, не існує ніяких харчових ланцюжків ніде, просто тих, хто агресивно себе поводить, ну, як правило, їм починають давати відсіч. Так це відбувається. І так сталося з Путіним, і скільки б з цього приводу не нив оце весь про те, що спровокували, і оце як же ж це, і треба ці провокації припинити. Так от, скільки б він про це не говорив, це ніяк не працює. Якщо ти напав, то ти агресор. А якщо ти агресор, то з тобою будуть боротися. Ну і знову ж таки, на цій самій прес-конференції проявилося це далі. Тому що далі там пішла мова про те, що до цього Володимир Зеленський, ну, застеріг інші країни про те, що не варто їм літати по Росії, тому що це для них небезпечно. Зрозуміло, чому Зеленський там так сказав. Це не тільки тому, що там літають українські дрони, а ще й тому, що насправді, якщо ми пригадаємо, Росія тільки за останні, ну, буквально от 10 років, скажімо так, трошки більше 12 років, встигла збити вже, мабуть, ну, так, 3 літака. Один ще малайзійський Боїнг, а потім вже ж був і той, який вони не добили, азербайджанський, ну і не тільки це. Тому якось треба це розуміти. Тобто Росія постійно щось збиває, і це небезпечно для інших країн літати там. Але очевидно, що російські пропагандисти намагаються розповісти цю історію інакше, що от буквально Зеленський пригрозив збивати російські літаки, і це страшний тероризм.
4: Не дає Росії вибору.
2: Хто не дає?
4: Ситуація не дає нам вибору.
2: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
4: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
0: Ще раз кажу, Зеленський не погрожує збивати цивільні літаки, він просто вказує на очевидні речі, що якщо Росія вже збивала чужі літаки, то вона і далі їх продовжить збивати. І не варто ризикувати, коли от іде постійний обмін дроновими ударами, не варто літати в РФ. І це зрозумілий посил, і, в принципі, його, можна сказати, що навіть і почули в світі, тому що, ну, по-перше, самі московські аеропорти Внуково та Шереметьєво вже другу ніч поспіль призупиняють роботу, от саме після цих попереджень президента Зеленського. Ну, крім того, запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден, про це Росавіація повідомила 2 березня. І водночас напередодні в аеропортах Москви призупиняли роботу, і за даними FlightRadar було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково скасовано 22 та затримано 94 рейси. І це буде тільки множитися, тому що вже потрошку думають інші країни про те, чи не відміняти взагалі польоти до Росії. І це правильно, тому що нема чого там літати, це зайве, тому що це от дійсно небезпечно, як сказав президент. І от продовжуючи це все, росіяни між тим починають, знаєте, якісь такі, от тут чуємо, тут не чуємо. От вони почули заяву Зеленського і тепер кричать про те, що Зеленський прямо заявив, значить, взяв на себе відповідальність.
2: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму. Як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі й за свої слова.
0: І цікаво, а от де була юридична освіта Путіна, і як розуміти те, що він на цій ж самій прес-конференції, цього ж таки 2 вересня, прямо взяв на себе відповідальність за удари по об'єктам енергетики України, що є, в общем, ну, переважно так можна назвати це воєнним злочином, тому що це абсолютно вплив на цивільне населення, спроба його залишити там без води, без каналізації, без світла, в холодний час без тепла. Ну, тобто це атака на цивільне населення пряма. І от виявляється, Путін вперше взяв на себе відповідальність, як нам кажуть російські пропагандисти.
1: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
0: І що це було в такому разі? Чому раптом він мовчав, що можна було сказати, що це хтось такий інший, може там Генштаб РФ, а тут виявляється, ні, це вказівка Путіна, і він вперше бере на себе цю відповідальність, і навіть заявляє про це прямо. Чи вже він не сподівається дожити, може, до суда якогось, чи, може, змирився з цим, чи, може, його військові вже не хочуть щось робити без прямої вказівки, яка була прямо висловлена Путіном, що збираються далі на нього все валити. і казати, ну, так це ж Путін нам наказав, це ж не ми самі вигадали. Ну, тобто, така звичайна річ, яка відбувається тоді, коли вже режими падають. Ну, і взагалі, от що це було? Тут можна багато про це думати, але факт є фактом. Ніхто, бачите, не робив вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Путін взяв на себе пряму відповідальність за воєнний злочин, атаку на цивільне населення України, а саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Це вже сталося. І всі це чули, зокрема, і російські пропагандисти, як виявляється. І цей воєнний злочин, очевидно, абсолютно зрозумілий. Тепер інший злочин, який зараз обговорюють в світі, який зараз у російських пропагандистів викликає, ну, також якийсь напад прямо, знаєте, якоїсь такої ажіотажу і істерики. Ну, Німеччина з'ясувала, хто там робить диверсії по Німеччині, зокрема,

0: українці почали звинувачувати в цьому РФ і більш того, якісь заходи запроваджують проти РФ.
1: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему «Айріс-Т» та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
0: Ну, тобто не плутайте, да? Якщо Путін говорить про удари по українській інфраструктурі, це він не розпалює, мабуть, війну, це не новий там етап ескалації, це якась така от прямо, це нормально, да? А тут якісь вигадують новий етап ескалації. Ну, це таке, знаєте, таке лукавство, звичайно, російської пропаганди, де отут вона бачить, а тут себе вона не бачить і намагається зробити вигляд, що ніхто цього не помічає. Ні, всі це помічають насправді, і такий фокус не проходить. І навіть те, що російські пропагандисти оце намагаються розказати, що ні, не докажете, там нічого не знайшли нашого. Ну, якось воно також жалюгідно має вигляд.
2: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю з підписом Путіна?
3: Може, візитівка?
2: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
4: З адресою і телефоном.
2: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
0: Так, ніби ті дрони, які прилітають весь час по Україні, там, знаєте, підпис Путіна десь стоїть. От прямо, да, смішно це слухати. Ну, тільки от, знаєте, російські пропагандисти можуть додуматися до такої дурного виправдання. Як і дурне виправдання, спробувати пояснити, що нас люблять десь, тому ми, мабуть, це не робили і там не нагнітали, як це намагається зробити, наприклад, Скабігіва.
4: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
0: Ну, тобто, вийшла якась дуже неприємна історія для РФ. Тобто, вони думали, що вони покошмарять німців, якось там, може, на виборах вплинуть на місцевого виборця, залякають його, вони проголосують за альтернативу, мабуть, для Німеччини, так собі думали російські пропагандисти. А вийшло, що всі європейські країни тепер починають запроваджувати якісь нові заходи проти РФ, а цю ж вони ніяк же, знаєте, не думали, що таке станеться. Причому хочеться дуже нагадати російським пропагандистам, коли вони зараз розказують про те, що це ж не вони, нащо їм це робити, та буквально в квітні цього року у тої ж такі Скабієвої в студії розповідали про те, як треба влаштовувати терор, такий, знаєте, проти міст інших, там, європейських, проти місць, де виробляють в Європі зброю, і робити це саме терактами під чужим прапором. І тоді чомусь це не викликало ні у Скабієвої, ні у всіх інших, ні взагалі у всіх інших пропагандистів, які в цьому брали участь, жодних пересторог. А тепер вони дуже дивуються. Так насправді не горять же ці всі записи. Вони просто мають їх підняти зараз і послухати, і згадати, як вони самі розповідали про те, що треба розпочинати проти європейців терори. Це було не тільки у Скабієві, це було фактично по всьому російському телебаченню якісь півроку назад. І от зараз ми бачимо, як це відбувається. Тому на це і відповідь є.
3: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
5: Якщо ви збираєте у себе на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось дивіться, британська преса повідомляє, рекордні поставки безпілотників для України – 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви

0: це збираєте на своїй території, то ви маєте бути готові до того, що з цієї країни полетять усі ці безпілотники. Їй це не сподобається, м'яко кажучи, будуть вжиті заходи. Є про палестинські активісти. Є про хусицькі активісти. Так, так. Ще якісь активісти. Вони прочитали цей список. Взяли карти.
1: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тимана, тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Ну, загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
2: Давайте хоч щось підірваємо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
3: Ну, тобто в квітні 26-го року російське Міноборони публікує якийсь список підприємств на території ЄС, якихось об'єктів, які вони вважають, що допомагають Україні і, мабуть, щось мають на увазі під цим. Да? В студіях розповідають, давайте щось підірвемо на території РФ, а потім, коли їм у відповідь через півроку на ці підриви на території РФ і спроби підривів прилітає, то російський медведь, знаєте, так тихенько починає бігати, нявчати, скавучати і казати, наші інтелігентні касатки на мене нападають, це все неправильно, вони стягують мене по харчовому ланцюжку. Ну, що ж тут сказати. Мабуть, якось не треба оце от, занадто захоплювати оце ні харчовими ланцюжками, ні дурними порівняннями. Взагалі, менше жити в маразмі про ведмедів і касаток. Тоді, знаєте, і не треба буде якось виправдовуватись. І, ну, з іншого боку, просто не робіть терактів отакого плану, да? І тоді не доведеться за них страждати. І тоді не треба розповідати про те, що ай-яй-яй, терористи зріння лишають, коли у відповідь на ваші атаки безупинні по Україні, нарешті вам починає прилітати в Росії, і ви починаєте від цього страждати. Тому що це просто логіка війни. Якщо ви когось атакуєте, вам будуть відповідати і будуть давати по зубам. І це точно буде відбуватися, і нічого РФ не врятує від нашої відповіді на її атаки. Бачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска від плат.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без блін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Новий X-Black Vanilla? Клас.
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
2: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на liki.ua.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і, найголовніше, як їй протидіяти. Наша гостя сьогодні – спеціалістка осередку аналізу дезінформації НАСК Ольга Валкуска.
1: Щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Добрий день.
1: 35 років тому Державний дослідницький інститут НАСК підключив Польщу до інтернету. Сьогодні, наскільки я розумію, його завдання дуже змінилися. Нині це боротьба з дезінформацією, кіберзагрозами та просвітницька діяльність.
2: Так, і багато інших речей. Насправді НАСК займається значною частиною цифрових проєктів у Польщі. Але справді боротьба з дезінформацією та кіберзагрозами є дуже важливою частиною нашої діяльності.
1: Наскільки велика команда НАСК у Польщі?
2: Команда, яка займається дезінформацією, радше досліджує та спостерігає, ніж бореться з нею, зараз налічує вже кілька десятків осіб. Ми працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, моніторимо тривожний контент у соцмережах.
1: І, здається, ця команда буде збільшуватися.
2: Так, безумовно, ми рухаємося в напрямку її розширення.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції «Війна за УМИ. Страх, диверсія, дезінформація» навів дуже тривожні цифри. Минулого року Москва витратила на дезінформацію рекордні 1,4 мільярда доларів. Це понад 118 мільйонів доларів щомісяця. Про що свідчать ці цифри і чи взагалі можливо перемогти таке масштабне фінансування?
2: Росія вже давно зрозуміла, наскільки важливою є інформаційна війна, наскільки важливою є пропаганда. Причому не лише внутрішня, хоча й вона також, а й зовнішня. Наскільки важливою є проєкція сили, створення хаосу, підтримка фракцій та угруповань, які діють в інтересах Росії. Саме це ми бачимо в цих цифрах. Ми бачимо це і в реальних результатах. Достатньо згадати хоча б вибори у Сполучених Штатах. І, на жаль, такі вкладення праці та ресурсів дають результат. На щастя, в Європі та загалом на Заході поступово зростає усвідомлення того, наскільки серйозною є ця загроза. І того, скільки Росія інвестує в цей напрямок. А якщо Росія інвестує стільки коштів, це означає, що це надзвичайно важлива частина її діяльності. Тож, я дуже сподіваюся, що ми поступово наздоженемо Росію в цьому питанні, ресурсів буде більше, і ми зможемо протистояти цьому потоку дезінформації.
1: У цій же доповіді міністр Сікорський також звернув увагу на те, що зі стійкістю до дезінформації в Польщі досі є проблема. Тож, як ефективно формувати цю стійкість?
2: Освітою. Насправді, найефективнішою зброєю у боротьбі з дезінформацією є не видалення контенту і не блокування акаунтів, хоча це, звичайно, теж важливо, а саме освіта. Йдеться про те, щоб дезінформаційний контент не потрапляв у сприятливий ґрунт. Тобто, що з того, що я бачу щось шокуюче, тривожне, щось, що викликає сильні емоції, якщо я здатна зупинитися, подивитися на це і сказати собі «Ні, я в це не вірю, я не поширюватиму це далі, і я це перевірю». Справді цього немає в інших джерелах, а отже це потрібно проігнорувати. І якщо ми будемо ігнорувати такі матеріали, вони просто не будуть поширюватися.
1: Щодо навчання дітей, цим займається школа, а як навчити старше покоління?
2: Наприклад, через соціальні кампанії або організовані зустрічі. Навіть минулого року ми проводили соціальну кампанію перед виборами, присвячену дезінформації та тому, як від неї захищатися. І наскільки це захопливе і водночас складне для розпізнавання явище. Наскільки всі ми є вразливими до нього і як легко стати учасником поширення дезінформації. Наскільки легко передати далі неперевірену інформацію та сприяти тому, щоб вона набирала ще більших охоплень і охоплювала більшу кількість людей.
1: І, мабуть, найгірше те, що всі ми вразливі до дезінформації.
2: Саме так. Чим більше дезінформація відповідає нашим поглядам, тим більше ми схильні ігнорувати будь-які свої сумніви. На жаль, ми дуже колективні за своєю природою. Живемо в інформаційних бульбашках, які є ідеальним середовищем для поширення дезінформації. Адже в таких бульбашках ми постійно взаємно підкріплюємо власні переконання, Тому якщо ми натрапляємо на якийсь матеріал, який повністю відповідає тому, у що ми віримо, ми та наше оточення, друзі чи навіть знайомі з інтернету, то ніхто не хоче перевіряти таку інформацію, бо це означало б наразитися на осуд. До того ж, нам подобається слухати те, що ми вже знаємо і в що вже віримо.
1: Та водночас нам не подобається, коли нас обманюють.
2: Ну, якщо нас обманюють, і це відповідає нашим переконанням, але, звісно, у довгостроковій перспективі життя в середовищі неправдивої інформації не приносить нічого доброго, і рано чи пізно можна просто зіткнутися зі стіною правди. Проте, на жаль, нам подобається те, у що ми віримо, і часом ми готові проігнорувати свої сумніви, фактично проігнорувати правду лише для того, щоб залишитися при своїх переконаннях. Ми дуже сильно ототожнюємо себе зі своїми поглядами, і це досліджений та цілком природний механізм.
1: Поляризація суспільства є однією з цілей російської пропаганди. Щоб її досягти, лише за останні місяці шахраї видавали себе за українських активістів, за об'єднання українців у Польщі, за Міністерство освіти Польщі. Творці фейків публікують матеріали, які дискредитують українців, показують їх такими, ніби вони отримують якісь пільги, є невдячними, вимогливими. І поки з'являється спростування, дуже багато людей уже встигають повірити в ці фейкові повідомлення. То як встигати за брехнею, а ще краще випереджати її? Йти на кілька кроків попереду?
2: Це якраз і є та суспільна поляризація, про яку я щойно говорила. Ми ділимося на групи, на табори і на певному етапі віримо лише тому, що відповідає нашому світогляду. Ми відкидаємо будь-які сигнали про те, що щось може бути не так. Саме тому такі матеріали, які видають себе за повідомлення інших інституцій, потрапляють у дуже сприятливий ґрунт. Адже ось є якась важлива і авторитетна інституція, яка нібито підтверджує те, у що ми віримо. Або якщо якась організація, що представляє українців у Польщі, нібито робить щось, що також підтверджує наші уявлення про те, що ми не любимо біженців, що вони нібито вимогливі та невдячні, то ми із задоволенням у це повіримо. Тому я ще раз повторю, освіта і намагання охопити якомога більше людей. Тому що в цих інформаційних бульбашках живуть не якісь особливі чи виняткові люди. Ні, ми всі живемо в таких бульбашках. Тому дуже важливо намагатися виходити за межі того, у що ми віримо, і співставляти свої погляди з іншими точками зору. Навіть із людьми, які мають інші переконання. Адже ми не можемо сказати, що будемо звіряти свої погляди з правдою. Це звучить дивно. Але ми можемо розмовляти між собою. Ми маємо усвідомлювати, що живемо у певних групах, у певних інформаційних бульбашках. І я думаю, що потрібно намагатися підтримувати діалог попри все, бо поляризоване суспільство – це суспільство вразливе до маніпуляцій. Якщо ми самі поділені на два табори і боремося між собою, дуже легко не помітити зовнішніх акторів, які хочуть досягти своїх цілей у Польщі.
1: Якщо говорити про антиукраїнську дезінформацію, то чи ця хвиля дещо зменшилася, чи навпаки?
2: Дуже хотілося б сказати, що вона зменшилася, але, на жаль, ні. Ми й далі спостерігаємо велику кількість таких наративів. Головна тема, звісно, полягає в тому, що українці нібито є вимогливими та невдячними. Але насправді таких сюжетів дуже багато, і навколо цих основних тез постійно з'являються нові історії. Саме те, про що ви згадали. Українці невдячні, українці заполонили Польщу, українці забирають у нас робочі місця. Мій особисто улюблений наратив, що українки відбирають у нас чоловіків. Таким чином можна впливати на найрізноманітніші емоції та різні соціальні групи. Це не один цілісний меседж, який спрямовується в одному напрямку. Ні, він розгалужується на багато маленьких струмків, які потрапляють у відповідні середовища і, на жаль, працюють там.
1: Останнім часом багато було дописів про нібито масову міграцію з Африки до Любліна. Які саме техніки маніпуляції були застосовані у цьому випадку? Як це працює?
2: Це був дуже цікавий випадок. Було застосовано, звичайно, черіпікінг, тобто маніпуляція. Вибір лише того, що підходить під заздалегідь визначену тезу. Ішлося про повне виривання з контексту, навіть не цитат чи висловлювань, а цілих подій і подання їх у спотвореному вигляді. Також використовувалася гіперболізація, тобто перебільшення того, що сталося насправді. У цій історії було буквально зернятко правди. І навколо цього зернятка побудували величезний наратив про масову міграцію. А насправді йшлося, здається, про фестиваль культури, тобто про зовсім невелику подію локального масштабу. Можливо, широка громадськість у Польщі взагалі ніколи б про цей фестиваль не дізналася, якби не ця масштабна, роздута інформаційна кампанія.
1: Чи сьогодні дезінформація переважно ґрунтується на цілковитій брехні, чи там обов'язково має бути трохи правди, щоб люди повірили?
2: Як я вже щойно сказала, найкраще будувати наратив навколо певного зерна правди. Тому що людина скаже: «Так, я щось чув про це». І таким чином значно легше вплинути на неї. Ми маємо певну основу, на якій можемо будувати подальші неправдиві твердження або вигадані історії. Але при цьому існує своєрідний якір у реальності, який стає точкою відліку для подальших обговорень між людьми. Я чув, що... або подивись, що там сталося. Ось тут є така інформація, що в Любліні... і хтось перевіряє це поверхово. Так, у Любліні справді щось таке було. І навіть якщо ця людина є доволі свідомою та уважною, вона може побачити, що так, певна подія справді відбулася в Любліні. Іноді цього вже достатньо, щоб зробити висновок. Інформацію перевірено. Я знаю, що там був такий фестиваль. Отже, можу передати цю інформацію далі.
1: Хотіла б поговорити про відповідальність, а точніше про безвідповідальність деяких інфлюенсерів. Останнім часом мені часто траплялися відео польських блогерів, які їздять до України, знімають, наприклад, Одесу, показують, як люди розважаються у клубах, але при цьому замовчують обстріли, повітряні тривоги та страждання цивільного населення. Такі відео набирають мільйонні перегляди. Натомість ролики, які показують реальність, війну такою, якою вона є насправді, не мають ані таких охоплень, ані такої кількості переглядів. Чому так відбувається? Чому правді так важко пробитися до людей?
2: Тому що правда не приваблива. Тому що правда сіра. Тому що правда складна. А брехня створюється таким чином, щоб показувати світ у чорно-білих кольорах. Ми не любимо складнощів. Я не хочу використовувати приклад під назвою «війни не існує», бо це особливий випадок. Тут більше працює відчуття «я знаю правду», «я знаю, як відбувається все насправді», «мене не обдуриш». Це відоме гасло «телебачення бреше». Всі навколо брешуть, поширюють нісенітниці, але я знаю правду. Я бачив, я знаю. Мені здається, саме тому такі матеріали є настільки привабливими. Вони показують нібито інший бік реальності. Неважливо, що цього іншого боку насправді не існує. Він виглядає привабливо. Він кардинально відрізняється від основного наративу, від того, що ми бачимо в медіа. І раптом я можу сказати, що в цій складній реальності, яка нас оточує, я щось знаю, я більш обізнаний, я стою вище за всіх інших, а це дуже приємне і привабливе відчуття.
1: Яким чином штучний інтелект змінив саму природу дезінформації?
2: Штучний інтелект дозволяє масово створювати контент. І цей контент навіть має ознаки певної достовірності. Він більш-менш грамотний з мовного погляду. Тому ми можемо створити не один-два дописи в Телеграм, а 100-200 або навіть 1000-2000 всього за кілька хвилин. Ба більше, ці повідомлення не обов'язково мають бути однаковими. Їх можна адаптувати під конкретну аудиторію, змінювати, персоналізувати. Тож наразі штучний інтелект здебільшого використовується для масового виробництва контенту. Втім, звичайно, ми дедалі більше можемо побоюватися справжнього потоку діпфейків.
1: Тобто штучний інтелект – це абсолютне зло? Чи ми все ж не можемо так сказати?
2: А ви питаєте мене приватно чи професійно?
1: Професійно.
2: професійно все значно складніше.
1: Бо він допомагає вам, наприклад, у пошуку і перевірці інформації?
2: Поки що ми не використовуємо штучний інтелект у своїй роботі, але вже тривають розробки інструментів, які дозволятимуть розпізнавати діпфейки. Проте це трохи нагадує гонку озброєнь. Хто буде першим? Хто виявиться ефективнішим?
1: Тобто все залежить від того, у чиї руки потрапить цей інструмент і як його використовуватимуть. Які загрози ви бачите у тому, що штучний інтелект дедалі частіше стає для людей співрозмовником, другом чи навіть порадником? Які тут ризики?
2: Ми вже спостерігаємо такі атаки, як prompt injection, тобто отруєння, зараження відповідей штучного інтелекту. Інша проблема полягає навіть не у зовнішньому втручанні чи атаках. Моделі навчаються на даних, а створюють їх приватні компанії, тому ці дані не є відкритими. Найімовірніше, моделі навчаються на всьому інтернеті без класифікації джерел. Для них немає різниці між The New York Times і Russia Today. Це однаково цінні джерела даних для такої моделі. У результаті, якщо запитати модель про причини війни в Україні, існує певна ймовірність отримати відповідь, що винна Україна. Хоча я сама спробувала це перевірити, і модель, на щастя, дуже активно зі мною сперечалася.
1: Я також маю на увазі ситуацію, коли людина не може знайти подругу чи близьку людину в реальному житті і замінює її штучним інтелектом.
2: Якщо така подруга раптом скаже нам, що війну в Україні розпочала сама Україна, або що в усьому винне НАТО, це сприйматиметься зовсім інакше, ніж коли я просто прочитаю це в інтернеті. Інакше, коли це говорить хтось, кому я довіряю, кому розповідаю свої секрети, кому відкриваю найпотаємніші думки. Якщо саме вона скаже мені щось подібне, то виникає відчуття, що це правда. Тому що це вже не повідомлення з якогось профілю у Фейсбук, не слова інфлюєнсера і не стаття на сайті. Це щось дуже особисте, що звертається безпосередньо до мене.
1: А чому люди взагалі шукають у штучному інтелекті відповіді на всі свої запитання?
2: Тому що це просто. Набагато легше поставити запитання і одразу отримати відповідь, ніж навіть підбирати правильні пошукові запити для пошукової системи. Пошуковики, попри те, що вони надзвичайно спростили користування інтернетом, все ж мають певні обмеження. А великі мовні моделі дозволяють спілкуватися природною мовою. Тож можна сказати, що це своєрідний інтерфейс, спосіб розмовляти з комп'ютером. Люди дуже довго на це чекали, у певному сенсі. Хоча звучить це доволі антиутопічно.
1: НАСК та головна санітарна інспекція співпрацюють у сфері протидії дезінформації щодо здоров'я та медицини. Наскільки серйозною є ця проблема у Польщі, і як часто люди шукають відповіді на питання про здоров'я у штучному інтелекті? Якою може бути ціна хибних порад?
2: Почну з останнього. Ціною хибних порад може бути смерть. Просто смерть. Якщо людина відмовиться від лікування, наприклад, онкологічного захворювання і вирішить лікуватися яблучним оцтом, то це швидше за все не спрацює. А якщо не спрацює, то може статися так, що пацієнт припинить терапію і повернеться до лікаря вже тоді, коли допомогти буде неможливо. Чи є ця проблема особливо гострою саме для Польщі? Ні. Антимедичні наративи – це глобальне явище. Достатньо подивитися хоча б на Сполучені Штати. І вони справді знову набирають силу, тому що пропонують дуже прості відповіді на надзвичайно складні запитання. Якщо ми скажемо, що вакцини викликають аутизм, це просто. У мене дитина в спектрі аутизму, отже я не робитиму щеплень і все буде добре. Це проста відповідь. Звідки береться аутизм? Від вакцин. Дякую, тему закрито. А звідки насправді береться аутизм? Ми досі не знаємо, дослідження тривають, можливо, вплив мають ті чи інші чинники, можливо, роль відіграють гени або середовище, але хто захоче слухати таку складну відповідь? На це неможливо безпосередньо вплинути, а на вакцинацію можна. Наша програма спрямована на навчання лікарів, молодих медиків і студентів-медиків тому, як розмовляти з людьми, які вірять у подібні теорії так, щоб не відштовхнути їх. Не пояснювати їм, що вони помиляються, що вони не мають рації, чи тим більше, що вони нерозумні. Це було б найгіршим підходом. Адже інколи лікарі справді ставляться до пацієнтів зверхньо. Ми хочемо досягти того, щоб із такими людьми можна було вибудувати діалог. І сподіваємося переконати хоча б частину з них повернутися до традиційної медицини.
1: Діти у мережі, які небезпеки там на них чекають. Одне з досліджень, проведене минулого року, показало, що 60% підлітків зазнали тієї чи іншої форми насильства в інтернеті. Які ще загрози підстерігають наших дітей?
2: Це складне запитання, тому що спектр загроз в інтернеті насправді дуже схожий на спектр загроз у реальному житті. Тобто є незнайомці, які можуть підштовхнути наших дітей до поганих вчинків. Є педофіли, які використовують інтернет для встановлення контактів із дітьми. І навіть не обов'язково, щоб ці контакти переходили в реальне життя. Достатньо фотоапарата чи веб-камери. Є інфлюенсери, які поширюють шкідливий контент. Дослідження показують, що хлопці-підлітки особливо часто отримують від алгоритмів контент, пов'язаний із ненавистю до жінок. Алгоритми знаходять молодих підлітків-хлопців і вже тоді починають підсовувати їм подібні матеріали. Якщо батьки не відреагують вчасно, дитина починає переймати такий спосіб мислення. Адже для нас дуже важливими є кумири. Саме вони формують наш світогляд. Тому ми повинні уважно стежити за тим, що наші діти роблять в інтернеті, і вчасно реагувати. Тому що в мережі вони мають інше життя. І не в тому сенсі, що воно є прихованим. Ми повинні прийняти той факт, що наші діти функціонують у двох реальностях. І дивитися на віртуальний світ як на повноцінну частину реальності, а не як на набір окремих елементів. Не так, що тут на дитину чекає одне, а там щось інше. Мені здається, потрібно розуміти, що це певна система і підходити до неї комплексно.
3: Треба зрозуміти, що є то певен систем і належить до цього підходити цілостково.
1: Чи можуть онлайн-ігри також бути небезпечними для дітей?
2: Вони є частиною цієї системи. Онлайн-ігри також побудовані на взаємодії між людьми. І це взаємодія, яка часто відбувається на тлі сильних емоцій. Там дуже легко заводити знайомства. Діти об'єднуються в групи вже хоча б тому, що саме так побудована система. Тому тут дуже легко переконати молодих людей у певних поглядах або просто встановити з ними стосунки, які згодом можуть розвиватися в різних напрямках.
1: Країнами походження дезінформації є не лише Росія та Білорусь, а й Китай. Чим відрізняється китайська дезінформація? Мабуть, це так звана soft power, м'яка сила. Вона працює інакше?
2: Китай не займається пропагандою. Або займається нею дуже делікатно. Китай намагається м'яко впливати на реальність. Тобто навіювати думку про те, що Китай є світовою міцю, що Китай має технологічну перевагу, що китайська цивілізація заслуговує на увагу, що китайська культура заслуговує на увагу. Найчастіше для цього використовуються інфлюенсери, які або отримують фінансування від Китаю, або пов'язані з ним, хоча не завжди. Частина блогерів просто вважає Китай цікавим явищем. Вони захоплюються цією культурою. Є інфлюенсери, які живуть у Китаї. І можна припустити, що відділ пропаганди уважно стежить за тим, що вони публікують у мережі. Тому образ Китаю зазвичай подається позитивно. Також є китайські англомовні джерела, і далеко не всі усвідомлюють, що вони китайські. Тому на них посилаються. Саме звідти походять статті про величезну технологічну перевагу Китаю та всі ці матеріали та інформаційні вкиди. І таким чином Китай дуже делікатно намагається переконати Захід, що настав час так званого повороту до Китаю, і що Китай слід розглядати не як партнера, а як світову міць. Насправді ж Китай не хоче бути партнером. Китай хоче бути наддержавою.
1: І тут, на жаль, ми мусимо поставити крапку. Дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
0: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ольгою Валкуцькою. Ми говорили про нові інформаційні атаки, які РФ використовує у Польщі, про загрози, що підстерігають дітей у соцмережах, і про фронт протидії ворожій пропаганді та дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі і на Ютубі. Не вірте усе, що бачите, та дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вох! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безділім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
9: Новий X-Black Vanilla. Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
14: Щось болить? Візьми Дип-Реліф.
15: Дип-Реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-Реліф потужно діє там, де болить.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років. Однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Ну що, лихоманить країну, лихоманить загалом весь світ. Ну і трампівський зять, і трампівський девелопер Вітков перебувають у Москві, але ворог агресивно атакує Україну і надалі. Ну, про справи внутрішні, справи зовнішні. В сьогоднішньому суботньому політклубі працюватиме Віталій Портников, український публічний інтелектуал, відомий журналіст. Вітаю. Віталію. Радий бачити.
1: Вітаю.
0: Ну що, ідеальний шторм. Одні проблеми накладаються на інші і множать їх. Але, ну от, прибули зараз до Москви. Про все будемо говорити послідовно, але прибули до Москви Джаред Кушнер і Вітков. Так, ну і не мов би вони привезли трампівський план Путіну. Який, на вашу думку, що може бути заховано в цій американській матрьошці? Так, тому що мета візиту офіційно одна, реакція Путіна плюс-мінус зрозуміла, стратегія Кремля теж зрозуміла, так, ну, з урахуванням тих звірячих бомбардувань і терзань, яких Росія завдає Україні. Але прибули ті двоє, і радше всього це може бути продовження місії Редкліфа. Ваше відчуття?
1: Ви знаєте, я не знаю, наскільки зараз можна говорити про те, що поїздка американських посередників є продовженням місії директора Центрального розвідувального управління, просто тому що ми з вами не знаємо, про що насправді директор Центрального розвідувального управління розмовляв із своїм російським співрозмовником. Ми, до речі, досі не знаємо, з ким він там розмовляв, про що він там розмовляв. Але з іншого боку, ми бачимо, що Путін дійсно висловив готовність до якихось перемов. Це відбулося не сьогодні, це відбулося, коли він був на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеці. І саме там він фактично публічно запросив Стіва Віткова і Джареда Кушнера до російської столиці і підкреслив, що є до них довіра у російського керівництва. Найголовніше, що є довіра у Дональда Трампа. І таким чином, якщо домовляються з ними, значить домовляються з Трампом, і там чує реальні пропозиції російської сторони. Але виникає питання, наскільки Путіну взагалі реально потрібні ці перемовини. Тобто, не перемовини як такі, не перемовини заради перемовин, а перемовини для результату. Тому що поки що жодних ознак цього немає. Те, що Путін заговорив про перемовини саме в Бішкеці, тоді, коли він вже зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, може бути певним, я б сказав, пасом в бік глобального півдня. Ось ви мені дорікаєте, що я не хочу миру в Україні. Говорите, що, в принципі, треба закінчувати цю війну. Я не проти її закінчувати. Я навіть готовий зустрічатися з представниками Трампа, але американська позиція, українська позиція, ну, вона не дає можливості так швидко домовитися про мир. Це абсолютно реальний результат цих перемов, що вони закінчаться без будь-яких відчутних результатів. Чи є шанси на відчутний результат? Ну, по ідеї, можуть бути тільки в разі, якщо Путін реально оцінює ситуацію з власною економікою. От він оцінює, і він вважає, що ця економіка дійсно потребує негайного втручання, що треба її оберегти від наступних українських ударів. Ми бачили, що він, коли коментував заяву Володимира Зеленського про те, що може бути закритий внаслідок українських ударів, внаслідок, підкреслив, повітряний простір Російської Федерації, він помітно нервував. Йому це не подобалося. Ми не знаємо, наскільки заява Володимира Зеленського буде відповідати реальності, знову таки, це ж потрібно не просто заявити, а підготувати відчутну кількість дронів, ракет, для того, щоб так заблокувати повітряний простір. Але навіть без всяких дій, самі слова Зеленського вже призвели до або скасування, або відкладання цілої низки рейсів авіакомпаніям, які досі здійснюють польоти на території Російської Федерації. Ну, це означає, що навіть відчуття небезпеки може створити серйозні проблеми для російської економіки. Але я не знаю, наскільки Путін так вважає. Тому що ми себе весь час хочемо поставити на місце Путіна і ухвалити якесь логічне рішення з моментів. От, якщо б ми були б на місці Путіна, ми б логічно призупинилися, зупинилися, відновили б сили, відновили б економіку. Але Путін вже неодноразово нам показував, що він абсолютно не готовий діяти логічно. Виникає питання, на що розраховує Трамп? Теж цікаве питання, на яке хотілося б отримати хоча б якусь реальну відповідь. Тому що Трамп з одного боку висловлює сподівання, з іншого боку підкреслює, що це ніякий не новий план, не нова пропозиція. Якщо це не нова пропозиція, і за допомогою тієї пропозиції, яка вже була висунута ось цього знаменитого плану з 28 пунктів Дмитрівського в американсько-українській редакції, не вдалося досягти жодного порозуміння з Москвою, де гарантія, що новий приїзд посередників дійсно призведе до якогось результату. У мене є питання до цього, поки що я не бачу відповіді на них.
0: Так, ну, відповіді справді нема, але якщо ми говоримо про путінську логіку, тут основне не робити традиційної помилки, не знаю, нашої, української чи європейської, не слід вкладати в путінську голову те, що вигідно нам, і те, що ми би вважали за правильне. Там логіка абсолютно інша, там абсолютно інші спрацьовують механізми, коли він говорить про те, що йому щось вигідно. Тобто, ну, просто два різних світи. І те, що є логічним, раціональним для нас – от для нас, як європейців, воно не співпадає з тою логікою, яка розгорнулася від Владивостока до Курська чи до Бєлгорода. Так, це логіка Орди, логіка степу. І от те, що, наприклад, в 13 столітті могли вважати нелогічним чи нераціональним в Європі, чи в Києві, так, цілком по-іншому могли вважати в ставці того чи іншого ординського хана. Так, ну от, видавалося б, ну яка логіка проїхати півсвіту на конях, їсти конину, витягати її з-під сідла, потім спалити те чи інше місто, щоб що. Але так воно працювало, і в мене є побоювання, що щось подібне може рухати і Путіним. Так, і от він буде зустрічати американських емісарів, він буде усміхатися, вони будуть виконувати певні церемонії, певні ритуали, і дуже часто не розуміючи, що вони в такий спосіб принижують себе, принижують свою державу перед ханом. Вони не привезли той чи інший ультиматум. Так, тому що я не знаю, чи може Дональд Трамп, чи хоче він взагалі натиснути на російського диктатора Віталію. Отже, дві логіки, два світи і деталізація місії. Тобто вони ж збираються прибути до нас, ну але не в Бориспіль і не в Жуляни. Тобто це теж окремий, так би мовити, символічний удар з боку Кремля. Тобто їм що, доведеться їхати поїздом чи автомобілями, чи перекладними бричками?
1: Ну от, коли ви говорите про путінську логіку, я абсолютно з вами погоджуюся, що це логіка експансії. Саме експансії. І ця логіка була властива не тільки і не стільки Золотій Орді після наїзду на Русь. Ця логіка також була завжди властива Московському князівству. Московське князівство – це такий, я б сказав, реальний спадкоємець російської державності. Попередник ординської державності спадкоємець, і вся ця держава з самого початку базувалася на принципі експансії. І подальші форми державності на території Москви, вони завжди враховували цей потяг до експансії. Так що зараз Путін дійсно може вважати, що експансія продовжується, і сама експансія є результатом політичного тиску на Європу. Бо коли європейці бачать це продовження експансії, вони починають усвідомлювати Росію, хто як загрозу, а хто як необхідного партнера на перемовинах. І продовженням війни проти України і диверсіям проти Європи Путін може абсолютно реалістично думати про те, що він здатний примусити Європу принаймні зменшити допомогу Україні. Посилити вплив ультраправих в Європі, які готові з ним співробітничати. Ми з вами говоримо за день до земельних виборів у федеральній землі Саксонія-Анхальт в Німеччині. Вони відбудуться ось-ось. І ці вибори, поза сумнівом, можуть стати справжньою політичною революцією в Німеччині, тому що вперше ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка відома своїми симпатіями до Кремля, може сформувати земельний уряд. Оце дійсно буде зміна. Перша така зміна з Другої світової війни, хай навіть на східно-німецьких землях, але істотна зміна. І це теж треба пам'ятати. Але я вам хочу сказати, що є ще логіка Дональда Трампа, яка теж відрізняється від традиційної західної логіки, від європейської логіки. Ми теж маємо це враховувати. Тому що коли ми обговорюємо з вами логіку Путіна і починаємо робити

0: зрозуміти. Людина, для якої логікою є розповсюдження експансії, намагається знайти спільну мову з людиною, для якої головним є поважати тих, хто сильний. Що в такій ситуації має робити Путін? Доводити Трампу, що він сильний? Таким чином зменшуючи наші можливості по знищенню його економічного потенціалу і демографічного. Оте те, чим він займається останні тижні, останні місяці. Пам'ятаєте, колись ми говорили, от Володимир Зеленський приїхав до Дональда Трампа, і Дональд Трамп з ним абсолютно інакше розмовляв, тому що він побачив, що Україна не програє в цій війні, що Зеленського є, так би мовити, ці знамениті карти, про які він говорив під час скандальної зустрічі в аваріальному кабінеті. І зараз Трамп абсолютно інакше ставиться до України. Чому? Тому що Україна почала превалювати. Значить, Росія для того, щоб змінилося ставлення до Путіна, теж потрібно показати готовність домінувати у війні. Чим Путін і хоче зайнятися. От важливий момент, про який ми маємо сказати. Тепер питання наступне. Про домінацію і можливості. Ви абсолютно вірно говорите, що ми не знаємо, чи хоче Трамп тиснути серйозно на Путіна. Але найголовніше здійснити питання, чи може. Адже іранська війна показала нам те, що Сполучені Штати зараз не мають достатньо сил для такого тиску. Для того, щоб вирішувати свої проблеми силою, навіть у зіткненні з такими режимами, як іранські. Нагадаю, що це союзний з Росією. А що Росія? Це Сполучені Штати ще не вичерпали до кінця свій санкційний потенціал проти Російської Федерації, але вже багато чого зробили, що мало б з точки зору Білого Дому примусити Сполучені Штати, примусити Російську Федерацію піти на поступки з Сполученим Штатом і погодитися хоча б з призупиненням війни. Нічого цього не відбулося. На жаль, на сьогоднішній день у Сполучених Штатів відсутні такі інструменти впливу, які б швидко примусили б Росію, як і будь-яку іншу країну, рахуватися з їхнім уявленням про те, як має розвиватися світова політика. Це важливий момент. Ми живемо з вами в світі, де економіка країн глобального півдня, які можуть не притримуватися західних цінностей і вважати їх фальшивими, може витягнути з проблем будь-яку країну, яка знаходиться під серйозними санкціями Заходу. Це ж не тільки про Росію. Іран знаходиться під нищівними санкціями Заходу кілька десятиріч поспіль. Режим тримається, ракети виробляються, шахеди почав в масовому порядку запускати в небо саме Іран. Іран відбив американсько-ізраїльську атаку, готується до нової хвилі дестабілізації в світі. Трамп весь час говорить про те, що от іранський режим ось-ось зруйнується. Але якщо згадати, скільки проблем цей режим вже створив у сучасному світі, скільки ще створить, то навіть якщо він в результаті американського тиску через рік, через два, немає значення коли, зруйнується, може виявитися так, що той, я б сказав, жах, який був ним створений, вже є невиправним. Корейська Народно-демократична республіка, так звана, Північна Корея, багато десятиріч під нищівними західними санкціями, які мали на меті зупинити її економічну ядерну програму. Нічого не вийшло. У Північної Кореї є ядерна програма, режим тримається і навіть зараз допомагає Російській Федерації у війні з Україною, можливо, думає навіть про війну з Південною Кореєю. От відповідь на це питання. Значить, ніякі західні санкції не можуть істотно змінити ситуацію навіть в Тегерані і Пхеньяні. З якого дива вони змінять ситуацію в Москві? Так що сподіватися, що ці перемовини так легко принесуть жаданий результат, не варто. Результат цей можемо забезпечити тільки ми. Тільки наші збройні сили. Не Вітков, не Кушнер, не американці. Немає у них таких можливостей. Я з січня 2025 року не втомлююсь повторювати. В кишені президента Сполучених Штатів Америки немає ніякого чарівного ключа, яким він може відкрити двері завершення російсько-української війни. Не було у Байдена, немає у Трампа, не буде у наступника Трампа. Байден, можливо, це розумів краще, ніж Трамп. Тому він вирішував, що потрібно ізолювати Путіна і повільно руйнувати російську економіку так, щоб не довести ситуацію до ядерного конфлікту. Трамп, як бачите, абсолютно інакше налаштований. І щодо американських можливостей також.
1: Так, я з вами погоджуюсь, що, можливо, інструментів безпосередньо

0: тиску, зокрема військового Сполучених Штатів, немовби нема, але є потенційне вікно можливостей допомагати нам посилювати наші далекобійні удари з одного боку і посилювати нашу систему протиповітряної оборони. Наразі ми бачимо, що Трамп морозить, заморожує цю програму. Він її відкладає. Тобто виробництво на території України чи в Польщі, чи ще десь ракет для Петріот, це означає відкладене рішення. І це дуже неприємно. Але водночас Трамп може не лише погрожувати Путіну. Це не лише тиск через силу, це спроба, наприклад, щось йому запропонувати інше. В будь-якому разі надійшов сьогодні, в суботу, ввечері, дуже цікавий сигнал з боку президента України Володимира Зеленського. От зараз зацитую Зеленського. Щойно говорили з представниками президента Америки. Йдеться про Кушнера і Віткофа. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та в понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві і розраховуємо, що росіяни по Києву. Ну і відповідно відбулася розмова. Відков передзвонив на Банкову, чи Банкова передзвонила в Москву, де перебуває Відков, і відбувалися певні телефонні консультації. Відповідно, з'являлися якісь додаткові питання, які виникли під час розмови Відкова, Кушнера, не знаю, з Бортніковим, з Ушаковим, можливо, з Путіним. Я не знаю, з ким вони насправді зараз, оцей от момент, зустрічаються, їдять, не знаю, копчену скумбрію, чи навпаки їздять на собаках навколо Москви. Віталію, оцей от сигнал з боку Зеленського.
1: Ну, Путін вже теж сказав, що він 3 дні не буде розстрілювати Київ. Так що це абсолютно зрозумілі, я б сказав, такі сигнали вдячності посередникам. Путін говорить, що він не буде обстрілювати Київ, щоб Відков і Кушнер безпечно доїхали до української столиці. Зеленський говорить, що він не буде обстрілювати Москву, щоб Відков і Кушнер там теж відчували себе безпечно. Це знак поваги до президента Сполучених Штатів Америки і з боку президента Російської Федерації, і з боку президента України. Більше нічого за цим не стоїть.
0: Але якщо, наприклад, брати внутрішньоукраїнські події, так, події гучні і дуже добре працюють антикорупційні органи. Йдеться про НАБУ, йдеться про САП. Але зараз вони працюють з так званою президентською командою, і частина президентської команди перебуває, так би мовити, ну, в доволі екзотичному підвішеному стані. От в мене невеличке таке уточнення. Це два різні сценарії? Чи вони все-таки якось між собою, я не знаю, комунікують і все? І перше впливає на друге, а друге впливає на перше?
1: Я думаю, що це два різні сценарії, які не мають один до одного ніякого відношення. Тому що, знову таки, можна, звичайно, вигадувати якісь конспірологічні теорії про те, що якщо там Володимир Зеленський буде почувати себе послаблений якимись антикорупційними звинуваченнями у своєму оточенні, то він піде на якісь поступки Москві, небажані для України. Але проблема в тому, що не існує ніяких поступок Москві, небажаних для України. Існує чіткі російські апетити. Апетити заключаються в ліквідації української державності і вигнанні більшої частини населення України зі своїх територій проживання. До речі, росіяни зараз про це вже не соромляться говорити. Останні дні вони про це говорять вголос, умовно кажучи, тільки глухий може це не почути. Перша – це заява Толстого про те, що треба бити по цивільних українських мешканцях, що в Україні немає невинних. Тобто навіть тих людей, які мають виразні проросійські погляди, голосували завжди за проросійські партії і зараз можуть чекати на Москву. Толстой вважає абсолютно нормальними мішенями для знищення російської армії. Друга заява – це заява Журавльова про те, що Росія може використати ядерну зброю, якщо буде потрібно. Таким чином всі розмови про один народ, чи про те, що від цього ядерного вибуху можуть загинути люди, які дотримуються чітких проросійських, знову таки, позицій в Україні. теж нівелюється, як ви бачите, в те співчуття навіть до тих, кого Росія вважає тут росіянами, мовно кажучи. Готова вбивати. Третя заява – заява Кобіркова, путінського радника. Про те, що Україна вже знаходиться на шляху до винищення, до зникнення. І єдина держава, яка може допомогти Україні не зникнути – це Російська Федерація. А як? Тому що вона і раніше вже Україні допомагала, переселяючи власне населення на українську територію. Ось це і є програма. Я про неї, до речі, давно говорив. Просто немає офіційного підтвердження з Москви. Зараз маю більшість українців, які проживають на території України, яка контролюється легітимним українським урядом, в разі втрати цим урядом контролю над територією, будуть або вигнані, або знищені. Витеснені на ті території, які не будуть контролюватися росіянами. Або на ту територію України, яка залишиться під українським управлінням, або на територію Європи, якщо Росії вдасться захопити всю Україну. А хто буде жити на цій території? На цій території будуть жити етнічні росіяни, представники інших народів Російської Федерації, готові до виконання російської політичної програми. Українське населення здебільшого за ці 4,5 роки все, я підкреслюю, все, і тут не треба якихось там сподівань зайвих, перейшло в розряд нелояльного населення. Ті території, які були окуповані в 2014 році, в 2022 році відразу, вони могли не вважатися такими небезпечними для окупанта, тому що люди там не зустрілися ще з отакою багаторічною жорстокістю, яка проявляється по відношенню до української території. З цими постійними нальотами, бомбардуваннями, загибелю своїх родичів або на фронті, або під час російських ударів. Населення, яке 4,5 роки живе в такій ситуації, оголошується нелояльним. І, в принципі, Кобяков це оголошення зробив. Так що тим, хто живе на території України зараз, якщо вам не вдасться відбитися від Росії, розраховувати нема на що. Вони стануть або трупами, або в'язнями, або вигнанцями. Це три варіанти для кожного громадянина України. І навіть якщо у вас погляди абсолютно співпадають з поглядами Путіна, і ви є при цьому громадянином України, який жив в якомусь місці, що обстрілювали, і всі обстрілювали, то будьте впевнені, що ваша колаборація нікому не буде потрібна, бо вам не будуть довіряти. Бо будуть думати, що ви просто граєте в це, а пам'ятаєте, що ваш будинок влетів шахет, або що у вас хтось загинув, хтось, кого ви могли ненавидити саме за те, що він українець. Але ви це їм ніколи вже не доведете. Фінал вже наступив. Завіса вже опустилася. Завіса вашої можливої лояльності окупантам. І це така трагедія усього багатомільйонного народу, який зіткнувся з остаточним вирішенням українського питання. Я про це так переконливо кажу сам для себе. Ну і по-перше, тому що в мене тепер є реальні російські висловлювання нарешті. Вони перестали гратися в один народ, все інше. А по-друге, тому що перед моїми очима завжди проходить історія Голокосту. Ви знаєте, Антіна, що під час Голокосту було чимало людей єврейського походження, які шукали можливості співпрацювати з вбивцем, які очолювали ці адміністрації в гетто, які входили до складу цієї поліції, допоміжної єврейської, які самі забезпечували те, щоб людей приводили до місць, звідки їх відправляли в концентраційні табори. Тепер питання, а що з цими всіми людьми сталося? Може, вони отримали залізні хрести від Адольфа Гітлера? Може, погодилися, що вони не євреї? Ні. Їх всіх спалили. Вони всі загинули. Може, останніми загинули, але все одно загинули. Яка різниця? Загинеш ти в 43-му році чи в 44-му, коли все одно могила є єдиним вибором. Співробітничаєш ти чи не співробітничаєш? Ну, тобто, оце і є логіка остаточного питання. Вона для українців абсолютно для мене зрозуміла, чітка і безальтернативна. Тому знову таке питання – чому можуть допомогти антикорупційні розслідування? Антикорупційні розслідування можуть тільки або очистити владу, або сприяти якісь її заміні на якихось рівнях, може навіть на найвисокіших. Але Росія не та країна, яка буде досягати компромісу з тими, кого вона вже прирікла нас ліквідацію. Причому я маю сказати, що цей термін остаточне вирішення українського питання я почув від своїх західних співрозмовників ще у лютому 2022 року, коли я запитував своїх там колег чи людей, пов'язаних з розвідувальним товариством з західних країн, що насправді вони думають відбувається. Вони мені казали, якщо відбувається остаточне вирішення українського питання, Росія не зможе існувати без цього остаточного вирішення. І я дивуюся, що українці досі плекають якісь ілюзії, що вони можуть щось з цим зробити, окрім як відбитися, домовитися, знайти розуміння, поговорити по-русски. Ні, друзі, ні. На превеликий жаль, ніяких шансів, окрім як відбитися, не було з 2014 року, немає в 2026 і не буде у майбутньому. Відбиватися доведеться і дітям, і онукам, і праонукам, якщо російська держава буде існувати. Такою була, є і буде упродовж 10-річ доля української держави. І знову таки повторюю, чому раніше доля українських земель не співпадала з долею українського народу, ви можете запитати. Ну, по-перше, чому не співпадала? А що, не було голодомору? А що, не було знищення цілих міст? А що, не було оголошення українців росіянами в містах? А що, не було русифікації? Багато чого було. Причому було, знову таки, шляхом переселення населення. Голодомор яскрава ілюстрація не тільки вбивства людей, але й заміни населення. Але так чи інакше, дійсно росіяни могли вважати, що більшість населення України, по-перше, немає ніякого державницького інстинкту, тому що держава – це Росія, Україна – це так, село. А по-друге, нездатно для опору. А тепер росіяни бачать, що українці мають державний інстинкт, що вони вважають Україну чимось іншим, ніж Росія. Це вже злочин першого ряду. І по-друге, що вони мають здатність до опору. От вам і вся філософія. І тому думати про цю ситуацію в різні позиції конкретної людини, яка сидить в кабінеті на Банковій, не варто.
0: Дякую, Віталію. Ну, заспокоїли, так би мовити. Не хочучи, навіть в пам'яті виринула така вже легендарна фраза. Це 13 століття, часи альбігойських походів. Так? Ну і там в одного достойного священика запитали, ну а от як нам робити, що робити, щоб відрізнити єретиків від правовірних. Тоді він сказав таку фразу, ну от не хочячи провожу паралелі з тим, що щойно озвучив Портнику. Вбивайте всіх, Господь своїх пізнає.
1: Так. Я був коротка, пане.
0: Угу. Так, коротка пауза. Віталію, і вертаємось. Програма «Суботній політклуб». Віталій Портников, український публічний інтелектуал, відомий знаковий журналіст. Пару хвилин і працюємо знову для вас.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
6: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
7: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
8: Ого, суперсил.
9: Перевог! Там сосиска відпад.
10: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
11: Угу. Без блін соцмережі.
12: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас.
15: Спробуй новий «Axe Fine Fragrance Collection». Аромат крутий, як топові парфуми.
16: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
17: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює Віталій Портников, знаковий український журналіст, публічний інтелектуал. Обговорюємо всі найважливіші події цього тижня. Зараз у Москві перебувають спеціальні посланці американського президента, його зять, а також Вітков. Так? Ну і не мов би встановлюється мораторій на завдання ударів по основних містах. Але це лише, так би мовити, в дипломатичних планах. Поживемо, побачимо. Отже, Віталію, якщо говорити про внутрішньоукраїнські процеси, от з одного боку, висока політика, ви дуже коректно охарактеризували оці от есхатологічні процеси. Зокрема, говоримо про канібальські наміри Кремля. Так, чітко, зрозуміло, загрозливо. І в той самий час в Україні, в Києві впродовж цього тижня відбувалися певні процеси. Я навіть не кажу про дуже конкретні оприлюднені фрагменти підслушок, так? Зокрема, працівники Генеральної прокуратури, ні, ну, їх могли писати раніше. Тобто не цього тижня вони, так би мовити, подарували нам оті от всі крилаті фрази, навіть я не наважуюсь їх делікатно озвучувати, так? Ну, що треба красти мільйон, а вступати у стосунки з низькою соціальною відповідальністю королевою можна тільки, так би мовити, за інші обставини. Не про то мова, так? Розмова зі зброєю, зокрема, силове протистояння у центрі Києва. Це от ознака чого? Тобто, ну, без конспірології ми тут не бачимо, йдеться про певну інституційну неспроможність до цієї комунікації, чи що. І тут навіть не проблема в тому, що вони отак от зустрілися, застосували зброю, йдеться про співробітників СБУ, співробітників головного управління, розвідки. Так? Ну, але це дуже потужний сигнал в бік західних наших партнерів, які, ну, безпосередньо їх відчитують, і вони думають: слухайте, хлопці, що у вас таке відбувається? Ви не можете встановити певні пріоритети? Ви не можете нормально комунікувати на міжвідомчому рівні? Що це?
2: Ну, по-перше, ми не знаємо, в чому насправді цей конфлікт. Ми знаємо, що конфлікт є. Ми не розуміємо, чи це міжвідомчий конфлікт, або це конфлікт на рівні особистостей, які знаходяться в різних відносинах. Але ж справа зовсім не в тому. Справа в тому, що всі ці події свідчать про втрату певних інструментів державного управління. Це така реальність, про яку теж потрібно сказати, якщо говорити серйозно. І мене це дуже бентежить. Тому ми весь час, коли говоримо, послухайте, насправді є необхідність там в уряді національної єдності. Насправді є необхідність в тому, щоб парламент набув суб'єктності. Насправді є необхідність в цивільному контролі за силовими відомствами. Всі вважають, що це якийсь пошук якихось власних інтересів, чи на когось там хтось буде працювати, когось до влади проштовхувати. Люди навіть не розуміють, яким чином взагалі влаштоване державне управління. Якщо державне управління, воно, по суті, сконцентровано в одній особі, то ця особа, по-перше, відповідає за всі кадрові рішення, по-друге, відповідає за те, як працюють ці чи інші відомства, по-третє, змушена регулювати всі ці стосунки. І ви ж розумієте, що коли немає ніякого іншого контролю, який здійснюється тільки однією людиною, все це починає рано чи пізно розповзатися. Особливо в державі, яка не є тоталітарною. Та й в тоталітарних державах. От згадайте, ми можемо скільки завгодно говорити про всевладдя там Сталіна, але ж ми пам'ятаємо, які серйозні конфлікти були завжди між партійним апаратом і апаратом наркомату державної безпеки. Чи як він називався спочатку, наркомат внутрішніх справ. А потім були серйозні конфлікти між чекістами і військовими. І теж доходило до перестрілок, доходило до арештів. Чекісти військових заарештовували по вигаданих звинуваченнях. Так, диктатор, звичайно, міг завжди втрутитися, на те він і диктатор, але часто бувало, що він теж не дуже встигав за процесом. Тому що багато хто вважав, що він діє від імені диктатора, а диктатора могли бути інші уявлення про те, як мають розвиватися події, але він просто знову-таки не встигав, особливо під час війни. Ми знову-таки, є диктатура часів миру, є диктатура часів війни, є персоналістський режим часів миру, є персоналістський режим часів війни. І тому тут ситуація є досить простою. Якщо впливу реального першої особи не вистачає на те, щоб залагодити конфлікт між своїми силовими структурами, вони чубляться між собою. Це нормально. Ненормально, коли вони не чубляться в такій ситуації. Тому що ніяких елементів контролю, окрім як лояльність першої особи, для цих людей не існує. Вони перестають бути державними службовцями і стають службовцями, які працюють з конкретною людиною, допомагають їй, як ці менеджери в офісі президента, керувати країною. Вони допомагають. Керує один, допомагають інші. У інших можуть бути різні інтереси між собою. Те ж саме стосується прокуратури і того, що відбувається. От ми говоримо про те, що от корупція, зловживання службовим становищем. Це ж не зовсім корупція, це організація оцих от злочинних угруповань. А що таке організоване злочинне угруповання? Це ж не корупція, це мафія. Це різні абсолютно терміни. Це не просто скорумпований чиновник, який за певний там хабар вирішив змінити рішення чи покласти на той папірець вашу судову справу, чи сприяти вашим домовленостям із слідчим, який веде вашу справу в Генеральній прокуратурі. Ні, це створюється організація, метою якої є контроль над певними нелегальними кримінального характеру фінансовими потоками. І ця організація, яка по суті є головним отримувачем цих фінансових потоків, вона знаходиться прямо у владі. Спочатку ми бачили подібну схему у Офісі президента України. Тепер ми бачимо подібну схему у Генеральній прокуратурі. Знову таки, чи могло бути інакше? Ні, не могло. Чи була корупція в часи попереднього президента? Звичайно. Корупція взагалі була, є і буде всюди і завжди. Як корупція набирає форму мафії? Тоді, коли самі державні інституції починають бути не тими, в яких борються із зловживаннями, а тими, що створюють зловживання. От уявіть собі, Антіне, на хвилиночку, ситуацію, в якій у нас би не було б цих антикорупційних структур. От наші західні партнери і спонсори не вимагали б їхнього створення. Наша попередня влада, нагадаю, що це була попередня влада, невідомо, що було б з цією, погодилися з тим, що такі інституції треба створити, і там, як ви пам'ятаєте, теж не було б без криз. А потім, коли було ухвалено рішення на рівні очільника держави поставити ці інституції під контроль ось того самого, вибачте, офісу Генерального прокурора, в якому зараз відбуваються обшуки, от цей офіс би їх би контролював. Уявляєте, які б там були обшуки? Так от, якщо ще й не було б картонкового протесту, То чи дізналися б ми про всі ці мафіозного характеру зловживання? Відповідь – ні. І я хочу вас перенести до Росії. До Росії. У Росії, як ви знаєте, досить часто бувають масштабні антикорупційні розслідування. Слідчий комітет Російської Федерації, якщо уважно подивитися на всі звинувачення, які були висунуті високопоставленим чиновникам, на рівні міністрів, на рівні губернаторів, на рівні депутатів, на рівні членів Совету Ради Федерації, працює не менш ефективно, ніж наші антикорупційні структури і Державне бюро розслідувань. Якщо подивитися на кількість злозатримань, вироків навіть, таке інше. Але чим відрізняється слідчий комітет Російської Федерації від Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Ось чим. А я поясню. Тим, що Росією як державою теж керує мафія. Це не якась окрема корупція, не якесь конкретне зловживання конкретного губернатора чи зловживання конкретного міністра. Ні. Там справжня мафія вихідців з ФСБ, з кооперативу «Озеро», з кримінальних кланів, яка захопила контроль над цією державою. На початку 2000-х років остаточно. Тобто Росію керує мафія так, як колись мафія керувала Італією. І слідчий комітет є частиною цієї мафії. Це просто ще одне гніздо мафіозі тільки в погонах. І Генеральна прокуратура Російської Федерації – це теж частина мафії. Тому, звичайно, коли лідер мафії, Путін там, чи хтось з впливових представників цієї мафії, Сєчин там, надає їм розпорядження когось заарештувати за реальну корупцію чи вигадану, а часто за реальну, то це відбувається. Але сама система мафійного керування Російською Федерацією не змінюється. Тепер якими є наслідками того, що мафія захопила контроль над Росією? Я вам поясню. Можете просто відкрити вікно, подивитись, летить там шахет чи ні? Є ракета чи ні? Палає чи ні? Тому що мафія може абсолютно спокійно, коли вона підкоряє державу, розпочати будь-яку війну, розпочати будь-які репресії, робити все, що їй заманеться, і немає ніяких інституцій, здатних її зупинити. Мафія всевладна. Всевладна. І оте, що ці знамениті вихідці з бандитського Петербургу, про які ще писали детективи в 90-ті роки, прийшли до влади в Росії, стало вироком для Росії, а згодом вироком і для нас. От що буває, коли мафія править. Тепер ми з вами внаслідок подій, які почалися в нашій країні, в останні роки, і які є за механізмом продовженням подій, які почалися ще в 2010 році, ми прийшли до цієї ситуації. Того, що у нас ще не суцільна мафія, але у нас є осередки мафійного керівництва державою в державних інституціях. В 2010 році, коли президентом України став Віктор Янукович, відбувалися схожі процеси. Янукович був очільником мафії. Це був мафіозний клан, бандитсько-кримінальний, який до того ж був пов'язаний з іншою мафією, мафією російсько-чекістською, бо ці люди були ще агентами ФСБ. Ці люди прийшли до влади. І тільки повстання 13-14 років дозволило тимчасово цю мафію зупинити. Але нові переможці цієї мафії для збереження територіальної цілісності держави змушені були піти на тимчасові домовленості із представниками альтернативних мафіозних кланів. Скажімо, там з Ігорем Коломойським. І це далося в знаки на всіх подальших процесах. І тепер ми в результаті прийшли до ситуації, коли в 2019 році були створені нові умови для створення нової мафії. Причому я навіть не буду казати, що ця мафія має на чолі чинного президента, так як та мафія мала на чолі чинного президента. Тому що то був справжній Дон Карліоне з тих зв'язниць, можна сказати. А тут ми не знаємо, у нас немає ніяких підтверджень того факту, що це реально якось пов'язано із головою держави. Ні. Але самі умови для створення мафії таким стилем державного керування, вони реально підтримуються. От в чому проблема, що створені умови. І це небезпечно, тому що я ще раз скажу, якщо в ситуації, що склалася, не було б антикорупційних структур, мафія в результаті захопила б контроль над країною, хотів би цього Зеленський чи ні. От в чому проблема.
1: Це одна проблема. З другого боку, ну, ті от 5-6 ефективних менеджерів, їх число зменшується і вони змінюються на посадах. І, на превеликий жаль, рівень корупції, він, наскільки я розумію, він не зменшується. Тобто, от людей забирають, людей відправляють, виписують підозри, тривають судові процеси, з'являються нові скандали. Але от що характерно, назва теперішньої операції, ну, в якій фігурують працівники Офісу Генпрокурора – «Карфаген». Так, і ми пам'ятаємо, що слідувало далі. Карфаген має бути знищеним. І відповідно, якщо в нас дуже багато процесів зав'язано на людях, які ведуть свою державну чи посадову діяльність, так, лише заради власного збагачення, створюють горизонтальні зв'язки, посилюють вплив на ухвалення неправових рішень, і подібних осередків є дуже багато, ну, я тривожуся, так, загалом, за функціонування держави як певного механізму. Тому що за кожним таким осередком, ну, не встигне бігати НАБУ, або тоді треба збільшувати кількість особового складу антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП. Тобто у нас є інші антикорупційні органи, але ну, жодну, так би мовити, велику такого масштабу рибу вони не ловили, не приносили. І, відповідно, це не лише, хоча ви правильно відзначили, не лише проблема з управлінням, тобто з якістю державного менеджменту, це ще і з якістю конкретних посадовців, які би заступали на ті чи інші посади. Тобто має бути якась, я не знаю, якийсь пункт, від якого можна відштовхуватись. Так? Тому що якщо оті от карфагеняни будуть набирати на посади таких самих, як вони, чи родичів своїх, ну, відповідно, подібне буде множитись. І тут має бути якийсь...
2: А ви пам'ятаєте, Антоне, що нинішній генеральний прокурор не пройшов випробування там на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ.
1: Я от з сумом згадую ті речі і не лише подібні.
2: Ну от, і це конкурси. Питання про пункт. Який так. Має бути пункт? Да? От вам пункт, то він був. Він був, людина його завалила. Ну і що? Це чомусь завадило?
1: Ну і відповідно.
2: Ви абсолютно правильно говорите, я абсолютно погоджуюся, що люди змінюються, а ситуація не змінюється, але тому що не змінюється система. Тому що якщо не буде контролю, от потрібний політичний контроль над силовими структурами. Потрібно, щоб були різні політичні сили, різні можливості в уряді, щоб був контроль і щоб не можна було не стільки навіть ухвалювати рішень корупційного характеру. Скільки, щоб не можна було створювати організовану злочинність. Розумієте? Організовану злочинність ви можете створити тільки, якщо у вас повністю під контролем вся система. Це теж не треба бути наївним. Корумповані дії можуть здійснюватися в будь-якій системі. У вас може бути ідеальний антикорупційний президент, прем'єр-міністр, може бути парламент, який за всім контролює, а ви можете бути корупціонером. Ви це бачили? Скільки західних політиків, в, умовно кажучи, абсолютно стерильних з точки зору корупції система, ставали антикорупціонерами. Величезна кількість. Це не є ніяким секретом. Для корупції є місце всюди, а от для організованої злочинності тільки там, де не працює сама система. Це різні речі, я ще раз кажу. Ми так, я б сказав, захопилися антикорупційною боротьбою, ще не помітили, як ми зустрілися з випробуванням абсолютно іншого характеру. Ну, між річкою і морем є різниця, хоча і там вода. От ми з корупційних річок переплили в море мафії. І ми в ньому зараз бултихаємося. І нам з нього потрібно спробувати, вибачте, виплисти в корупційну річку. Хоча б. Я вже не кажу там про боротьбу з корупцією. Я розумію, що корупція залишиться з українцями на довгі десятиріччя. Але від мафіозних структур потрібно позбутися, тому що інакше ми втратимо державу. Я, як ви знаєте, завжди казав, і продовжую на цьому наполягати, що війна є набагато більшим випробуванням для України, ніж корупція. Корупція, звичайно, не сприяє перемозі у війні. Але є велика різниця між тим, що у вас вкрали гроші з використанням службового становища, і тим, що вас перерізали горло і вашій дитині, і вашій дружині, і вашим батькам, і залишили спливати в морі крові. І це різниця. Звичайно, і корупція при цьому неприємна. І коли крадуть, це означає, що є більше можливість, що вам переріжуть горло. Та, це факт. Але так чи інакше, війна, коли мова йде про війну на ваше знищення, це більша проблема, ніж проблема корупційних зловживань. Але мафія – це проблема тотожня корупції. Тому що вона що насправді означає? Означає, що людям, які знаходяться в інститутах державного управління, байдужа сама ця держава. Корупціонеру держава не байдужа. Він думає, що він і далі її буде що?
1: Доїти.
2: Стригти. Так, доїти. Йому потрібна ця корова, він її сам доїть, хоча ми мали б всі отримувати прибуток від державного блага, від наших податків і таке інше, а він сам їх хоче доїти. А ці люди хочуть її зарізати. Як ворог. Вони, в принципі, звиклися з думкою, що Україна скоро зникне. І вони просто хочуть запакуватися до цього моменту. Вони просто використовують патріотичні настрої українців для того, щоб запакуватися на момент, коли ця вся п'єса закінчиться. От вона закінчиться. Українців виженуть. Б'ють. А вони будуть собі доживати своє прекрасне життя із захопленими мільйонами і структурами. Можна навіть перемістити цей кол-центр в Софію чи в Бухарест, кудись, умовно кажучи. І продовжувати телефонувати тим, хто залишиться в живих. Ну і росіянам можна телефонувати. Агафія Васильівна, як ваш синочок вже вернувся з СВО, а вам потрібно заплатити там хорошу суму.
3: Ні, я просто собі жахом уявляю, Віталію. Віталію, я собі жахом уявляю, от, я не знаю, Сполучене Королівство, так, ну і королю, чинному монарху приносять роздруківки. Чи уявляю собі обличчя Урсули фон дер Ляєн, їй приносять роздруківки. Але водночас ми можемо собі уявити і Дональда Трампа, який не симпатизує насправді Україні. Так, і як оті от середовища, які налаштовані проти України, можуть це використати. От прийде Найджел Фарадж до британського монарха, короля, і скаже, а ви знаєте, що в Україні основною сексуальною мрією серед топ-корупціонерів було вступити в сексуальні зв'язки з вашою бабцею покійною? І що скаже монарх? А Найджел Фарадж йому зацитує. Зацитую, і я зацитую. От дозвольте, я зацитую записи людини, яка працювала і мала прізвисько канцлер. Це теж характерно. Я перекладаю з російської, я так не можу просто ходити на роботу, щоб ходити. Ну от так треба жити, щоб жити. Якщо вже щось робити, то все бух. Але я люблю краще вступати в сексуальні зв'язки з королевою, красти так мільйон. От недослівно, я підкоригував, так, тому що люди себе не обмежили. Ну і от озвучить це Фарадж. І хто скаже, що це неправда?
2: Ну, звичайно, неправда. Чому вважаєте, що це британська королева? Для цієї людини королева це могла бути якась, там і не говорите про британську, якась...
3: Та яка королева була?
2: Ну, чому одна? Була голландська, була данська, багато королев, я знаю. Правляче, принаймні. Королев, я просто тут якраз, ми іронізуємо, але це таке собі. Навряд чи буде король читати роздруківки НАБУ, навіть якщо їх принесе йому парич. Але те, що проблема корупції в Україні може стати козирем для тих людей, які самі потрапляють в корупційні оборудки, це факт. Ну, до речі, Фарадж різно зараз, ви знаєте, що з Фараджем зараз приблизно такого рівня скандал, як з нашими корупціонерами. Тому що він нікуди не піде з своїми антикорупційними звинуваченнями. Це теж говорить про те, що це всюди може бути. Ось Фарадж попався на готовності порушити закон британський. Так? А Марін Ле Пен, як ви знаєте, яка балотується в президенти Франції, засуджував суд французький за зловживання. Це все люди, які можуть нам дорікати все, що завгодно, але вони учасники корупційних змов. Це теж треба пам'ятати. І про Трампа ми теж після виборів до американського конгресу дізнаємося щось, про що не хотіли б дізнатися. Це я вам теж гарантую. Так що це таке. Звичайно, якщо люди не хочуть нам допомагати, вони будуть використовувати будь-які аргументи, в тому числі і ці. Але ж питання не в тому, що вони будуть говорити, а питання в тому, що послаблює нашу країну. Оце для мене найважливіше.
3: Ну, це послаблює не просто нашу державу, але ви правильно відзначаєте, що це є аргумент для тих середовищ, які є ворогами або неприхильними до нас. І от, ми бачимо великий курултай у Бішкеку, так? Киргизстан. І це не просто історія, де зібралися другі персони. Це зібралися перші персони. Це лідер Китайської Народної Республіки, це Індія Нарендра Моді і російський диктатор. Ось вони зустрічаються, і вони з притаманним собі, я не знаю, чи цинізмом, чи підходом, вони починають вирішувати ті речі, які би вони хотіли вирішувати. Але загалом задається формальний порядок денний. Так вони обговорюють, там, не знаю, Путін з Сі Цзіньпіном немов би обговорювали безвізовий режим. Так, між Росією та Китаєм. Але насправді вони говорили, наприклад, про G2. Це така конструкція, де основні рішення ухвалюються в Сполучених Штатах і в Китаї. І як би, наприклад, оця от частина прокитайська могла би функціонувати з урахуванням певних інтересів Індії. От відбуваються такі речі, а водночас тут нам, ну, відповідальні особи розповідають, що треба жити так, щоб бух і ах, і королева. От. І як ви гадаєте, як оті от потенційні великі гравці будуть впливати на нас, на Україну. От в теперішній фазі, так? Не знаю, чи вони будуть використовувати інструменти прямого впливу, як це робить Путін, вбиваючи українців. Чи вони будуть використовувати фінансові якісь речі. Тобто, чи вони будуть виторговувати Україну у американців, чи американці будуть готові йти їм на зустріч в цьому?
2: Ну, я не думаю, чесно кажучи, що це якось... Це теж не пов'язано з цими корупційними історіями. В Китаї також борються з корупцією, абсолютно так спокійно. Десятиріччями когось розстрілюють, когось знімають з посад, корупція там не зменшується. Так що, знову таки, це абсолютний наслідок того, що там тоталітарний режим. І що люди там теж, по суті, влада, вона абсолютно безвідповідальна перед народом. А відповідальна перед Сі Цзіньпіном. І поки Сі Цзіньпін не захоче тебе покарати, ти можеш красти скільки хочеш. Як і в Росії. Залежить від ставлення до тебе першої особи. І від того, чи не переходиш ти якісь там червоні лінії. Щодо того, як вона на нас буде впливати, ну ніяк. Якщо вони допомагають Росії воювати, то який в них може бути на нас вплив? Нульовий. Тому що, якщо Китай зацікавлений в тому, щоб Росія зберіглася як сильна держава, але така сильна, щоб не була альтернативою Китаю, умовно кажучи. Сильна для дестабілізації Європи, але достатньо слабка для того, щоб підкорятися Китаю. То якою може бути роль Китаю у цьому конфлікті? Ну, ось такою може бути. Збереження балансу. Я допускаю, до речі, що зараз Сі Цзіньпін міг говорити Путіну про те, що ви маєте там думати про політичне рішення, тому що вони руйнують вашу економіку. А якщо ви зупинитеся, то ви зможете і самі посилитися, і їх послабити вже політичним шляхом. Могла б бути така розмова? Ну, могла, але це не розмова з нами, це розмова між ними, як ви абсолютно правильно говорите. І я то думаю, Тіна, що під час цих зустрічей Путін і зрозумів, що йому потрібно імітувати переговірний процес. Це правда. Це він міг зробити.
1: Дякую, ви дивитесь. Шановні глядачі, програму «Суботній політклуб» для вас працює Віталій Портников. Знаковий український журналіст, публічний інтелектуал. Зараз коротенька пауза. Після неї Віталій Портников вертається до вас. Дочекайтесь.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
8: Захищала Україну.
9: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Новий X-Black Vanilla? Клас!
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue – для сухих і втомлених очей.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Ого, суперсил.
7: Бери лох! Там сосиска відпад.
8: Київстар тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
9: Без злім соцмережі?
6: Хай буде Київстар тебе.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
12: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів. До яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетхінг. Бетхінг, ти король.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

Продовжуйте з програму «Суботній політклуб». Для вас працює публічний інтелектуал, знаковий український журналіст Віталій Портников. Аналіз найважливіших подій цього тижня, ну і, звісно, прогнози. Отже, окреслюємо наш надзвичайно тривожний периметр. Так, зять американського президента і Вітков перебувають у Москві, і в неділю Кушнер і Вітков мають прибути до Києва. Відбувалася певна комунікація з Банковою. Водночас в Україні вибухнув потужний антикорупційний скандал. І з іншого боку, добре, що він вибухнув, але на Заході це, звісно, надзвичайно сильно послаблює наші позиції. І от, що можуть привезти в своїх дипломатичних валізах чи в своїх дипломатичних кишенях Кушнер і Вітков? Тобто, якщо ми говоримо про ті чи інші плани, ну от відчуття того, що щось в країні не так, воно

0: партії «Яблуко» з виборів. Отже, і от в цьому контексті, Віталію, я просив би вас проаналізувати, що можуть привести Кушнер і Вітков.
1: Я думаю, що нічого особливого. Якщо сам Трамп визнає, що в його плані нічого нового не з'явилося, то він може розраховувати тільки на те, що зараз позиції сторін настільки послабли, що вони готові з цим планом погодитися. Але мова йде не тільки про послаблення України, але й про послаблення Росії. Наскільки цей оптимістичний прогноз реальний, я не знаю. Я поки що не бачу російського керівництва якогось бажання йти на якесь серйозне врегулювання. Я можу помилятися з однієї точки зору, що Путін ставиться до економіки Росії більш реалістично, ніж ми думаємо. І розуміє, що ситуація є більш складною, ніж здається. І те, що він говорив в Бішкеку про те, що насправді Україна нічого серйозного Росії заподіяти не може, але збитки є, 1% ВВП втрачено, це вже визнання того, що проблеми наростають. І, можливо, Вітков і Кушнер на це розраховують, що якщо проблеми наростають, то Путін буде більш поблажливим до пропозиції Трампа. Є ще одна важлива річ, яка пов'язана не з українськими виборами і не з російськими виборами, а з американськими виборами. Трампу потрібно на листопад 26 року, показати американцям щось дуже серйозне, що певним чином знизить рівень незадоволення людей, які бачать щодня зростання цін на бензин. І зростання цін на все внаслідок цього зростання цін на бензин. І ви розумієте, що все це відбувається в усьому світі. Це погіршення життя. Це факт. Не знаю, наскільки завершення війни Росії проти України може бути аргументом. Просто не знаю. Але йому може здаватися, що він таким чином підтвердить своє реноме миротворця і створить можливості для того, щоб більше російської нафти прийшло на світовий ринок. Йому це також важливо. І він може просити Путіна не завершити війну, а призупинити до виборів. Це ж теж може бути реальною ідеєю. Воюйте потім скільки захочете, будь ласка, зараз зупиніться. В вересні зупиніться. А потім в листопаді робіть, що вам заманеться. Ну, 2 місяці ви можете просто посидіти тихо? Ось якою може бути головна ідея. І ось що можуть пропонувати і росіянам, і нам. От, теж може бути результат. Але якихось, я би сказав, засад, які говорили про те, що щось з цих перемовин реально вийде, в мене немає.
0: Так, ну, надзвичайно невдячна спроба бути Касандрою чи бути пророком стосовно настільки непрогнозованих персон. Але дивіться, тобто росіяни демонструють свою готовність піднімати ставки. Буквально істерична реакція Медведєва на події у Німеччині. Нагадаю, в серпні місяці німці перехопили російський дрон з вибухівкою, так, який мав би бути скерований проти українського вантажного літака в Лейпцигу. Відповідно, Росія почала битися в істериці, Німеччина закриває так званий «Руський дім». Але це не просто, так би мовити, дрібний культурний офіс. Це потужна інфраструктура, пов'язана з диверсійно-розвідувальною діяльністю. Так, ну і Медведєв, наскільки я розумію, він отримав дозвіл не узгоджувати з Пісковим те, що він буде писати в своєму божевільному телеграм-каналі. Медведєв зробив надзвичайно серйозні погрози. Так, це рівень Медведєва, це може бути не підтверджено жодними силовими акціями, але це свідчить про певну температуру психіатричної нерівноваженості, як в окремо взятих головах, так і загалом у Кремлі. Дивіться, Німеччина злякається чи не злякається, і чи загалом вона не буде шукати

0: Мати тих чи інших приводів, не причин, але приводів для того, щоб не бути настільки проукраїнською. Як ви це бачите?
1: Ви знаєте, я думаю, що ми маємо справу з реальною передвиборчою кампанією в Німеччині. Коли обидві сторони беруть участь у цій передвиборчій кампанії. Бере участь Росія, яка говорить, показує, що треба з нею домовлятися, тому що інакше німці не можуть розраховувати на безпеку. От ви згадали про дрон в аеропорту Лейпциг, але ж ми бачимо повідомлення про спроби диверсії або диверсії у Німеччині буквально кожного дня тепер. Щось відбувається. Хтось щось замінував, якусь електростанцію. Хтось до чогось готувався. І це загалом відбувається насамперед на східних територіях Німеччини. Тобто, це підготовка росіян до виборів у Саксонії-Анхальт і в Мекленбурзі передньо Померанія. Для чого? Для того, щоб показати мешканцям, принаймні, східних земель Німеччини, що вони мають голосувати за альтернативи для Німеччини, вона домовиться з Кремлем, і вони не будуть жити в ситуації, в якій якісь дрони прилітають в аеропорти, в якій хтось підриває електростанції, бо буде дружба з Росією, як раніше була, і все буде гаразд. Федеральний уряд теж бере участь в цій історії. Він жорстко реагує на російські дії, тому що показує громадянам, ми вас захистимо від російської небезпеки. Вони диверсанти, ми прямо вам говоримо, це все вони роблять. Але потрібно цьому пручатися, ми будемо більш жорстко себе поводити. Ми будемо більше допомагати Україні, ми збільшимо роботу нашого розвідувального співтовариства проти Росії, ми будемо діяти на упередження. Ми не будемо приймати цю диверсійну війну як належне. І ви не голосуєте таким чином за політиків, які хочуть домовитися з Росією. Тому що ви ж бачите, ці люди хочуть домовитися з диверсантами, з терористами, з тим, хто дестабілізує ваше життя. А якщо ви хочете безпеки, треба відповідати на все це. Треба мати більш ефективну і жорстку реакцію. І от тепер питання, про яке ми, до речі, говорили, і результати ми дізнаємося вже завтра ввечері. Чи вплине це на настрої східнонімецьких виборців? Саксонія-Анхальт, так завтра ввечері це зрозуміємо. Чи зміниться їхні настрої? Чи не зміниться? І це такий дуже важливий момент. Наступний момент, не передвиборчий, це те, що в принципі почалася гібридна війна Росії проти європейських країн. Вона вже почалася. І в цій війні теж є абсолютна логіка. Тому що, якщо ви усвідомлюєте, що Україна не програє війну, дякуючи європейській підтримці, і що ваш план, що після президентських виборів у Сполучених Штатах Америки і перемоги Дональда Трампа на виборах, Україна змушена буде скласти зброю, бо Америка не буде їй допомагати, провалився, то вам потрібно думати, як залякати європейське суспільство. Тобто, на американців ви змогли якось вплинути. Може, не так відчутно, як хотіли, але допомоги фінансової Україні немає, зброя напряму не постачається, весь час дорікають попереднього президента за абсолютно правильну і логічну політику по відношенню до допомоги Україні, яка вам, Росії, не подобалася. Тобто вийшло так, як ви хотіли. Чому в Європі так не може бути? Треба робити ставки на ультраправих, на ультралівих, на популістів, на таких як Трамп. Треба робити ставки. Але як їм прийти до влади? Тільки якщо ви дестабілізуєте ситуацію в Європі. От ми над цим працюємо, так би мовити. Будемо дрони запускати, будемо електростанції мінувати. І це ж не тільки Німеччини стосується, ракета в повітряному просторі Польщі, безпілотники в повітряному просторі Румунії. Це все ж було підриви військових підприємств і складів по всій Європі. Все це відбувається, і це буде тільки наростати. Знаєте, що мене лякає, пане? Що це може призвести до того, що Путін зробить якусь серйозну помилку. Гібридна війна перейде у справжню.
0: Ну, я більше ніж впевнений, що вони готуються до цієї, можливо, фатальної помилки, і особливо з урахуванням реактивних шахедів, грань 4, грань 5. І ключова історія – це, ну, чому почалася Перша світова війна, тому що почалося колосальне переозброєння. Були впроваджені кулемети, були впроваджені артилерійські системи важких калібрів, так, відбувалася колосальна зміна на морі, були впроваджені дредноути, якими були обнулені загалом всі стратегічні плани Сполученого Королівства Великої Британії. От зараз ми побачили, що є реактивні шахеди. Я не сумніваюся, за місяць, за два, за три, за чотири буде впроваджено і масштабовано систему, яка буде їх зупиняти. Але зараз цей момент, я думаю, що Путін, от коли буде говорити, зараз, до речі, почалася його розмова з Кушнером і з Віткофом, він буде говорити про свої карти, він буде показувати якісь креслення, він буде показувати траєкторії, він буде показувати об'єкти, цивільні об'єкти в Україні, які він планує цієї осені вибивати. І так само він може показати певні об'єкти в Естонії. За всієї поваги до євроатлантичної спільноти і до естонського, наприклад, ППО, ми розуміємо, що масована, масштабна атака реактивних шахедів може мати дуже серйозні наслідки. Я, звісно, не хотів, я би не позаздрив мешканцям Санкт-Петербургу, так, тому що Естонія і не лише Естонія би відповіли. Але оце може зіграти певну надзвичайно небезпечну гру з нами усіма, тому що Путін може відчути, що він має оцей от вундерваффе, так, який йому може допомогти зсунути ситуацію зі стратегічної невизначеності, так, тому що на лінії фронту він не досягає. А тут він може щось продавати і Трампу, і європейцям, ну і Кушнер з Віткофом будуть слухати. Вони ж не одну годину провели, зокрема Вітков, вислуховуючи путінську маячню.
1: Ну, я не думаю, чесно кажучи, що він буде якось лякати їх війною в Європі, тому що це буде виглядати шантажем Трампу. Чому, мовляв, от, якщо ти не віддаш мені Україну, я почну діяти проти НАТО. Ви ж бачили, що Трамп якраз вчора, здається, сказав, що Путін не збирається нападати на НАТО, що він Путіна добре знає. І таким чином він показав, де для нього досі є червона лінія. Ну і найголовніше. Це ж величезний ризик. Тому що не Вітков з Кушнером будуть вирішувати, що відповідати в разі удару Росії по Естонії. От в чому проблема. Це будуть вирішувати абсолютно інші люди. Це буде взагалі інша ситуація. І Путін це прекрасно розуміє. Так що навряд чи він такі аргументи може використовувати. А от аргументи щодо того, що він зараз може мати стратегічну перевагу в українському небі, він може це говорити. Хоча, знову таки, ці аргументи б'ються тим, що ми теж продовжуємо знищувати стратегічні об'єкти російської економіки. І Кушнер з Вітковим можуть показати Путіну реальні цифри знищення цих всіх об'єктів і втрат для російської економіки. І ясно, що це буде тільки посилюватися. Тому що якщо хтось має реактивні шахеди, це означає, що хтось інший буде мати їх вже невдовзі, це тільки питання часу. Адже ми можемо мати не тільки системи протиповітряної оборони, які збивають реактивні шахеди. Ми можемо мати і самі реактивні шахеди, які будуть знищувати російську інфраструктуру великій кількості. Про це ж і мов. Це війна на обопільне знищення. Це не війна в одні ворота. Путін мав би можливість все це самозадоволене розповідати, якби у нього самого не палали заводи, і пароходи і порти, якби йому не довелося зменшувати виробництво нафти, якщо б не було втрати половини нафтопереробки, щоб він там не розповідав про те, що залишилося відремонтувати 10% тільки нафтопереробних потужностей. Насправді втрати є набагато більше. А навіть якщо погодитися з Путіним і 10%. Ось 10% простої. Це величезна цифра для такої країни, як Росія. Це величезна кількість нафти, яка не перероблюється. І, до речі, ви відремонтували 10%, а потім прилетіло ще кілька безпілотників. Знову треба ремонтувати 50%. Так що в цьому плані це гра, в яку можна грати вдвох. І я весь час кажу, що можемо дійти до перемир'я обопільних руїн, зруйнованих міст в обох ворожих країнах. Але у України буде можливість в разі завершення військових дій відновитися швидше, тому що нам будуть цьому допомагати, а Росії ніхто цьому допомагати не буде. Росіяни так і будуть жити серед цих жахливих руїн впродовж страшних десятиріч післявоєнного існування Росії. Якщо тільки Путін не захоче нової війни якоїсь. З нами або не з нами.
0: Ну, але в будь-якому разі в Кремлі надзвичайно істерично зреагували на перспективи закриття російського неба за допомогою українських безпілотних систем. Сталася істерика. І вони вдарили. Я не знаю, чому вони системно не робили цього раніше. Ну, певно, є якась логіка, можливо, вони боялися, але вдарили по головному управлінню Служби безпеки. Так, і немов би вдарили конкретно в кабінет виконувача обов'язків Служби безпеки України поклада. Тобто істерика одразу, миттєва істерика, тобто в Кремлі бояться того, що російські аеропорти будуть закриті. Тобто нехай там може навіть і не буде вибухати чогось, але саме по собі це, ну, це може мати величезний ефект. І водночас так званий виборчий процес, який ось-ось має фіналізуватися. Ми розуміємо, що результати будуть писатися у Кремлі. Так, ми можемо собі уявити, скільки, в який спосіб вони будуть ухвалювати рішення, але вони також переживають, тому що, я думаю, в Кремлі володіють реальною соціологією, і соціологія для них невтішна, так, тому вони і викинули партію «Яблуко», яка казала, що слід насамперед зупиняти війну. Там от навколо одного програма була зосереджена. Вони посадили Шлосберга на 11 років. Вони просто реагують на подібне. Тобто сам по собі оцей от порядок денний, який озвучується пацифістський в Росії, викликає істерику. І тут ще аеропорти.
1: Ну, я абсолютно погоджуюсь, що історія з закритим повітряним простором, тут же дійсно ніхто не говорив про удари по аеропортах. Тут говорили, що може бути така кількість безпілотників в повітряному просторі Російської Федерації, що просто не зможуть літати літаки. І Путін відразу на це зреагував, сказав, що це державний тероризм, і мені дуже цікаво було б дізнатися. А от коли росіяни били по наших аеропортах, це що? Це акції Діда Мороза? Це не державний тероризм. Чому бити по аеропортах Росії, чи навіть закривати аеропорти Росії – це державний тероризм, а знищувати аеропорти України – це не державний тероризм? Чим одні аеропорти краще за інші? І це питання, на яке має собі відповісти кожен росіянин. А то що ж ви нас чіпаєте, мирне населення? Ну ми не літаємо, і ви тепер не будете літати. Обопільне знищення. Так, обопільне знищення. Перший момент. Другий момент. Я думаю, що нинішня ситуація показує, що можна завдавати серйозних збитків в російській економіці навіть словом. Адже Зеленський ще нічого не зробив. Він просто сказав про таку можливість. І відразу низка авіаційних компаній почала скасовувати свої рейси в Росію чи з Росії, усвідомлюючи небезпеку таких польотів у майбутньому. Або страхові компанії просто сказали цим авіаторам, що їм слід припинити рейси, бо буде набагато більшою страхова премія. Ясно, що за певний час, я не знаю за який, за певний, це все може змінитися. І якщо не буде підтвердження цих слів Зеленського, авіасполучення може відновитися повністю. Але якщо буде підтвердження, то воно закінчиться, і Путін це прекрасно розуміє. А в такій країні, як Росія, за її відстанями, повне знищення авіаційного сполучення – це найсерйозніший удар не тільки по економіці, але й по політиці. Тобто, ви ж розумієте, як ви будете добиратися з якогось Владивостока? Чи Петропавловськ-Камчатського, чи навіть з Новосибірська нормально? Оперативно, до європейської частини Російської Федерації. А ніяк. Немає літаків, немає зв'язків. Починаються процеси обособлення регіонів. І в Кремлі це теж прекрасно усвідомлюють. Розумієте? Це ж не просто туристам полетіти кудись, подивитися на сопки на Камчатці. Це ще й війська кудись перекидати, якщо потрібно. Якщо немає авіації, то ти нічого не перекинеш. Починається ось таке автономне життя. Так що це дійсно для росіян дуже небезпечно. Я не знаю, як з цим пов'язаний удар по СБУ в Києві. Ви пам'ятаєте, що по Львівському управлінню СБУ був безпілотник кілька місяців тому, здається.

0: під час атаки на Львів. Щодо атак на СБУ були ж спроби. Ми говорили про те, що уламки безпілотника впали навіть на території Софійського собору, який знаходиться неподалік. Просто, очевидно, нинішні реактивні шахеди з точки зору попадання і з точки зору неможливості знищення системами протиповітряної оборони більш є реальною зброєю для такого удару. От в чому питання. Я думаю, що росіяни могли і не збиратися знищувати виконуючи обов'язки голови СБУ з однієї простої причини. Вони можуть усвідомлювати, що керівник спецслужби, та ще й під час повітряної тривоги, не сидить у своєму робочому кабінеті. Взагалі, він сидить у кабінеті, по координати якого знає ворог. Я сумніваюся. Так, цей кабінет може існувати, як таке в собі презентаційне місце. Але наскільки в ньому працює голова СБУ, це хороше питання. Так що це просто демонстрація. Ми можемо по вас прийти. Ну, така собі, я б сказав, кримінальна психологія.
1: Ну, але це доволі конкретний сигнал, особливо з урахуванням того, що парламент зараз, Верховна Рада, пропрацьовує систему альтернативного голосування. Так, це буде забезпечено, і депутати можуть працювати у підвалах Верховної Ради. Це означає, що загроза серйозна. Водночас ми розуміємо, якщо ворог буде справді відпрацьовувати по таких цивільних об'єктах, як парламент, це є, певно, з одного боку, демонстративна точка невороття. З іншого боку, це може породити великі проблеми для функціонування нашої внутрішньоукраїнської демократії. Так, тому що, якщо, наприклад, ворог буде системно бити по парламенту, відповідно, його треба засідання парламенту переносити, наприклад, на станцію метро. Для цього мають бути впроваджені відповідні додаткові, я так розумію, поправки. Ну, наскільки я розумію, ми ще, ну, раніше ми не думали, коли писалося українське законодавство, так, як це все буде функціонувати за умов повномасштабної величезної війни. Ну, і відповідно, чи піде, на вашу думку, ворог на подібні речі? Я не кажу, що це станеться зараз, ну, але якщо метою є хаотизація максимальна тих всіх процесів, ну, то радше всього нам потрібно чекати і готуватися до подібних речей, так? Тому що, ну, парламент є джерелом влади, тому що там працюють люди делеговані. Президентська вертикаль і парламентська законодавча.
0: Ну, хай парламент собі поверне суб'єктність хоч у подвалах, розумієте? Хоч десь і стане частиною вертикалі влади. Але якщо серйозно, може бути удар по Верховній Раді, але ж може бути і удар по Державній Думі. І там теж ніхто не зможе працювати. Тому що це такий, знову таки, це гра, в яку можна грати вдвох. І в Росії це теж мають усвідомити. Наскільки безпечними можуть бути для них удари по українських урядових структурах. По-перше, по-друге, вони вже били, я ще раз кажу. У нас коротка пам'ять, вони потрапляли в будинок уряду. Прямо шахет потрапляв в будинок уряду. Я не виключаю, що реактивні шахети теж можуть потрапити. Не виключаю, що реактивні шахеди можуть потрапити у будинок Верховної Ради, тому що я не бачу ніяких обмежень. І я вважаю, що і раніше це робилося, просто не долітало. І по офісу президента вони били, правда, вночі. Пам'ятаєте, що загинули люди в будинку, який сусідить з офісом президента на Банковій. Нічого нового не відбувається і не відбудеться. Нове те, що ми можемо бити по Державній Думі, по Раді Федерації, по уряду російському, по Білому Дому. І будемо, до речі, не перші, хто його бомбардували, то бомбардують, тому що його двічі бомбардувала власна армія. Так що нічого нового теж не буде відбуватися. Ну і тому я думаю, що росіяни будуть більш обережними, хоча знову таки, я весь час намагаюся теж знайти логіку в їхніх діях, що вони розуміють, що може бути нанесений удар у відповідь в такому разі, що можна переходити червоні лінії вдвох, а потім виявляється, що ніхто нічого не розуміє, що Путіна це абсолютно не цікаво. Тому що, в принципі, а чому його має це цікавити? Ну, буде удар по Державній Думі, ну, навіть загине там якісь депутати раптом, які не встигнуть сховатися. Ну, так поховаємо урочисто цих депутатів, будемо сказати, що ми помстимося українським нацистам. І це буде ще один привід для продовження війни. Путіну та люди, які гинуть, не цікаві. В нього ж немає там цінності людського життя. Йому абсолютно все рівно, яка кількість так званих контрактників. загине на російсько-українському фронті, тільки щоб з'являлися нові.

0: цікавить не людське життя, а поповнення. Тому весь час от говоримо про мобілізацію. Його абсолютно не цікавить, чи загинеться якийсь чиновник чи депутат в результаті української відповіді на російський удар по українських урядових структурах. Його цікавить саме задоволення від війни і можливий результат з точки зору відновлення імперських функцій. От що його реально цікавить. І тому, наскільки можна вважати, що алогічні удари по російській, з російської сторони по українських урядових інституціях не відбудуться, я був би дуже обережним. Щоб якось це оцінювати, тим більше я ще раз скажу, що я знаю, що вже були ці удари неодноразово. І ви знаєте, що ці удари вже були. І по СБУ удари вже були. Тобто, питання не в тому, чи буде, чи не буде удар, тому що він весь час відбувається. Питання виключно в тому, наскільки цей удар буде результативним. Насправді, питання завжди в результативності російських ударів. А зовсім не тому, чи є у них намір бити. У них є намір бити по всьому, до чого вони можуть дістати. У урядові структури не виключені. Бажання бити по Міністерству оборони та Генеральному штабу – звичайне. Бажання бити по СБУ – звичайне. І я зовсім не розумію, що коли хтось, ой, вони перейшли червоні лінії. Чому червоні лінії? Чому бити по дитячій лікарні ракети?
1: Маріупольський театр. Згадаємо Маріупольський театр і червоні лінії. І напис «Діти» на даху.
0: І напис «Діти», так. Так що червоних ліній у них немає, Антон.
1: Ну, але інстинкт самозбереження, ви правильно наголосили на тому. Тобто це є основний аргумент, тому що продавати росіянам, так би мовити, концепцію імперського переможця вони не зможуть, якщо, наприклад, почне активно прилітати у Москву. Тобто вони можуть носити домовину і підхоронювати когось в мавзолеї ленінській, так? Але це ти не можеш це продати як тріумф тебе, як людину, яка вберегла Росію від великої війни. Так, не дарма вони садили за СВО. Прилетіла ще інформація з Москви. Отже, представники президента Вітков і Кушнер, так, прибули до Кремля після ділового обіду зі спецпосланцем Дмитрієвим. Так, про це пишуть РІА Новості. І 3.5 години вони обідали з тим самим Дмитрієвим. Це щось серйозніше вони могли обговорювати? Чи говорили, так би мовити, про ф'ючерси, про якийсь тунель між Аляскою і Чукоткою, чи ще щось? Про що вони могли так довго говорити?
0: Дмитрієва абсолютно конкретна функція. Функція запудрювати їм мізки. Розповідати про неймовірні економічні проекти, про можливості, про американсько-російське співробітництво, про те, скільки персонально заробить Вітков і скільки персонально заробить Кушнер, якщо вони домовляться. Але є одне але. Як неодноразово говорили американці, все це можливо тільки в разі завершення війни. І, до речі, це те, що міністр фінансів Сполучених Штатів Стів Бесен сказав міністру фінансів Російської Федерації Силуанову, коли вони зустрічалися під час саміту групи 20, міністрів фінансів групи 20 у Сполучених Штатах. Що все це дуже добре, але покращення економічних взаємин відбудеться після закінчення війни. Тобто це позиція Дональда Трампа, який не може не розуміти, що якщо він домовиться з Путіним про якісь економічні контакти без закінчення війни, у нього взагалі не буде ніяких. Взагалі ніяких, взагалі, впливу на Москву. Так що, я думаю, що цей обід – це просто розвага перед реальною розмовою, яка от відбувається зараз.
1: Ну, але водночас я теж пам'ятаю, що нещодавно заявив Путін. Звісно, він міг збрехати, але він почав говорити, що він готовий до президентського так званого саміту, лише якщо будуть підготовлені всі попередні документи і розмови. І, можливо, Вітков з Кушнером якраз виконують оцю от місію човникової дипломатії, пункт за пунктом, так би мовити, вони намагаються узгоджувати. Не на нашу користь, ні, не про то йдеться. Йдеться про великі торги, можливо, нашим коштом.
0: Ну, а знову таке, що вони можуть за наші кошти запропонувати Путіну? Ну, що? Що Путіну ми такого можемо запропонувати? Кілька міст на Донеччині? Ну, це несерйозно. Це все, що Путін може вимагати не для перемоги, а для дестабілізації ситуації у нас. Так що я не дуже в це вірю.
1: Але якою би мала бути правильна наша позиція? От приїжджає Кушнер і Вітков, так, зустрічаються з президентом України, починають озвучувати це все. І ми розуміємо, що план, так званий план Трампа, він може бути невідповідний до того, що на Банковій вважають державним інтересом України. Просто от воно може не стикуватися, що їх відправляти, чи тягнути гуму, чи намагатись провести
0: зустріч. Це звичайна дипломатія. З чимось погоджуємося, з чимось не погоджуємося. Щось пропонуємо обговорити разом з європейськими партнерами. Так воно вже неодноразово було. Давайте почекаємо, до чого Путін домовиться з Вітковим Кушнером. А потім вже будемо думати, про що нам погоджуватися, про що не погоджуватися. Тому що ми поки що говоримо про чисто віртуальні можливості, чесно кажучи. Поки що немає жодних засад вважати, що Путін про щось домовиться з Вітковим Кушнером. Є засади вважати, що ні про що не домовиться. А от якщо буде якесь політичне диво, якщо він почне домовлятися реально, це буде свідчити про його слабкість, а не про його силу. Якщо Путін відчуватиме силу, він не буде ні про що домовлятися від слова взагалі.
1: Ну, в будь-якому разі, на початку зустрічі з Вітковим Кушнером російський диктатор назвав непростою ситуацію, з якою їм доведеться розбиратись на переговорах. Так, у зустрічі беруть участь помічник Путіна Ушаков та спецпредставник Путіна Дмитрієв, з яким Кушнер і Вітков обідали 3,5 години. Підбивати підсумки от цього надзвичайно непростого тижня будемо буквально за пару хвилин. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Віталій Портников, знаковий український журналіст, публічний інтелектуал, долучиться до нашої студії буквально за пару хвилин. Зараз коротенька пауза, після неї працюємо далі.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сміх.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
14: Ого, суперсил.
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Без блін соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». З нашою студією на прямому зв'язку знаковий український журналіст, публічний інтелектуал Віталій Портников. Отже, Віталію, хотів би підсумувати. Ну, умовно, от окреслю те, що зараз відбувається у Москві. Тобто, говорили Кушнер і Вітков із Путіним, із Дмитрієм про різні речі. Там, не знаю, про жнива в Оклахомі, про ситуацію з землетрусами на Філіппінах, про рибу, про ціну на оселедець, про все, що завгодно. А потім вони в нього питають, а ви справді готуєте зимову блокаду Києва, внаслідок якої можуть загинути десятки тисяч людей страшною смертю, вони на нього дивляться, і Путін каже або так, або ні, або взагалі нічого не відповідає. І, наскільки я розумію, це теж може бути основною метою приїзду і візиту Віткова і Кушнера, особливо з урахуванням тої жахливої кривавої траєкторії, яку ми бачимо впродовж останніх пару тижнів. І от, залежно, незалежно від відповіді, вони ж все одно привезуть до Києва те, що їм в лоба озвучив Путін. Так? Ну і вони будуть казати, ну ви знаєте, ми намагалися уникнути найгірших сценаріїв, але Путін вирішив продовжувати і рухатись за своїм отим от макабричним, за своєю макабричною траєкторією. Як от ви вважаєте, тобто може бути оцей от гранично-трагічний сценарій?
3: Осінньо зимовий. Ні, не може, тому що їх абсолютно не обходять. Ви ще чули, що вони хоч раз згадали про якісь атаки про Київ? Хоч Трамп згадав, хоч хтось представників адміністрації, вони цього просто не помічають. І ж точно не думають, що буде якась там загибель тисяч людей, тому що теж для цього немає жодних підстав, так вважати. Зрештою, Україна – це не ізольована держава, в разі, якщо будуть якісь гуманітарні проблеми, людей можна просто евакуювати із загрожених місць, в тому числі і з Києва. Те, що я не думаю, що це когось, чесно кажучи, в Сполучених Штатах серйозно обходить. Ще раз повторю. Представники американської адміністрації взагалі наплювали на російські чи українські інтереси. Їм потрібні інтереси Трампа. У них вибори на носі. Їм абсолютно не цікаво, хто там загине в Києві, хто там не загине. Їм цікаво, чи проголосують за республіканців, чи не проголосують.
4: Ну, Трамп ну, потрібен, їх це голосування не потрібен? Та чи інша, нехай вербальна формула миру?
3: Тобто, ну, звичайно, яка формула миру... Угу. Ну, тобто, відкладене, звичайно, їм потрібно, щоб це було до листопада, бо в грудні можуть всі гинути. Це вже не буде мати особливого значення для них. Важливо, щоб до виборів щось виникло реально. Якщо воно не виникне, то немає ніякого значення, що буде в грудні. От в чому фокус. Але, з іншого боку, подумайте, ми ж місяцями говорили про цей приїзд. Місяцями. Коли приїде Вітков і Кушнер, пам'ятаєте, скільки разів? Нинішній очільник Офісу Президента, генерал Буданов, говорив, що ось-ось вони приїдуть, розмови з ними про це ведуться, Вітков хоче сюди їхати, не хоче сюди їхати, не хоче їхати на потязі, боїться за безпеку, поїде тоді, коли будуть якісь реальні результати, Вітков і Кушнер зайняті іранським треком. Ну, до речі, вони зайняті іранським треком? Очевидно, що зайняті досі. Вітков і Кушнер зайняті близькосхідним треком, тому що потрібно вирішувати питання роззброєння Хамас. Ну, до речі, вони зайняті близькосхідним треком? Зайняті. Кушнер нещодавно бував на Близькому Сході, зустрічався з лідером Хамас особисто. Аль-Хаї. Про що з ним там домовлявся? Але вони приїхали. Якщо б не було у Трампа підстав вважати, що їхній приїзд може призвести до якихось результатів, і якщо б йому не були потрібні ці результати, він би їх туди, до Москви, не надсилав би, і до Києва теж не надсилав би. Тому що у нього достатньо справ без Москви і Києва, з головою, щоб йому взагалі цим не займатися. Внутрішньополітична, особливо внутрішньоекономічна ситуація є складною. Факт. Ситуація, пов'язана із Близьким Сходом, є складною і невирішеною. А ще, наприклад, скоро будуть вибори ще й в Ізраїлі. Зараз всюди такі вибори. Вибори. Принципові. Ситуація з Іраном є дуже складною і невирішеною. Тобто представникам Трампа є чим займатися, окрім України і Росії. Для чого їхати до Москви чисто з ритуальною метою? В цьому немає сенсу. Значить, певні сигнали, які свідчать, що Путін про щось більш реальне хоче говорити, отримані, інакше Віктор би туди ніколи з Кушнером не поїхали. Але виникає питання, наскільки ці сигнали є правильно прочитаними. Тому що, знову-таки, сигнали можуть бути. Але ніхто не сказав, що вони будуть правильно прочитані. В цьому проблема. Що дуже часто американська адміністрація і російська адміністрація просто не розуміють одна одну, тому що розмовляють різними мовами. Але сам факт цього приїзду, про який ми так довго розмовляли, вже цікава історія. От і все.
4: Я погоджую. Це історія значно важливіша, навіть ніж може видаватися на перший погляд. Але дивіться, якщо вони досягнуть якогось паліативного рішення, так, тобто ми розуміємо, що буде частина публічна, щось вони там скажуть і так далі, ми там рухаємось в якомусь там напрямку, заявить Вітков. Так, але республіканців це врятує на виборах? Чи ні?
3: Думаю, що ні. Але вони можуть сподіватися. І це ж не єдиний фактор може бути. Вони можуть шукати кількість факторів, яка допоможе республіканцям. Кількість. Ось це може бути реальність. Наскільки ця кількість вплине на виборців, не стільки навіть на республіканських виборців, скільки на виборців, які не визначилися своїм голосуванням. Це хороше питання. У мене немає на нього відповіді. Але вони можуть сподіватися, що якщо Трамп буде виглядати людиною здатною добитися миру в російсько-українській війні, тобто виконати ту обіцянку, яку він, як ви пам'ятаєте, давав ще на початку 2025 року. І обіцяв все це зробити за кілька тижнів. Розумієте, що твій арестович. І нічого з цього не вийшло. То йому, може, зараз хотілося цю обіцянку виконати. І, можливо, зараз він вважає, що є якийсь сприятливий момент, пов'язаний з проблемами російської економіки. Тобто, питання не в тому, чи врятує мир в Україні республіканців від поразки. Питання в тому, що про це думають самі республіканці. Ось що важливо. І я допускаю, що якщо Вітхов і Кушнер приїхали до російської столиці і збираються до української, то вони в цьому ключі все ж таки сподіваються на те, що виборці оцінять їхні зусилля по встановленню цього миру в Україні і те, що Трамп виконує свої обіцянки.
4: Наостанок, буквально на хвилину. А не думаєте, що місія може бути не настільки позитивна, як би нам цього хотілося? А можливо, вони навпаки, так би мовити, вирішили вдихнути оцей от дух анкореджа і, так би мовити, дотискати оте, про що вони говорили на Алясці?
3: Ми, по-крайньому, не знаємо, про що вони говорили на Алясці. Тому що є всі ці умови, які пропонував Вітхов. Путін на них тоді не погоджувався, тому що ці умови передбачали, по суті, обмін того, що Росія залишиться на тих територіях, які вони контролюють, на суверенітет України. Я не розумію, з якого такого переляку Путіну зараз з цим погоджуватися.
4: Дуже дякую, Віталію. І дякую вам, шановні глядачі. Ви дивились програму суботній політклуб. Віталій Портников, знаковий український журналіст, публічний інтелектуал, аналізував все найважливіше. Ну, от, сьогодні, в суботу, до Москви прибули спецпосланці Дональда Трампа. Ну, і в неділю вони мають прибути до Києва. Обідали, до речі, вони з Дмитрієм Путінським посіпакою 3,5 години. Тобто, надзвичайно багато різних тем до обговорення. І також відбулася зустріч між ними і Путіним. Ну що, тримаємо руку на пульсі. І дивіться «Еспресо», дізнаєтесь про все найважливіше. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Ого, суперсил.
7: Перевог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Безлім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Новий екс Black Vanilla. Клас.
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
15: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює. До нових перемог. До нового Бетхін. Бетхін, ти король.
16: Війна.
17: Ракети для Петріотів у світі є.
16: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
18: You don't have the cards right now.
16: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: фанатам усіх Джек Расселів приготуватися. Сьогодні у нас людина, яка зробила з одного з них просто українську рок-зірку, але за псом-патроном значно більше, ніж просто веселий хіт. Музикант, автор пісень, людина, яка вміє говорити про дуже серйозне так, що це співає вся країна. Іван Марунич, «Карта світу». Іване, привіт.
1: Привіт, дякую, що запросили. Ну, я сьогодні не один, сьогодні зі мною Матвій Монаков. І ми сьогодні, окрім того, що трошечки поспілкуємося і згадаємо та всі ці роки творчості, трошки поспіваємо.
0: Та, отже, про роки творчості. Хочу тебе запитати, коли ти зрозумів, що музика для тебе – це вже не просто от я люблю грати, а спосіб говорити з людьми, і що тобі взагалі було так важко сказати людям?
1: Мені здається, що все почалося з того моменту, коли я усвідомив, що я народився в сім'ї музикантів, і тато, і мама завжди мене запрошували на концерти, на свою роботу. Я завжди з дитинства був на всяких бекстейджах, бачив, як твориться музика, причому дуже різноманітна, і багато класичної музики у нас вдома лунало, і популярної. От, тому, власне, я думаю, що якогось такого суперпереломного моменту не було, і все сталося само собою, як співає Віктор Павлік.
0: Ти пройшов шлях від музиканта до артиста, якого впізнають буквально за кількома нотами. Що було найскладніше?
1: Думаю, ви скажете, якого знає кожна собака.
0: Ми ще це скажемо, обов'язково.
1: А, да, є.
0: От що було складніше? Роками пробуватися в музиці, чи після популярності не загубити себе?
1: Та я не можу сказати, що щось, знову ж таки, сталося, якийсь перелом. Я тільки пам'ятаю, що колись я потрапив на Таврійські ігри, та це мене колись вразило, бо в мене був такий бейджик, я носив, у мене була можливість ходити там на всі саундчеки серед усіх зірок, тоді ще молодих, і Друга ріка, і Канельзи, і я подумав, о, класно, було б прикольно щось своє таке замутити. Але все інше, я в якийсь момент розслабився, зрозумів, що якщо вийде написати пісні, які будуть подобатися людям, якщо ми навчимося їх виконувати, то, власне, це найкраща формула стати з часом щасливою людиною. Щаслива людина, яка займається своєю справою, а якщо це ще й комусь подобається, але ще й комусь може допомогти якимось чином, то все, значить, все правильно. Тому пишемо пісні, намагаємося музикою допомагати зараз українцям в ці непрості часи.
0: Ти кажеш про формулу написання пісні. А от чи є якась формула написання хіта? Бо ми всі бачимо «Пес Патрон», мільйони переглядів. Яка ця формула? Чи ти, можливо, не закладав нічого, а просто от хотів тренд, щось класне, а вийшло щось таке дуже масштабне і навіть про українське, вся країна це підхопила.
1: Можу сказати, що, мабуть, формула написання хіта існує, але це не стосується конкретно цієї пісні, тому що це взагалі була на початку не пісня, це був прикол для інтернету, мем. Ми їхали на концерт благодійний в Тернопіль, я ліг на полицю в купе і подумав, що було б прикольно в Фейсбуці написати, власне, що цей пес-патрон, який тільки ставав популярним, що з ним може ставатися. І я дуже зрадів, тому що на патрон є безліч рим.
0: І, та, і хто не ходить на газон?
1: Так. І в мене там в замітках реально 64 рими було. І мене зупинило тільки те, що я просто виробився в цьому потязі і не встиг запостити. На ранок щось вже було якось недоречно це постати. Ми приїхали на концерт, і я кажу там хлопцям, давайте трошки от зробимо один раз в житті. Все, тільки один раз концертний номер, щоб підтримати. От буде така пісня «Пес Патрон», а я буду читати от власне замітки, що я не кидав в потязі, і от таким чином ми створимо такий концертний номер. Мене підтримали, а хтось зняв це, ясно, що на відео, виклав в соцмережі, і на наступному концерті всі послухали нашу основну програму і кажуть, ну, коли? Коли вже нас чекає ця пісня? Ну, і так сталося, що одне за іншим, і ми цю пісню записали, і це потім подружилися з командою «Пса Патрона», його хазяїн служить ДСНС. Мене з одного боку тішить, що з'явився такий наш персонаж справжній, але з іншого боку мені дуже би хотілося, щоб всі розуміли, так, що це справжня служба, що вони виїжджають на розмінування. Ми спілкуємося час від часу з ними, і вони кажуть, що це, ну, це складна робота, тому що вони іноді виїжджають на ті ж місця, які вже розміновували, а потім знову повертаються через деякий час. Ну, словом, з одного боку, це персонаж, який може українців, там, причому різного віку, підтримати. З іншого боку, ну, війна триває. І якщо такий персонаж з'явився, і такий мультивсесвіт навколо нього теж самі люди створили, в тому числі там пісня, і мультсеріал, і так далі. Це дуже добре, тому що зараз нам треба і контент, і дитячий, і для дорослих, ну, і взагалі іноді перемикатися. І якщо ця пісня допомагає, то ми тільки за. Але за цей час ми зробили цілий альбом, написали інших 20 пісень. І я сподіваюся, що люди будуть відкривати інші пісні «Карти світу».
0: Обов'язково, зокрема, хочу тебе спитати про інші пісні. От «Пес Патрон» – це хітовість, це популярність, це тренд. Твоя пісня «Крила» – про що вона? Ти її створював теж як хіт, чи це, можливо, про щось глибше?
1: Ну, тут, знову ж таки, ніяких не було закладено там формул. Це, скоріш, просто була така емоція, бо там пісня досі є для нас важливою, ми її виконуємо, і коли їдемо до військовослужбовців, наших захисників, вона теж має свою історію, тому що ми мали вже її в різних форматах, і в акустичному, і в повному рок-звучанні, і навіть був виступ з президентським національним оркестром в масштабному. Це я стояв на сцені, мене самого мурашило. Ну, власне, це, знову ж таки, це вже про сенси, це про те, що, звісно, у нас там є певні мемні пісні, які там по приколу створені, але ми намагаємося свою програму концертно побудувати так, щоб люди, які прийшли на «Карту світу», розуміли, що ми не тільки про розваги, але ми намагаємося бути і про сенси, і таким чином надихати людей. Ну, от пісня «Крила», власне, часто є таким open номером, тобто відкриває нашу програму і заряджає людей на настрій, що, та, будуть якісь там, можливо, смішні, веселі пісні, але ми хочемо почати з того, що ми, якщо вже співаємо українські пісні вдома, ми вже зібралися, то нехай там декілька цих годин нас надихне один одного, і таким чином у нас виростуть крила далі рухатись.
0: То давайте зарядимо наших слухачів, наших глядачів, пісня «Крила».

нашій землі нам тепер не страшні ваші метеорити. Коли мрія в серці, то її неможливо спалити. І на полях, і в укриттях ми поруч стояли, не знаючи страху. За кожного, хто полетів у вирі нескореним птахом.

0: Карта світу крила. Дякуємо.
1: Ви не бачите, але тут багато людей зібралися на Галичина FM. Дякую, що запросили. Класна у вас атмосфера і дуже смачний чайочок.
0: Давайте продовжимо трохи нашу розмову. От я помітила, ти часто ховаєш доволі серйозні речі за гумором. А в житті ти теж такий? От коли боляче жартуєш, чи карта світу, вона значно веселіша за Івана Марунича?
1: Та я просто намагаюся бути щирим і в піснях в першу чергу, якщо є ідея створити, ну тобто, в мене спочатку народжується ідея, що я хочу сказати там конкретною піснею, потім намагаюся це якось лаконічно умістити в декілька куплетів приспів, а далі вже який настрій, як люди цю пісню розуміють, сприймають, я це вже віддаю публіці, тому що, ну, хочу, щоб це був такий процес взаємообміну. Ну, так само ми на концертах завжди говоримо, що карта світу – це не тільки музиканти на сцені, це і всі люди, які приходять. І от, власне, в такій взаємодії ми намагаємося створити емоцію. От, до речі, Матвій сьогодні зі мною грає. І я дуже тішуся, що Матвій долучився, тому що карта світу за останній час перетворилася на такий проект, де я намагаюся залучити найкращих музикантів, найкращих звукорежисерів, саунд-продюсерів, митців. І от, власне, таким чином ми робимо з тих пісень, які я колись написав під гітарку, щось значно більше. Ну, якщо воно викликає емоцію або веселу, або сумну, то я дуже тішусь.
0: Я бачила, ти багато займаєшся благодійністю, їздиш і до військових виступаєш, робиш благодійні збори. Я думаю, тобі є що сказати. Як ти гадаєш, чи справді музика, вона може щось змінити під час війни? Чи можемо ми називати взагалі музику нашою зброєю сьогодні?
1: Та, звісно, можемо. Ну, є ж багато кейсів вже за ці роки і великих конкретно зборів, коли один концерт може принести багато коштів, які перетворюються потім на матеріальне забезпечення для військовослужбовців. Ну, тут просто дуже важливо пам'ятати всім артистам і музикантам, що якщо є можливість зараз займатися музикою, виступати десь, то звісно, що це не даність, це скоріш просто от в конкретний момент у тебе є можливість допомогти війську. Та? Тому що ця формула, що ти або в силах оборони, або працюєш для сил оборони, вона продовжує працювати і буде працювати, звісно, має працювати стільки, скільки треба. Я дуже вдячний моїм колегам, які завжди долучаються до якихось ідей, там, коли у нас там є якийсь запит, щось зібрати, якісь кошти, особливо моєму другу Олександру Положинському, тому що за декілька останніх років у нас випрацювався такий формат, ми робимо онлайн-стрім, до нього долучається вже дуже багато людей, яких ми навіть знаємо по нікнеймам, і протягом декількох годин, зазвичай, вдається зібрати хорошу суму.

0: от, наприклад, останній раз ми там зібрали 129 тисяч гривень, і, тобто, за один вечір не багато, не мало, але ці гроші вже відправлені, вони працюють. Ми за цей час з Олександром виконали 28 пісень, і конкретно, відповідаючи на ваше питання, та, 28 пісень, трошки віршів і трошки жартів від мене з Олександром перетворилися на конкретну допомогу Силам оборони.
1: Допомога, дуже серйозні речі, ми про це говоримо, зокрема. А тепер трошечки ще до музичної частини «Карта світу» хочеться повернутися, де навіть сама назва пісні, вона у мене от викликала питання. «Придибашка».
0: А я знав, що ви запитаєте, і не дарма згадав Олександра Положинського, тому що це вперше в історії «Карти світу», коли ми взяли в репертуар пісню не мого написання, а Олександра, він написав текст і мелодію, я долучився до написання музики, і у нас був проєкт «Олів'є», це був суто творчий проєкт, де ми могли сідати і щось вигадувати, було написано багато пісень, і от цю пісню я дуже полюбив. І от ми зібралися з Олександром, кажу: «Олександре, як ви дивитесь на те, щоб пісню «Придибашка» ми записали в повному аранжуванні, зняли на цей трек кліп, і, власне, вже вона пішла в народ? Тим паче, що вона все ж таки літня, і в нас не так багато часу, щоб її реалізувати. Олександр нас підтримав, ми поїхали на Житомирщину, зняли кліп в справжньому селі, бігали за курочками, ловили їх і показували на камеру. Подивіться, будь ласка, на Ютубі. А, ні, цей момент ми вирізали, точно. Ну, власне, тепер існує пісня «Придибашка». Відповідаючи на ваше питання, слово «Придибашка» – це абсолютно словникове слово, це синонім слова «пригода». Ба більше, там в приспіві згадується ще слово «притичина» і «приключка», і це теж синонім слова «пригода». Ще є слово «придибенція», але в пісню воно не війшло.
1: Ого, «Придибашка». Давайте тоді послухаємо про пригоди, про «Придибашку».

0: трішечки дурепа.
1: Придибашка плюс одне слово до словникового запасу.
2: Дякую.
1: Ми продовжуємо розмову з Іваном Маруничем, «Карта світу», і говоримо, зокрема, про благодійність, про багато речей. Дуже цікаво, тому рекомендую обов'язково, ви можете нас не лише слухати, а й подивитися на нашому ютуб-каналі «FM Галичина Музика». Обов'язково заходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть, що ви думаєте, чи знаєте якісь слова з пісні «Пес Патрон», а я думаю, знаєте. Отже, продовжимо. Іване, ти вже трохи говорив про благодійність, але я хочу трошки детальніше. Я думаю, ти точно чув, бачив або десь читав у соцмережах, одна популярна українська особистість, артистка, заявила, що благодійність сьогодні це взагалі не вигідно, що вона і так з квитків, з концертів не заробляє, вона голодує. Що б ти їй сказав?
2: Та, ну, насправді, ну, про що ми говоримо? Якщо триває війна повномасштабна, кожен день обстріли, гинуть люди, і, знову ж таки, повторюючись, у артиста є можливість вийти на сцену, заспівати пісень, то це має бути, ну, відсоток розваги, це все ж таки має бути невеликий, бо все інше, це має бути допомога армії. Інакше, кому все це буде потрібно, якщо окуповуються землі і ворог суне? Ну, тобто, я вважаю, що артист зараз це людина, яка може своїм скілом не тільки підтримати моральний дух українців, а має допомагати своєю піснею конкретно війську. І поки триває війна, так і має бути. Тому, будь ласка, не забувайте, по-перше, ну, я кажу тим артистам, які, можливо, ще у яких є якісь сумніви, хоча це дуже дивно. Я дуже тішуся, що всі наші друзі, артисти і близько такого не могли би сказати, тому що всі відповідальні, класні громадяни.
1: Повертаючись до цих таких гучних заяв, я дуже рада, що знайшлося багато людей, які захейтили Полякову за такі слова, і знайшлися люди, які її підтримали. На твою думку, от вона каже також, що зараз дуже дорого цей концерт організувати.
2: Так тобто, робіть дешевше.
1: Ну, от вона каже, що українці, вони готові давати там тільки $30. Більше вони не готові давати за концерт. А для того, там, щоб окупити оренду, музикантам дати якісь гроші та й самому заробити, оце дуже мало. На твою думку, для українців це зараз окей мати такі мінімальні ціни? Чи все ж таки варто піднімати? Бо коли ми бачимо от солдаут в театрі, коли є по 2-3 тисячі коштують квитки, а на якісь концерти, на жаль, бачимо там напівпусті зали. Чи вигідно це зараз? Чи варто піднімати ціни?
2: Ну, слухайте, попит на якісний продукт завжди буде. І, звісно, класно, коли артист може зробити хорошу виставу, хороший концерт. Глядачі готові платити гроші за квиток. Окрім цього, готові на самому концерті ще зверху донатити. І це найкращий варіант. Культурний процес має продовжуватися, тому що ворог тільки би і хотів, щоб ми зупинилися і нічого не робили. Але при цьому завжди пам'ятати, що будь-яка подія, вона має бути, ну, типу, в хорошому сенсі рентабельною. Чому? Тому що іноді ми там стикалися з подіями, коли витрати на подію були набагато більше, ніж донати і збори. Ну, тоді питання, на що тоді робити, якщо ви могли ці гроші взяти там і напряму відправити, якщо ви заявляєте, що це от прям благодійна акція. Але при цьому, звісно, ну, ми маємо розуміти, що теж ясно, що якимось чином музичні проекти мають продовжувати жити, розвиватися. Всі дуже хочуть якісного контенту, якісних записів, зйомок і так далі. І тут питання, я думаю, що якщо артист створив щось якісне, класне, і люди справді це люблять, то вони готові купити квиток. Більше того, не всі мають в даний момент можливість от конкретно прийти і трошки розслабитись, там, можливо, поспівати пісень, а значить, що це найменше, що людина може сам задонатити і через артиста чи якісь людей, яким вони довіряють, от передати свою гривню на підтримку Сил оборони.
1: обов'язково передавайте свою гривню на підтримку наших захисників. До речі, про класний контент. Пес Патрон зробив тебе впізнаваним для дуже великої аудиторії, але скажи чесно, тебе от не бісить, що тебе люди не так добре знають, як от твою одну пісню, яка дала шалену
2: популярність? Та навпаки, я дуже втішений, тому що в мене є шанс чимось іншим запам'ятатися. Ми написали, я ж кажу, багато інших пісень. Та іноді приходиться розказати, що пісню Пес Патрон написав не сам Пес Патрон. Але я дуже радий, що ті люди, які знають цю пісню, і так було дуже-дуже багато разів, і приходили після концерту, казали, Іване, ми знали, прийшли на концерт, знали тільки там одну-дві пісні, ось, а відкрили для себе інші. У вас є альбом, виявляється, який називається «Простір важливих речей», а це простір не просто там якихось мемних пісень, там є і серйозні пісні, і ліричні, і я, і команда, яка долучається, це серйозні музиканти, які можуть іноді і пожартувати, але іноді щось створити більш серйозне, вкласти більше, там, наприклад, якихось музичних ідей, ну і таким чином розвивати проект.
1: Національний президентський оркестр грає «Пес Патрон». Виглядає насправді дуже видовищно. Чи очікував ти взагалі такого резонансу? І взагалі, як складав текст пісні, чи ти знав, що багато людей будуть його знати? От я скажу чесно. Я цю пісню знаю, хоча я її чула десь на радіо, десь на дні народження дитячому, десь ще, і я її вивчила. Чи очікував ти такого, що багато українців будуть знати «Пес Патрон»?
2: Звісно, не очікував. Але те, що воно перетворилося на такий, знаєте, модне слово UGC, коли контент генерує публіка, там же ж був мега цей тренд кавер-версії, коли виявилось, що текст пісні «Пес Патрон» підходить ледь не на кожну пісню, на всі світові хіти, там українські. Так я просто тішуся, ми їх потім позбирали, зберегли, і це класний спогад. Якщо коли запропонували від премії ЮНА нам, як людям, які отримали власне за цю пісню статуетку, виконати цю пісню з президентським оркестром, я сказав, так, друзі, круто, класна ідея, тільки якщо ви не проти, ми ще перед цим виконаємо пісню «Крила», яка от серйозна. Підтримали, тому що важливо було сказати, що мої про сенси і про трошки про розваги. І це на сцені, ти розумієш, що так, оркестр грає, так, це такий напівприкол, але аранжування ж серйозне і класно зроблене. Оркестр грає професійно і максимально таке об'ємне велике звучання. Прекрасний диригент і повний зал співає. Ну і в моменті це дуже класно і точно створило позитивні емоції. І у артиста, і те, що я бачив зі сцени, а потім в трансляції у глядачів.
1: Це точно. Подивіться, обов'язково рекомендую, бо виглядає просто вау. Ну, а зараз пропоную послухати гімн усіх фанатів Джек Расселів. «Пес Патрон» в ефірі Радіо FM Галичина.
2: Це буде невеличкий мікс. Після пісні «Пес Патрон» ми перейдемо на пісню, яка називається «З кожної праски», якою ми часто завершуємо виступи. І були б не проти, щоб пісні... Хороші пісні українських артистів лунали з кожної праски.

Ся на хвилинку, постав від душі цьому треку лайк. Репост цей відос собі на сторінку. Фоткаєш на Canon або на Nikon. Постав колонки на підвіконі. Хай слухають люди з своїх вікон. До зустрічі на стадіоні. Ми

Борді, бобі, пюре чи спагетті, паста. Наших пісень чи гітарні акорди. Тепер будеш слухати їх дуже часто. Милом переш чи береш персіл. Граєш у шахи або у баскетбол. Макдональдс лунатиме та в KFC. Наш репокор, фанк, джаз, рок-н-рол. Тебе Android або iPhone, нам абсолютно немає різниці. Мало грошей або є мільйон. Вчи слова наших композицій. Любиш піцу або любиш шир, але ми кажемо сумнівам. До побачення, я група Калуша або Грінжоли. Поїдемо на Євробачення.

0: Карта світу.
1: Дякую.
2: Дякую, це була карта світу. Я дякую, що прийшли. Слухайте українське, думайте своє і не втрачайте крила. Івана, дякую, що був з нами і почуємось.
1: Дякую.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Новий X-Black Vanilla? Клас.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
19: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
20: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює. До нових перемог. До нового Бетхінг. Бетхінг. Ти король.
21: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
22: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
23: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всі ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли, і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ, тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
22: повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
0: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
22: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосує, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
0: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу в якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
22: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
1: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
22: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
2: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи, ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
22: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
4: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
5: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно, втім, трохи
3: чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання, і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду, і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ, і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовились, сказали так, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня НАБУ та САП опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампо» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
6: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
3: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
6: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру, виявив головний рабин Києва Йонатан Бенімін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
22: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
7: Росія продовжує свої удари з використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
22: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
8: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
22: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
9: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
22: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
10: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
11: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
10: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
11: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
10: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
12: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
10: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
13: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
10: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни – а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
22: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
14: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
15: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
22: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
24: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
16: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
24: Мені в п'ятницю на вихідні було погано. Ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан. Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
22: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують, в Київській міській військовій адміністрації в Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички, рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями.

0: Варяга, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
1: Так, вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ МП вигадуючи, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягують ці справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря, як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але зразу з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
2: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином. Все.
1: Це всіх учасників.
2: Це ченці, які залучені до справи як третю особу.
3: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
1: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
0: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3

0: Так, і спільне виробництво радше всього було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Старе Право про атмосферу в залі суду і навколо її.
1: Бачите, так, фронти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан у ПЦМП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦМП сторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз. І я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан у ПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
2: Ти робиш військову службу. Тобто ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняєш тиск. На мене тиск чиняєш.
3: Може пропаганда!
2: Пропаганда!
1: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці у ПЦМП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
0: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
1: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокатор, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нове з її слів. Але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку ПЦМП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить у на Київщині, до Києво-Печерської лаври сували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
0: Дякую, Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
3: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
4: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
7: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
9: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
8: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
10: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
8: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки тижня. Я Марина Донелюк-Ярмолаєва. Це будуть суб'єктивні підсумки тижня, де ми якраз будемо розбиратися, що до чого, як оця справа топ-корупції в Офісі Президента України пов'язана з новою корупційною справою, яка визріла уже на вихідних. І це не справа того, що виявляється, в Офісі Генерального прокурора у нас займаються тим, що курують кол-центри і виманюють грошенята потім із довірливих пенсіонерів і намагаються видурити грошенята не лише з громадян України, а й дуже часто із громадян інших країн, що дуже б'є, до речі, по іміджу України. І от виявляється, що в нас в Генпрокуратурі є ціла злочинна така організація, яка теж цим займається. І от тепер я дуже чітко розумію, у мене склалися пазли в голові, чому Ірина Мудра на оцих записах у рамках справи «Форест Гамп» спілкувалася зі своїм подільником і коханцем Максимом Микитасем і дуже-дуже бідкалася за те, що дайже ж Богу це, щоб ми не випустили ДБР, щоб ми не випустили Офіс Генерального прокурора, щоб не було ж там проведено таких конкурсів, тому що якщо і ці органи перетворяться в щось таке, як НАБУ і САП, нам всім буде дуже погано. Там навіть було вжито в цьому контексті не раз слово «розкішниця». І я тепер дуже чітко розумію, чому отакі потужні топ-державниці уже в минулому, я нагадаю, що Ірина Мудра була звільнена, правда, президент так і не пояснив, за що її звільнили, чи за Форест Гамп, чи, можливо, просто перестала подобатись, а раніше ж вона себе позиціонувала як велика реформаторка, то тут питання не закрите, чому її звільнили, але тепер абсолютно чітко складаються всі пазли, чому намагаються не зрушити з місця Руслана Кравченка. Я нагадаю, що цього саме генерального прокурора було поставлено керувати цим органом, коли перед Єрмаком і Зеленським стояла задача хакнути НАБУ і САП в липні 2025 року. І в нас тривалий час уже Офіс Генерального прокурора був без нагляду, був без керівника, і от вони вирішили, що Руслан Кравченко їм у цьому допоможе. І знаєте, що найгірше? Що ми якраз почали цей тиждень із розбору подальшого корупційної справи під назвою «Форест Гамп». Я нагадаю, що відбувалася апеляція, і захист Ірини Мудрої вирішив представити її жертвою кохання, жертвою такого дуже прагматичного молодого чоловіка, який покрутив пані Ірину, намагався там вирішити свої питання, в тому числі з нерухомістю і з рейдерським поверненням її у його власність. А нещасна бідна жінка на топ-посаді з величезним досвідом роботи повелась на це кохання і от наговорила дуже зайвого у приватних розмовах, наговорила, як то процитуємо її, на цілу статтю і тепер от несе таку відповідальність. Більше того, адвокати Ірини Мудрої намагаються розказати про те, як ця жінка страждає, як тяжко їй зараз перебувати у камері київського СІЗО. Захисник навіть договорився до того, що в камері пліснява, все дуже погано і якби не може жінка жити в таких умовах. І насправді це просто ганьба, тому що коли ти дивишся професійну кар'єру Ірини Мудрої, вона була завжди на дуже серйозних посадах, у неї все було прекрасно насправді, і ніколи Ірина Мудра не говорила про те, що їй десь там може бути тяжко. І дві посади, на які я хочу звернути увагу, це те, що колись вона працювала із Андрієм Пишним, який зараз у нас є керівником Національного банку України, і ще, до речі, тривалий час, роки так два з гаком, вона була заступницею досить відомого міністра юстиції колишнього Дениса Малюськи. Ну, пам'ятаєте, це той міністр, який от любив такі селфі на столі, під столом, з ногами, без ніг і так далі. Так от тепер, коли захист скаржиться, що не капають гроші на рахунки на заставу, і дуже тяжко звільнити пані Ірину, і доводиться їй оце терпіти оцю плісняву і погані умови в камері, то хочеться згадати, а де ж її старі друзі, де ж її старі бізнес-партнери, де її старі роботодавці, де її старі колеги? Тому що, наприклад, от Денис Малюська не написав жодного слова в підтримку. Денис Малюська, до речі, я нагадаю, він останні роки
вийшов навіть на американський ринок як один із таких топ-виробників хороших дронів наших Магура і навіть заробляє дуже непогані гроші. Більше того, є контракт в нього з американцями. Ну, здавалось би, людина не бідна, але, бачите, не спішать такі люди вносити гроші на заставу для отаких державних службовиців. Чому? Тому що не хочуть псувати свою репутацію, не хочуть ламати уже свою професійну кар'єру, свою бізнесову кар'єру, яку вони побудували на оборонних засобах під час війни. І таким чином, знаєте, після коментаря Олександра Клименка, керівника САП, про те, що ми будемо перевіряти, от звідки там поступають гроші на такі застави, очевидно, багатьох цей коментар збентежив, і вони вирішили не вписуватися в такі сумнівні теми. Ну і знаєте ще, що цікаво, захист мудрої розповідає про те, що дуже тяжко сидіти в київському СІЗО, тому що, мовляв, там немає укриття. І от, знаєте, є така іронія долі. У нас повномасштабна війна триває вже 4 плюс роки. Загалом війна з Російською Федерацією триває вже 12 плюс років. І питання, чому там немає укриття, і чому замміністра юстиції, чому колишні міністри юстиції не якраз задали собі питання, чому так, воно лишається відкритим. І знаєте, коли у нас Російська Федерація моментально окупувала, наприклад, південні частину Сходу, під час повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року, то, безумовно, низка СІЗО, тюрем теж опинилася якраз таки в зоні окупації. І теж питання відкрите. А чому ми про тих, да, в'язнів, які все одно, попри те, що порушили закон, лишаються громадянами України, не дбали? А тепер, виявляється, Ірина Мудра і її захист використовують такий аргумент, що вона не може сидіти у цьому СІЗО, тому що там немає укриття. І, до речі, варто віддати належне суддям. Навіть вони посміялися з цього аргументу, сказали, у нас уже там міністр юстиції, да, це натяк на Ольгу Степанишину, да, проходить тут замміністра юстиції. Чому ж ці посадовці якраз ні разу не задались питанням про захист і безпеку українських в'язнів чи тих, хто от проходить під слідством? Тому от такі у нас посадовці. Як вони намагаються зараз видати себе за жертв то кохання, то того, що вони бідні і не можуть зібрати заставу, то насправді того, що є пліснява в камері. І знаєте, тут якраз, коли розглядали апеляцію, був цікавий коментар від НАБУ про те, що, мовляв, заступниця голови ОП Мудра могла отримувати 30 тисяч доларів готівкою якраз таки за певні отакі доходи поза касою, назвемо їх так. Ну, зазвичай це не секрет, що за епохи дуже сильно розвинулося те, що називається зарплата у конвертах. І от, ймовірно, Мудра отримувала оці неофіційні грошові виплати. І, до речі, цілком можливо, що на початку 2026 року ці доходи нібито зросли ще більше. І знову ж таки, я от згадую ці всі гламурні телеграм-канали анонімні, які там прославляють всіх чиновників Офісу Президента. Там було дуже багато про Ірину Мудру, мовляв, вона така красива, вона така гламурна. А ви подивіться, який в неї піджак Діор. А ви подивіться, яка ця пані. От на таких пані треба орієнтуватися, якщо ми хочемо там от такого гламура. А тепер виявляється, що ця пані бідна, як церковна миша, всі її покинули, ніхто не хоче за нею вписуватись, і навіть, знаєте, президент так і не пояснив, чого її звільнили, а Кирило Буданов обмежився дуже легким таким коментарем, що, мовляв, там хай суд розглядає, а ми не будемо оце все питання вирішувати. Ну і тепер, друзі, знаєте, із цієї справи, от дуже цікавий момент виходить. Там вона навіть Микитася назвала в одній репліці, що це такий жебрак під речовинами. Отже, жебрак під речовинами і одна із таких топ-посадовець Офісу Президента намагалися повставляти палиці НАБУ і САП, намагалися не слухатись отих всіх порад, які нам дають наші європейські партнери заради того, щоб у нас були гроші. І постійно намагаються брехати, постійно намагаються викручуватися. Жахлива річ. І от, друзі, ще є такий один дуже важливий момент. От коли президент проявляє якусь ініціативу, треба перевіряти, до чого вона.
І буквально посередині тижня, що минув, український президент зареєстрував одну дуже потужну законодавчу ініціативу про таку неухильну боротьбу із кол-центрами. Що будемо їх перемагати, ці кол-центри, що значить, там навіть таке страшне покарання, що за шахрайські кол-центри буде ув'язнення до 12 років. Ця законодавча ініціатива була зареєстрована на Верховній Раді, і там, значить, до Кримінального кодексу пропонується додати окрему статтю, яка встановлює кримінальну відповідальність саме за діяльність цих всіх шахрайських організацій, які от в народі називаються кол-центри. Що, значить, президент там понаписував? Що пропонується встановити відповідальність людей, які є учасниками такої організації, якщо вони усвідомлювали, що вона займається протиправною діяльністю. Для них пропонується покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без. Також відповідальність пропонується встановити для осіб, які не входять до складу організації, але свідомо допомагають їй. Така допомога може полягати у наданні засобів, послуг, інформації або іншому сприянні її діяльності. Якщо людина знала про незаконний характер діяльності організації, їй також загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. І здавалось би, боже ж ти мій, який проривний законопроект. Що ж це таке трапилося, що президент України вирішив потужно і незламно захищати інтереси України? А виявляється, друзі, це все було просто не так, тому що в п'ятницю ввечері НАБУ і САП перелізли через паркан якраз таки офісу генерального прокурора, тому що, друзі, у нас назріла нова корупційна справа. І це якраз така дуже цікава корупційна справа, яка нова справа, яка називається «Карфаген». Це вже третій епізод, друзі, топ корупції, тому запам'ятовуйте, тому що це, очевидно, такий буде багатосерійний серіал. І виявляється, що минулого року один із керівників структурних підрозділів Офісу, не Офісу Президента, а Офісу Генерального прокурора створив таку організацію, яка оце курувала оці кол-центри. Ситуація вкрай жахлива, тому що буквально кілька днів тому у мене була дружня кава з одною із таких дуже хороших, дружньо настроєних до нас дипломаток, і вона поскаржилася на те, як її дідуся, який живе в дружній до нас країні сусідній, обікрали отакі кол-центри. І вона так плавно підвела до того, що це були такі товариші із України, які от навчилися місцевої мови і якраз полюють на таких дідусів, яким там 70+, тому що це такі люди структуровані. І якщо їм телефонує з тої банку там щось перевірити, вони підуть і перевірять. І от дідусь наперевірявся на те, що в нього зняли там дуже нормальну суму пенсійних заощаджень. І от як мені тепер пояснювати дипломатці, що насправді, ну ви ж розумієте, що це от у нас там такі злочинні організації, які там працюють ще під прикриттям бандитів 90-х, а тепер виявляється, що насправді у нас не просто бандити із 90-х, а це у нас тут в офісі генерального прокурора от займаються такими речами. Отже, дивіться, що встановило слідство НАБУ і САП? Це просто свіжина із свіжини. Що посадовець Офісу генерального прокурора створив злочинну організацію, він же її очолив і до своїх оцих незаконних справ долучив своїх колег, які теж вирішили так заробити. Цитую, що каже НАБУ. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання і незаконні діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. І, до речі, друзі, про легалізацію коштів. Як же ж оці генпрокурори-кол-центрщики легалізували гроші, які вони отримували за оце кураторство? Тобто, дивіться, не єдиний Коля Тищенко хоче якраз таки осідлати цю дуже шикарну тему. Наприклад, як встановило НАБУ і САП, 20 мільйонів гривень вони витратили на придбання нерухомості, коштовності та рухомого майна. Наприклад, 12 мільйонів гривень – мінімальна ринкова вартість нерухомості у популярному апарт-комплексі в Буковелі.
Це якраз таки майно, яке придбав оцей керівник угрупування. І для того, щоб до нього ж не прийшли там на ЗК якісь чи на НАБУ і САП, він перереєстрував це на третіх осіб. Тобто зробив вигляд, що це взагалі не його майно, не його нерухомість. Далі. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники угрупування поклали на банківські рахунки близьких людей. Ці гроші вони вирішили зберігати у банку під виглядом легальних доходів, які нібито отримали від підприємницької діяльності. Ну, очевидно, знову там записали, що дружина там дуже успішна манікюрщиця, яка там заробляє просто сотні мільйонів, чи, наприклад, має там перукарню, в яку ходить там троє осіб, але дуже успішний бізнес. Ми це вже все знаємо. Теж побачили, наприклад, як у Олі Тищенка, от був там такий діалог, як вони з дружиною, якою теж, до речі, є салон краси, як вони домовлялись, як оце проводити оці грошенята. І давайте ж поглянемо на прізвиська цих людей, хто там брав участь у цьому угрупуванні. Отже, канцлер, керівник злочинної групи, муза, близька особа канцлера, камрад, водій канцлера, флеш, помічник канцлера та інші особи. Ну і там ще дуже цікаво, що там на плівках НАБУ звучить така кличка як шеф. Імені цього шефа немає, але, до речі, там зафіксовано на плівках, що канцлер звертається до такого собі Андрійовича. І, до речі, не треба бути там суперосінтером, щоб загуглити, як там ім'я, да, нашого чинного генерального прокурора. І, о боже ж ти мій, яке дивне співпадіння, Руслан Кравченко. Руслан Андрійович Кравченко. Тобто, от є такий дуже цікавий момент. І що цікаво, НАБУ встановило, що цей канцлер багато разів зустрічався якраз із особами, які перебувають в міжнародному розшуку, якраз таки за вчинення кіберзлочинів. Тому, дивіться, яка дуже цікава історія про Робін Гудів в офісі якраз таки генерального прокурора, які обкрадали, легалізували потім оце все у вигляді апарт-комплексів Буковелі і робили вигляд, що це просто такий дохід суперуспішний, там має дружина чи мама. І найцікавіше, друзі, там ще був один такий епізод, який просто вражає. І якраз зв'язує нас із справою Ірини Мудрої, де вона там описувала, як ми шугаємося цих НАБУ і САП. Як оце ж треба, щоб оце не допустити, оці НАБУ і САП, і щоб все це якось воно було по-нормальному. Отже, спілкування між канцлером і такою собі музою. Настільки я розумію, вони теж там в близьких інтимних зв'язках. Значить, вони дуже сильно переживають за те, як оцій музі показувати своє розкішне, дуже успішне життя, успішний успіх в Інстаграмі, але не накликати на себе біду і не викликати інтерес якраз таки від НАБУ і САП. Отже, діалог. Звісно ж, на русском язикі, на общепонятном бандитском. Інстаграм – зло, канцлер. Канцлер. Ну, да, ну, это ж такое, там же зависит еще от ребят, которые. Не, ну, я имею в виду набушники, которые ты знаешь. І справді, до речі, набушники, САП, вони багато інформації отримують з відкритих джерел. Тому що немає кращого, до речі, об'єкту для дослідження, ніж твоя коханка, дружина, сестра, які оце люблять вивалювати всі бренди, які в них тільки є, і показувати, до речі, селфі у майні, яке може бути не зареєстровано по-нормальному. Муза, если сейчас поудалять это все, то что мне надо вообще это все поудалять, понимаешь? У меня тут Порше, Лоро, Пиано, Мими в конце концов цветы. Мими, я так розумію, що це якийсь мультипу, мабуть. Муза, ну часы, браслеты, сумки, мне все это надо удалять, понимаешь? Історію можуть убрати, ну, шуба і що, да, вони не можуть зрозуміти, що вона ж не бюджетна. От такі, друзі, проблеми в оцих членів, по суті, такої шахрайської банди, яка працює в офісі президента України. Як правильно поудаляти оцей інстаграм, щоб тебе не запасли НАБУ і